0: Music. Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda, mkoani Mara. Hii ni Sauti ya Jamii 91.7, Mazingira FM.

们只剩微笑哭泣了个给了天送那带我想抱着这个是有不理该把结果关到用这段起伏里该为弄吗

Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani unikuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine au najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yani yasi mtandao wa viwango tulisa.

0: Amazo yabo.
1: Meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda. Mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huwa hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukianza kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza, yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa yani huko ndo hatari sasa. Yani ukiingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mwingine auga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hataimalizi kudownload. Yale Yasi, mtandao wa viwango. Tulisa
1: katika kufungua wigo wa kujadili, kuelimika na kujifunza mambo mbalimbali kupitia shughuli za uchimbaji wa madini. Mazingira FM inakuletea kipindi safi na murua zaidi katika kuziangazia changamoto za uchimbaji wa madini.
2: Ugumu wa kazi ni kutoa ule udongo uliopo pale chini, ndio ulioziba ile njia.
3: Huko chini tunamkana ambao tumeshopata mwamba, japokuwa uzalishaji wake si mzuri sana. Yaani kwa mbojawa na dhahabu zile ambazo unaweza kwamba kizi mahitaji kwa hapo na hapo.
1: Fursa katika uchimbaji na biashara ya madini.
4: Waichangamkia fursa hii, wengine wamejenga, wengine wamenunua mahitaji yao.
5: Kwa sababu madini kikiwa yametokea sehemu, naona hali ni nzuri, kila anayefika pale anapata riziki, anamaliza shida yake.
6: Tunafanya uongezaji wa thamani wa madini. Kwa hiyo tunafanya cutting and polishing, tunatengeneza mapambo ya kuvaa na ya ndani na ya nje, yani mapambo.
1: Elimu juu ya masuala mbalimbali katika sekta ya madini.
7: Kama anataka kujua kiwango cha dhahabu, tutamwambia kuna gramu kadhaa kwa tani ya matio yake alionayo. Kama ni majimaji, kama ni carbon, kama ni miamba, tutamwambia majibu.
8: Tuna illusion plant, halafu tuna maabara pia ya kupima kujua wingi wa dhahabu zilizomo kwenye mchanga ama kwenye jiwe au kwenye carbon pia.
1: Sheria, taratibu na kanuni zinazosimamia shughuli za madini na mengine mengi.
9: Vifusi hivyo vitakavyozalishwa hapo, basi vinaponunuliwa kuna asilimia ambayo inarudi katika ndani ya mtaa.
10: Mwaka 2017-18 tulizuia usafirishaji wa makinikia kwenda nje ya nchi kwa sababu yalikuwa hajafuata utaratibu.
11: Nina service levy ambayo sheria yetu inasema 0.3, maana yake shilingi 300,000 katika ile milioni 100. Ukitoka hapo kwa sheria yetu ya Tanzania ya VAT inasema kwa mauzo yanayofikia.
1: Ndio ni katika kipindi cha Duarani kinachowakutanisha wadau wa sekta hii ya madini na watu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na kupata vidokezo vya habari na taarifa za hapa na pale zinazohusu shughuli za uchimbaji wa madini na biashara ya madini.
12: Tulikuja na watu wa mkoani wa madini, walitoa ushauri kwamba mashimo hayo ni hatarishi, hawatakiwi kuendelea kuchimba.
13: Na maana mimi nilikuwa naomba wangeturuhusu hata kama magarasha kwa siku mbili tatu tusage mizigo ili tupate hata mahitaji kidogo ya wanafunzi.
1: Yote haya ni kila Jumapili kuanzia saa 3:30 usiku hadi saa 4 kamili usiku, yani mwendo wa dakika 30 tu. Duarani tunakuja na madini muhimu kwa ajili yako. Usikose kipindi hiki kupitia hapa Mazingira FM 91.7.
14: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
15: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii.
14: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
16: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
17: kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM
18: ya Kiswahili. Inawakaribisha katika matangazo ya asubuhi.
19: Imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, 11 kamili hapa Ujerumani. Hujambo msikilizaji popote pale ulipo na kukaribisha katika matangazo yetu ya asubuhi. Mimi ni Josephat Charo.
18: DW, habari za ulimwengu.
20: Msomaji ni Bruce Amani. Kwanza muhtasari. Lebanon na Israel zafanya mazungumzo mapya ya moja kwa moja mjini Rome. Mawaziri wa Umoja wa Ulaya watafuta majibu baada ya wimbi la uhamiaji katika mji wa Ceuta. Na Gianni Infantino aitisha mkutano wa dharura wa FIFA huku shinikizo likiongezeka. Habari kamili. Rome. Lebanon na Israel zilikutana jana kwa ajili ya duru nyingine ya mazungumzo ya amani yanayosimamiwa na Marekani mjini Rome. Beirut inatumai kushinikiza Israel kuanza kujiondoa hatua kwa hatua kutoka kusini mwa Lebanon. Kujiondoa huko ni sehemu ya makubaliano ya amani ambayo pande hizo mbili tayari zilishatia saini. Mkataba huo unalihitaji jeshi la Lebanon kuhamia katika maeneo yanayoitwa ya majaribio karibu na mpaka. Kwa kuwa jeshi rasmi la Lebanon litakuwa limepelekwa katika maeneo hayo, watapewa jukumu la kuhakikisha kwamba wanamgambo wenye nguvu wa Hezbollah wa Lebanon hawawezi kuendesha harakati zao huko. Kisha nalo jeshi la Israel litajiondoa. Israel ilikuwa imeweka kile ilichokiita eneo la ulinzi kusini mwa Lebanon, ikisema ni muhimu ili kusimamisha mashambulizi ya Hezbollah kuelekea kaskazini mwa Israel. Mazungumzo ya wiki hii nchini Italia ni duru ya saba tangu mzozo wa hivi karibuni ulipozuka mapema Machi. Mkuu wa Hezbollah Naim Kassem alisema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kuwa mazungumzo yote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa. Dubai. Meli ya kibiashara ya India imeshambuliwa karibu na pwani ya Yemen hapo jana. Waziri wa ulinzi Sarbananda Sonowal alisema meli ya MSV Faiz Nur Ulia ililengwa na kombora kusini mwa mji wa bandari wa Hodeida nchini Yemen na kusababisha chombo hicho kupinduka na kuzama. Wizara ya mambo ya nje ya India ililaani tukio hilo katika taarifa. Walinzi wa pwani waliwaokoa mabaharia wote 14 waliokuwemo, ikiwa ni pamoja na raia 13 wa India na mmoja wa Yemen. India ni muagizaji mkubwa wa mafuta, petroli, gesi asilia na bidhaa zingine kutoka eneo la Ghuba na imeunganishwa moja kwa moja na eneo hilo kupitia bahari ya Arabia. Kwa hivyo ni mojawapo ya nchi zilizoathiriwa zaidi na msukosuko kiuchumi kutokana na vita vya Marekani na Iran. Mlango bahari wa Hormuz bado unazozaniwa baada ya miezi mingi ya mapigano na mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Pande hizo mbili zinatoa madai yanayokinzana kuhusu hali ya mazungumzo ya amani. Siku ya Jumatatu, Rais wa Marekani Donald Trump alisema pande hizo mbili zilianzisha tena mazungumzo ya kutaka kusitishwa kwa vita. Hata hivyo, Iran ilipinga kauli hiyo ikisema mazungumzo pekee inayoshiriki ni kati ya Oman na kati yake na Oman na sio na Marekani. Brussels. Mawaziri wa mambo ya ndani wa Umoja wa Ulaya wametoa wito wa kuchukuliwa hatua kali dhidi ya mitandao ya biashara ya magendo ya wahamiaji na sera imara za kuwarejesha wahamiaji makwao. Hii ni baada ya wahamiaji wapatao 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania, Afrika Kaskazini, wiki iliyopita na kusababisha hofu katika umoja huo. Mawaziri hao pia walihimiza ushirikiano wa karibu na nchi zilizo nje ya Umoja wa Ulaya ili kupunguza uhamiaji haramu na kuzuia kujirudia kwa tukio hilo ambalo lilianza Alhamis katika moja ya mipaka miwili ya ardhi ya umoja huo na Afrika, yote ikipakana na Morocco. Takriban wahamiaji 75 walikufa wakijaribu kuvuka mpaka, huku wengine wengi wakizama na wengine wakikanyagwa katika vurugu zilizozuka. Kamishna wa Ulaya Magnus Bruna aliwaambia waandishi wa habari baada ya mkutano wa dharura wa mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa EU kwamba wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya uhalifu wa magendo na taarifa potofu kwenye mitandao ya kijamii. Geneva. Shirika la habari la afya duniani WHO limetoa wito wa msaada zaidi kwa pande zote ili kupambana na mlipuko wa Ebola unaoendelea katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao bado unazidi kusababisha changamoto kwa juhudi za kukabiliana nao. Mlipuko huo ni mkubwa zaidi kuwahi kutokea nchini Kongo, licha kutangazwa chini ya miezi mitatu iliyopita. Msemaji wa WHO Tarik Jaserevich aliwaambia waandishi habari huko Geneva kuwa kwa bahati mbaya mlipuko huo bado unaongezeka zaidi licha ya juhudi zinazoendelea. Amesema wanahitaji msaada zaidi katika upande wa fedha, lakini pia rasilimali nyingine ili kuimarisha juhudi zote za kukabiliana na janga hilo, ikiwemo uwezo wa matibabu, timu za uchunguzi, timu za kuendesha mazishi kwa njia salama na wafanyakazi wa jamii. London. Gianni Infantino ameitisha mkutano wa dharura wa watumishi wa FIFA mjini Rabat hii leo nchini Morocco. Hii ni kufuatia matamshi ya Arsene Wenger yaliyoongeza shinikizo kwa rais huyo. Kocha wa zamani wa Arsenal Wenger, ambaye sasa ni mkuu wa kitengo cha FIFA cha maendeleo ya soka duniani, alitoa taarifa akisema hakuhusika katika mpango wa kutafuta uwekezaji binafsi katika kampuni ya kuendesha kombe la dunia, lakini kwamba uamuzi wa kuondoa mpango huo ulikuwa wa lazima. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka DW Bonn.
0: DW Dunia Yetu Leo Asubuhi.
21: Miongoni mwa taarifa utakazo zisikia asubuhi ya leo, Marekani yasema inaweza kufikia makubaliano na Iran kufungua tena mlango bahari wa Hormuz leo. Raia kiasi 39 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wakabidhiwa kwa waasi wa kundi la AFC M23 mjini Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda. Na utafiti mpya waonyesha vijana wa sasa huenda wanazeeka kwa kasi kibiolojia kuliko vizazi vilivyotangulia. Ni kwa nini? Usiondoke, baki nami hadi tamati. Mimi ni Josephat Charo. Naam, tuanze moja kwa moja na uchambuzi wa ripoti zetu kwa kuangazia mgogoro wa Mashariki ya Kati. Marekani imesema inaweza kufikia makubaliano na Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kufikia leo Jumatano. Hapo jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kwamba hatua hii itaimarisha bei za nishati. Iran inataka kudhibiti meli zinazoingia kupitia Hormuz na kuziona meli zinazotoka nje ya ujia huo wa majini. Inataka pia uwezo wa kuingilia kati itakapohitajika chini ya mpango wa muda unaojadiliwa na Oman ili kuifungua tena njia hiyo ya maji ya kimkakati. Ripoti jumla kuhusu hali ya Mashariki ya Kati anayo Bruce Amani.
20: Iran na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa yanazitaka meli ziingie ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanaonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali ulikataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti wa mlango bahari huo. Qatar, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo hayo, ilisema juhudi za kidiplomasia zinaendelea, lakini hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema,
22: "As you know, the mediators Qatar Pakistan."
23: Kama mnavyojua, wapatanishi Qatar, Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
20: Kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alizungumza na Trump kwa njia ya simu hapo jana, huku Doha ikisema walijadili juhudi za kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionekana kutoa mwanga kuhusu mazungumzo yanayodaiwa kufanywa na Iran kufuatia kauli zinazokinzana kutoka Washington na Tehran. Baada ya Trump kudokeza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea, Iran badala yake ilisema inazungumza na Oman pekee kuhusu kujaribu kuruhusu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Iran na Oman, lakini pia akasema kwamba Marekani inahusika katika mchakato huo. Kauli kama hiyo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, aliyesema jana kwamba kuna uwezekano wakafikia makubaliano katika saa chache zijazo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo yakijiri, wajumbe wa mazungumzo ya Israel na Lebanon walikutana mjini Rome hapo jana kwa duru ya saba ya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani, wakitaka kutekeleza mipango ya kuondoa jeshi la Israel kutoka eneo lake la ulinzi lililowekwa kwa upande mmoja karibu na mpaka. Hata hivyo, wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walionyesha kuupinga mchakato huo, wakitilia shaka juu ya uwezo wa serikali ya Beirut kutekeleza makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Mkuu wa Hezbollah Naim Kasem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kwamba mazungumzo yoyote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa.
21: Ni Bruce Amani huyo na taarifa kuhusu hali ya Mashariki ya Kati. Raia wapatao 39 wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo walikabidhiwa mwishoni mwa wiki iliyopita kwa waasi wa AFC M23 huko Goma baada ya kupelekwa kimakosa nchini Rwanda chini ya mpango wa ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Kongo MONUSCO wa kuwapokonya silaha na kuwarejesha katika maisha ya kiraia wapiganaji wa kundi la uasi la FDLR. Zaidi anasimulia Bakari Ubena.
2: Kundi la watu hao 39 wakiwemo wanawake na watoto walirejea Kongo kupitia mpaka unaofahamika kama Grande Barriere uliopo kati ya Rwanda na DRC, na walikabidhiwa kwa waasi wa AFC M23 ambao kwa sasa ndio wanaidhibiti Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini. Watu hao walipelekwa kimakosa nchini Rwanda wakichukuliwa kama wapiganaji wa zamani wa kundi hilo chini ya mpango huo wa MONUSCO unaofahamika kama DDRRR, wenye lengo la kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, kuwaondoa katika uasi, kuwarejesha nyumbani na kuwatafutia makazi mapya. Baadhi ya raia hao waliorejeshwa wanadai walipewa pesa na MONUSCO ili wakubali kwenda Rwanda. DW ilikusanya ushuhuda kadhaa kutoka kwa watu waliokuwepo katika maeneo yanayodhibitiwa na waasi wa AFC M23, lakini haikuweza hata hivyo kuthibitisha kwa uwazi ukweli wa tuhuma hizo. Mmoja wa watu hao ni Rachel Odette anayeishi na ulemavu, ambaye anasema alikubali kwenda Rwanda baada ya kuahidiwa kupewa pesa.
3: Siku moja jioni, maafisa wa MONUSCO walikuja nyumbani kwangu wakaniambia, "Ni Rahabimana, tunataka kukuonyesha ulipo utajiri utakao kuwezesha kuishi vizuri kwa miaka kadhaa. Utapokea pesa kutoka MONUSCO na zingine kutoka Rwanda. Utapata ₦1.5 million. Niliposikia hivyo, nilijiambia kwamba kutokana na ulemavu wangu singeweza kuikosa fursa kama hiyo. Siku iliyofuata asubuhi na mapema, niliitwa Saint Benoit na kisha maafisa wa MONUSCO walitupeleka huko Mubambiro kwa gari."
2: Msemaji wa MONUSCO Kadi Lo amekanusha vikali shutuma hizo na akasisitiza kwamba ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa huko DRC haukuhusika katika mpango huo wa kuwarudisha raia 39 wa Kongo waliokuwa wamehamishiwa Rwanda, huku akitupilia mbali madai yoyote ya malipo yaliyotolewa kama sehemu ya mchakato huo wa kuwapokonya silaha waasi wa FDLR, akisisitiza kuwa kwa zaidi ya miaka 25 MONUSCO imekuwa ikihusika huko DRC katika kuwapokonya silaha wapiganaji na kuwarejesha tena katika maisha ya kiraia kulingana na jukumu lake.
4: Katika hali yoyote ile, mchakato huu hauhusishi malipo ya pesa au ahadi ya aina yoyote ya malipo.
2: Wachambuzi wa masuala ya siasa wanasema madai hayo ya kwamba wenyeji walilipwa ili kujifanya wapiganaji wa FDLR hayana mashiko. Josephat Musamba, mwanafunzi katika chuo kikuu cha Ghent nchini Ubelgiji, anasema huu huenda ni mkakati wa AFC M23 wa kuichafua haiba ya ujumbe huo wa Umoja wa Mataifa. Kwa upande wake, AFC M23 inasisitiza kwamba watu hao 39 ni raia ambao waliorodheshwa kimakosa kama wapiganaji wa FDLR na kupelekwa Rwanda, na kwamba kwa sasa wamerudishwa katika vijiji vyao ili kuungana tena na familia zao.
21: Ni ripoti yake Bakari Ubena. Maandamano ya wanafunzi nchini India yaliyoitaka serikali iwajibike yameonyesha wazi kuwa kuna pengo kubwa kati ya chama tawala cha waziri mkuu Narendra Modi, BJP, na kizazi cha vijana. Wataalamu wanasema kuwa kuchapisha video fupi za Instagram pekee hakuwezi kurejesha uhusiano huo. Ripoti ya mwandishi wa DW Mahima Kapoor inasomwa studioni na Saumu Njama.
5: Wakati wanafunzi walipojitokeza kuandamana wakitaka uwajibikaji kutoka kwa serikali, Waziri Mkuu Narendra Modi alitambua umuhimu wa kuwasiliana vizuri zaidi na vijana. Alituma kwenye Instagram video ya selfie isiyo ya kawaida akisema amesikitishwa na mateso yao na akaahidi hatua za kurekebisha. Lakini hilo halikutosha kutuliza wasiwasi wa waandamanaji, na hata baada ya kutuma reels tano za mtindo wa Gen Z, pengo hilo bado ni pana. Chini ya video fupi ya kwanza, mfuasi mmoja aliandika sisi si marafiki. Maoni yaliwakisi maelfu ya wengine yaliyotolewa baada ya video ya usiku wa manane kutoka kwa Modi. Katika mojawapo ya video zake, Modi aliwaita vijana marafiki kabla ya kuzungumzia mtihani uliokuwa kiini cha maandamano, mtihani wa kuingia kwenye masomo ya udaktari uliokatishwa na kuathiri mamilioni ya wanafunzi. Mkurugenzi wa Young Leaders for Active Citizenship, Shipra Baduni, anasema tatizo kubwa ni kwamba vijana hawawakilishwi vya kutosha katika siasa za India. Pia anasema kwa miaka kadhaa sasa nafasi ya wanafunzi kushiriki katika siasa na kueleza maoni yao zimekuwa zikizidi kupungua. Kwa mujibu wa Baduni, badala ya kuwakandamiza vijana wanaokosoa serikali, viongozi wanapaswa kuzungumza nao na kusikiliza changamoto zao katika ngazi zote za uongozi. Naye mchambuzi wa siasa Amit Julka anasema chama tawala cha BJP hakielewi jinsi kizazi cha sasa kinavyotumia mitandao ya kijamii, hasa ucheshi na memes, kueleza hasira zao. Anaamini kuwa kuiga mtindo wa vijana kwenye mitandao pekee hakuwezi kujenga uhusiano wa kweli. Wakati huo huo, baadhi ya viongozi wa BJP wamekosoa lugha kali iliyotumiwa na baadhi ya waandamanaji, huku Modi akisema angependa kuwasamehe badala ya kuwafikisha mahakamani. Hata hivyo, wataalamu wanasema mjadala unapaswa kuelekezwa katika chanzo cha tatizo, ambacho ni udhaifu wa mfumo wa elimu na kasoro katika usimamizi wa mitihani, badala ya kulaumu vijana. Licha ya maandamano makubwa kumalizika, maandamano madogo ya wanafunzi yanaendelea katika maeneo mbalimbali ya India wakidai kuboreshwa kwa elimu, miundombinu ya shule, walimu zaidi, na kurejeshwa kwa uchaguzi wa serikali za wanafunzi. Wachambuzi wengi wanahoji mawasiliano kupitia mitandao ya kijamii pekee haiwezi kuziba pengo kati ya serikali na vijana. Wanasema suluhisho la kudumu ni serikali kusikiliza sauti za vijana na kushughulikia changamoto zinazowakabili.
21: Ni Saumu Njama huyo na ripoti ya mwandishi wa DW Mahima Kapoor kuhusu siasa za India. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka Bonn. Utafiti mpya unaonyesha kuwa vijana wa sasa huenda wanazeeka kwa kasi kibiolojia kuliko vizazi vilivyotangulia, hali inayoweza kuhusishwa na ongezeko la saratani miongoni mwa watu wenye umri mdogo, saratani ambazo hapo zamani zilihusishwa zaidi na wazee. Suleiman Mwiru anasimulia zaidi.
6: Utafiti huu mpya unaonyesha kuwa huenda vijana wa sasa wanazeeka kibiolojia kwa kasi zaidi kuliko wazazi na mababu zao. Umri halisi ni idadi ya miaka ulionayo tangu ulipozaliwa, lakini umri wa kibiolojia unaonyesha kiwango ambacho seli, tishu na viungo vya mwili wako vimezeeka. Kwa mfano, mtu anaweza kuwa na umri wa miaka 35, lakini baadhi ya viungo vyake vikawa vimezeeka zaidi. Watafiti waliochambua taarifa zaidi ya watu 150,000 walibaini kuwa pengo kati ya umri halisi na wa kibiolojia linaongezeka katika vizazi vya sasa. Nchini Australia, Canada, Uingereza na Marekani, waliozaliwa katika miaka 1990 wana hatari kubwa angalau mara 4 ya kupata saratani ya tumbo katika umri mdogo kuliko wale waliozaliwa katika miaka 1960. Lakini wataalamu wanaonya utafiti huu umeonyesha uhusiano wa kitakwimu haujathibitishwa kwamba kuzeeka kibiolojia ndiko kunakosababisha saratani hizo. Unene kupita kiasi, kutofanya mazoezi, kukosa usingizi mzuri na kutumia muda mrefu kwenye televisheni, simu na kadhalika, ikiwa ni miongoni mwa sababu zinazotajwa. Kituo cha utafiti cha saratani cha Ujerumani, DKFZ, kimeripoti ongezeko kubwa la saratani za mfumo wa chakula miongoni mwa watu wenye umri wa miaka 20 hadi 39. Watafiti

0: utathmini viashiria fulani katika damu na kupima urefu wa telomere ambazo ni sehemu za vinasaba kwenye ncha za chromosome zinazolinda visiharibike. Ushauri wa wataalamu ni kufanya mazoezi, kula vizuri, kupata usingizi wa kutosha na kuepuka pombe na dawa za kulevya, na muhimu zaidi, ukihisi mwili wako hauko sawa, usipuuzie, nenda kwa daktari na uombe kufanya uchunguzi wa kina.
1: Asante sana Suleiman Mwiru. Na tukamilishe uchambuzi wa ripoti zetu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Wakati Kongo ikiendelea kupambana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola unaoongezeka kwa kasi, huku ugonjwa huo wa Ebola ukiwa umesababisha vifo vya zaidi ya watu 1600, mashirika ya misaada na wahudumu wa afya wametoa tahadhari kuhusu kutokea mgogoro mwingine wa kibinadamu unaojitokeza kimya kimya. Wanasema wajawazito wengi wanaepuka kwenda hospitali, huku vifo vinavyotokana na matatizo ya ujauzito na uzazi vikizidi kuongezeka. Wakiombogo na taarifa kamili.
2: Esther Lutula aliacha kuhudhuria kliniki ya wajawazito muda mfupi baada ya mlipuko wa sasa wa Ebola kutangazwa mashariki mwa Kongo. Akiwa katikati ya ujauzito wake, mwanamke huyo mwenye umri wa miaka 26 aliogopa kwamba angewekwa kwenye kituo cha kutengwa kwa sababu tu ya kuwa na homa, dhana potofu ambayo imeenea miongoni mwa wananchi. Akizungumza na shirika la habari la Associated Press akiwa nyumbani kwake mjini Bunia, mji mkuu wa jimbo la Ituri na kitovu cha mlipuko wa Ebola uliotangazwa tarehe 15 Mei, alisema nasubiri hadi ugonjwa huo utakapopungua ndipo arejee kliniki. Hata hivyo, wataalamu wa afya wanaonya kuwa uamuzi huo unaweza kuwa na madhara makubwa. Maafisa wa afya wanasema idadi ya vifo vya wajawazito katika jimbo la Ituri imekaribia kuongezeka mara mbili tangu mlipuko huo uanze. Kulingana na naibu mwakilishi wa shirika la Umoja wa Mataifa la idadi ya watu UNFPA nchini Kongo, Noemi Dalmonte, wastani wa vifo vya wajawazito kwa wiki uliongezeka kutoka 3.1% kabla ya mlipuko hadi 5.8% kati ya mwishoni mwa Mei na katikati ya Julai. Pia idadi ya wanawake wanaofariki nje ya vituo vya afya imeongezeka kwa kiasi kikubwa. Mashirika ya misaada yanaonya kuwa wanawake wengi wanachelewesha au kuepuka kabisa kupata huduma za matibabu, hali inayowahatarisha wao pamoja na watoto wao. Mlipuko wa Ebola umeongeza mzigo kwa mfumo wa afya ambao tayari ulikuwa dhaifu. Wahudumu wa afya pamoja na rasilimali nyingi zimeelekezwa katika kukabiliana na Ebola, jambo lililopunguza upatikanaji wa huduma muhimu za afya ya uzazi. Aidha, baadhi ya wahudumu wameambukizwa wa Ebola, wengine hawajalipwa mishahara yao, huku vituo vya matibabu vikishambuliwa kutokana na upotoshaji wa taarifa na upinzani dhidi ya hatua za kudhibiti mlipuko. Takriban wahudumu 44 wa afya walioambukizwa Ebola wamefariki dunia. Wengine wengi wameacha kazi wakipinga kutolipwa mishahara yao. Tayari Kongo ni miongoni mwa nchi zenye kiwango cha juu zaidi duniani cha vifo vinavyotokana na ujauzito na uzazi. Takwimu za hivi karibuni za Umoja wa Mataifa zinaonyesha kuwa karibu wanawake 19,000 walifariki kutokana na matatizo ya ujauzito na uzazi mwaka 2023, kiwango kinacholingana na India na kushika nafasi ya pili duniani baada ya Nigeria. Nchi hiyo pia ina kiwango cha juu cha uzazi, hivyo huduma za afya kwa wajawazito ni muhimu zaidi. Lakini katika maeneo ya mbali na yale yanayokumbwa na migogoro ya kiusalama, wanawake pia wanaogopa kukumbwa na vurugu wanapokwenda kutafuta matibabu. Tangu mlipuko huo utangazwe katikati ya Mei, angalau mashambulizi 12 dhidi ya vituo vya afya na timu za wahudumu wa afya yameripotiwa. Katika kliniki ya Benedict mjini Bunia, mkurugenzi wa tiba Daktari Sony Mwembo anasema idadi ya wanawake wanaojiandikisha kwa huduma za kliniki ya wajawazito imedidimia kutoka takribani 60 kila mwezi hadi karibu 10 pekee.
1: Na kwa ripoti hiyo yake Wakio Mbogo, ndipo tunakamilisha uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo. Karibu sasa usikilize makala tuliyokuandalia.
3: DW Sema Uvume.
4: Kenya inafungua ukurasa mpya katika usajili wa magari kwa kuzindua matumizi ya jukwaa la kidijitali kunakili maelezo. Dhamira ya mfumo huu mpya ni kuupiga vita utapeli, kuimarisha utoaji huduma na ufuatiliaji. Ndiyo mada ya Sema Uvume hii leo. Mimi ni Thelma Mwadzaya, karibu. Kila mwaka magari ya kila aina huingia ndani ya mipaka ya Kenya kutokea sehemu tofauti. Magari hayo yanahitaji usajili kama ilivyo ada. Kadhalika, wapo baadhi wanaouza magari yao ambayo tayari yako nchini.

0: na wamiliki wake ubadilishana magari hayo. Ili kuimarisha utoaji huduma, mamlaka ya usalama barabarani imefutilia mbali matumizi ya kitabu cha usajili wa magari na kuzindua matumizi ya nakala ya kidijitali. Kitabu hicho cha kidijitali kinapatikana kupitia jukwaa la serikali la e-citizen au kwenye mtandao wa mamlaka ya usalama barabarani wa NTSA. Matumizi ya hati hiyo ya kidijitali ya usajili wa magari yameanza rasmi mwanzoni mwa mwezi wa Juni mwaka 2026. Mkurugenzi mkuu wa mamlaka ya usalama wa barabarani nchini Kenya, Nation Kondiwa, anabainisha kuwa mageuzi hayo yana azma ya kuimarisha utoaji huduma na kupiga vita utapeli kwenye swala zima la umiliki wa magari.
1: It means that
2: ina maana kuwa utaipata hati hapo kwa hapo kidijitali. Hutakuwa na haja ya kutembelea ofisi za mamlaka ya NTSA na kupanga foleni kupata hati hiyo ya kumiliki gari. Ipo mtandaoni. Tunadhamiria kusogeza huduma kwa wananchi kwa kuwezesha kupata hati zao za magari kwa njia ya kidijitali na pia kupambana na urasimu na matapeli.
1: Really, what has been the norm?
0: Hati hiyo ya kidijitali ya umiliki wa magari inatumia msimbo au namba maalum ambayo wanunuzi, benki au hata watoaji bima wanaweza kuisoma kielektroniki ili kuthibitisha uhalisi na mmiliki rasmi, jambo linaloifanya shughuli nzima ya kununua magari salama na ya haraka zaidi. Githinji Gishanji, muuzaji wa magari jijini Nairobi, anaamini kuwa mfumo huo umeleta tija.
3: Hii ishi ya e-logbook naona kama imerahisisha kazi hapa kwetu, na tena imepunguza wizi, sababu sasa e-logbook mtu anakutumia inatransferiwa na mtu mwenyewe, kodi inakuja kwa simu yake na inatoka online. Tunaona imeturahisishia kazi. Wale tulikuwa na changamoto, sababu ukifanya transfer lazima sijui iko na dispatch, lazima utume mtu NTSA akuletee. Sasa hii haina changamoto.
0: Peter Mutuma anamiliki mkahawa maalum wa kutoa huduma za mtandaoni mtaani Kayole jijini Nairobi, na anakiri kuwa mambo yamekuwa bora zaidi tangu hati ya kumiliki gari ya kidijitali ilipoanza kutumika.
4: Mambo imekuwa rahisi, na naura anauza naura ananunua wanaelewana na wanafanyia online. Kila mtu anaenda anaridhika. Ile kitu tunazoomba serikali ni sometimes system inaaguka, waende wakirekebisha. Na tumefurahi tumepata kazi. Tuseme sasa hivi ukifanya transfer inakaa kama 1 week ndio ina reflect kwa sera. From there ana login kwa Zen na ana download logbook yake. Hii logbook.
0: Kwa upande wake, NTSA inasisitiza kuwa hati hizo za kielektroniki zinapunguza uwezekano wa kupotea au kusaka mpya, kwani iko tayari mtandaoni. Julius Kuria ni wakala wa kuuza magari na mmiliki mwenye hati ya kielektroniki, na anaamini kuwa huu ni mwanzo mzuri.
5: Inafanya vizuri sababu hakuna maneno na counterfeit. Sawa nayo tumeridhika nazo. Pande hiyo serikali imejaribu kuangalia maneno ya ukora. Kuna ukora mingi kwa vitabu. Unaweza lipa na simu gari hata kama na pesa gapi, si baka ukapagi line kwa bank. Pia hiyo tunashukuru.
0: Kimsingi, wamiliki wa magari wana uwezo wa kutazama na kuchapisha hati za kidijitali za kumiliki magari kupitia akaunti za binafsi za NTSA, Teams na e-citizen wakati wowote. Majukwaa haya kielektroniki yanamilikiwa na serikali, na kila Mkenya anaweza kusajiliwa mtandaoni na kupata akaunti ya huduma. Mwisho wa makala hii ya Sema Uvume. Mimi ni Thelma Mwadzaya, kwa heri.
6: Na hadi hapo, msikilizaji, ndipo tunakamilisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote uliowasikia, mimi ni Josephat Charo na kutakia siku njema.
7: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo. Upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo, yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabari wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu, twende pamoja.

Tanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

61.7 habari ya mjini. Anelio, aneli, anelio, unyaseme, usina unyaseme, mwibagi unyaseme. Mano mama dudu, mama dudu, sikiliza mazingira ya FM, sauti ya jamii.

0: Okay, asante. Ni asubuhi leo. Leo ikiwa ni siku ya tano, tarehe tano mwezi wa nane, mwezi Agosti mwaka 2026, na tunakualika tena msikilizaji wa asubuhi leo na Mazingira FM katika siku hii ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Matangazo ya DW ndio yanaifungua asubuhi leo kuanzia pale saa 12 kamili. Na mda huu basi unajumuika na ile timu ya asubuhi leo katika habari na matukio mbali mbali. Kumbuka pale saa 2 tutaangalia pia magazeti yameandika nini kwa zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma ambazo ni maalum kabisa kwa habari za michezo na burudani. Tutasogea kwako pia katika dondoo za michezo pale saa 2 na dakika 45, lakini mwisho unapata nafasi ya kuketi pamoja nasi mezani pamoja katika mjadala na yale ambayo yanatukutanisha pamoja nawe msikilizaji. Saa 3:30 ndio inakuwa tamati ya kipindi cha asubuhi leo, na hiyo ndio taswira ya kile ambacho umekichagua na kuwa pamoja nasi. Mdau wa karibu na mfuatiliaji wa karibu, basi natumai tu unafahamu mengi na mazuri zaidi ambayo unayapata ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Lakini kama ndio mara ya kwanza unaungana pamoja nasi, tuseme karibu sana. Hapa ndipo sehemu pekee ambayo unapata fursa ya habari na matukio mbalimbali, lakini pia na kufikishiwa elimu ya masuala mbali mbali. Ndani ya asubuhi leo, mimi ni Edward Lucas, niti Uncle Luca, nipo na Fabian Ndomi katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Na kwa mda wote, fursa hiyo nayo msikilizaji ya kusafiri na timu hii kwa ujumbe wako mfupi, kwa yale ambayo yatakuwa yamekugusa upengine kwa matukio na habari ambazo tutasikika kwako, basi una nafasi ya ujumbe wako hapa studio. Namba ya simu ni 0656 555571 au 0684 600 007. Hiyo ndio namba ya simu, lakini naamini tu katika kuitaja unaweza ikae imekupita kushoto kidogo. Nitarudia lakini ufahamu mawili matatu kidogo kwako ambaye unajumuika pamoja nasi. Simu yako itakaribishwa pale ambapo inahitajika, ujumbe wako unakaribishwa pale unapohitajika, lakini kwa ujumbe ambao unatuma ndani ya kipindi cha asubuhi leo una kanuni na masharti yake pia, ili kuepuka usumbufu wa kukuta ujumbe wako pengine unawekwa pembeni au pengine unakuwa ni mgumu kuutambua kwamba umekusudiwa ndani ya kipindi hiki au kipindi kingine. Ujumbe wako unaotuma kuja ndani ya kipindi cha asubuhi leo utaanza na neno asubuhi leo. Hilo ndio jina la kipindi ambalo linakujumuisha kwa wasaa huu. Kwa hiyo neno la kwanza kabisa pale ni anza na neno asubuhi leo, utajitambulisha unaitwa nani, unapatikana wapi, na baadaye kila ambacho kitakuwa kimesikika ndani ya kipindi na umetamani pia kusema jambo au kuchangia jambo itakuwa ni vizuri. Lakini kumbuka hapa ni SMS, short message service. Uwe ni ujumbe mfupi, najua unaweza ukaona mengi zaidi unatamani ungeweza kuandika, lakini kwa kanuni za message basi ni ujumbe mfupi ndio unatakiwa uandike. Jitahidi kufupisha kadri inavyowezekana ili maneno yako yakatoshe walau hata kwa message moja, ili kuepuka pia message na kupokuwa ndefu ujumbe hautimii. Na unakuwa wewe unatuma na mwingine anatuma. Ukiandika message ndefu maana yake wewe huwezi kuona. Labda kwa yule ambaye ana simu inaweza kumuonesha countdown, eh?
1: Kabisa.
0: Yani kwa mfano umepewa maneno 100 au herufi 100. Mara nyingi natoa ni herufi,
1: eh?
0: Na ukiandika tu A na baki 99. S. Hivyo. Kwa hiyo ukiandika ukaona inaenda message ya pili ya tatu wakati unatuma wewe, zinaweza zikaa zinakuja kwa hatua. Kwa hiyo nyingine unakuta haipo hapo. Maneno mengine yako kule baada ya message za wengine pia kwa zimeingia katikati. Sasa kuna watu ambao wanatuma jumba zao hapa hazijaanza na neno asubuhi leo. Sasa hiyo ni hatari, lakini pia hujaanza na neno umeanza na maneno mengine au umeanza na jina lako, wakati mwingine inakuwa ni ngumu ujumbe wako kutambulika kama umekusudiwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa hiyo utafanya hivyo ili kuwa na zoezi rahisi zaidi la kujumuika pamoja na asubuhi leo. Bana, mimi niende kukumbusha tu mchongo muhimu sana kibiashara, lakini pia na fursa ya utafutaji, naweza ikawa ni mjasiriamali Na moja kati ya mambo ambayo unajua lazima uyatumie ni kwa kutumia usafiri wa pikipiki.
1: Kabisa kabisa.
0: Hapa bana chukua Kiwi.
1: Aha.
0: Ina kila sababu ya kuanzia kwenye ujumbe huo na kukusisitiza. Labda ulipanga mwezi wa 8 unanunua pikipiki na maswali ambayo ulikuwa unahangaika ni pikipiki gani. Unaweza ukawa umefanya window shopping au pengine assessment.
1: Kabisa.
0: Unazunguka zunguka kwa waendesha pikipiki unawauliza bana ninunue pikipiki gani hapa. Wanakutajia. Sasa mbali na huko kwingine kote ulikosikia ndani ya asubuhi leo tutakwambia chukua Kiwi.
1: Ndojibu.
0: Kwa sababu kuna sifa kadhaa hapa. Kwanza engine umepewa guarantee ama warranty ya mwaka mmoja ya matumizi yako ya engine.
1: Bwana.
0: Lakini mbali na hapo umepewa nafasi ya miaka mitatu matengenezo bure kabisa. Pikipiki ni yako lakini matengenezo
1: bure.
0: Bure.
1: Utaalamu nini? Utaalamu wa lugha wanaita service.
0: Unafanya service miaka mitatu bure kabisa ukiwa na Kiwi. Lakini sio tu pale ulipoinunulia pikipiki, hapana, popote utakapokwenda. Mathalani tu kuna kituo cha Kiwi kwa nafasi ya kukuhudumia.
1: Okay.
0: Tunajua wakati mwingine unajua unaweza kununua pikipiki mpya siku hiyo kala mzinga.
1: Ni kweli inatokea.
0: Kuna watu wanapigiwa simu mkuu nini?
1: Tayari.
0: Nini? Sema bana kumpigia bosi ambaye unajua na wasiwasi bora uende. Unaweza ukaishia kumpepea sababu muda mwingine hivi vitu unanua decent ya mwisho.
1: Ni kweli.
0: Unachoma nyumba yani. Sasa baadaye tu kidogo mzinga. Sasa ukikutana na kampuni zingine ambazo unatakiwa tena utoe fungu lako kwenye kuitengeneza. Hapo ndio utajua kwa namna gani hali ilikuwa ngumu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Lakini unapokuwa na huduma matengenezo bure kama hivi, basi angalau kama ni taa utaenda utanunua taa, utampa fundi ataweka.
1: Ataweka.
0: Nilikuwa naangalia comedy moja.
1: Ndio.
0: Ya mtu alikwenda kwa daktari wa meno. Asa baada ya kumwangalia tu kidogo aka unajua kuna vifaa fulani vya kuachamisha mdomo hivi. Alafu anaangalia baadaye akamwandikia dawa. Akambia shilingi ngapi? Sasa yeye daktari anipa shilingi ngapi? 100,000. Ah, daktari jamani. Hivyo tu.
1: Tani.
0: Akambia yani mimi kujua hivyo tu, daktari sana mjibu. Yani mimi kujua hivyo tu ndani ya hizo dakika 5. Nimesoma miaka 4. Hiyo ni ya utangulizi. Yaani kujua yani kipindi mgonjwa anakema
1: kwamba
0: hivyo tu jamani. Akaambia yani wewe mimi kujua hivyo tu nimesoma miaka 4. Wewe kusimama hapa dakika 5 umechoka nini? Kwa hiyo muda mwingine unalipa ujuzi.
1: Ni kweli.
0: Taa unaona kabisa unaweza ukaiweka. Unaiwekaje ndio ujui. Kwa hiyo unalipa ujuzi.
1: Ujuzi.
0: Ujuzi unaweza ukatofautiana. Unaweza ukaenda kwa fundi akakwambia haiwaki. Hebu ipaki hapo bana. Alafu baadaye ukoona anagusa tu kitu hapa. Shilingi ngapi fundi? 5,000. Faza. 5,000. Sasa mbona ukuirekebisha wewe kama unaona ndogo? Manake kujua ni hapo ndio ufundi unapoanzia.
1: Kabisa.
0: Kwa hiyo hujui pia pikipiki yako itaharibika nini na uchunguzi wako utaeleza nini. Ndio maana unapokuwa na Kiwi manake unakuwa na uhakika kwanza wa uchunguzi, hata kama utashindwa kununua lakini angalau umejua.
1: Uhakika uchunguzi.
0: Tatizo la hapa liko sehemu fulani na linahitaji vifaa fulani. Umejua. Sasa swala na una hela ama la, hilo ni jingine, lakini uchunguzi au ufundi bure kupitia Kiwi.
1: Kiwi.
0: Chukua Kiwi. Itakuwa jambo rahisi zaidi. Mimi nitachofanya sasa hivi ni kukutajia namba tu za Kiwi ambao una nafasi ya kuweza kuwafikia kwa ajili ya kupata huduma kupitia kwao. Kumbuka mkazi wa Musoma, wala huna sababu ya kwenda mbali, ofisi za Kiwi zipo pale stop bus kwenye mataa upande wa kulia kama unatoka mjini, au kama unatoka Mnyasho ni upande wako wa kushoto. Hapo ndipo ofisi zipo kwenye mataa pale pale upande wa juu kama barabara inaopandisha kwenda ofisi za CCM. Lakini ukiwa barabara kuu ofisi zao zinaonekana upande wa juu tu, wala huna sababu ya kwenda mbali. Na kuuliza sio ujinga, unaweza kauliza lakini nitakutajia namba ambazo zinaweza kukusaidia pia. Kwa mkazi wa Nyamongo, nenda Nyamongo C, wanatazamana na kanisa Katoliki. Lakini mkazi wa Shirati, nenda pale mtaa wa Bwere, mkazi wa Tarime, fika mtaa wa Serengeti, mkazi wa Bunda, nenda mtaa wa Posta. Kwa wewe unaishi Mgumu, una sababu ya kusafiri kwenda mbali, kiwe unapatikana mtaa wa Seronga, wakati mkazi wa Msoma vijijini wanapatikana pale Bukima Center. Kwa wewe wa Butiama, nenda eneo la Buhemba hapo 00 ndipo utakapowapata kiwe. Kuna namba za simu hapo na nafasi ya kuweza kuzitumia. Namba ya 0746 88 88 05 au 06 63 58 30 96. Kuna umuhimu pia ukiandika hata kama uhitaji pikipiki leo, kwa sababu pesa sio pua, kwamba kama hujazaliwa nayo hujazaliwa nayo, hapana. Inaweza ukajikuta kesho na pesa alafu ndio unaanza kukimbizana, sasa unaanza kuitafuta mazingira. Unajua kuna muda sio muda wa kupokea simu na kuzungumza na mtu, naomba namba ya kiwe,
1: naomba namba ya kiwe bwana.
0: Anaweza katokea mtu mwingine akakuuliza akamwambia bana mimi na maelezo haya, lakini unaweza kauliza mwenyewe huko. Kumbuka hii unaipata kwa cash, unaipata kwa mkopo.
1: Kwa cash bana unaipata kwa kiasi cha shilingi milioni 2,800,000. Lakini kwa wewe ambao unaihitaji kwa mkopo, una nafasi ya kuweza kuipata kwa kianzio cha shilingi 350,000
0: na 50,000.
1: Na kwa marejesho ya wiki 46, na kwa kila rejesho ndani ya wiki husika itakuwa ni shilingi 70,000 tu. Uone ni bahati ya mtendi kiasi gani.
0: Naweza ukafanya hatua hiyo ili kuyafanya maisha yakiwa yawe bora zaidi. Kinachotusumbua wakati mwingine ni ugumu wa maisha.
1: Ni ugumu.
0: Ndio maana tunapozipata fursa kama hizi tunazisisitiza. Moja kati ya mambo ambayo pia yana changamoto kubwa sana kwenye maisha.
1: Ndio
0: huo ugumu wa maisha ambayo tunakutana nayo wakati mwingine kwenye fursa mbalimbali. Kwa hiyo na kuna watu mpaka muda huu wameamka ni asubuhi kabisa na mapema. Unaamka asubuhi na mapema, maana yake ni hali ya maisha ndio inakusababisha utoke. Kuna maisha magumu unaweza ukayaishi au ukaona kuna thamani na kosekana ya maisha kwa upande wako kutokana na mazingira yenyewe na hali yenyewe. Niko sahihi?
1: Uko sahihi kabisa.
0: Leo kuna jambo muhimu sana unapaswa kuweza kujifunza, na tutakuwa na IPM Super Sub.
1: Okay.
0: Hapa tunasema ni kaza moyo.
1: Mhm.
0: Wakati mwingine tunahitajika kupata maneno magumu ili tuweze kujikwamua kwenye hali na mazingira na ugumu wa maisha ambao tunakutana nao. Kwa hiyo kama una nafasi nzuri, wewe ongeza sauti ya redio ikae kwenye level ya kutosha ili kila neno na kila ujumbe ambao utaupata mambo yawe salama kabisa. Bana, hatuko peke yetu. Sisi tunasafiri muda wote na mtandao bora zaidi ambao unatukutanisha pamoja nawe katika huduma za mawasiliano. Lakini mbali na huduma hiyo za mawasiliano kupitia mtandao wa Yas, tunasema tu wanaendelea kufikia katika huduma mbalimbali za kijamii kupitia social corporate responsibility.
1: Sahihi kabisa.
0: CSR.
1: Yeah.
0: Sasa tumpe nafasi hapa.
1: Unarudisha kwa jamii.
0: Unarudisha kwa jamii. Tumpe nafasi Rukia, Rukia kutoka Yes, alafu tunarejea hapa kwako.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yes Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yes na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yes Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
3: Chai ya asubuhi.
4: Umasikini. Huyu ndo adui yako. Huyu bwana huyu sijui kwa nani nimemweka namba 3 na nafikiri nitakuwa wewe wa kwanza. Huyu natakuwa upigane naye. Wakati mwingine hata mpenzi wako, nani alishawahi kuachwa hapa kwa sababu hakuwa na hela? Lazima nafikiri nini? Adui. Usimchukie aliyekuacha. Alikuwa sahihi kabisa. Ni mwenyewe hapa sijaachwa mpaka leo. So upako. Sawa. Sio upako, maisha. Mimi ni mkweli, nakwambia ukweli. Hakuna mwanamke anataka kukaa kwenye jangwa, hayupo. Wewe usimchukie. Jichukie wewe kulala mapema. Sio naelewa kinachokiongea. Unasalitiwa na ndugu zako, ni umasikini tu. Uchumi. Hebu sema adui yangu ni umasikini. Adui. Adui mkubwa. Sema maneno, adui mkubwa ni umasikini. Kwa kwenye akili yako sema hivi, ujinga adui yangu namba 1. Ufahamu adui yangu namba 2. Umasikini adui yangu namba 3. Eh. Kwa wewe chukia masikini wako. Haya, rafiki yako anakwenda anakuchongea ili apate kazi. Unafikiri nini? Umasikini tu. Umasikini tu. Umasikini ndio unakufanya unajipendekeza. Umasikini tu. Hakuna mtu mwenye tabia kujipendekeza. Utajipendekezaje kama unacho? Unapata confidence ukiwa nacho. Unapata confidence. Ukiwa hauna, hata confidence inaondoka. Hakuna mtu mwenye confidence kama hauna. Anakuwa nacho mwenye confidence inakaa kwa mtu mwenye maisha. Na kama hauna maisha, confidence haiwezi kukaa. Confidence haitaki umasikini. Confidence na utajiri ni pamoja hivi. Vinatembea pamoja hivi. Hello manager. Nakuja. Ah, bosi, bosi. Tulikuwa tunakaribia kufunga lakini kwa sababu yako benki haifungwi. Nakwambia kweli. Benki haifungwi. Minshai kwa na sehemu akakuta wamefunga. Bana tayari hivi na hivi, nilivusogelea tu mlango pafunguliwa. Nikaingia nikawaacha wenzangu wanne nje. Lakini benki inaweza ikafunguliwa, ina depend na wewe ni nani. Hakuna muda kuisha kwa watu wenye hela. Unaishaje? Mtu anakuja kuingiza faida zaidi ya milioni 300 unasema faida, unasema muda. Hakuna watu wenye fedha muda wao hauishagi. Mimi nimeshaona ndege pale nasubiria mtu. Yaani muda wa kuondoka ndege nasubiri. Baadaye ndo tukamwona huyo akaingia kwenye ndege ndo vile nimekana na vurugu zikaanza hapo. Mtu anasubiriwa ndege. Wewe uliachwa na basi, unaona kilichotokea? Ukachukua bodaboda. Kakukikaenda kumkamatia maili moja. Alafu anakuambiaje shilingi 40. Ulitoa ukotoa? Ulitoa. Yaani huku nauli 15,000, boda anadai 40. Ndio maisha hayo. Kubali. Pambana usiku na mchana ukijua umasikini ni adui yangu mkubwa. Sawa? Dharau unazopewa ni umasikini tu. Nakwambia ukweli. Wewe nao ndugu na wanakuheshimu sana lakini heshima ya leo ipo kwenye mali. Heshima ya leo ipo kwenye material. Una nyumba gani mpaka kuheshimu? Una usafiri gani? Una kiasi gani kwenye account? Wewe usilazimishe heshima. Mimi nilikataa hicho. Nilipogundua tu kwamba heshima ni maisha, sikuwahi kumwambia mtu niamkie. Kwa sababu yatakuwa ni matusi. Vipi? Atakuwa haya shikamo. Si unataka? Haya, shikamo. Hiyo ni heshima hiyo. Sasa. Lakini mtu anakuwa na baba shikamo. pole. Anaongea. Mama mkubwa hajambo, anaanza kusimulia vitu vya umbea vyote. Hata hujamtuma. Umeelewa vizuri? Umeelewa vizuri? Ko acha kumchukia mama yako. Kwa sababu hajakupeleka shule nzuri. Acha kumchukia mama yako, acha kumchukia baba yako. Acha kuchukia ndugu zako. Hata kama wana maneno mabaya, jua hayo maneno yanawatoka kwa sababu ya nini? Ya umasikini wako. Siku Mungu akikuinua, ukapambana, ukamwaga jasho usiku na mchana, ukatimiza ndoto zako, watakaa kimya. Watakaa kimya. Zaidi sana watakuwa na feel proud tu. Wewe unatokea sehemu hiyo, umemwona dada yeye? Mama yangu mdogo. Hey, wewe be. Mama yangu mdogo. Toka mtoke na mama. Anaona raha kukusimulia wewe kama ni mama yake mdogo. Anaona raha kusema wewe mmetoka kijiji kimoja, nyumba yenu na nyumba yao zipo karibu. Anaona raha uchumi. Mimi nilipogundua hiyo point, heshima ilazimishwi. Ila maisha ndo heshima yenyewe. Shikamoo ilazimishwi. Ila maisha ndo shikamoo yenyewe. Umeelewa vizuri? Popote utakapokwenda, popote, elewa neno popote. Wakikuona hivi, wanakuangalia, karibu, karibu, karibu. Karibu. Utapita sehemu ambayo wengine hawawezi kupita kwa sababu ya hii pesa. Wafanya biashara wanaongeaga na rais. Wafanya biashara wanaongea na wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Wafanya biashara wanaongea na wabunge, wanaongea na mawaziri. Mfanya biashara mkubwa, tajiri, anaweza akasema tu, jamani, naombeni appointment na rais. Kuna jambo nataka niongee naye. Kwa sababu anaweza akafanya kitu nchi ikatikisika. Unamgomeaje Baresa? Sasa naongea na mheshimiwa rais. Okay. Tuangalie ratiba zake. Okay, Jumatano atakuwa na wakati. Ngoja tuzungumze naye. Mheshimiwa Rais, kuna mfanyabiashara mkubwa fulani hivi na sawa, mlete, kutakuwa na fursa labda tuongee. Anaheshimiwa, anaenda kuongea. Umeelewa vizuri? Usikate tamaa. Utakaa na wakubwa huko juu, utaketishwa na wakubwa huko juu. Baada ya kupambana na nini? Na umasikini. Umasikini unadhoofisha afya. Unadhoofisha akili. Umasikini unaondoa heshima yako, unaondoa utu wako. Umasikini unaondoa hadhi. Hata ukiwa, yani ukiwa una hela, hata hadhi yako haionekani. Ukirudi kijijini kule, wanategemea matokeo kutoka kwako. Wanakuangalia umeendaje? Unaendaje kijijini ulipozaliwa? Kwa sababu wao wanajua wewe umeenda kutafuta. Kwa hiyo inabidi urudi na matokeo. Unarudi na bonge la shangazi kaja. Na muigi ube kunjamana upo hivi. Na unajua kijijini watu walifuambia, karudi mtoto wa fulani, yuko hoi. Wachai wa kijiji wanasema tunaye leo, ngoja tumkande. Lakini ukirudi vizuri, mama yako anasikia proud, si ndio? Ndugu zako wasema ya. Mungu akusaidie. Usiwachukie watu. Chukia umasikini. Huyu ni adui mkubwa sana. Umasikini ni adui mkubwa sana. Usimchekee, usimfurahie. Mimi nimeona watu heshima zilikuwa zipo zimerudi kwa sababu ya uchumi. Umasikini ulipoondoka tu furaha ilirejea. Hey. Hivi unajua ukiwa masikini unakuwa uishi kusudi duniani. Kwa sababu kusudi lako wewe lipo. Ukiwa masikini uliishi kusudi la Mungu. Kwa sababu unaishi kwa kubahatisha. Una uhakika ukirudi nyumbani chakula kimepikwa hapo ulipo. Yaani kuna vitu kwenye huo mwili. Kuna vitu vinakosekana kwenye mwili huo. Lini umekula karoti? mayai, sausage, sasa. Eh? Kondo mara madaktari wao hata waangaikaje. Wakifika tu wanakuangalia pia umekula. Ah, amjai kusikia hilo swali. Daktari aulizi hilo swali. Wewe unafikiri Ulaya wanauliza madaktari wa Ulaya waulizi wagonjwa umekula? Hawaulizagi hilo swali. Wanakwenda kwenye vipimo moja kwa moja. Yaani akiletwa mtu Ulaya, pap hospitali, ni moja kwa moja mlaze hapa kwa sababu vifaa vipo, inachukuliwa mashine tayari, kama ni damu wanapima. Lakini huku la kwanza unaulizwa kapo. Unaitwa nani? Naitwa Mwamu Nyambia. Okay, sawa. Unakaa unaishi wapi? Bas. Leo umekula saa ngapi? Sasa najua huyu hali huyu. Saa ngapi umekula? Bado ambe bas. Afande, nitio mtu nani ukocho nani jikoni. Ni njaa! Wanaanguka watu wengine barabarani, nakwambia ukweli, ni njaa! Mtu ajala toka asubuhi mpaka saa 8 anatafuta riziki. Unajua kipato cha Watanzania kama mwelewi, ni toka tule. Naongea uongo? Hiko ni kipato cha Watanzania wengi. Ni toka tule. Ndio maana madaktari wa Tanzania na wa Afrika wanapenda sana drip. Upate nguvu. Sababu nguvu una. Nguvu si una? Unatoa wapi nguvu? Yote ni nini hiyo? Umasikini na njaa ni mbaya jamani, njaa ni mbaya. Wewe unaanza kupambana na watu mtandaoni? Unapambana na majirani? Pambana na nini? Na umasikini wako. Focus hapo. Kwamba yani wewe pambana na umasikini, ukiushinda umasikini uone kwamba hao unaowaita maadui kama ni maadui. Utakuta sio maadui. Mimi kuna watu hapa mjini hapa nilikuwa najua maadui zangu kweli, lakini baada ya IPM hata sio maadui zangu. Lakini mwanzoni nilikuwa naona kama maadui, wala kumbe ni riski. Unaweza kuona zao kama hawakuelewi, kama hawakuheshimu. Familia kama ikutambui, ukoo kama ukuheshimu au ukutambui, majirani kama ni riski. Riski ni solution nzuri. Kupata riski ni solution nzuri ya matatizo mengi yanayokukabili wewe. Kwa naomba uondoe hao maadui uliowea kwenye kichwa chako. Kama mimi baba fulani ndo aliniharibia maisha. Acha wewe ujinga mtoto wa kike. Umengangania, amekuzalisha basi umekuwa kama jehu vile. Mimi sita unakaa unamsubirije mtu ambaye arudi? Amekwambia anarudi? Yaani sijuagi wadada mnakuaja. Nafikiri mimi ningekuwa mdada mimi ningeolewa mara 21. Kashakwambia mtu sikutaka, kaondoka, ana mwanamke mwingine na kamuoa, kamweka ndani. Bado yetu naamini kwamba kuna wema niliufanya kwake. Wema upi? Anakula raha huko. Ha, nilizaa naye, atakuwa anawakumbuka watoto wake. Alikwambia anawakumbuka? Amkeni hapo. Hapo tupo kuamka na kusema no. Nasimama kwa miguu yangu sasa. Acha nipambane. Sawa. Sawa mwanangu. Acha nipambane. Nipambanie huyu mtoto ni wangu. Na kama atatambua ni wake, ni wake, isoke. Amtambue, asimtambue. Mtoto ili mradi yupo. Acha mimi simame nipambane kama binti, kama mtoto wa kike, kama simama mwanamke kweli. Slogan kubwa, matendo sasa. Simama mwanamke, taifa linakutegemea. Simama kweli. Huu sio muda wa kujiua kwa sababu ya mapenzi. Yaani hakuna muda wa kujiua kwa sababu ya mapenzi. Unajiuaje? Raha kujiua kimapenzi, mfe wote. Unakufa mmoja peke yako. Lenzio linakula raha huko. Eh? Unajiuaje? Hapo ndo mmekwama hapo. Kuna ule ujinga mnao wa dada kwamba nataka watoto wangu baba yao awe mmoja. Mungu tu ana Roho Mtakatifu. Wewe unataka mmoja? Ni maneno magumu hayo. Uwezi kusema amina. ujinga ujinga, yani kuna vitu umejikremesha kwenye kichwa vinavyokuchelewesha. Ni kweli umezarai watoto wawili, ni kweli, sikatai, haeleweki. Sasa unamngangania wa nini? Umeambiwa kuolewa, sikiliza, kuolewa ni baraka, kama ijapangwa ijapangwa tu, na sio kwamba ukifa bila kuolewa wewe sio mwanamke. Hapana, toka kwenye huo mtego. Ndoa ni heshima, ndoa ni baraka, it's okay. Lakini kama umemuomba Mungu na umetamani na haijawa, basi focus na maisha yako, usije ukafa njiani ukisubiria ndoa ambayo haipo. Sawa? Alafu ya duniani ya duniani, ya mbinguni ya mbinguni. Si basi. Unashindwa kufanya biashara, unashindwa kufocus, kutafuta maisha yako, kupambana kama mwanamke, unasubiria mwanaume ambaye ali huyu ambaye hujui anachokifanya huko. Kwa lazima upate knowledge kama hizi ngumu, ili sikuamsha kwenye usingizi. Makofi kidogo.
3: Chai ya asubuhi.
0: Ni IPM.
1: Ni IPM bwana. Wanasema kwamba anayekusifia siku zote dhamira yake ni kukupunguzia hasira.
0: Tu ya shinda wapitini. Sasa najua ndio maana mara zote tunasema unapopata nafasi ya chai ya asubuhi na IPM, kamata moyo vizuri. Sababu kuna mambo ambayo yanakuja mazima mazima. Mwingine alisema ama hekima ikusaidie kusema ama hekima ikusaidie kuchambua. Ila unatakiwa uambiwe ili sasa ujisaidi mwenyewe ya kuchukua. Unapoteza muda kumsubiri mtu ambaye hawezi kurudi. Amesha kuambia bana, mimi na wewe, wewe upo tu, days goes, years goes, miaka inakwenda. Anaoa, unaona kabisa ana mke, upo tu nyuma. Nasema kuna muda. Slogan kubwa kwa wanawake wengi, lakini wengi matokeo sifuri. Sababu yani ikifika siku za wanawake wao ndio mapambio, slogan unaona wanawake wa nguvu. Nguvu moja bila mwanamke. Slogan hizo kubwa kubwa, lakini matokeo wanazungusha. Anasema kuna muda lazima ujue kabisa kwamba bana imeshindikana, imeshindikana, na kama ni mwanamke lazima usimame. Swala la namtambua mtoto au amtambui, hilo ni jambo lingine. Wewe kama mama unasimama kuhakikisha watoto wanakwenda. Kama ni baba utakutana naye mbele ya safari. Piga kazi.
1: Kitu kikubwa sana ambacho amekizungumza, na ni uamsho hasa kwa jinsi ya kike. Nilikuwa namsikiza mwana saikolojia mmoja anasema kwamba ukitaka kutengeneza jamii yoyote ambayo imetengeneza mwanamke ambaye ni strong kiuelewa au kiufahamu, lazima naye atenda kuzalisha kitu ambacho kiko strong. Kama mwanamke atakuwa dhaifu, tafsiri yake ni kwamba lazima atazalisha kitu ambacho ni dhaifu. Kwao ni uamsho ambao ameanzia katika dhana nzima ya umaskini, lakini ameenda kuchagiza kwenye eneo muhimu ambalo nafikiri kwa jinsi ya kike katika baadhi ya maeneo ni kama kunakuwa kuna kudelay, hasa kwenye mahusiano unakuwa ukipoteza muda mwingi sana huko kwa kuamini kabisa kwamba
0: anakuja atakuja.
1: Sister P.
0: Siku zinakwenda. Sijajua kwa nini amelisema kwa ukali wa namna hiyo na sijajua matokeo. Lakini alivyolitamka IPM ndilo ambalo mara nyingi utalikuta. Na ni mapenzi, wakati mwati tulizungumza, ni mapenzi au ni matamanio ya mabinti walio wengi. Mabinti wengi katika ukuaji wao na ndoto yao, moja kati ya jambo ambayo walitamani ni kuwa na watoto wa baba tofauti. Sio ndoto yao.
1: Sio ndoto yao.
0: Lakini anachokisema IPM wakati mwingine, hizi ni dhana ambazo zinawatesa wengi, kwa sababu kuna muda kabisa unaona huyu harudi leo wala kesho. Tayari ana mji na ana familia na maisha yanaendelea. Unaendelea kusota na kulia na kusubiri kitu ambacho hakiji leo. Ndio amesema hata kujiua ni kutokufikiria tu.
1: Ni kweli kabisa.
0: Sema unapoteza muda kwenye jambo ambalo halina maana. msisitizo wake anasema ndoa na kuolewa na kuoa ni baraka, lakini inapotokea haijatokea haikuzuiwe kuendelea na mipango yako.
1: Eh, ama haishushi ile thamani ya jinsia yako kwamba sasa sio mwanafanya shasema kwamba kuolewa sio lazima. Japokuwa inaongeza heshima.
0: Inaongeza heshima. Inapotokea bado basi isizuie mipango na mikakati. Hiyo ndio sehemu ya mwisho ya ujumbe wa IPM, lakini akiwa ametupitisha kwenye kumfahamu adui mkubwa. Wengine utahangaika nao tu, majirani, ndugu, unaona wakupigia simu wanakutenga, hawana nafasi na wewe unakuta tayari hapa kuna nini? Sherehe ya fulani. Hey, jamani, imeisha hiyo. Maana yake haushirikishwi sana. Sasa usihangaike kulaumu, ambacho huna wewe ni hela, ambacho hauna ni maisha mazuri. Ndio maana amesema hata benki muda hauishi. Ni hela tu. Na wakati mmoja alizungumza hapa, usijidanganye hata benki eti kuna fallen. Ni hela ndio una. Yeah. Benki hazina fallen kama unavyodhani. E, tunapita zile mpaka kule. Ni hela. Fika na hela uone sisi unazowekwa. Unajua kuna madirisha maalumu Wewe mtu ajipange na wewe na mabilioni mumkate ngeta. Pita huko bosi ukae huko. Kae na sarafu kule. Una ngapi wewe? Ushafika ta ATM namna inavyohesabu waungwana na watwana.
1: Sio hatari sana.
0: Tuko na profesa wetu mmoja akikukuta kwenye line zile za mstari kuendea ATM. Anakuja anataka kutoa shilingi 20,000. Msimama pembeni sasa. Yaani anakaa sehemu yako anatoa na kutupa nakupa na 20 yako. Kwa wakati mwingine watu walikuwa wanafly. Ukimuona anakuja unasema yes. Hata kama mna mtu na Mungu wangu. Akifika tu wewe, mimi natoa 40. Simama kule. Yaani foleni yako imeenda hiyo. Si anajua. Na wakati mmoja anasema hiyo unakwenda unatoa pesa ATM hata ijulikane inatoa nini. Unasikia tu. Na kati kuna watu nasikia. Umaskini. Na unaamini kama ni kweli wakati mwingine foleni hakuna wala hakuna ugumu wa kuona viongozi kama unavyodhani. Ni hali. Unaamini hivyo?
1: Ya kuna moja kati ya kitu muhimu ambacho nimekizungumza hapa. Kipindi tunapata chai kuna mdau akanitumia message akanambia umaskini ni mbaya na mwisho siku unakutia haya. Na hii katika maisha yetu ya kawaida ipo hata katika ngazi tu za kifamilia. Kuna zile familia ambazo hata katika vikao tu vya kifamilia kulingana na hali yako dhofu ile hali ya kiuchumi watu wanaweza kwa kusawa dijira kwa bidada anaongea huyo. Unaona. Sasa ni katika kuchagiza lakini ni katika kuweza kukutia hasira ya wewe kuweza kupambana, kuweza kunyanyuka kutoka hatua moja kwenda hatua nyingine. Maana wanasema kwamba siku zote mtu anayekusifia dhamira yake ni kukupunguzia wewe hasira. Na anayekupatia maneno fulani hivi ya kuweza kuonesha kwamba bana nakupatia uamsho, anakupatia ile hasira ya kuona kabisa kwamba kuna sehemu unapaswa kuweza kuwajibika, kuweza kuweka vitu sawa. Kwa hiyo hii hata kwa wafanyabiashara tumeona juzi Mheshimiwa Rais alikuwa na mkutano wa dira ya maendeleo 2050. Pale walikuwepo ni watu wa taasisi binafsi, walikuwepo wadau wa sekta ya maendeleo na vitu vingine kama hivyo. Na mmoja kati ya mtu ambao alipata pia nafasi ya kuweza kuzungumza ni Wilbard Chambolo ambaye huyu ni mwenyekiti wa masuala mazima ya sekta ya utalii nchini Tanzania. Na always kama kuna watu wanapenda kufuatilia mijadala ya masuala ya kiuwekezaji hasa katika sekta ya utalii, huwa anamtumia yule kama engo muhimu zaidi ya kujua ni kwa namna gani ambavyo anaweza akachagiza ama akazungumza. Sasa swali linakuja, kwa nini yeye alipata nafasi ya kuweza kuzungumza? Kwa sababu mfumo unaamini ana kitu ambacho kinaweza kikawa kinatija kwa taifa. Kwa hiyo mwisho siku ni namna ya kuweza kujitengeneza. Na namna gani unaweza kujitengeneza? Kujitengeneza kunaanzia katika ngazi ya uchumi kwanza.
0: Foleni hakuna. Na unaweza ukasubiriwa. Nimesema ndege nasubiri mtu, sio kama mnavyodhani.
1: Sahihi bwana.
0: Kuna watu wanafikia kiwango cha kito kusubiri. Hata feli inaweza ikavutavuta mudedi.
1: Eh bana, kuna watu wanakuja bana.
0: Yes, mjamani subiri subirieni, mnavunga pia na maoni mengi. Pepe pepe.
1: Kumbe kuna fada ajaijie.
0: Ah, kuna vibosi bana vya maeneo bana, unajua kejaleta kina mizigo ya samaki. Mangoja ngoja tuvute vute. Achia wa feli basi, naweza kusema hiyo ni dhiaka, lakini hata feli au nenda hata kwenye vi usafiri vya kwenda maeneo ya ndani ya mji vidogo hivi probox uone kama kweli havisubiri mtu. Na unaweza ukakuta gari siti ya mbele haina mtu. Yaani hakuna mtu, lakini naambia ina mtu.
1: Ina mtu.
0: Na inaweza katembea diwazi afa baadaye unakutana kimtu barabarani kinakuja taratibu. Na umekaa hapa kwenye buti. Ndio utajua gari haijai. Ni hela ndio.
1: Hata kwenye daladala hizi tunazopanda kila siku hizi. Ile siti ya mbele ya dereva ni daladala, lakini ile siti ya mbele ya dereva kuna mtu anaye anamkusudia akae. Ana mtu wake kwa pafali hapa inabidi ndo atakaa. Au kuna mtu wa hadhi fulani inabidi akae mbele.
0: Mwacha akae mbele wewe wewe.
1: Wale wenye magazeti wale.
0: Njoo huko wewe ukae huko. Unajua unahama siti eh?
1: Unahama.
0: Na wewe mwenyewe kwanza ukiona unahisi utaonekana unaleta vurugu kwenye gari. Ukimuona tu, eh hey, sasa jamani, nenda ukanungunikie kule faza kaa. Hivi wone mkuu anakaaje hapa. Kaa hapa boss. Tafuta hela.
1: Mambo ya fedha.
0: Tafuta noti, wala hakuna gari kukuacha kama unavyodhani. Sema ndio hii unajikuta gari lenyewe uko nalipa shilingi 15,000 basi.
1: Yeah.
0: Unachukua boda na kimbiza basi anafika na kuomba 40.
1: Au 15 hiyo hiyo.
0: Au 15. Sasa unajiuliza kwa mfano amekupita Songe. Unamkimbiza kufika Bweri au unamshikia Nyabange, boda anachukua shilingi 20,000. Basi ambayo ni shilingi 12,000, 15,000 labda kwenda Mwanza.
1: Ndio.
0: Stali ukufikiri vizuri. Au naikimbiza kwenda Dar kabisa. Mnapelekana makutano hapo. Ai, hakuna unasogea sogea.
1: Na wengi wanazikimbiza sana.
0: Ai, ngapi hiyo? 40.
1: Ah.
0: Asante bana. Umekula?
1: Nimekunywa chai.
0: Nimekunywa chai.
1: Yeah.
0: Naambia kwamba huku ndio huku pekee utakutana hilo swali. Kwa sababu naamini pia talishe ni sababu ya kwa nini tunaenda tumelegea kwenye sehemu za huduma za afya.
1: Kwa sababu umekunywa.
0: Sina uhakika, nasema kwenye nchi za watu hilo si swali uweze ukasikia ni miongoni mwa maswali ya daktari. Ila huku unaweza kukuta ni miongoni mwa maswali ya msingi kabisa.
1: Umekula.
0: Jina, umekula? Saa ngapi pia? Make. Sio kagongwa dozi hapa daktari akaingia kwenye kesi ma. Sio tia hospitali imeua. Zanati imeua. Wewe umekula?
1: Kweli bwana.
0: Ndio hivyo.
1: Ndio hivyo. Hilo swali ni
0: common sana.
1: Common sana.
0: Na ukikaa unagongwa drip kwanza kwa sababu unachojua ambacho
1: hata tu kumukua. Tena hospitali mbali, hata ukienda tu ukienda hata kwenye pharmacy au duka la madawa. Anayekuuzia dawa mwenyewe pia anakuambia hakikisha umekula.
0: Wanatufahamu pia kwamba swala la kula sio la sio la uhakika eh.
1: Sio la uhakika.
0: Da. Tume beba ya kuchukua pia. Tunaomba tutazame kile ulichokiandika hapa. Asubuhi leo unasema unaitwa Chikumbiro Nationi, mashauri kutoka maeneo ya Kangeitutia Center. Kwa kweli IPM amesema ukweli, hakuna heshima bila kuwa na pesa. Ujumbe, tupambane kutafuta pesa ili kuondokana na umasikini. Ndio ujumbe wako huo, umesomeka hapa. Asante, karibu sana pia. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Magori Chacha kutoka Sazira Mkuyuni. Nadhani leo kuna kitu tumejifunza. Ndio ujumbe wako huo. Aya, asante asubuhi leo. IPM amesema kweli kabisa, inatakiwa tuwe na akili ya kufikiria. Na barikiwa hapo studio jamani, Pendo Richard kutoka Tarime ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante kwa jumbe yako. Baba Ramso kutoka Ukara unasema chai ya leo imepenya. Haya, asante, ujumbe wako umetufikia pia asubuhi leo. MC Kunguru kutoka Mwibagi, unajua mwenzako kakwambia anarudi, hiyo ni imani. Kama tunavyosubiri Yesu, kwa hiyo wako sawa. Kasema hivyo. Sante. Asubuhi leo Fitina Lufungulo kutoka Masewa IPM aongezewe muda. Ndivyo ninavyoiandikia asubuhi leo. Sante, hakika chai ya leo imenigusa sana. Naitwa Juma Keralio au muite MC mtarajiwa kutoka Kuigutu. Ndio jumba wako huo. Haya, asante asubuhi leo na Mazingira FM. Ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma Buhari. Kiukweli IPM katugusa sana. Umaskini ndio unaotutesa na katuchana ukweli. Tunamsubiri mtu tusiye muona. Inabidi tubadilike. Anasema maana kwa hapo katukazia sana. Asante Radio Mazingira kwa elimu.

0: ugumu wa maisha ni kipimo cha akili umaskini unaondoa heshima yako. Unaitwa Joel kutoka Buchela. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante Liogo Liogo Morogoro, kweli umaskini mbaya. Ndivyo unavyosema asubuhi leo. Fitina, ujumbe wako umetufikia tayari. Asante kwa kusikiliza. Pasco Henga kutoka mtaa wa Kunzugu alichokisema IPM ni sahihi, adui wa kwanza ni umaskini. Ndio jumba wako huo. Asante. Unaitwa Malongo Nkunu kutoka Kijeleshi ukiwa Mbugani, Mkula. Hakika IPM ametupa elimu tosha kuhusu umaskini. Ndio jumba wako huo umetufikia. Nikuite Matias Manota kutoka Mwanangi hapo Busega, chai ya leo ni fundisho tosha kabisa. Ndio jumba wako huo. Asante Majinge Mkangara kutoka Nyamasanje. Hakika chai ya leo ni tamu kweli. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Daudi Wangwe kutoka pande za Nyasiroli, tuko pamoja sana. Ndivyo unavyoandika. Asante kwa kusikiliza pia. Unaitwa Mchina Msiangi wa Kiemba Ifulifu hapo Msoma Majita. Watu hawataki ukweli, huo ndio ukweli. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Unaitwa Mtaruga kutoka pande za Bulamba. Ni kweli umaskini haufai, kikubwa ni kupambana. Ndio jumbe wako huo umetufikia. Unaitwa Maria Tarime Chai imetupa somo. Ndio jumbe wako huo. Asante asubuhi leo. Baritaza Ridamian kutoka pande za Nyashimo hapo Nasa Busega. Pesa ndio kila kitu. Ndio naandika hivyo. Asante Kakatinga kutoka Masinono. Hakika tafuta pesa, heshima itakuja yenyewe tu. Ndio jumbe wako huo asubuhi leo. Yohana Kulwa mwite gazeti kutoka Ruabu unasema kweli ndoa ni baraka ikishindikana. Amka binti, usichukie wazazi. Tafuta pesa hata kwenye kikao cha ukoo utapewa cheo. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante. Kupitia kwako hapa unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Okay, ujumbeisha utazama kiukweli. Unasema nakaa namfikiriaga aliyeita hii ni pesa. Du. Maandika hivyo asubuhi leo. Chache Mnyeriga kutoka Muhoji, mabinti wa kisasa ni wao na mapenzi. Kama anashindwa kujimudu shuleni akiwa huru anafanyeje kujijengea maisha? Swali hilo asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha unawakilisha. Nyabuzume Center, da chai imetufikia leo kuwai. Kwani chai ni kweli nimepata elimu ya kuishi nayo. Ndio jumba wako huo. Asante asubuhi leo. Yohana Kulwa ushasomeka. Asante kwa kusikiliza pia. Tafuta hela. Umekula IPM ana mambo mazito. Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Asante Joyce Minene kutoka kwangu hapo Musoma. Asante IPM, maana umeniachia kujitafakari mimi mwenyewe ndani ya moyo wangu, maana umaskini ni kudharaulika. Okay, asante. Unaitwa Mama Agostino kutoka Kilimahewa, chai ya leo viungo vimezidi sana. Ubarikiwe sana mchungaji, umeandika hivyo. Haya, asante John Nyamiamba au mwite Kagunga kutoka Maneke hapo Musoma. IPM, Mungu akulinde sana, uendelee kuelimisha jamii. Foleni ni kukosa hela, ndivyo unavyoandika hapa. Asante asubuhi leo. Malongo Bageme kutoka Nyamilama, kwa kweli umaskini ni mbaya sana. Unakuta mtu ana anakuzala anaye kuzala na yeye. Umaskini watafutaji, tupambaneni. Nimebaki nje. Mdau wa nguvu alo ni Zakaria Zakali unawakilisha kutoka pande za Mitaki Sesa hapo Lamadi. Unasema chai ya leo ni ya viwango na imeiva vizuri, hata ukienda nayo ikulu itanunuliwa. Tuitimishe kwa ujumbe huo.
1: Sahihi kabisa.
0: Tunarejea baada ujumbe kutoka studio.

0: Okay, asante. Saa moja na dakika 27 kwa saa za Afrika Mashariki. Juzi tulisikiliza mpango wa kupokea mashine.
1: Ndio.
0: Au photocopy mashine, mashine za kutoa nakala.
1: Yeah,
0: kwa jimbo la Bunda mjini, mpango ambao ulisimamiwa na mbunge wa jimbo Mheshimiwa Esther Amos Blaya, akieleza ni baada ya kuziona changamoto hizo na hivyo kutafuta wadau kwa ajili ya kusaidia upatikanaji wa mashine hizo, ambapo kupitia kwa Wazania waliweza kumunga mkono, na hivyo kwa siku ya juzi alifanikiwa kupokea mashine 10 ambazo zinategemewa kusambazwa katika maeneo mbalimbali ndani ya jimbo la Bunda mjini. Kwa hiyo kwa siku ya jana zoezi la ugawaji lilianza, na waliofanikiwa kupokea mashine hizo ni pamoja na kata ya Sazira, kata ya Manyamanyama na kata ya Kabasa, ambapo jumla ya kata 10 zitafikiwa na zoezi la ugawaji wa mashine hizo za kupigia nakala zenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 30. Ilisikika kwa mujibu wa taarifa za Zania kwamba kila mashine ilipatikana kwa shilingi milioni 3.
1: Okay.
0: Kwa hiyo kwa mashine 10 milioni 30 jumla yake. Kwa hiyo jana kata 3 kati ya kata 10 tayari zimefanikiwa kupokea mashine hizo. Ujumbe wa Esther Blaya wakati akikabidhi mashine hizo au photocopy mashine, basi ukawa ni huu, hasa kwa wanafunzi na wadau wa elimu kwa ujumla, hasa kusaidia maboresho ya elimu kwa wanafunzi.
2: Lakini leo tena nimerejea nyumbani kwa ajili ya kuleta photocopy mashine yenye printer umeumo, ili tatue changamoto ya kudurufu mitihani na kwa ajili ya wanafunzi wetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, natambua. Kwa kila nikikutana na watoto wangu hawa, natamani kuambia haya maneno. Safari yoyote ya mafanikio inahitaji jitihada za hali ya juu. Haihitaji kukata tamaa. Unatakiwa usome kwa bidii ili utimize malengo yako. Sawa sawa? Si mnaniona mimi hapa mnaambiwa ni mtoto wa Manyamanyama. Na yasema haya, msione kufika hapa haiwezekani kutokana na changamoto au hali ngumu familia ambazo tunatoka. Ukiweka jitihada, nidhamu ya maisha, malengo yako yanafanyaje? Jukumu letu sisi, mimi kama mbunge wa jimbo, diwani wenu na madiwani wenzangu kwenye halmashauri yetu ya mji, kuchukua changamoto na kuhakikisha tunafikisha jimbo letu pale tunapopataka. Tunaifikisha kata ya Manyamanyama pale tunapopataka. Na ndio maana tunatumia jitihada mbalimbali kuhakikisha lililo ndani ya uwezo wa mbunge nafanya, lililo ndani ya uwezo wa diwani anafanya, ndani ya uwezo wa halmashauri yetu tunafanya, na lile ambalo napaswa kulisemea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kazi hiyo naiweza kwa. Nitatumia fursa kwa kuchangia kwenye wizara mbalimbali, nitatumia fursa kwa kuchangia kwenye miswada ya sheria mbalimbali, lakini nitapita kwenye kila wizara kuonana na makatibu wakuu, kuonana na mawaziri, kuambia changamoto za nyumbani kwetu, ili nyinyi kupitia sekta ya elimu uweze kupata mazingira mazuri yako. Sikuwahi kuahidi, lakini ukizungumza na walimu mbalimbali na si kwenye jimbo hili, hata sisi tukikaa wabunge tumegundua pia kuna changamoto kubwa sana, na walimu wanatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kutoa copy, photocopy machine. Nadhani ni shida kubwa sana, si ndio? Kwa hiyo nikasema kile nitakachoweza nitahakikisha naenda kugawa kwenye shule. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuanzia, nitaanza na shule 10. Na leo Manyamanyama ni shule ya pili. Moja ile na gharama ya milioni 3. Kwa hiyo natoa za milioni 30 kwa awamu ya kwanza. Inaanzia kata ya Sazira Ligamba, nachanganya primary na secondary. Sasa hivi niko Manyamanyama, nikitoka hapa naelekea Kabasa. Nafanya hivyo kwa sababu najua nilikotoka. Wa maswala ya teknolojia atatoka Manyamanyama.
0: Lelezwa kwamba hii haikuwa sehemu ya ahadi.
1: Ndio.
0: Wakati wa kampeni. japo swala kuboresha elimu ni miongoni mwa masuala ambayo yalisikika. Okay. Kwa hiyo katika hatua hii ya kusogeza huduma ya mashine ni kutokana na uhalisia ambao umeonekana kwenye shule nyingi, hasa changamoto ya kudurufu mitihani ambayo inawakuta walimu na hivyo ulazimika kwenda kwenye vituo vya kupiga fotokopi. Na sio hii, unajua ukiangalia kwa jicho la kawaida unaweza kuona limebaki kwa mbunge na shule, lakini hata wazazi wengine kuwa naathirika. Unajua mtoto anakuja anakuambia wanahitajika kupata kasenti. Au mitihani unawafanyi kwa sababu ya
1: changamoto hiyo
0: ya changamoto. Sasa mwalimu anapiga hesabu, hawa tukiwaambia kuleta tunaleta kelele shuleni, tena wazazi wanaamka. Naona okay, sasa hem tusomeni tu alafu pepa tutakutana nazo kwenye zile ratiba ambazo tunakutana nazo mara zote ambazo hazina kelele pengine au hazina maswali.
1: Na wakati mwingine kuna baadhi ya shule huwa zilikuwa wanalazimika kununua hizi elimu na kuweza kujibia kwa mfumo mwingine wa kawaida, ama kuna kili maswali na vitu vingine kama hivyo.
0: Sasa kwa mfano ukiangalia shule nyingi si wanafunzi wanaenda na rimu. Kwa hiyo karatasi zipo.
1: Karatasi zipo.
0: Kwa mfano kuna sehemu nyingine fotokopi unaweza ukao unaipiga kwa shilingi 100 kwa page au shilingi 200. Nategemeana pia na mahali. Kuna sehemu nyingine changamoto ni kubwa. Kwa hiyo kama una wanafunzi 50, maana yake unapojitahidi ukaandika swali ukavuka ukaenda kurasa ya pili, unajitahidi uyabananishe tu yakae kwenye peji moja, ambayo pia inaweza kuwa ni maandishi madogo, hata mwanafunzi mwenyewe anarudi mara mbili mbili kukuuliza. Ukifikiria kwamba hebu nikarudie nifanye masahisho nirudi kubuluza mtihani, unaona kama ni hasara. Ushakuta mtihani kuna sehemu mwalimu anakuja na karatasi ya masahisho pale kwenye taa, sio taa, wekeni hayo ni masahisho. Yaani mtihani umechapwa kwa mashine, lakini kuna masahisho mnaletewa ya mkono. Maana yake futa rudi, lakini kama mnajiamini pia ni rahisi sana kufanya masahisho baadaye kurudi. Kwa sababu kama umetoka session na umekuja umekosea, unafanya nini? Narudi kwa tena. Sasa tumpe nafasi afisa elimu halmashauri ya mji wa Bunda, huyu ni Peter Ndomondo, ni miongoni mwa viongozi ambao pia waliweza kushiriki katika zoezi hili la kukabidhi kwa photocopy machine. Na kwa siku ya jana kama tulivyodokeza ni kata tatu, kwa maana ya shule tatu tofauti kutoka kata ya Sazira, Manyamanyama na miongoni mwa kata tatu jana ilikuwa ni Sazira, Manyamanyama na Kabasa. Huyu hapa afisa elimu.
3: Awali yoyote nataka nitoe tu maneno machache ya kuweza kueleza kwa nini tuko hapa leo. Kwanza nimshukuru Mungu kwa namna ya pekee ya kutuwezesha kufika mahali hapa, lakini kipekee nimshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Bunda kwa kazi nzuri ambazo amezifanya na anaendelea kuzifanya. Kwa kweli dadangu unafanya kazi sana kubwa sana. Unaupiga mwingi. Na sisi kama wananchi wa Bunda mjini tunashukuru kwa namna pekee kwa jinsi ambavyo unajitoa kwa ajili ya kupigania wananchi wa Bunda mjini. Lakini kipekee kwa namna ambavyo unatetea swala la utoaji elimu, kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinapata vifaa ambavyo vitarahisisha katika utoaji wa elimu. Ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya kukabidhiwa vifaa vya kufanyia kazi katika shule yetu ya hapa tulipo Ligamba, lakini na shule zingine. Tuna mashine ya photocopy ambayo fedha yake kuanzia milioni 3 na kuendelea. Tuna mashine ya kuprint. Kwa hiyo kwa vifaa hivyo vyote ambavyo tunapewa leo kwenye shule yetu ya msingi ya Ligamba na zile shule za sekondari ni kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa elimu na kuhakikisha kwamba elimu ambayo inatolewa kwa wanafunzi wetu wa shule za msingi na awali ni elimu bora. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu kwa namna pekee ya kuthamini utoaji wa elimu kwa wananchi wa Bunda. Tupige makofi. Kwa hiyo mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana, na sisi kama idara ya elimu na halmashauri ya Bunda mji kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa mji tunakushukuru sana kwa mikono miwili kwa namna ambavyo umetoa fedha nyingi. Tusingeweza kufanya vitu kama hivi kwa mwaka 2026, lakini ukaona kwamba ufanye hivi ambavyo umefanya leo kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinapokea vifaa vizuri vya tehama kwa ajili ya kuboresha nini? Elimu. Jamani, hili ni jambo kubwa sana.
0: Okay, lakini wapo madiwani katika kata husika ambao kwa siku ya jana wamefanikiwa kuguswa na zoezi, na pia wamezungumza kwa namna walivyopokea sehemu ya zoezi hili, hasa kwa kupata photocopy machine.
3: Mheshimiwa Esther Amos Blaya, mbunge wetu, kwanza nashukuru sana kwa mara nyingine kututembelea ndani ya kata yetu ya Sazira. Angalia muda mfupi umeenda kupambana, umetuletea photocopy. Hivi tunataka Mungu atupe nini? Jamani, huyu ndio mbunge mchapa kazi. Mnamuona bungeni anavyopeleka hoja zake, anavyotetea hoja zake. Mnataka akafanye nini mtoto wa watu? Anatetea kila kona, anapita kila kona, anasaidia vijana, anasaidia wazee, wanasaidia kila wakina mama. Hayo ndio ya kwangu, mimi ndio diwani wa kata Sazira, ndugu Michael Thomas Kweka. Niko pamoja na wewe dada, wala usibabaike.
4: Majina yangu naitwa Matayo Machiru, ni diwani wa kata hii ya Manyamanyama. Mimi nataka niseme maneno mafupi ndugu zangu. Hapa hatujaja kufanya siasa. Tumekuja kufanya vitendo. Tulifanya siasa 2025 Oktoba tukamaliza. Tuliobahatika kupata nafasi hizi, tuna kazi ya kuwahudumia Watanzania hususan ni wananchi wa Jimbo la Bunda Mjini. Esther ni mbunge ambaye ana uwezo mkubwa lakini ni jasiri. Anaweza kupigania mambo na anaweza kufuatilia mambo. Leo mheshimiwa mbunge, juzi tulikuwa tunafungua hapa jengo letu, tunaweka jiwe la msingi, lakini mbunge akafika, mbunge akasema wewe subiri mwenge ufike ndio utajua mimi ni nani. Amefika kwenye mwenge, badala ya kuweka jiwe la msingi akawaahidi kufotokopi mashine. Uongo kweli? Ilikuwa tarehe ngapi? Moja. Leo tarehe ngapi? Fotokopi mashine hii hapa tunataka tuikabidhi kwenu. Mpigeni
5: makofi. Nikumbuka siku tuko kwenye mwenge, mheshimiwa mbunge alipofika tulipoona tu akaja kuniwao na kunidokeza jambo. Kukiwa na shamba shamba zile zinaendelea, diwani anambia mheshimiwa diwani, kuna jambo nataka nikufanyie kwenye kata yako. Nikupe fotokopi mashine. Nipeleke wapi? Tulishauriana. Lakini mimi diwani huwa sifanyi jambo bila kushirikisha wataalamu nilionao ndani ya kata Kabasa. Ni mshirikisha afisa elimu wangu wa kata. Kuna jambo jipya tukiwa pale pale Bitaraguru. Mheshimiwa mbunge amesema kuna hili tukio litafanyika ndani ya kata yetu ya Kabasa. Na pia mdogo nilikwambia mtendaji wa kata. Lakini hatimaye jana asubuhi nikapigiwa simu na mheshimiwa na katibu wa mbunge. Mheshimiwa diwani, tuambie ni shule gani tunakuja kwako, kuna jambo la mheshimiwa mbunge analileta. Na mimi nikamwambia ninakuja huko huko ofisini. Hapo kwenye simu haya siamini. Maana hiki kinaamini kwa kuona sio kusikia. Nakuja huko huko. Kwani niliosha gari nikaja mpaka ofisini kwa mheshimiwa mbunge. Na leo umekuja kivingine. Nikushukuru sana mheshimiwa mbunge.
0: Okay, mwisho ni sauti ya mheshimiwa Daniel Yona au Dani, ambaye ni mbunge ni diwani kata ya Kabasa, lakini amesikika mheshimiwa Machilu kutoka kata ya Manyamanyama, lakini awali ulimsikiliza diwani kata ya Sazira Thomas Kweka. Na kubwa kwa upande wao wakishukuru na kupongeza jitihada ambazo zimefanyika za kufanikisha upatikanaji wa mashine hizo kwa ajili ya kata. Lakini kumbuka kilichoelezwa, kila kata imefanikiwa shule moja kupata photocopy mashine kwa ajili ya kusaidia kutoa nakala na kuprint mashine ambazo zinaelezwa zina kazi mbili. Ni kuprint na kutoa
1: nakala.
0: Kutoa nakala.
1: Okay.
0: Kuprint labda pengine umeandika kwenye tunasema soft copy. Alafu unaruhusu inatoa kule karatasi. Kwa hiyo unaweza ukachukua karatasi, umepiga mtihani tayari kule au umeandika vivyoote vile, unaweka kwenye nani pale inatoa. Kwa hiyo ndio nafasi na mashine ambazo zimeelezwa kugawika kwa siku ya jana. Wapo wanafunzi katika shule ambazo zimefanikiwa kunufaika na mpango huu. Nao wamezungumza ni kutoka katika hizo kata tatu ya Sazira, Manyamanyama na kata ya Kabasa.
6: Kwa majina naitwa Zakaria Ngiraji Bregeja, mwanafunzi wa kidato cha tatu, na toa shukrani zangu kwa zazati kwa mheshimiwa mbunge kwa kutuletea photocopy machine. Namshukuru sana na mwahidi kuwa kwa ujio wake wa kutuletea photocopy machine tutafanya vizuri kimasomo na tutamwahidi kuwa kidato cha nne tutafaulu vizuri.
7: Kwa majina naitwa Neema Matare, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Manyamanyama. Kabla ya sisi kupata photocopy machine tulikuwa tunapata changamoto nyingi, unakuta tunatoka hapa tunaenda mbali kwenda kuchukua kutoa mitihani photocopy, tunarudi tena huku nakuta saa zingine mitihani inapungua. Lakini kutokana na uwepo wa hii photocopy machine ambayo tumesaidiwa na mheshimiwa mbunge, itaenda kutuwezesha sisi kufanya majaribio mengi pamoja na mitihani mingi bila upungufu wa mitihani, kwa sababu hapo kabla tulikuwa na hiyo changamoto, tulikuwa tunapungukiwa na mitihani kutokana na umbali wenyewe, tunaenda mpaka tutoke twende mjini stationary turudi huko. Kwa tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa
1: Bwana. Ni wanafunzi hao kutoka katika baadhi ya shule ambazo mheshimiwa Esther Buraya pamoja na wadau wengine wa maendeleo kupitia kile ambacho amekifanya Azania na kupitia ofisi ya jimbo la mbunge kuweza kufanya jambo muhimu zaidi katika sekta ya elimu. Lakini kubwa zaidi tutakujuza bana mwenendo wa wanachama 17 wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akiwemo katibu wa kanda hiyo Jackson Mwanyami. Na jana shauri limeendelea mahakamani na kesi hiyo imeweza kupigwa tena tarehe mpaka mwezi wa Agosti 17
0: ile ugaidi
1: ile ya ugaidi
0: shikiliwa kwa tuhuma
1: za ugaidi. Tutakuja kufahamu kitu gani ambacho kimejiri na nini sasa wao kama chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA wanaendea kuzingana na kile ambacho mahakama kuweza kusogeza tarehe hiyo hapo. Lakini kubwa zaidi wana ni kuhusiana na uchukuaji wa sura mpya wa swala zima la katiba mpya, ambapo hili limeibua pia mmoja kati ya wadau wakubwa zaidi, lakini pia akiwa ni rais kutoka chama cha mawakili Tanganyika mheshimiwa Mwabukusi amezungumza nini ambazo anaona yeye kama ni hatua stahiki zaidi za kwenda kuchukua kuhakikisha kwamba labda pengine mchakato huo unafikiwa na kuweza kuleta mlinganyo ambao ni sawa. Utakuja kufahamu hapa, lakini kwanza tukujuze kuhusiana na tarehe 29 mwezi Julai. Taarifa kidogo ilikuwa mbaya kuhusiana na bwana mmoja anafahamika kama Dominic Pius, ambaye huyu katika kutoka katika maeneo yake alikuwa ametoka upambanaji wake akawa amepita sehemu akawa amepata vitu vyake, lakini katika kurejea nyumbani kidogo ileta simanzi kwa kijana ama mtoto wake, baada ya kushuhudia mama mtu akimvuta baba kwa ndani na kumchoma kisu maeneo ya shingoni na kupelekea kupoteza uhai wake. Sasa hali imekuwa sintofahamu baada ya ndugu baada ya serikali ya mtaa kuweza kusubiri kuona ndugu anafika, lakini mpaka dakika hii hakuna ndugu aliyeweza kujitokeza. Kwa hiyo kupitia mwenyekiti wa kitongoji wameamua kuweza kumzika katika mazishi ambayo ni ya serikali.
8: Lakini paka leo hii ambao tunaamini leo ni tarehe 4 mwezi wa 8 hatukuweza kufanikiwa kumpata ndugu. Siku ya Alhamisi tutaenda kumhifadhi ndugu huyu kwenye makaburi ya serikali. Kwa hiyo sisi wanaume tumekuwa wengi, si Dominic tu alikuwa ananyanyasika na kupigwa na mke wake. Mimi kwa jina naitwa Johnson Abraham Molel, mwenyekiti wa kitongoji cha Mwivo, ambao pia ndio tukio lilipotokea juu ya mauaji ambayo yalitokea tarehe 29 muda wa saa 8 usiku. Fatuma Juma Abdalla kwa namna moja ama nyingine alihusika kwa kumuua mume wake kwa kumpiga kisu sehemu pembeni na koromeo na kuathiri mishipa yake na ikasababisha kifo chake. Sasa sisi kuanzia tarehe hiyo tulianza kutafuta ndugu kwa kutumia njia za media na mitandao ya kijamii, lakini paka leo hii ambao tunaamini leo ni tarehe 4 mwezi wa 8 hatukuweza kufanikiwa kumpata ndugu hata mmoja. Lakini tunashukuru pia familia yake ya karibu, naweza nikasema ni familia ambayo anafanya kazi, ambao ni madereva wa soko kuu mkoani hapa Arusha, madereva ambao wanaendesha magari aina ya kenta ya mizigo, waliweza kujitokeza na mmoja wapo akakubali kuwa yeye ni rafiki yake wa karibu sana na ni ndugu yake wa karibu. Amekubali kwamba yeye ataenda kumzika rafiki yake wakishirikiana na wenzake. Basi tunashukuru jeshi la polisi kuidhinisha tu kwamba basi kuna ulazima huu mtu akweza kwenda kuzikwa, na wao kwa siku leo walinishirikisha wakaenda kufanya transmorter kwa ajili ya vipimo zaidi kwa ajili ya upelelezi wao kukamilika, ili basi kuweza mtumwa kupelekwa mahakamani na kuruhusu mwili pia ukazikwe. Kwa hiyo basi baada hapo tukakubaliana pamoja na wale marafiki na ndugu zake, siku ya Alhamisi tutaenda kumhifadhi ndugu huyu kwenye makaburi ya serikali ambayo yako kule Njiro chini. Kwa hiyo pia lakini hawatazika serikali, basi tutashirikiana sisi kama jamii na ndugu jamaa na marafiki, pamoja nami nitakuwa katika msafara huo siku hiyo kwa ajili ya kwenda kumhifadhi ndugu yetu Dominic Pius. Lakini huku tunatarajia kama ndugu zake wakija kujitokeza kwa baadaye, tutaamini kwamba tutaonesha kaburi lilipo la ndugu yao. La pili pia watoto wake, tunashukuru pia ustawi wa jamii ya wilaya yetu ya Arumeru, yani wilaya ya Arusha DC, chini ya mkurugenzi wetu wakiosimamia pia ustawi wa jamii, kwamba basi wale watoto wameweza kupata msaada ambao ni kupata hifadhi na kuhudumiwa na ustawi wa jamii kwa kipindi chote. Lakini nao pia wanasubiria undugu pamoja upande wa wanaume, endapo akija tuwapeleke katika ofisi za ustawi wa jamii ndani ya wilaya yetu ya Arusha DC.
1: Huyo ni mwenyekiti wa kitongoji ambapo tukio la mauaji lilitokea siku ya tarehe usiku wa tarehe 29 mwezi wa 7, na taratibu kwa hapo kwa sababu mara ya kwanza baada ya ndugu kuwa imekosekana, basi walikuwa wamepanga kuweza kufanya maziko yale ya kiserikali, kuziko wanaitaga na city. Lakini rafiki yake wa karibu ambaye alikuwa anafanya naye shughuli hizi za masuala ya udelevu wa Kenta wamejitokeza na wakuona kabisa kwamba jamii tuna wajibu wa kuweza kumsindikiza vizuri ama kumpumzisha, na pindi ndugu atakapokujitokeza basi tutawaonesha tu kwamba tulimhifadhi hapa. Kwa hiyo hiyo ni tukio ambalo nimeacha maswali mengi sana
0: kwenye namna ya mahusiano, kwa sababu hawa kwa mujibu wa taarifa za awali katika tukio
1: ndio
0: hata kwa majirani watambua kama mke na mume,
1: mke na mume sahihi.
0: Lakini baada ya kifo kutokujulikana ndugu wa mume,
1: ndio,
0: na ndugu wa mume mpaka hapo ambapo uongozi unafikiria hatua ya kwenda mbele zaidi wao kuzika, inabaki na maswali mengi sana. Ni mtu anakuwa anajitambulisha kwa namna gani
1: kweli,
0: kwamba kweli pasiwe na taarifa yoyote hata kwa mke mwenyewe, licha ya kwamba yeye yupo na anashikiliwa. Kwa baba na hebu tuambie huyo mume wako ni mtu wa wapi, kwao ni wapi ili pia waweze kuwatafuta wa kwao, sababu kwa kile kilichoelezwa wamejaribu kumtangaza kwenye mitandao
1: ndio
0: ili kuona kama atafanikiwa kupata ndugu. Kwa sababu wakati mwingine matukio kama haya kushtua yanawafanya ndugu sasa kuamka, lakini mpaka hapo imefikia hatua kwamba waende wakazike, kama wakijitokeza watu wakaoneshwe kaburi.
1: Ni kweli
0: manake kama ni hatua zingine hata za serikali, kuna namna ya uchukuaji wa sampuli za kimaabara kwa ajili ya taratibu zingine za kwenda kwenye hatua nyingine za utambuzi, ikiwa watu watajitokeza na kuibua hoja ya mahusiano na aliyezikwa katika eneo husika. Kwa hiyo ndio sehemu ya swali, na ni vema pia ikafanyika hivyo kwa sababu tayari kuna kesi ambayo inaendana na tukio hili. What if kwamba unazika alafu baadaye matatizo mengine yanafanyika pale ya kuhamisha au kubadilisha sehemu hiyo. Ndio maana pia hata mamlaka zinapaswa kuweza kuingilia kati kwenye hili swala kuhakikisha pia mbali na hiki ambacho nachukua kama viongozi wa katika eneo husika kwenda kustili, basi taratibu zingine za kimamlaka ziwe zimechukua kama tunasema precaution kama tahadhari, kwamba ikitokea vya kutokea basi angalau tuna ABCD
1: kuanzia
0: kuhusiana ili tukio. Lakini hii tabia ya kutokutambuana tumewahi kuwa na sehemu ya mjadala huo
1: ndio
0: kwa kipindi vilivyopita, ikitajwa sana inaathiri watu wa maisha mjini. Ndio unakuta watu wamezaa pamoja lakini amjui hasa mwenzie yuko anatokea wapi.
1: Yaani
0: anakujua wewe inatosha.
1: Na marafiki zako.
0: Wala na rafiki zako kama wamekuwa ni marafiki wa kujisogeza kutambulika. Lakini otherwise anajua tu huwa anakuona unaenda. Nasema katika mahusiano ya kawaida inaweza katokea. Lakini imetokea mpaka mmeza naye, mnaishi naye, napata watoto, wanakuwa bado tu usiwe hata na ile hebu twende kwenu tufahamu. Sasa sijui nani huwa na haki kwanza ya kulianzisha hili. Nani? Achilia mbali sasa ni kuuawa, ndio basi amekufa tu kawaida. Iwe tu kifo cha kawaida. Unawapeleka wapi? Je, utazika mtu wa watu bila wakwao kujua?
1: Huwezi. Huwezi kufanya.
0: Na kwa nini hii tabia inakuepo sana kwa kizazi hiki cha kutolipa nafasi suala la kutambuana na kutambulishana na kufahamiana hata mwenzi au mwenzio aliyenaye anakotoka.
1: Ni kupuuzia tu hizi tunaita ni mila na desturi ama kanuni ambazo zilikuwa zinaongoza mfumo mzima wa mahusiano na mahusiano ya kuweza kukaa pamoja kwa wenza katika kuweza kuanzisha familia. Nafikiri kuna upuuzaji mkubwa sana ambao kwa sasa hivi unaendelea, lakini uwezi ukashtuka kwa sababu ni kama unahisi labda ni watu wa mamlaka na watu wa mamlaka wamekaa kimya hivi. Mfano mzuri sio tukio la kwanza, kuna wengine mpaka huwa adhabu huwa wanapewa ama wanakususia, ndugu wanaweza wakakususia kwanza mpaka kuna taratibu zingine inabidi uweze kuzifuata kwamba kwa nini umekaa na ndugu yetu kwa kipindi cha miaka 4 5 ujaje kujitambulisha na taratibu zingine zilizokufuata. Kwa nafikiri ni upuziaji wa hizi kanuni desturi ambazo zilikuwa zinaongoza namna ya kuweza kutengeneza jamii ambayo ina muunganiko, hasa kwa watu ambao wanataka kuweza kutengeneza familia na mambo mengine kama hayo. Kwa kupuuzia tu kwa sababu zipo na taratibu zinajielekeza za kabila fulani ama za koo fulani kwamba ukihitaji kukaa na ndugu yetu kuna 1, 2, 3.
0: Utakumbuka ni kama wiki iliyopita ndio tulikuwa na sehemu ya mjadala kwamba kwa nini wakati mwingine watu wanaishi kwenye tabu huwaoni ndugu. Lakini baadaye baada ya kifo ndio unaona na watu wengi wanajadili, na kuchanga sijui nitatoa nini. Sasa niliangalia clip moja ya ni mfumo wa katuni kimsingi.
1: Ndio.
0: Lakini yanayozungumzwa ni yale masuala yanayoshikika na kufikirika na sijajua kwamba ni kwa sababu ilikuwa ni sehemu ya mjadala wetu na algorithm itutambua sisi katuletea ile clip.
1: Ndio.
0: Kwamba mtoto anamuuliza babake kwamba kwa nini watu wanateseka muda mwingi lakini baada ya kifo ndio watu wengi wanaonekana
1: kutoa huruma
0: alichojibu kwamba mara nyingi binadamu tuna tabia ya kuhisi kwamba na kesho tuna nafasi. Kwamba hilo ndio jibu naamini hata kwenye sehemu ya mjadala wetu sidhani kama lilikuepo. Kwamba kinachosababisha pia kuwa na hiyo hali ni kuamini kwamba kesho kesho tuna nafasi. Hatujui kwamba nini kitatokea kesho. Kwa hiyo kitafuta hata kwenye hii dhana utakuta kuna hali kama hiyo ambayo inakuta wengi kwamba naweza nikaenda kesho, naweza nikaenda wiki ijayo. Au basi ngoja nijipange pange, lakini wakati ukiwa na fikra hizo ujui kesho nini kitatokea. Matokeo yake ndio kabla ya kufikia wewe kwenye mipango yako linatokea leo. Sasa nani atakuamini kwamba ulipanga kweli mwezi huo uende? Inshallah ikitokea wanaokuuliza na wanaokuona washirikisha wanaweza wakasema sema kwamba ni kweli tulimsikia. Lakini hutamwambia kila mtu, wengine wanakaa kule mbali. Watasema tu wao ovyo sana huyo. Hasa kesho kwani amekaa miaka mingapi? Kwa hiyo ukichukua hiyo dhana ndio ukirudisha hata kwenye sehemu yetu ya mjadala utaona pia na uhalisia wa jambo hilo.
1: Ni kweli.
0: Kwamba ndivyo ambavyo tunaamini kwamba kesho
1: nitafanya.
0: Na hatujui kwamba kesho hali itakuwaje.
1: Ni sasa na yani hiyo ni sasa hata kwenye masuala hata ya elimu. Kuna muda ni nitasoma kesho bana. Nitasoma kesho. Yani kesho kwa kuamini kwamba una nafasi kubwa zaidi, hasa hivi vitu ambavyo vinakuwa vinakupatia room ya kuamini kwamba havina limit. Vinakuwa vina changamoto kubwa zaidi. Hata enda kwenye matazima, kwa mfano kuna kipindi kile cha ugawaji wa hivi vitambulisho vya taifa
0: NIDA.
1: NIDA hizi ama hivi vitambulisho tu vya kujiandikisha kwenye kupiga kura. Zamani zile siku za mwanzoni uwezo ukaona watu wakiwa wanaenda. Mwisho lini first kufani nitaenda. Kama unafika pale unakutana na rundo sasa la watu wamerundikana kwa sababu anaamini bado na nafasi. Kumbe ilikuwa tu ni time ya kuweza kuframe vitu vyako bana. Alafu kuna vitu vingine vihitaji uweze kuvitengenezea kipaumbele cha muda mrefu, kuviwekea ratiba kubwa kama inawezekana within time. Fanya.
0: Okay. Jambo zuri kwamba kuna vingine havihitaji uvipe muda mrefu.
1: Havihitaji ratiba, vingi kwenye ratiba. Yani ni jambo limetokea inabidi ulikamilishe on spot wanaita.
0: Kamilika basi.
1: Endelea na mambo mengine.
0: Hili nitalifanya au sasa ulifanye kwa sababu limejiweka kwenye hali au kwenye mazingira ambayo yanapaswa kuweza kufanyiwa kazi.
1: Na hasa linapokuja katika hii sura ya masuala ya kisheria kwa sababu sasa hivi inakuwa ni sheria aidha za nchi ama za jamii yako unayotoka ama za ukoo wako. Tafsiri yake ni kwamba zinapokuja kugeuka wao hazina tena nafasi ya kuweza kukufikiria kwamba kama ulivyosema kwamba ulikuwa umelenga ama ulikuwa umekusudia mwezi ujao kufanya nini. Wewe kwamba ni kwa nini ukufanya?
0: Ndio linakuwa sehemu ya swali.
1: Ndio linakuwa sehemu ya swali.
0: Kwa nini
1: ukufanya?
0: Kwa nini hujaenda? Wao nasema katika mipango nilipanga kia Mungu kabisa ni mwezi huu huu. Lakini ndio limetokea hilo. Kwa hiyo anasema ndio maana mara nyingi pia tunaweza tukaona mtu ameteseka muda mwingi hakuna mtu lakini amemtokea ndio watu wanaonekana. Sasa baadhi yao unaweza kuwakuta ndio wao ilo kundi la binadamu kuamini kwamba bado nina muda, yani kuamini kwamba bado una nafasi, una muda wa kuweza kufanya jambo au kutekeleza jambo. Sasa kilichotokea na kwa bahati nyingine mbaya zaidi juu ya tukio hili la kifo cha Dominic,
1: ndiyo.
0: Mtoto anaelezwa kushuhudia tukio la mama yake alivyomvuta
1: ndani mzee
0: baba yake na kisha kumchoma, naelezwa kisu
1: ni kisu
0: maeneo ya shingo ambayo ilipelekea umauti. Sasa hilo ni jambo ambalo kwa fikra za mtoto litaishi
1: ndio
0: ndani ya fikra zake. Nini hasa kilikuwepo ndani ya maisha ya wazazi wake inaweza ikawa ni sehemu ya swali lingine ambalo litabaki, lakini kumbuka mpaka mtoto anafikia hatua hiyo, na kama kweli imefikia hatua ambayo hata wazazi au ni nani, unajua ndugu ni sehemu kubwa sana hasa kwenye kifo. Hapa atafuti wazazi, ndugu maana yake hata rafiki, mtoto wa mjomba, mtoto wa shangazi, no one, hakuna yeyote ambaye anajua wewe umeoa na uko hapo au amtembeleani ndani ya siku tano. Ni muda
1: toka tarehe 29 9 Julai
0: toka tarehe 29. Hebu tukirejee hiki ambacho kilielezwa wakati huu.
1: Kwa ni zaidi ya siku 7.
9: Kumchoma kisu kwenye koromeo katika kijiji cha Muivo kati ya Sanawari wilaya Rumeru mkoani Arusha. Kwa mujibu wa maelezo ya watoto wao waliokuwepo wakati wa tukio, baba yao alirejea nyumbani majira saa 4 usiku akiwa amelewa. Wamedai kuwa alipofika mlangoni alishindwa kuingia ndani ya nyumba, ndipo mama yao alimvuta kuingia ndani na baadaye akachukua kisu na kumchoma kwenye koromeo. Watoto hao pia walidai kuwa baada ya tukio hilo mama yao alifuta damu iliyokuwa katika eneo la tukio na kisha akaenda kumwaga damu hiyo katika eneo la mto ulio karibu na makazi yao.
10: Naitwa Nancy Dominic. Nilipani muda saa 8 telegram mangoli kuja saa 2. Mimi kachukua simu yake nikampigia bangu. Akaniambia iko mianzini anachukua vitu na chukua mzigo anapeleka IKEA. Ikafika saa 2 tukaingia ndani tukalala, ikafika ilikuwa ni muda saa 8. Mangoli mimi nikashtuka. Mangoli akaniambia aje, mbona paka sasa hivi bako ajaja? Nikamwambia mimi sijajua. Tukafungua mlango, tukamkuta amekaa hapo nje. Kamwambia bai ingia ndani, mimi nikashika mkono huko. Na mdogo wangu naye akanishika huko, tukamuuliza bai kundra. Tulipofika ndani, mama akamuuliza kwani umelewa? Akaniambia nimekunywa tu kidogo lakini sielewa sana. Mama akasema aje, si tumesema hamna tena kulewa. Akaingia chumbani, sasa tukajua anaenda kulala, akachukua kisu. Kamwona na kisu, tukasasa sisi tukiona akiwa na kisu. Tunamshika gasa ya jana tulishindwa kumshika makali tusukuma. Na kachukua kisu akamchoma hapa. Alipomchoma hapa. Na mchoma mwenye hapa hivi. Karibu na koromeo hapa. Akamshika ile amemchoma sana anaenda chumbani. Baka akamshika mkono. Akamwambia niachie.
0: Ni sauti za huzuni za watoto wa marehemu Dominic na mkewe. Ambao wanasimulia juu ya tukio la mwisho la kifo cha baba yao, wakieleza pia swala la heka heka kama hizi sio jambo geni. Wamekuwa wakati mwingine wakisaidia mapema kwa maana ya matishio kama haya wamekutana nayo, na kama watoto wakati mwingine wanamwahi mzazi wao ili hali iwe salama. Zaidi na utajwa ni swala ulevi ambalo ndio alosikia swali linaulizwa kwamba ulisema hautalewa, mbona tena umelewa? Hadi hapo ilipotokea tukio hili la shambulizi ambalo mwisho wa siku lilipelekea kifo cha Dominic. Yote 9 lakini 10 ndio hili la siku tangu tarehe 29 hadi siku ya jana kutopata ndugu wa marehemu hadi hapo ambapo serikali inadhamilia kuyafanya mazishi ya Dominic kwa ushirikiano tu na ile timu mpya, kwa maana marafiki wapi ambao wamewatengeneza kwenye hilo eneo pasipo ndugu. Bado ni sehemu ya swali tabaki.
1: Kuna sehemu maeneo makuu mawili.
0: Kwa mda huu tunaye Angel Malaika Mbala Mwezi hapa, tutakwenda kuyasikiliza kwanza aliyoandikwa katika magazeti. Tutarejea ya kutafakari pamoja nawe. Bado yako na natupa fursa ya kuwa pamoja nawe hadi mwisho, lakini tumekudokeza utasikiliza kile ambacho kinawagusa watu 17.
1: Wanachama 17 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kesi ya ugaidi pale mkoani Shinyanga.
11: Hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: Haya, msikilizaji wangu, dakika ni 4 tu kuvitimia mida saa 2 kamili za asubuhi. Karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami msikilizaji wangu, na leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026, na mimi niko hapa kwa kazi moja tu ambayo nimepewa kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani, kuangalia yale ambayo yamejiri tarehe ya leo. Mimi ni Chunjo Mbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Leo tarehe 5, moja kati ya gazeti ambalo tumepata nafasi ya kwanza nalo ni gazeti la Mwananchi Tanzania, na habari zinazoonekana hapa zikiwemo pia na habari picha ni taarifa inasomeka kwamba sababu tatu za ondoa wanafunzi vyuoni. Sababu tatu za ondoa wanafunzi vyuoni ni kwa mujibu wa ripoti ya TCU, mbali na tatizo la kufeli linaloongoza, lakini changamoto za kiuchumi na ukosefu wa matumaini ya ajira yatajwa, wasomi wanika suluhisho la tatizo hilo. Habari hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Wajiriwa wanavyonasa mtego wa mikopo, inasomeka ukurasa wa 5, na mabadiliko ya mwili yanavyotesa wanawake, hii inasomeka pia ukurasa wa 4. Watanzania walivyo hatarini kwa maradhi usio rehemu, nayo habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Lakini kitenzi cha Ruto uchaguzi 2027 inasomeka pia hapa ukurasa wa 7 ndani ya gazeti la Mwananchi Tanzania. Tukichana na gazeti la Mwananchi Tanzania, tuangazie pia gazeti la Majira. Habari zinazoonekana hapa ni kishindo mkutano wa Afrika kuanza leo. Macho masikio ya Afrika kwa Tanzania unafanyika mara ya kwanza nchini, Rais Samia kupokea wakuu wa nchi kutoka wakuu wa nchi wapo marasi, asema maandalizi yamekamilika. Habari hii unasoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Majira. Lakini naibu waziri balozi wapongeza uhifadhi wa mazingira, nayo inasomeka ukurasa wa 4 ndani ya gazeti la Majira. Wasomi udizi maonesha ubunifu wa hali ya juu 88, unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na Tanzania wenyeji wa mkutano wa 155 wa IPU, inasomeka pia ukurasa wa 4. Watuhumiwa wa flash, flash za simu na flash za simu pamoja na watuhumiwa wa kuflash simu za wizi wakamatwa. Habari inasomeka ukurasa wa 2 wa gazeti la Majira. Serikali kununua mashine ya kusindika zao la mkonge, inasomeka pia ukurasa wa 3. Na Trump asema Irani ikubali makubaliano au ijisalimishi, habari inasomeka ukurasa wa 18 ndani ya gazeti la Majira. Na wiki ya unyonyeshaji, kunyonyesha kwa ajili ya mwanao endelevu maishani, unataka kusoma habari kwa ndani zaidi, basi unaisoma ukurasa wa 11 ikiwa ni ndani ya gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii, habari zinazosomeka ni kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote. Lakini hapa tukitazama moja kati ya habari picha, yuko Dr. Anna Menga, Dr. Anna Henga, yuko pia Dr. George Kahangwa, yuko pia Dr. Benson Bagonza, na yuko pia Dr. Emmanuel Nchimbi pamoja na John Heche. Lakini habari kubwa inasomeka kilio cha katiba mpya cha tikisa ngome zote. Hii unasoma kundani ukurasa wa 2. Na namna sigara inavyowaua taratibu watu wasiovuta, habari unasoma kundani ukurasa wa 4 na ukurasa wa 5 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na wataalamu wataja siri inavyosukuma wapenzi kuoana, wapenzi kuoana. Matukio mauaji yanavyochochewa na wivu wa mapenzi yanaendelea kuongezeka, unaweza kusema hivyo, lakini ukitaka kusoma kwa ndani zaidi katika hii habari unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Na bangi yabainika kulimwa kwenye ardhi ya kijiji, habari inasomeka ukurasa wa 15. Na kilimo chageuka hasara kwa wakulima mahindi, gunia lauzwa kwa wakulima wa mahindi, gunia lauzwa 36,000. Hii habari unasoma kwa ndani ukurasa wa 17, na ujue kwamba ni wakulima wa mkoa gani, basi unasoma kwa ndani ya gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Lakini upande wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Nyonge, habari kubwa ni da kupokea marais 6 Afrika mkutano wa Afrika. Ni marais hao ni João Roget wa Angola, lakini pia wapo marais wengine kutoka Afrika. Habari hii msikizaji wangu unasoma kwa ndani ukurasa wa kwanza wa gazeti la Wamachinga Sauti ya Wanyonge. Na Johari awataka mawakili wa serikali kuwa wabunifu na kupinga upotoshaji, inasomeka ukurasa wa 4. Waziri Sengu asema wakulima na wafugaji dumisheni amani, habari inasomeka ukurasa wa 3. Balozi Kombo amwaga balozi wa EU Dar es Salaam, nayo inasomeka pia ukurasa wa 3. Na Sudani Kusini yavutiwa na mfumo wa Tuske udhibiti ubora mbegu, nayo pia inasomeka ukurasa wa 3. Samia kufungua mkutano wa mabunge duniani ambapo kufanyika Oktoba 2026 Arusha, washiriki zaidi ya 2000 watatua Tanzania. Habari inasomeka kwa ndani ukurasa wa 5 wa gazeti la Machinga Sauti ya Wanyonge. Na msikilizaji wangu, kwa muda huu ni kupitisha katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Tuangazie hizi kurasa, nini hasa ambacho kimeandikwa kwa tarehe ya leo. Lakini kitazama gazeti la Majira, moja kati ya habari ambayo inaonekana hapa ni Mangungu Magori mambo super. Mangungu Magori mambo super Simba. Sasa ni nguvu moja tu kuelekea usajili Kariakoo Derby na ligi kuu. Inasomeka ukurasa wa 24 ndani ya gazeti la Majira. Na Simba Yanga kuanzia raundi ya kwanza kafu zero. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Upande wa Mwanaspoti ni taarifa zinazosomeka hapa. Mwamba huyu hapa aweka rekodi mpya Yanga, ana madeni mawili tu, ni nani? Basi utazame katika hii habari inayosomeka upande wa gazeti la Mwanaspoti. Lakini hawa ndio warisi wa Infantino, inasomeka pia ukurasa wa mwisho, ni nani ndo mlisi? Basi utazame gazeti la Mwanaspoti. Na Simba Day 2026 Jumamosi Agosti 8, na Modeji afunguka safari yake ya kuwekeza mabilioni upande wa Simba. Habari hizi unazosoma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Upande wa gazeti la Mwanahabari ni Kizimkazi kitovu cha urisi na utalii wa uchumi wa bluu, inasomeka ukurasa wa 19. Lakini Yanga yashusha beki wa kazi, na wakati huo pia baraza la wadhamini Simba stopu. Ni kwa nini stopu? Basi soma ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Tumalize na gazeti la Wamachinga Sporti. Neo Maema kurejea Simba, inasomeka ukurasa wa 19. Lakini Gor Mahia watangulia fainali Kagame Cup, inasomeka ukurasa wa 19. Uwanja mpya Geita washangaza wengi, inasomeka ukurasa wa mwisho. Lakini Keni Mwambungu atua polisi Tanzania, nayo inasomeka pia ukurasa wa 24. Sharulire asema wanayanga mtafurahi. Habari pia inasomeka ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na msikilizaji wangu, hili ndio moja kati ya gazeti ambalo tukamilishia taarifa muhimu katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani. Shukrani sana kwa wote ambao mmepata nafasi ya kufuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho, ikiwa dakika ni 14. Mimi naitwa Njumbala Mwezi, lakini ndani ya kipindi cha asubuhi leo nafahamika kama Malaika. Niwatakia asubuhi njema na majukumu mema.
1: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndo nikawa kaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Tanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja, pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalowasubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi,

88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.

0: kuhakikisha wote bana some text missing kwenye sehemu ya ujumbe wako, lakini tumekupata pia. Unasema asubuhi leo Nyakolomolavu mtoto wa mkulima, mdau sugu, unawakilisha kutoka pande za Guta sokoni kwa watu wabishi. I say chai ya jana na leo hii ni hatari kiukweli. Ukiwa maskini uwezi kuheshimika, heshima ni pesa, shikamoo ni kelele. Vijana wenzangu tutafute pesa, hayo yanayosema na IPM ni ukweli. Uwezi kutoa kijijini kwenda kutafuta pesa alafu ukarudi kijijini na mshangazi mkubwa na mawigi mkubwa, huo ni ushamba. IPM amesema, sio mimi. Unaitwa Nyakolomolavu, ujumbe wako unasema hivyo. Asante kwa kusikiliza, pia karibu ndani ya asubuhi leo. Kutoka kwako unasema isema tukio mengine yanasikitisha sana kakaluka. Ukiona imeshindikana kwa mwenzi wako, si ukae pembeni afu maisha mengine yaendelee. Shinda kwenye ndoa, toka kama imekushinda. Jamani wanawake wenzangu, mbona tunakuwa na ukatili mkubwa kiasi hicho? Kumbuka moyo wa mtu haupigwi kwenye ngazi, haupangwi kwenye ngazi. Sasa hivi huyo mama tayari amejijengea mazingira magumu sana kwa hao watoto walioshuhudia baba yao akichomwa kisu mbele ya macho yao. Ni maumia sana. Unaitwa Mary kutoka Sapiwi. Ndivyo unavyoandika. Unasema ni jambo zuri la Esther Bulaya, lakini najiuliza na zaidi ya miaka ugeni kwa msaada milioni bado sana mimi Julius kutoka kwangu Musoma. Ndivyo unavyoandika. Hakuna kitu kibaya kama umaskini. Mchungaji yuko sawa, mchungaji Mashiri kanisa Baptist Guta, ujumbe Uncle Luca, Mungu akupe maisha mema. Okay, asante nawe pia. Asubuhi leo naitwa Debora kutoka Kabainja. Kweli kabisa wanawake tusiwe vinganga kwa wanaume, akikukataa jipange kama mwanamke. Asante mazingira. Ndio ujumbe wako umesomeka hapa. Asante Happiness kutoka Tarime. Unasema mchungaji amesema ukweli, hayo aliyosema yapo. Mungu awe pamoja na nanyi kwa mafundisho mazuri. Ndio ujumbe wako huo. Asante kwa kusikiliza pia. Ni kweli heshima ni pesa tu. Unaitwa Juma Kirenge kutoka Bitaraguru Center kwenye mataa. Ndio ujumbe wako huo. Asante, karibu sana pia chai ya asubuhi. Unasema nimeikubali. Ukiwa hauna hela ndugu, hata kwenye kikao chochote hawatambui. Ngulu Maduhu kutoka Lamadi, jumba wako nasema hivyo. Asante asubuhi leo. Mwita Itende kutoka Rebu hapo Tarime, mwenye hela akiamua unafungwa bila kosa. Amani Makweo kutoka Maliwa, chai ya leo tangawizi imezidi. Ndio sema ujumbe wako huo. Asante asubuhi leo Uncle Luca. Hata mimi namsubiri mume wangu, yupo masomoni, hajawahi kurudi hata likizo moja, amenipaki kwao. Kwa hiyo nifanyeje mimi? Hiyo si mume bana, na yuko masomoni na hajaoa. Tumeambiwa na IPM kwamba kuna mtu unahangaika na mume ambaye ameoa na yuko busy na familia. Wewe unaamini unasubiri siku mwenzio aharibu eti atakurudia? Tazo. Na asipoharibu sasa. Unajua unaweza kuona mkorofi kwamba huyo mwanamume hata kaa, tuko hapa, mimi ndo nawaambia mwezi.
1: Mimi ndo na mwezi.
0: Wewe ngoja mwaka. Mwisho unaona mwenzio kitumbo. Ana mtoto wa kwanza, ana mtoto wa pili. So unasubiri kuona eti mwenzio atakavyoteseka. Alafu matokeo yake wewe ndio unaendelea kuteseka kwa sababu unasubiri waachane hawaachani. Siku zinaenda.
1: Hatari sana.
0: Kuna watu walisubiri sana ya Zuchu na Diamond. Sasa hizi ni sasa hizi kinachoonekana ni clip za watu wanapeleka zawadi mbalimbali. Wewe unafuatilia zaidi, umefikisha milioni ngapi za zawadi?
1: Sio umefikisha milioni ngapi?
0: Ah, sio defamation. Yaani ni jicho la ufuatiliaji la uandishi. Au tukaulize Ngome.
1: Ngome nafikiri atakuwa na story zaidi.
0: Wake saizi tunaona ni watu wanapeleka zawadi tu. Na kabla ya tukio na taarifa za kupata mtoto zilitanguliwa na zile taarifa za kutengana.
1: Za kutengana.
0: Hawa wako pamoja, alafu baadaye tena watu wanalea mtoto pamoja. Kwa hiyo yamkini huenda tunachukulia kama mfano.
1: Ni kweli.
0: Kuna watu wako nasubiri kwamba Diamond huyo Zuchu atamaliza. Unajua hata mwanzo wa mahusiano yao yalitajwa hayo.

0: Hawatamaliza muda.
1: Vina muda sasa.
0: Ana muda wewe, si subiri tu kidogo mwisho mwaka ngapi? Au nayo ujui tukaulize ngome.
1: Miaka ndeza kama mitatu inafika.
0: Za mahusiano.
1: Ya mahusiano. Miaka mitatu inafika.
0: Miaka mitatu za mahusiano.
1: Diamond na Zuchu.
0: Mbona zaidi sasa?
1: Miaka mitatu inafika.
0: Kwa wale ambao kwa nasikiliza media na vichombezo vya mitandao, naona ni zaidi ya miaka mitatu.
1: Zaidi ya miaka mitatu.
0: Wengine walianzia wakati wa Zuchu anaingia kwenye game. Na kusikika kwenye lebo ya Wasafi.
1: Ndio wengi wakatengeneza hisia.
0: Wengine wakasema hapana. Ni rafiki tu mzee, demu wangu yupo. Sema hapana bana, wewe ukaagi swala kai hivi hivi karibu na Simba.
1: Hatari sana.
0: Kwa hiyo ni muda, wenda kuna watu walikuwa nasubiri. Sasa achilia mbali ya hao ambao sasa wamekuonyesha kwenye clip wana mtoto wa pamoja.
1: Wana mtoto.
0: Na ametuambia IPM kwamba wapo mabinti wanaamini kwa kuzana fulani atarudi tu. Kwa manda mtoto wake anasema kuna muda lazima ujipange utafute maisha.
1: Na kuna hiyo
0: kwa sababu unaweza ukasubiri kwamba atanikumbuka nishamzalia. Anasema hiyo pia inategemeana. Kuna mtu ameondoka. Wewe fanya maisha, kama atamkumbuka mtoto utakutana mbele ya safari.
1: Yes, juu kwa juu.
0: Ili pia kujikwamua kwenye umaskini ambao unaweza ukasababisha pia kuendelea kuishi maisha magumu. Twende tukasikilize watu 17 tuhuma za ugaidi.
1: Pale mkoani Shinyanga kwenye mahakama ya mkazi Shinyanga jana limeendelea shauri bana, ambalo ni upande wa jamhuri dhidi ya watu 17 ambao ni makada wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, akiwemo katibu wa chama hicho kanda ya Serengeti Jackson Mnyawami. Sasa wamefikishwa jana mahakamani kwa ajili ya kutajwa kwa kesi inayowakabili ya kupanga na kula njama za kuweza kufanya matendo ya ugaidi. Na katika mfululizo wa mashauri hayo, watuhumiwa watatu wanakabiliwa na shtaka la kupanga kufanya kosa la ugaidi, huku wengine 14 wakishtakiwa kwa kosa la kula njama za kufanikisha kosa hilo. Sasa kesi hiyo imetajwa kwa mara ya kwanza, kutakumbuka ilikuwa ni tarehe 24 Julai, na imesikilizwa mbele ya hakimu mkazi mfawidhi Glory Mwakihaba. Na upande wa jamhuri umewakilishwa na jopo la mawakili watatu wakiongozwa na Leonardi Kiwango, huku upande wa utetezi ukiongozwa na mawakili ambao ni Peter Kibatala, Gaston Galubindi na Alex Masaba na Gloria Uromi. Sasa tumpe nafasi hapa mkurugenzi wa sheria na haki za binadamu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, ambaye pia ni wakili kwa upande wa utetezi, Gaston Galubindi, kieleza namna ambavyo shauri lilienda kwa siku ya jana.
2: Leo tulikuwa na kesi za zinazowakabili wanachama wetu, na kama ambavyo mnafahamu yako mashauri matano, niko kesi tano, lakini tuna jumla ya wanachama 17 wako ndani. Mashauri manne kati ya hayo yameahirishwa mpaka tarehe 17 mwezi wa 8, na hoja ya jamhuri ni kwamba hawajakamilisha upelelezi. Na tunashangaa, unaweza ukamata mtu na ukamleta mahakamani ukampa kosa kubwa kama hilo la ugaidi wakati upelelezi haujakamilika. Kwa hiyo inaleta kichekesho kidogo kwenye masuala ya kisheria, kwa sababu kile kilicho kufanya ufanya uamuzi kwamba makosa haya ni ya kigaidi, maana yake ni kwamba ulikuwa umeshafanya some sort of investigation. Ya mahakama yuko anafanya mambo mengine. Kwa hiyo atakuja hapa na atarudi hapa tarehe 17 kwa ajili ya kupata hiyo.
1: Huyo ni Gaston Galubindi, ambaye huyu ni mkurugenzi wa sheria pia na haki za binadamu kutoka chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, lakini ni wakili kwenye shauri hili muhimu ambalo upande wa jamhuri umesema kwamba haujakamilisha bado upelelezi wake. Kwa hiyo shauri limeahirishwa mpaka tarehe 17 Agosti. Sasa kwa nje ya mahakama pia, makamu mwenyekiti wa chama hicho John Heche alipata nafasi pia kuweza kuzungumza, na kubwa zaidi kilalamikia kuhusiana na dhana nzima ya kesi kama ya ugaidi na bado upelelezi unakuwa haujakamilishwa. Huyu hapa.
3: Tumekuja mahakamani leo kwa kesi ya viongozi wetu ambao ni 17, ambao wameshtakiwa kwenye mwendelezo ule ule wa kesi za kutengeneza, kesi za kubumba, za kujaribu kuintimidate Watanzania wasidai haki zao za kisiasa, haki za kupata uchumi, haki za kupinga ufisadi kwenye nchi hii, haki za kudai elimu bora kwa watoto wao. na haki nyingine zote ambazo tumepewa tangu mwaka 1992 na katiba yetu baada ya kuruhusu mfumo wa vyama vingi. Hapa mahakamani penyewe umeona na natumai mmepata picha. Mahakama yenyewe imegeuka kama kituo cha polisi. Mtu yoyote anapokwenda mahakamani anapaswa kuwa na hisia za kupata haki. Lakini hapa unaona ni eneo ambalo sasa linaonekana kama ni tuko kwa RPC. Kila mtu anatoa amri zake. Huyu askari anakuja anakuambia hapo usisimame, huyu anakuambia hapo usikae. Sisi kama chama na kama viongozi wetu kama mlivyoona, tutapeleka nguvu zote tulizonazo za kisheria. Kwa maana hapo wamekuja mawakili wanne katika kuhakikisha watu wetu wanapata haki na ustahili. Lakini vile vile mmesikia kama ilivyokuwa kwenye kesi ya Mheshimiwa Lissu na kesi nyingine zote, watu wanaopaswa kukamata wakiwa wamepeleleza, kwa sababu unapokamata mtu ina maana unamfungulia kesi, una ushahidi tayari, umeshafanya upelelezi. Wanatuambia upelelezi haujakamilika. Maana yake nini? Ulimkamata kwa hisia. Yaani unakamata mtu alafu ndio unaanza kupeleleza. Unapeleleza ukiwa naye ndani. Unapeleleza nini? Maana yake hilo tukio lilo mshtaki nalo ni lipi hasa? Kwa sababu unapaswa unapomshtaki mtu una kila kitu mkononi kwako, uruhusu sasa watu wengine wachukue nafasi kupima hicho unachoita kama ushahidi wako, kama kina mantiki, kina logic, ili kiweze kwenda kwenye processes. Unapokamata mtu na kuendelea kumkalisha ndani kwa kumpa kesi kubwa ambazo zina dhamana, unaumiza familia yake, unaumiza chama, kwa sababu hao ni viongozi wa chama, unaharibu uchumi wake. Vile vile wewe sio Mungu, unakamata mtu unakaa naye hata kwa siku moja, baadaye kesi inakwenda inakufa. Una nguvu ya kuongeza siku yake hii uliyoipoteza kama ni siku moja, mbili, tatu, ili maisha yake hapa duniani umuongezee hizo siku? Hapana. Hii ndio sababu ambayo tumekuja tunawasihi wa Tanzania kwamba tuongeze nguvu zaidi ya kuhakikisha tunafanya kazi za chama ili tuondoe hawa watu madarakani. Wameshindwa masuala ya kiuchumi, wameshindwa masuala ya kiuongozi, wameshindwa masuala ya kiraia, namna ya kusimamia serikali, wameshindwa kila kitu. Hakuna maji, hakuna barabara. Leo mimi nimetoka Tarime, hiyo barabara ya kutoka Ramadi unakuja hivi mpaka Mwigumbi ni mashimo matupu. Hawana wanachoweza. Wanachoweza ni kujaribu kutu intimidate turudi nyuma. Na mimi nawaambia wanachadema, hakuna kuogopa. Tunasonga mbele. Tunasonga mbele. Mpaka tutakapofikia sehemu ambayo nchi itabadilika. Na hii ni sababu mojawapo ambayo wanachadema lazima tupiganie katiba mpya kwa nguvu zote. Kuondoa mamlaka kwa watu ambao wanateuliwa, wanapewa vyeo wasivyojua namna ya kufanyia kazi. DPP Mwakitaru, haya mambo yatabaki chini ya rekodi yako. Chini ya DPP Mwakitaru, Mboya alishtakiwa kwa kesi ya uongo ya ugaidi. Chini ya DPP Mwakitaru, Mheshimiwa Tundu Lissu ameshtakiwa kwa kesi ya uhaini ya uongo. Chini ya DPP Mwakitaru, viongozi wetu wa chama wengi wameonewa, wameumizwa. Chini ya Mwakitaru tuna wanachama sasa 69, 64. Wako kwenye wengine wako Mbeya wakiwemo wanafunzi wa chuo kikuu, wengine wako Mwanza, wengine hawa hapa tuko hapa 17. Kwa kesi ambazo hazina miguu, ni kesi za watu walioshindwa kufanya siasa, wanashtaki hao watu.
0: Hayo ni maneno ya makamu mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, John Heche. Tulikupa fursa ya juzi na Jumatatu ndani ya kipindi cha asubuhi leo kuhusiana tukio la mfanyabiashara kutajwa kumchoma dada wa kazi kwa pasi. Alisikika pia katika vyanzo mbalimbali dada huyo akieleza nini sababu ya shambulio hilo kutoka kwa bosi wake.
1: Okay.
0: Ambaye inadaiwa kuchomwa kwa pasi. Sasa jeshi la polisi limekuja na taarifa ambapo linamshikilia Neema Ngalami Mush, tuhuma ni kumfanyia ukatili mfanyakazi wake wa miaka 16 kwa kumchoma na pasi ya umeme baada ya kutokea sintofahamu ya fedha za mauzo ya keki. Na taarifa kamanda wa polisi mkoa Arusha, Justin Masejo, imethibitisha kamato kwa mtuhumiwa na kusema uchunguzi wa tukio unaendelea kabla hatua nyingine za kisheria hazijachukuliwa. Na kila ambacho amenukuliwa inaeleza hapa, polisi walifika eneo la tukio na kumkamata mtuhumiwa na kuendelea na mahojiano. Upelelezi ukikamilika, hatua zingine za kisheria zitafuata. Hayo ni yale yalionukuliwa hapa. Mtuhumiwa huyo ambaye ni mmiliki wa duka la nguo lililopo eneo la makao mapya pale Arusha ambako binti huyo alikuwa akifanya kazi. Awali akizungumza na waandishi wa habari, mwathirika wa tukio hilo amedai tukio lilitokea siku ya Jumamosi baada ya mteja kununua kipande cha keki kilichokuwa kikiuzwa dukani kwa shilingi 500 na kutoa noti ya shilingi 5000 ambayo hakuwa na change. Kwa hiyo akaenda akabadilisha, akatoa pesa za huku akaweka huku. Shida kuitoa hii pesa kuirudisha huku ndio kwa shida.
4: Kwa shida.
0: Unajua dukani kwa mfano kuna watu ana voucher ili simchanganye kimehesabu, anajua swala la voucher, hilo kopo la mauzo ya voucher na kama una pesa ya voucher. Sijui umeelewa?
4: Ndio, ndio.
0: Yaani umenunua voucher za yasi labda kwa mfano unauza. Umeweka kwenye kopo. Mtu akitaka yasi ya shilingi ngapi? 1000. Unaiweka 1000 kwenye kopo hilo la voucher, afu unachukua voucher unampa. Kuna muda sasa ataleta 5000 kwa mfano. Umo kwenye hilo kopo hamna change. Lazima sasa iende huku. Sasa unaweza kusahau kuileta huku. Sasa kwa yule dada ambaye ni dada wa kazi analalamikia, alisikika kilalamikia mahesabu ya hiyo yumba ni ya sura hiyo.
4: Okay.
0: Na ambayo kimaelezo kile ambacho alisikika akizungumza kupitia mahojiano yake na Kusaga online TV kwamba keki zilizoletwa ni za mtoto, ni ndugu wa bosi, sio za bosi wake yeye pale dukani. Ndi. Za ndugu, kama sio mtoto wa malaa, lakini alileta pale dukani kwa ajili ya hatua hiyo ya biashara. Lakini mambo yakayumba. Sasa baada ya kuyumba shida ilianzia hapo. Shida ikawa kuanzia hapo. Labda tutampa dakika chache hapa kuhusiana na tukio hili. Binti Asnati Jackson katika mahojiano yake na Kusaga Online TV.
5: Jina lako unaitwa nani?
6: Asnati Jackson. Nilikuja kufanya kazi.
5: Kuanzia lini?
6: Ilikuwa mwaka jana. Ilikuwa mwezi wa 5. Nilipokuja kufanya kazi, wazazi wangu wakaniruhusu nije kufanya kazi. Ile ya kuja kufanya kazi, nikaja kufanya kazi, nikiwa naendelea na kazi, nilitaka kuondoka nyumbani kwa ajili ya mume wake. Mume wake alitaka kunifanyia kitendo kibaya.
5: Nataka kubaki.
6: Alitaka kunibaka, nikamwambia mamangu, nikaenda kuomba simu, nikampigia mamangu nikamueleza. Mamangu akampigia mke wake akamueleza. Akaja kuniita mke wake akaniambia, "Kwa nini hajaniambia? Mume wako alinikataza nisiseme." Nisiseme kwa vile alitaka kunibaka. Mamangu akasema hivi. Akaja mamangu akapiga simu akasema, "Nataka nimtumie mtoto wangu nauli aje nyumbani." Wakasema, "Hapana. Subiria kwanza tutafute mfanyakazi mwingine ndio ataondoka." Ile ya kutafuta mfanyakazi mwingine ndio akanileta huko dukani. Ile ya kunileta dukani nilikuwa sili kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Nikifika nyumbani napigwa. Kila siku napigwa.
5: Ile unapigwa kwa makosa gani?
6: Mimi sijui anachonipigia makosa. Ile siku kuna mtoto wake alileta pale keki. Ile keki nikiwa namuuzia. Ile ya kumuuzia nikachukua pale chenchi. Kuna mteja alikuwa amekuja kununua kitu. Nikamrudishia chenchi, ile chenchi nikashinda kuirudisha, nikasahau kuirudisha.
5: Kuirudisha wapi?
6: Ambapo nimeichukua. Ile ya kusahau kuirudisha, ule dada akaja akadai hela yake, nikachukua kwenye hela za yule bosi wangu nikampa. Ile ya kumpa, ile ya kufika nyumbani nikaanza kupigwa, nikaanza kuvuliwa nguo. Ile ya kuvuliwa nguo nika nikaanza kupigwa. Ile ya kupigwa akachukua pasi, akatumika kwenye umeme, akaanza kunichoma.
5: Ukiwa uchi kabisa?
6: Nikiwa uchi.
5: Wa mnyama?
6: Eh.
5: Ilikuwa sebuleni ama chumbani?
6: Ilikuwa sebuleni.
5: Na pale nyumbani kwani unaishi nani na nani? Hana watoto?
6: Anao.
5: Wangapi?
6: Wawili.
5: Na mume?
6: Mume alikuwa ametoka. Alikuwepo mdogo wake.
5: Kwa hiyo alikuwa anakuchoma na pasi hiyo ni nani?
6: Bosi wangu.
0: Hayo ni maelezo ya Asnati akieleza tukio la ukatili ambalo anatuhumu kufanyiwa na bosi wake.
1: Yeah.
0: Sababu kwanza kutokuelewana kwa mujibu wa Sinati kulikuwepo.
1: Ndio.
0: Ambapo dalili za mzee wa Kaya akituhumu kwa tukio hilo ambalo pia alikuwa na vielezo vingine. Lakini baada ya hilo likawa nenda ambapo sintofahamu ilianzia hapa. Lakini siku ya tukio na dhana ya matumizi ya pasi inaelezwa ni juu ya mahesabu ya keki.
1: Ya keki ya.
0: Kwa mujibu wa Asnati, wakati wa mauzo ya keki alikosa chenchi na hivyo akaenda kwenye fungu kubwa kuchukua chenchi kwa ajili ya na akasahau kuweka hiyo pesa kule. Hivi unajua ni jambo rahisi pia kama kweli mahesabu yako sawa. Kwa mfano kitu kama keki umeletewa 10. Zinauzwa 1,100. Si ndio manake?
1: Ndio.
0: Na umeuza zimeisha. Unatakiwa mpe shilingi ngapi ile kuletea muuzie?
1: 10,000.
0: Si 10,000. Sasa kama imebaki 9,000 unaweza kujua hii nyingine wakati nachukua change iko kunachukua tu huku. Chukua 10 mpe. Sasa ndio maswali, wewe unampa hela yangu. Mambo libadilikia hapo. Ndiko matumizi ya pasi, na mleta keki mwenye keki ni mtoto wa bosi.
1: Wa bosi.
0: Najua hapo ndio inabaki kwenye dhana ya panahitaji utulivu kidogo na hekima katika kuamua jambo. Vinginevyo unatatua shida kwa kuleta shida.
1: Shida.
0: Unatafuta haki kwa kuvunja sheria nyingine, na hivyo unaweza ukajikuta haki yako naipata kwa kuchelewa au inakosekana kabisa. Kwa hiyo kama ni kweli kuna mahesabu yaliyumba ya binti ambaye alitakiwa alipe, na kwa tukio hilo basi maana yake unaondoka kwenye dhana ya kuifuatilia pesa yako ambayo unaamini labda iliwekwa kwenye mauzo ya keki. Jikuta sasa una kesi na vyombo vingine vya sheria. Na hapo ndio utajua mambo mengi sana, ndio utajua. Unajua wakati mwingine unasema unaishi katika utulivu kwa sababu kosa lako halijatajwa au haijatokea mwanya wa kufanya pia vyombo vikutafute.
1: Vikutafute.
0: Ndio utaanza kujua kumbe hiki natakiwa niwe nacho. Wewe una mkataba wako unasemaje? Mkataba wake mimi na huu tumekubaliana, sawa tunakubali wa mkataba ni mtoto. Ajira kwa watoto inasemaje? Make si umeita mvua. Hiyo wanasema ni sawa na barabarani ukikosa leseni.
1: Ni kweli.
0: Ukiwa unaendesha chombo, you are safe, yani uko salama. Ikitokea ajali ndio utajua kwa nini uko na leseni. Ndio utajua kwa nini umeendesha na yebo. Ndio utaulizwa kwa nini uvae ndala. Ndio utagundua hivi kuendesha pikipiki nimevaa ndala itakiwi. Ndio utajua siku hiyo. Lakini kama haijatokea hivi, kawaida tu unaweza kusalimiana nao kama mnafahamiana. Na mkuu, habari za asubuhi. Salama. Unaendeleaje ndomi? Niko safi. Sawa, lakini ikitokea swali la kwanza. Una leseni? Hakuna.
1: Una.
0: Chombo kina bima? Hamna. Piga breki, indicator, ndio makosa yanaibuka. Kwa hiyo sasa hivi hapa ni kama kuna makosa yanaibuka sasa. Baada ya tukio hili la mtoto ambaye anadaiwa kuchomwa pasi na sasa bosi mikononi mwa jeshi la polisi. Uchunguzi unaendelea, na baada ya hapo basi mambo haya ni ya kimahakama.
1: Bosi ni
0: mwanzo ilikuwa arudi na kwa maelezo ya mtoto baada ya kumfahamisha mama yake juu ya tukio hili na kuomba basi mtoto arudishwe. Waliomba wapewe muda watafute
1: mfanyakazi
0: mwingine. Majuto mjukuu, kesi ya mfalme jua isingeishia hapa, labda ingekuwa na mwendelezo. Kama ningejua siku hiyo ningewapa
1: ningepata
0: binti yao, wenda hata haya singetokea. Lakini ndio hivyo, usichokijua wanasema Waswahili ni sawa na usiku wa giza.
1: Usiku wa giza bana, usiku wa kiza kile totoro.
0: Kwamba kumbe ningejua siku hiyo ningewaambia haya basi binti yenu huyo hapo. Au mama naye anajiuliza kwamba siku hiyo ningekataa tu. Mambo ya nipeni muda nitafute mwingine, naombeni mtoto wangu.
1: Kweli.
0: sababu kwa tuhuma na kila ambacho kimeonekana kwenye picha mjongeo video
1: ndio
0: ni alama za pasi kama ilivyo na inaacha chata kabisa vile.
1: Kweli kabisa.
0: Maana yake ni makovu ambayo mtu atayauguza kwa kipindi kirefu.
1: Hatari sana.
0: Tuna rejea ndani ya asubuhi leo.

0: Haya bana wabantu tumesikilizana. Wanasema sio lazima ukatoka kwenye kabila fulani, lakini ukiwa mbantu tu
1: tayari
0: una faida. Yaani ubantu tu kwanza una faida, au wenyeji wa maeneo fulani.
1: Kabisa.
0: Unaweza usisikilize kila neno lakini ukafahamu au ukanyakua moja moja dogo dogo, lakini kikubwa hapa ni swala la senti.
1: Mchele bana. Mchele wanaita watoto wengine.
0: Mchele, mpunga, mkwanja.
1: Sa wengine michuzi.
0: Michuzi.
1: Na ndo ndo unajua ina majina mengi zaidi.
0: Ndio ina jina mengi.
1: Mara Ankara.
0: Ankara. Sema pia inachukua jina jipya kutokana na eneo.
1: Na eneo sahihi.
0: Kuna sehemu ukienda hivi inaitwa nauli. Ukienda huko inaitwa kodi. Ukienda hivi inaitwa na majina pia kutokana na eneo. Kwenye basi ni nauli. Kwenye nyumba
1: kodi hiyo.
0: Inaitwa kodi.
1: Kodi.
0: bana. Haya, asante, tuna ni nafasi ya burudani, lakini ni burudani, michezo na burudani.
1: Sahihi kabisa.
0: Twende hapa.
2: Karibu katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: bana, ndani ya dondoo za michezo bana, tuanze na mashindano ya Kagame Cup, ambapo jana tumeshuhudia nusu finali mbili zikipigwa, na mchezo wa kwanza ulipigwa majira ya 9 za alasiri kati ya Gor Mahia dhidi ya Al Hilal, na mchezo kuweza kumalizika kwa dakika 120 kwa timu zote kuweza kutoshana nguvu, lakini ilibidi sasa uweze kuamliwa kwa hatua ya mikwaju ya penalty, ambapo ilishuhudia Gor Mahia akibuka kwa ushindi wa penalty 8 kati ya 7 ambazo ziliweza kupigwa dhidi ya Al Hilal, na kufanya Gor Mahia kutokea pale nchini Kenya kutinga hatua ya finali, ambapo anaenda kuungana na Lion Sport ambao yeye alipiga jususi kwa bao 1-3, na hivyo kuweza kupata wana finali katika mashindano ya Kagame Cup kati ya Gor Mahia dhidi ya Lion Sports, na itakuwa ni mchezo mzuri kimsingi na Gor Mahia ni kama wana kitu, unaona, ukiangalia kwa mchezo wa jana ni kama bahati ilikuwa upande wao kwa aina ya matokeo aliyoyapata dhidi ya Al Hilal Omdurman kwa siku ya jana. Lakini kubwa zaidi ni kwenye mashindano ya WAFCON yanaendelea pale nchini Morocco. Jana timu ya soka ya Tanzania wakipoteza mchezo mbele ya Cote d'Ivoire kwa bao 1-2, na kuifanya Tanzania kumaliza katika nafasi ya 3 ikiwa imeshinda mchezo mmoja, ikiwa imekupata draw, lakini ikiwa imepoteza michezo miwili, ikiwa ina hasi ya bao 1, lakini ikiwa imeshinda mchezo mmoja tu pekee ambao alimfunga South Africa. Sasa katika group B bana, timu ambazo zimeenda hatua ya robo finali ni Cote d'Ivoire, Ivory Coast wakiwa na alama 7, lakini South Africa Masandawana hawa wa kike wao wakiwa na alama 4, Tanzania katika nafasi ya 3 wakiwa na alama 3, lakini Burkina Faso katika nafasi ya 4 wao wakiwa na alama 3. Kwa hiyo Tanzania timu ya taifa ya wanawake Twiga Stars imetupwa nje ya mashindano ya WAFCON 2026 ambayo yanaendelea pale nchini Morocco kwa kuweza kuruhusu jana kipigo cha bao 1-2 dhidi ya Cote d'Ivoire, moja kati ya timu ambayo imepewa nafasi kubwa zaidi ya kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya. Lakini msimamo mwingine wa magrupu jinsi ulivyo umeendelea, group A wapo Morocco, wako Algeria, ipo Senegal, lakini wapo Kenya. Lakini group B kama tulivyokujuza ni South Africa, Cote d'Ivoire, Burkina Faso na Tanzania. Lakini group C pale ni Nigeria, Zambia, Egypt, Malawi. Lakini group D yupo Ghana, yupo Kameruni, yupo Mali, yupo na Cape Verde. Kwa hiyo bado unayo nafasi bana, kama ni mdau, ni mwafidhina wa soka la wanawake, kuendelea kufuatilia kwa karibu zaidi mashindano haya ambayo kimsingi yanasisimua. Lakini kubwa zaidi inayotajwa ni kile ambacho Simba kwa siku ya jana pale ameweza kukifanya, na hasa ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Al Merrikh ya nchini Sudani, na kuibuka na ushindi wa mabao 2-0 Libasege, lakini pia Dumbia kuweza kuingia kambani,
1: mtu mrefu
0: mtu mrefu wanamuita Victor Osimhen wa Bongo.
1: Kwa hiyo hapa watu wanaanza kutengeneza matumaini naye.
0: Matumaini naye.
1: Unaweza kukuta wale ambao walikukanda wanaanza kupatikana.
0: Wanaanza kupatikana.
1: Unaenda mambo yanakuwa tofauti.
0: Na nafikiri mda mwingine ni namna tunavyoingia, unavyo click kwenye mfumo. Wachezaji wengine anaweza akaadapt haraka. Akafanya vizuri.
1: Na wengine kukujua.
0: Na wengine kukujua,
1: unaweza style yako. Nini?
0: Ndio.
1: Unaweza ukafanya nini na wewe hofu na kuonesha kile ulicho nacho.
0: Sahihi kabisa.
1: Kama tulivyozungumza wakati mwingine hapa kwamba swala mpira wa miguu na mambo mengi sana, hasa kwa mchezaji na mwalimu.
0: Sahi.
1: Na watu ambao unatakiwa kucheza nao teammate na kufanya uwiano
0: wa
1: namna ambavyo nakujua wewe unaweza nini hauwezi. Ndio maana ni wakati mmoja nilikuwa naangalia simu ya game nikauliza kwamba mbona saizi Simba kama kuna kitu unaona wachezaji wengi wanajitahidi wakifanya. Maana yake ni maelezo ya mwalimu au hivyo ndivyo ilivyo. Unaona saizi Simba inavyokimbia inahitaji ipige kama close mipira mirefu. Yaani unaona kabisa ni mipira ambayo inapigwa kwa kumfeva Dumbia.
0: Ni kweli kabisa.
1: Kwamba ni mrefu anaweza akaenda hewani.
0: Ndio.
1: naye pia ameanza kuonesha baadhi ya vitu ambavyo anavijua. Sasa wakati mwingine ukikutana na timu pinzani, ndio hapo kuwa kuna panda shuka na mchezaji.
0: Ndio.
1: Kuna muda ukianza kuingia kwenye matokeo hayo, unapokutana na mpinzani anakusoma. Kwamba hawa wana tekniki fulani. Kwa hiyo tunafanyaje? Kwanza tucheze na fulani au tumpange na fulani kwa sababu ni mrefu anaweza akacheza naye.
0: Akacheza naye.
1: Kwa sababu ndio silaha pekee ya timu pinzani wanayo, au tuzuie zaidi wanaomletea crosses zisifanikiwe.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo Dumbia anaweza hata pengine kwenye safari ya ligi kuu kwa mfano Tanzania bara anaweza akapitia vipindi vyote. Kama watu watakuwa wajamweka kwenye kundi la hatari, maana yake huo hatari wake utaanza kudhihirika atapoanza. Wakianza kumsoma, basi ndipo hapo timu pinzani mnakwenda na mipango kwa kuijua timu inacheza vipi. Niliwaeleza hivyo utamuonea Elim Panzu wakati anaanza.
0: Ndio.
1: Kuna kipindi ilionekana ndio master wa Simba na ndio tegemeo la timu ya Simba. Baadaye anaondoka na ilikuwa sio swala la kwamba amepoza. Upinzani unaanza kuisoma timu yenu inachezaje. Kwa msipobadilika kimbinu, manake mchezaji wenu anadhibitiwa kwenye aina ya mtindo na mbinu yenu mlionayo. Tunamwona Libase Geye. Tunakumbuka kipindi anaingia ule moto aliyokuwa nao.
0: Alikuwa nao.
1: Na hapa mwishoni na watu walikuwa wanaona kabisa kwamba kuna muda anapoa, sio kupoa, tayari mpinzani anawasoma kwamba ninyi mnacheza vipi.
0: Mnacheza.
1: Kwa hiyo kama sio mwalimu kuhamisha mbinu na njia na position ya mchezaji, atapwaya tu.
0: Ni kweli.
1: Kwa hiyo Tadumbi anaweza akaja kwenye mfumo huu wa Simba na utaka kufanya kwamba inakimbia kwenye wing afu then inapiga mipira mirefu kwa sababu kuna mrefu. Yeah. Anaweza akaruka zaidi yenu. Kwa hiyo kuna muda mkikutana na upinzani mzuri, ama mtadhibitiwa nyinyi au mrefu wenu.
0: Basi sasa mara nyingi sasa
1: kazi inaisha.
0: Simba kushambulia kutokea pembeni inawezekana. Lakini kwa kimo cha Dumbia, kwamba apige mipira mirefu, asilimia kubwa sio aina yao ya
1: mchezo wa Simba.
0: Ya mchezo wa Simba.
1: Manake unakuwa na mwalimu mpya na au ana wachezaji ambao anaweza akatumia mbinu mpya akabadili. Kuna namna ya uchezaji tunasema create thinking and do opposite. Yaani fanya wafikirie hivi alafu fanya kinyume chake. Kwa mfano kuna muda mnaweza mkasema tutakimbia, tutapiga mipira mirefu ili kuaminisha beki kwamba sisi tutapiga mipira mirefu. Alafu kuna wachezaji wanaweza wasitoe pasi wakashutwe ni goal. Kwa mfano Geya akikimbia na mpira akapiga cross mara ya kwanza.
0: Ndio.
1: Akakimbia tena akapiga cross mara ya pili. Mnabaki mnadhani kwamba muda wote wanamletea cross. Muda mwingine ndio anaingia nao yeye sasa. Na unajua anaweza akaingia na anaweza akascore. Kwa hiyo ni mbinu ambazo ni za walimu. Usishangae mchezaji yuko mbali anapiga mashuti, huko waangaliaji ni kufyonza na kutukana. Wakati mwingine ni mbinu za kimchezo. Kwamba piga mbali kwanza kuwaaminisha mabeki kwamba mna attempt mbali.
0: Tuna attempt
1: mbali. Ili baadaye mnapozubaisha piga penetration pass. Na mnakuwa na kikomo kwamba bana wewe ukifika hapa piga. Tutapiga kama nne hivi. Baadaye zile beki zinaanza kukumaster wewe kwamba usipige mbali. Sasa badala ya kufanya hivyo unafanya kinyume chake. Napiga pene, unakuta mmeshazubaa. Si mnajua kabisa kwamba kiungo fulani akikamata mpira na anua shuti. Baadaye sasa apige hapa, anapiga pasi inapita, mnafunga goli jepesi tu. Kwa hiyo ni masuala ya kimbinu. Nilisema mwanzo kwamba ni mapema sana pia kutoa hukumu kwa huyu mchezaji kwamba ama anajua ama hajui.
0: Ama hajui.
1: Anaweza akawa anajua lakini akaja hapa akafeli, au anaweza akawa kweli alikuwa sio hatari kiasi hicho, akaja kwenye ligi nyingine na akawa hatari tofauti na alivyokuwa huko anakotoka. Au wengine akawa ni mzuri anakotoka lakini akaja kwenu akawa sio mzuri wa kiasi hicho.
0: Ni kweli kabisa.
1: Swala ni mbinu na nafasi na muda ambao anaupata mchezaji. Bado siwezi nikasema inatosha kusema kwamba ni mzuri. Asubiriwe tu.
0: Asubiriwe.
1: So anaangaliwa uzuri wake ameenda nao kule Kagame Cup Simba nje.
0: Ndio.
1: Hiyo mechi jana imeoneshwa. Mimi nimeona matokeo tu. Nimeona matokeo. Sasa wakati mwingine tunakuangalia, uwezo ukasema umefunga, kufunga tu haitoshi. David Villa alishindwa ku click pale Barcelona licha ya kwamba ni miongoni mwa washambuliaji waliokuwa na goli nyingi. Lakini hakukubalika sana kutokana na nafasi alizokuwa nazo na nafasi alizofunga. Uiano wa nafasi unazopata na kufunga. Dumbia alicha kufunga kwenye Kagame Cup, lakini nafasi alizokuwa ametengenezewa ni nyingi zaidi ya goli. Kwa itoshi tu ka justify kwamba amefunga hao. Nafasi umetengenezewa nyingi. Kuna mechi ambazo uwezi kupata nafasi nyingi kiwango hicho ambazo zitakuja tena zinahitaji nafasi chache sana.
0: Moja tu kama ni clinical finisher,
1: kumaliza mchezo. Kwa hiyo bado ni mapema, ama anajua ama hajui, ni mapema sana sana sana sana. Ni swala la muda tu.
0: Ni swala la muda.
1: Eh, nalo litaamua.
0: Sasa kwa muda kwa timu zetu muda hauna.
1: Muda hamna kwa sababu timu zetu mashabiki wamekuwa na
0: wako mbele ya
1: muda na uamuzi mzuri sana kwa benchi la ufundi.
0: Na wako mbele ya muda.
1: Na wako mbele ya muda. Ni huo muda wa kupoteza ndio upo. Ukicheza mechi moja na hasa mkikutana kwenye dabi. Ukikliki vizuri dabi. Basi
0: ukiharibu hapo ikapandisha thamani yako kwenye mpira wa Tanzania ama ikaharibu kabisa.
1: Kiharibu hapo kwa nasikia penyenye watu kwamba mwenda labda kilichomgalimu ni
0: dabi.
1: Ni dabi. Hayo ni ya watu bana, ila kuna mamlaka yote ya timu ambayo imetoka ikathibitisha hilo.
0: Ila kwa mfano kwa mfano Aish Manula. Zile chuma tano zilivyoingia pia kuna mna pia ilimtoa.
1: Watu waliamini anakosa nafasi kutokana na hiyo. Lakini ukienda kwenye mpira ambao unaishi kwenye ufundi na mbinu, mchezaji huwezi kukuta anahukumiwa kwa makosa kama haya. Ingekuwa ndio hivyo, kuna mchezaji maarufu sana pale Man United ambaye amekuwa akitajwa sana na kunasibishwa kwa kujifunga. Nani? Nani huyo?
0: Kwa mfano upande wa beki
1: Man United,
0: Chris Smalling alikuwa anajifunga sana.
1: Kuna beki hapa Man United ambaye amekuwa
0: Harry Maguire.
1: Sasa uko unajivuta wapi wakati ni
0: nazungumzia kwenye generation tofauti. Kuna generation ambayo
1: sasa unafikiri kwa nini jina la Maguire lilikuwa linasambaa sana kwenye vinywa vya watu, lakini bado Maguire anapewa namba.
0: Na nafikiri ni aina ya uwezo ambao pia alikuwa nao. Na
1: sasa unadhani kama ningekuwa Bongo kwa mfano, kama angekuwa kwenye timu za Bongo?
0: Kwa timu za Bongo
1: bado ana namba kweli?
0: Sidhani kwa sababu ya aina ambavyo Magoya alikuwa anazungumzwa na kumulikwa pia. Sasa bahati nzuri wachezaji wa Ulaya bahati nzuri wao wanajengwa kisaikolojia, kwa sababu Magoya ilifikia hatua mpaka mashabiki wa Manchester United wakatishia kuweza kuchoma nyumba yake moto kulingana na aina.
1: Una Maguire.
0: Uongozi unaamini na mwalimu bado anaamini na anampa nafasi.
1: Ila huku
0: naona.
1: Kiongozi unaenda nje. Huku kiongozi unatoka.
0: Kwa kumwamini.
1: Yani huyo unaanguka naye. Hatuna muda wa kupoteza, hakuna muda wa kuvumilia.
0: Ni kweli kabisa.
1: Uvumilivu peleka kwenye sekta nyingine, kwenye mpira wa miguu watu wanataka furaha mwanzo mwisho wanafurahia tu.
0: Soka la Bongo.
1: Leo tarehe 5. Kesho 6. Kesho Alhamis. Ijumaa 7. Jumamosi
0: Simba Day
1: ndio inasubiriwa. Hata nazungumzo hapo.
0: Kubwa zaidi kinachotajwa ni nafikiri ni Simba wanahitaji kuona sasa picha nzima ya kikosi chao, hasa sajili ambazo wamezifanya na ni kitu gani cha kiupekee ambacho watakuja nacho. Japokuwa ni tamasha ambalo kimsingi linaokuwa linahusisha vitu vingi, lakini burudani ya mwisho ni Simba wana kitu gani end product kwenye eneo la kiwanja dhidi ya Police Kenya, ndio timu watakayocheza nayo. Kwa hiyo ni aina ya mchezo ambao kimsingi mashabiki wa Simba hawataki kusikia story yoyote tofauti na kila mchezaji aliyesajiliwa apate nafasi na aoneshe ni kitu gani ambacho anaweza akakifanyia Simba kwa msimu wa 26-27.
1: Ndio kitu tunaamini pia kwamba kwenye dhana ya mchezo huo ni dhana ya kumuona kila mmoja anachoweza kufanya. Kwa nini mara nyingi tunahukumiana kwenye matokeo yanayopatikana kwenye mchezo kama huu? Timu imefungwa ama imesare, hiyo inakuwa ni hukumu ya kuihukumu timu.
0: Kwa sababu
1: ikiwa tunaamini kabisa katika falsafa na dhana nzima ya tamasha kama hili ni kutoa nafasi ya kumuona kila mmoja kwa kusalimia uwanja.
0: Ndio.
1: Jambo ambalo kwa mwalimu anayehitaji ushindi hakunaga falsafa ya namna hiyo ya kila mtu acheze. Niko sahihi?
0: Uko sahihi.
1: Kwa falsafa ya mwalimu anayetaka ushindi hakunaga falsafa ya kila mtu acheze. Lakini kwenye falsafa ya mashindano kama haya au mchezo kama hii, sherehe kama hizi, kila mmoja anatakiwa apate nafasi angalau aonekane. Lakini utakwenda kwa mashabiki watakuhukumu kwenye ulio yapata siku hiyo.
0: Kwa mfano kwa nature ama kasumba ya mpira wetu kwa hizi timu mbili giant. Wengi wanapofanya haya matamasha ni kuonesha ni kitu gani ambacho wanakielekea kwenye msimu husika. Kwa hiyo matarajio ya kimsingi wao ni makubwa zaidi kwa kila usajili ambao unakuwa unafanyika. Na ndio maana wanahitaji kuona ni mchezaji gani ambaye tumemsajili, kama ni namba 9, kama ni dumbi au kama ni beki, atakuwa na uwezo kiasi gani ambao huo tumeona. Kwa sababu na bahati ngumu inakuwa inachagizwa hivi kwa sababu wa mashabiki, 70% ya wachezaji ambao Simba na Yanga wanawasajili kutoka nje, mashabiki wao wanakuwa hawajawaona, na pengine wengi wanakuwa ni majina mapya masikioni.
1: Okay.
0: Kwa sababu wao wamejikita kwenye eneo lao la kufuatilia mpira, ni wa nyumbani hapa hapa ndani ama kidogo timu ambazo zinaonekana kwenye mashindano ya CAF Champions League ama kwenye Confederation. Kwa hiyo wanahitaji kuona kitimamisha
1: hapo ili kutoa nafasi muhimu sana pia kwa wadhamini wetu. Yes.
0: Yeah.
1: Katika huduma zilizo bora zaidi mtandao
0: wa pamoja
1: nawe kwa viwango na ubora. Hapa tunazungumzia kasi ya 4G na 5G ambayo imeenea kote nchini, inayokuwezesha kuipata huduma ya viwango na ubora zaidi.

0: Okay, asante na nafasi nzuri ya kukukumbusha huduma bora zaidi kupitia kwao Yasi, lakini sasa tumerejea ikiwa ni saa 3:08 kwa saa za Afrika ya Mashariki.
1: Kabisa.
0: Safari yetu kuanzia pale saa 12 kwa matangazo ya DW na baadaye unajumuika na timu ya Asubuhi Leo katika habari na matukio mbalimbali yapo ya kutusogeza katika tafakari. Miongoni mwa hayo ni pamoja na tukio la Dominic mwanaume ambaye naelezwa amepoteza maisha kwa kushambuliwa na kitu chenye ncha kali na mkewe, ambaye kwa taarifa ya jeshi la polisi sasa anashikiliwa kwa tuhuma za mauaji ya mumewe. Na inayoelezwa taarifa ni kupitia uongozi wa maeneo anayokuwa naishi marehemu na mkewe, ambapo sasa wamelazimika kuandaa mazishi ya Dominic baada ya matangazo kwenye mitandao ya kijamii tangu tarehe 29 pasipo kufanikiwa ndugu wa marehemu kwa ajili ya kuendelea na taratibu zingine
1: za mazishi.
0: Na hivyo kwa mujibu wa mwenyekiti wa eneo husika wamekubaliana kwa kushirikiana na marafiki wapya, kwa maana ile kampani yake katika sehemu ya kazi na nini, kwamba sasa watamzika kwenye kaburi na ikipatikana ndugu basi watakwenda kuoneshwa kaburi ili waendelee na taratibu zingine ambazo watafuata. Sasa huyu ni mtu mzima kimsingi.
1: Ndio.
0: Na tukio lake limekuwa la wazi na ameishi kama baba wa familia na watoto pale nyumbani, kama ambavyo wameweza kusikika miongoni mwao wakizungumzia tukio lililotokea ambalo limepelekea kifo cha baba yao. Maana yake ni mtu ambaye tunabaki na maswali mengi kwenye dhana ya kawaida. Moja, ndugu anaweza kuwa alikuwa anamtembelea au ndugu anakaa muda gani pasipo kumtembelea ndugu yao? Lakini mfano Dominic unaweza kukuta watu wengi sana ambao wako sehemu na wana maisha na hakuna ndugu ambaye amefika au anajua wanaishi wapi. Ni masuala ambayo yanatokea. Lakini achilia mbali ndugu na kufahamu Dominic au Dominic kupata ndugu zake kwa sasa, kuna mtu anaitwa mke au ana familia ya mke ambao ni sehemu ya familia mpya ambayo unaipata. Si ndio maana ya dhana nzima ya ndoa?
1: Ndio.
0: Kwamba unapata familia mpya. Ya pande nyingine ambayo umekutana nayo, ndio utajua kuna shemeji, mjomba wa mke wako au mumeo, yani jamii kama hizo zipo. Na mwisho wa siku basi ndio ukoo wako, lakini kujua zaidi unatoka wapi, kwenu ni nani, na atubaki wewe na yeye tu mnawasiliana. Kuna wewe ni wewe ni wa wapi?
1: Kweli.
0: Inakuwa ni sehemu ya swali. Sasa hapa tunabaki na maswali mengi sana, hasa kwenye dhana ya kutambuana na kutambulishana. Hili linapewa nafasi na nguvu gani kwenye kwenye jamii? Athari kama hizi tunaziona zinaweza zikawa ni sehemu ya mfano katika matukio mengi ambayo tunakutana nayo kwenye jamii. Ushafikia pia kwenye maeneo mengine upangajini, unatokea msiba unaambiwa nyinyi baada ya kutoka mocho walimsilete hapa. Huyo bana ni wa kwenu, na hapa alikuwa mpangaji tu, kwa hiyo sioni kama kwangu panatakiwa kuwekwa msiba. Zipo nyumba za hivyo, unanitolea macho tena.
1: Hatari.
0: Zipo nyumba za hivyo. Kwamba eti umefariki hapo utakiwa kukanyaga. Hey,
1: kama kodi yangu inaendelea?
0: Yani wanaambiwa sasa wewe umeshaondoka tena kodi yako ipi?
1: Mkataba upo.
0: Wanaambiwa hao, jamani huyu hapa alikuwa mpangaji, sasa asiletwe. Maana yake upelekwe. Na sehemu ya swali takayobaki sasa, ukikutana na hali na mazingira kama hayo, tunampeleka wapi sasa? Kwenye hili swala kwanza, nani analalamikiwa? Kijana wa kiume au wa kike kwenye idhana ya kutambuana na kutambulishana? Au wote wana nafasi ya kubeba mzigo wa lawama?
1: Wote wanajukumu, wote wanajukumu, kwa sababu kama mnaamoka pamoja kwa mfano mwanaume si ndo anayeomba mahusiano, lakini mwanamke ndo anayeanzisha mahusiano ya kuweza kukaa pamoja na vitu vingine kama hivyo. Kama ni mtoto wa kike, kuna taratibu za kuweza kumwambia mwenzako kwamba bana kuna 1, 2, 3, lakini mda huo pia mwanaume pia unaona wajibu wa kuweza kujua. Kwa mfano mtu ambaye hayuko tayari utamjua tu kwamba hataki.
0: Na nini kinatokea kujikuta watu hawawezi kuchukua hizi hatua za kufahamiana hata kwa pande zote mbili, kwa mabana tufahamu we na kufahamu wewe, ndio tumekubaliana tunaweza kuyaishi kama sweetheart.
1: Kinachotokea
0: siku
1: matokeo yake nafikiri ndio hivyo. Mmoja anapopata changamoto ndugu upande wa ndugu ambaye mpatia changamoto inakuwa ni ngumu kuweza kukukubali ama kukupokea kama mwanafamilia. Kuna adhabu, kuna taratibu inabidi uweze kuzifanya ili kusudi ziweze kwenda sawa. Lakini sababu ya kutokufanya hivyo nafikiri ni kukwepa gharama.
0: Kukwepa gharama. Gharama?
1: Chanzo ni kukwepa gharama.
0: Gharama kuna maanisha
1: gharama kwa maana ya kwamba za kwenda na taratibu za kufuata ambazo kimsingi kule.
0: Kwa hiyo kuna cha kufanya ili kuondoa hili kwa hao ambao wanakuwa wanaogopwa. Kuna wana cha kufanya.
1: Cha kufanya
0: ili kuondoa ili ombo la binti ajikute ameishi na mtu wa watu wameogopa kuja au wameogopa kwenda. Tuna kama wazazi na walezi wana cha kufanya hapo au?
1: Cha kufanya kwa wazazi na walezi nafikiri haiko mikononi mwao, ni wao ambao wamekubaliana.
0: Msikilizaji karibu sana, ni ndani ya kipindi cha Asubuhi Leo na hiyo ndio sehemu ya tafakari ambayo inatuleta mezani pamoja nawe, na tuna kila sababu sasa kuitaja namba ya simu maalum sana kwa ajili yako pia uweze kujumuika nasi kwako ambaye namba yetu ya simu unayo, basi ni jambo la heri na tunakushukuru pia kwa hilo. Lakini kabla ya simu tuna kila sababu ya kuzitaja namba faida kwa wewe ambaye pengine huna na mjadala huu unakugusa. Namba ya simu studio ni 0656 55 55 71, 0656 55 55 71, au 0684 600 00 00 7. Namba ni hizo mbili ambazo zinakupa fursa ya simu yako ya moja kwa moja. Karibu sana.
2: Habari?
0: Salama kabisa. Unaitwa nani? Piga simu kutoka wapi?
2: Wayoba Maro Sunda mjini.
0: Karibu sana.
2: Asante. Hili swala la mazingira yaliyotokea haya ni ya sana sana hususa ni watu wanaokuwa wako mbali. Watu kama wa Mara sifanye wako mikoani. Swala la kurudi nyumbani. Wengine tume kwenye familia zetu ni waathirika wa mambo hayo. Ila tulivyofuatilia tukaona shida iko kwa hawa kina mama. Ndugu zetu wanapoenda wakifika wakioa huko mikoani, unajua kuna dhana moja, labda ni waeleze. Siku hizi, zamani mwanamke ukiishi na mwanamke ruka, kitendo cha umemchukua unaishi naye, ukikataa kumpeleka kwao kwenu alikuwa yuko tayari aachike. Sasa hivi hiyo dhana haipo, na hata huku kwetu imeanza kufika. Sasa ilikuwa kwamba binti ukishamchukua unaishi naye, anakusukuma umpeleke kwenu. Alikuwa na uhakika akifika akishaka kulika kwao ndio anakuwa na amani kwamba sasa mimi ni kweli naruka, hata wazazi wake wananijua, ndugu zake wananijua. Hiyo dhana inaenda inaondoka hata huku kwetu. Sasa wana huko mikoani wanakuwa wanaangalia, mimi nilishakuwepo daa pale nikisimamia nyumba ya kakangu, wale madada vibarua wanafanya kazi pale, nikawa na watania kupitia mfumo huo. Jinsi mlivyoleta hii mada ni kwamba walichoniambia wao wanachoangalia ni mwanamama anaenda kazini na analeta hela ya kula. Swala la kutoa ndugu yake baba yake hawana muda huo. Wanaongea watu wazima, wanasema sisi tunachotaka wewe kama unaleta hela mimi unalipa kodi naweza kula, mimi habari ya kwenda kwenye na uhusiana na nini. Na hiyo imeshatokea hata Bunda hapa Ruka mwaka juzi. Kuna mzee tunamsikilizaje, kijana wake amekufa, wakalazimisha kwamba mwili uje huku, mama alikataa. Walipopambana naye wakamshinda kisheria kwamba mwili unakuja Bunda, yule mama alibaki Arusha na watoto wake. Hususa ni ukanda huo wametuumiza sana, familia nyingi. Kuna tatizo hapo, kuna tatizo kubwa. Ni kwamba wao wanachoangalia ni masilahi, hawataki kujua mwanamume katokea wapi, wanaenda mbali mpaka wataki hata ndugu wa mwanamume kufika kwenye mji. Kuna tatizo ukanda huo, na watu tumeathirika. Na nilikuwa nafikiri ni Mara tu, mimi huwa nikienda mikoa mingine nikikuta ajenda kama hii hata kwa watu nauliza hivi, na nyie wanasema ni kote. Kwa hiyo tumeathirika watu wengi sana kwenye mfumo huo. Ndugu zetu wanazikwa mikoani, ndugu zetu wanakufa hatujui familia zao. Hata kama mnazijua familia hizo haziji tena kuona baba, yani ni hali ngumu kabisa. Na ukanda huo, mimi huwa nasema labda tuone kila watu na makabila ya kwao.
1: Okay, asante sana Warioba kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Leo naam, kunaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Ndio tangazaji hapa, mnaongea na kaka Singa Waziri wa Maji, napatikana Wasinondo mtaa Mlimani Ujalioni hapa.
1: Karibu sana.
3: Asante sana. Mimi niseme kwamba hili swala siku zote wanasema kwamba mtu akiwa mzima kujitambua. Nikasaza niseme hivyo. Mimi nimetoka mara, nitoka kuhisa Masinono. Nimeenda labda Mwanza wa mikowani. Utafuta labda ndani utafutaji wangu kuna binti wa huko. Lakini unakuta hilo wakati umeka naye, mashina kutambua kama hizi niweze kasikia kwa badai. Kila kutokea kutokea, hata nila hapo hata hile binti asema kwamba ni vizuri kumfahamu shemeji, mama mkwe wa baba mkwe. Lakini kama kuna hizi yangu kwa atakuwa ijirikani, mimi mwanamume nitakufa na laumiwe. Sababu gani sema hivyo? Nimepata binti wa mtu anakuwa nipeleke kwetu kule Masinono akajue. Lakini mimi kwa kitu nasema kwamba sina mazingira mazuri, hata sina nyumba au sina mali. Mimi binti wa mtu labda huko Dar es Salaam napendeza mizao vizuri, hata yeye mwenyewe kwa sipajui. Lakini nikipeleka kule, naogopa kwamba mazingira ya kwetu itamsumbua, sababu kule kwetu kuna ufugaji, hata anakuwa na hofu. Mimi kama kitu kimoja, mama endapo tutaokea mmepatana binti sehemu fulani, au umechukua binti wa Masinono, au umetokea mkoani huko Dar es Salaam kwa Masinono, umechukua binti wa Masinono, wewe mpeleka jua afanye na watu wa kwenu, na ajulikane kwamba kaka Singa mtu ampata binti ametoka naye Dar es Salaam amekuja naye Masinono. Ikitokea kutokea basi, lakini kama anaona kwamba mtu huyo aendane na wewe, kwamba hataki aende kwenu au uende nao kwao, basi wewe utafuna tu vya sisi kuja kuishiwa, tutachana mtaani kama binti hizo kwa mkaka. Kuna hapa tu wanaume tuwe wazi na wanawake nao wawe wazi, ili basi wafike katika maeneo ya nyumbani, kila mtu ajulikane katika mazingira yake, huyu ana mke, huyu ana mwanaume, na tena ndio tunaona.
0: Asante, ni mtazamo wako pia na maoni yako. Bado tuna fursa hiyo kwa ajili yako msikilizaji wa asubuhi leo, sababu ndio masuala ambayo yapo, achilia mbali ya Dominic ambaye ametokea na hiyo ndio imekuwa ni sehemu ya safari yake, lakini pia inaacha funzo, inaacha elimu pia kwa wengine ambao ama wataingia kwenye maisha yenye hali kama hiyo au tayari bado wanaishi. Dhana ya mpaka sasa kukosa ndugu inaibua maswali, na tunarejea pale pale ile dhana ya kutokufahamiana vizuri. Umetoka wapi?

0: sasa hivi usasa nao umekuja kuchangia sana, kwa sababu wengi tunapokuona sisi watoto wa kisasa wakishua, tunapotoka majumbani kwetu, tunapokwenda mikoani huko, tukapata watu. Na sasa hivi kengeleo binafsi, mtu umetoka nyumbani hamna kitu, umeenda kwa mafanikio kidogo. Kwa hiyo ukipata mtu wa kule anataka kilomita kama vile kilomita huko kwetu, kama anajidhalilisha, bora bora tu nifanye nini? Bora tu ni uchune. Na mimi siwezi kulaumu mwanamke kwamba tuwete ndio chanzo, kwa sababu mwanamume wewe umetoka una kwenu, na umeoa mwanamke na umepata mpaka na watoto. Watoto hawajui kwao, hawajui baba zao, hawajui ndugu zao. Wanafahamu zaba, wanafahamu watu wa ukweli. Hebu naambia hapo mjinga ni nani? Mwanamke au ni wewe mwanamume? Mwisho kama sisi wanaume pia hapo tuna matatizo. Sasa tu mzigo wanawake. Wanaume tuna matatizo. Kama mtu umeweza kumwoa mwanamke, kama mwanamume anaanzisha mahusiano, mwanamke pia mwanamke anaitikia. Kwa nini sisi tusianze na kugawana nyumbani kwetu? Mbona kwa zamani huko nyuma tukama huko nyuma huko zamani huko nyuma huko? Kama mtu mwanamke anakubali kwa cha kwanza ni pajue kwenu. Akishapolewa kwanza anakuwa hapa nimeolewa. Lakini leo mtu anamchukua, mmekutana tu tunamnoa, mnachukua hichi pamoja, mnazaa watoto, wewe hujui shemeji zako, huyu naye hajui mawifi zake, hajui baba mkwe zake, hujui baba mkwe zake. Wapo, hiyo ni ndoa bwana. Ndoa haya yanatokea kwa Dominic haya. Lakini kiwalisia sasa hivi watoto watakiwa badilike. Kwa sababu huyu atakwenda nini kwamba mwanamume unapo mwanamke unapopata mwanamke kwa hapo jue. Pia anapopata mwanamume kwa hapo hapo jue ili kujenga familia, kwa familia haijengwi na familia na pande moja tu. Ukishaoa utengeneza koo nne ambazo zinazo zote zile koo zake zote zifahamike. Huu ni hapo mtazoni hapo.
1: Okay. Aya, asante kwa nafasi na mtazamo wako pia. Bado tuna fursa hiyo ya simu yako hapa studio. Tuliuliza mwanzoni kwamba nani anatakiwa alipe nguvu hili, mwanamume, mwanamke, kijana wa kiume au kijana wa kike kwenye dhana hii ya tutambuane. Hello,
2: unaongea na Kapoti kutoka Mlima Rafuru.
1: Simu yako isikiki vizuri, tafadhali kamata vizuri simu yako ili
2: naongea na Kapoti.
1: Karibu sana.
2: Naongea na Kapojolo Dongo kutoka kwa Mlima Rafuru.
1: Karibu sana.
2: Yangu mimi naona hapa tunapozungumzia sisi wanaume ndio wako sisi. Maana mwanamke anapata maadili kutoka kwa mume. Maana wewe unapata kuwa mahusiano kwa mwanamke kwa mimi nahitaji kutajenga mtu. Lakini jazi la kwanza mke wangu, sio ndio kapafahamu sisi. Mwanamke naye atarudia, lakini kama wewe utazungumzia baba wewe bwana, mimi naona kupeleka wewe hapana. Mimi wewe bwana, mimi ni wewe tu. Kazi anaanza yeye na uhusiano kupeleka ukweni. Hakika kupeleka ukweni, kama kwenda ukweni basi mwanamume anakwenda ukweni tena. Anakwenda unatukuzwa, unaona kwamba hapa kuna unakuwa wa maisha. Unaanza kudharau ukweni. Hiyo unakuja kwa mdharau kwao. Mimi sina pengine. Sasa baada ya hizo vitu haya yanatokea na hiyo ilichojua ni kitu. Kwa wale kutokea kwa wengine hata hapa kijijini, wale kuwa huko mbea huko, baada ya kufa alikuja yeye mwanaume akazi mwanamke alizika, baada ya mazito kijiji ile akaondoka. Sasa hiyo kinachohitajika ndugu yangu ni kwamba mwanamume sisi wanaume tukae imara ya kupeleka mjumba kwenu, ili angalau hata kama kwenu tabaya kwenu ni kwenu, kwa hivyo tutakoreje kingine inayochangia ni mkoi. Hano naona kwamba mimi siyepo haa Naza jamaa zangu wataanza kunitumia na hodi Kini mjangu jiayo kia ya kwangu. Asante kwa hiyo.
1: Aye, asante kwa simu yako na tunashukuru sana. Mwanzo nilikueleza kwamba kwenye hii inafanana sana na ule mjadala tu wa mtu ameugua, amna anayekwenda kumuangalia. Ndugu amesota, ameenda hospitali hii, ameenda kliniki hii, ameenda kwa mganga huyu, amehamishwa huku, ni kama yuko peke yake au na kundi la wachache. Lakini baada ya kifo ndio watu wanajua kumbe huyu mtu ana watu. Ndio wataona kila aina ya magari ambayo hujaje kuyaona, mengine wanayadhania, utasikia huyu sio jirani, yani huyu ni rafiki wa karibu kabisa, huyu ni ndugu yake, na naweza akawa ameishi maisha magumu, lakini baada ya kifo tunaona jeneza linalojitosheleza lenye hadhi yake na msiba una

0: hii bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747444. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
1: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha Kigogo.
0: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
2: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
3: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
4: Another year older, another reason to celebrate.

0: wale wapale wanaposikia oya hatari. Eh bwana tuma sana noma sana. Tena eh mambo kwa ushahidi. Mambo kwa ushahidi. Jamani kwani leo tarehe ngapi?
1: Leo tarehe 5. Mwezi wa 8.
0: Alafu unajua kuna vitu vingine watu wanadanganywa. Ile tu unaingia kwenye mitandao ya kijamii mbona unakutana na kitu kizito. Mbona kujiuliza hivi kumbe ilikuwa ni leo jamani? Ah kumbe ndo ametokea.
1: Kama ya leo
0: mwe mnatoa taarifa ndio maana mnakosa zawadi. Alikuwa anatoa gakadi
1: mnatoa
0: taarifa. Mashosti na majirani wote wanajua kwamba kuna jambo bonge la surprise.
1: Ah inatosha hivyo hivyo hivyo ulivyojiandaa inatosha.
0: Zile kiss hugs zinakuwa
1: inatosha.
0: Zile message calls
1: kikubwa ni upendo.
0: Hebu kwanza mtu wa kwanza leo kupiga simu alikuwa nani?
1: Mume wangu.
0: Ilikuwa saa ngapi?
1: Saa 8 usiku.
0: Saa 8 usiku. Kwa nini kwa jalala?
1: Siwezi kujua kama alikuwa jalala au amelala.
0: Na maneno gani hasa ambayo alikwambia kama
1: alikuwa salama? Naomba niache dada.
0: Naomba usiniingilie kwenye mipaka yangu na kwenye kazi yangu. Amekupigia simu
1: yani
0: saa 8.
1: Hapo tumeshanigeuza kwamba nina kwenye interview.
0: Amekupigia simu saa 8. Maneno gani hasa alikuwa anakuambia? Kitu ambacho mlikizungumza ambacho tu kikao unasema yes jamani mimi na mume.
1: Alikuwa anatakia heri ya siku ya kuzaliwa.
0: Akasemaje?
1: Aye jamani yeye mbona anachokoza?
0: Mbona unatuchanganya? Utakosa pesa ujue.
1: Aliniambia happy birthday to you my darling.
0: Okay.
1: Kingine
0: kuna labda leo asubuhi amekutumia message.
1: Imethibitishwa.
0: Patamu. Kitu napenda jamani. Na vipi kwenye mitandao ya kijamii?
1: Nashukuru Mungu. Unajua kuishi na watu ni raha sana.
0: Tunabaki na mume amekuposti.
1: Anaachaje?
0: Hebu tusomee ujumbe alioandika. Tunaomba kwa ushahidi. Tunaomba tusomee message aliyoandika.
1: Haina shida.
0: Tuanzie kwake.
1: Lakini hapana.
0: Tuanzie kwake. Kwani message ni mbaya? Si message ambayo inaonekana tamu tu.
1: Tena jamani.
0: Tuanzie kwake. Ameandikaje?
1: Naomba niishie hapo.
0: Jamani, wewe sio wifi yako anakusikiliza. Si na mawifi na mashemeji wewe.
1: Naomba niishie.
0: Naomba niangalie message ya imethibitishwa.
1: Wataka iothibitishwe.
0: Nataka iliothibitishwe. Maana message ya maneno umekataa na unabaki.
1: Bali na iliothibitishwa hiyo unaitaka jamani.
0: Mbona huko hivyo? Nataka nione message imethibitishwa. Tuje tukachukue
1: dangani. Mbona huko hivyo jamani?
0: Siendi.
1: Nasema siendi. Naomba tuishie hapo lakini ni siku nzuri kwa upande wangu kwa kweli namshukuru Mungu tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka weka ndani ya boxi nilizaliwa.
0: Okay.
1: Kwa leo nimeongeza mwaka. Naanza tena mwaka mwingine. Kwa ni jambo la kumshukuru Mungu kati ya wale ambao wamebahatika kuiona siku ya leo na mimi nimo.
0: Okay.
1: Kati ya walioongeza umri kwa siku ya leo na mimi nimo.
0: Okay.
1: Kwa namshukuru sana Mungu na washukuru wazazi wangu. Lakini kwa sasa hivi ambaye namshukuru sana zaidi ya yani Mungu nimeshamshukuru.
0: Yes.
1: Ninayemshukuru saizi zaidi ya wote ni mume wangu. Mume wangu kipenzi.
0: Shemdari.
1: Popote ulipo. Ninamshukuru. Yaani yeye baada ya wazazi wangu kusema sasa Teddy tumekufikisha hapo inatosha sasa nenda kwa mmeo. Alichukua yale majukumu ya wazazi wangu.
0: Kila kitu. Yaani huduma zote ni juu yake.
1: Yaani kila kitu ukisikia kila kitu ni kila kitu. Lakini narudi kule siku ile tulisema wanawake tuzungumze. Mimi ni kichaa.
0: Unaukichaa wako
1: na bwana wangu jamani.
0: Hapo ndo nilikuwa napasubiri. Kwa sababu unaukichaa, inawezekana unaukichaa sana. Anyway, shereji umeshasikia bibi yako ni kichaa na yeye ana ukichaa wake. Lakini hilo ni kwamba nakushukuru sana kwa sababu umekuwa simu sana. Kuna message kuna moja ya message ambayo nimeiona kupitia kwa sako wa I hope ni hebu ngoja nitafute.
1: WhatsApp.
0: Ilikuwa ni WhatsApp.
1: Sema mama, sema
0: kitu anachokisema anakisema kwa ushahidi. Moja ya message ambayo Teddy ameposti leo bwana, kuna posti kama nne, lakini posti ya kwanza anasema nimehesabiwa miongoni mwa waliopewa zawadi ya kuiona siku hii muhimu. Anasema asante Mwenyezi Mungu kwa uaminifu wako usioisha kwangu. Lakini akaweza kwa kusema heli ya kuzaliwa kwangu, kuna zile emoji za keki, lakini sijui ni kitu gani, ni maziwa.
1: Ehe.
0: Ya kusana mwisho siku akasema kwamba nimeongeza mwaka mwingine. Posti nyingine ya pili msikizaji wangu amesema pia ni kushukuru mume wangu kipenzi kwa kuanguzo yangu, rafiki yangu na mtu unayenipa sababu ya kutabasamu. Asante kwa upendo na uwepo wako katika maisha yangu. Lakini kamaliza kwa kusema happy birthday to me mke wa J.
1: Yeah.
0: Wera wera wera.
1: Wapi mke wa J?
0: Ni message nimeipenda. Nimeipenda sana. So baby kama ameiona, hapo kuna kitu ambacho tumekitembeza, amekiandika kwa sababu watu hawapiti hivi, si ndio?
1: Ndio.
0: Inawezekana alipona hii message ndio ikathibitishwa.
1: Jua kuishi na mtu.
0: Mume kitu mume, zingatia neno mume. Lakini message ya mwisho ambayo nimeipenda umeandika it is my special day. Siku ambayo nilipigwa kutafuta kilio changu ili niwe na furaha kwa mama mzazi baada ya kazi kubwa ya kusukuma mtoto.
1: Mm-hmm.
0: Zingatia neno
1: kusukuma mtoto.
0: Lakini ukasema sauti ya muuguzi ikasikika masikioni mwa mama yangu. Akaambiwa mama mtoto wako ni wa kike.
1: Ndio Teddy.
0: Yes, na Teddy bwana kwenye ujumbe ameka emoji ya love kwa mbele, lakini anasema mara vibao kwa mtoto mchanga, mara kichwa chini miguu juu, yote wakitafuta mtoto huyo aliye Mungu alivyokuwa mwema. Sauti ya kitoto kichanga ikasikika ikilia basi ikawa furaha kwa mama mzazi. Lakini nasema happy birthday once again my three boys.
1: Haya bwana. Mama wa three boys.
0: Dada umetisha.
1: Nimetisha.
0: Dada umetisha.
1: Jamani wakamwana ninawakaribisha.
0: Na mashemshem. Bwana kuna moja message ambayo pia nimeiona hapa kupitia mtandao wa kijamii. Huyu jamaa anaitwa Kasero ni msafiri. Anakuitaga wifi. Yeye bwana ameposti picha yako nzuri na kaandika happy birthday wifi yangu kipenzi. Happy birthday mtu na nusu. Mungu akutunze na kuzidishie tabasamu kila kukicha.
1: Amina, amina, amina sana, amina.
0: Yes, lakini mwisho siku anasema mke wa Papa JJ, umeongeza mwaka mwingine. Uzoa! Unakuita.
1: Hatari.
0: Na mtu wa mwisho bwana ambaye namuona hapa ni Banenwa Adrius yuko huko mikoani. Na yeye bwana siku leo hajaiacha hivi hivi piti, ameandika super dada. Zingatia nena?
1: Super dada.
0: Anasema happy birthday to you, enjoy your day. So,
1: thank you.
0: Furahia siku yako mshika.
1: Jamani nawashukuru sana sana. Na mimi nimekuona, hata wewe nimekuona.
0: Okay.
1: Soma tu hicho kiandika.
0: Hata sioni message yangu. Sijui timu imepotelea wapi jamani. Mimi ninachotaka kusema tu bila hata kusoma message mimi nikutakie maisha marefu.
1: Asante sana.
0: Ni mmoja kati ya mtu ambaye sio kuna moja ya ujumbe ambao nimeuona kwa upande wa message ambayo ulikuwa unamposti unamwandikia mume wako. Umesema kwamba yeye ndio sababu ya tabasamu lako kila siku.
1: Ndiyo.
0: Na mimi toka nimekufahamu nimekuwa nikikuona hivyo. Yaani wewe ni mtu ambaye unaweza kumtazama mtu afu mwisho siku katabasamu. Ile tabasamu lako yawezekana ni siri ya maisha yako toka umezaliwa mpaka sasa hivi. Haijalishi unapitia magumu kiasi gani, haijalishi unapitia changamoto kiasi gani, na haijalishi unapitia furaha kiasi gani.
1: Ndiyo.
0: Lakini toka nimekufahamu ni mtu ambaye mara nyingi sana unatabasamu na una kicheko fulani hivi ambacho
1: au ni cheke.
0: Cheka basi tujue au si tusikie. Bwana leo amezaliwa Teddy Thomas, sio anapenda kumuita double T. Yes, double T wa miaka na miaka ndani ya mazingira fans.
1: Hakika
0: kuna watu wamezaliwa na wetari ya leo.
1: Kabisa jamani, tunaungana pamoja. Asanteni sana. Mungu wetu ni mkuu sana.
0: Yes.
1: Lakini sio kwamba ni wajanja sana, ni kwa kudra zake Mwenyezi Mungu. Ndio maana tumeiona tena siku ya leo. Yes. Tumefika, tumeongeza mwaka, mambo yako vizuri kwa kweli. Lakini kikubwa ni kuishi na watu vizuri.
0: Bas.
1: Usijione kwamba wewe ndio kila kitu. Kuna sasa hivi kuna message inatembea sana ya kwamba mkishafanikiwa usijione kwamba wewe ndio una akili nyingi kuliko wenzako. Kwamba wenyewe hawana akili na hawajui kujituma, hapana.
2: Yes.
1: Endelea kuomba na endelea kuombea pia na wao waweze kufanikiwa.
2: Okay.
1: Kwa hiyo kikubwa zaidi ni kuishi vizuri na watu, lakini kuto kujisikia kwamba wewe ni matawi ya juu ama kujiona sasa wewe ndio kila kitu, umeimaliza dunia. Dunia haita kuja kuisha.
0: Bwana, siku nataka niweke special pia kwa upande wangu. Basi kama kuna mtu ambaye amezaliwa tarehe 1 na Ted Thomas ndani ya Mazingira FM, sio mbaya, anaweza katutumia ujumbe fupi wa maandishi wakati tunaendelea kuenjoy na kufurahia zile nyimbo. Tutasoma message yako. Kuna mtu ambaye amezaliwa tarehe ya leo na pengine historia, kuna mtu ambaye alifunga ndoa tarehe ya leo.
1: Sahihi kabisa.
0: Na pengine kuna mtu alimpoteza ndugu jamaa na rafiki tarehe kama ya leo.
1: Ndio.
0: Unaweza kushiriki na sisi ujumbe fupi wa maandishi na tukasoma message yako vizuri kabisa, kwa sababu leo tarehe 5 bwana, sisi tuna vitu vyetu ndani ya studio.
1: Tarehe 5 bwana, kama maamuzi yangeenda ndivyo sivyo, kama ambavyo baadhi ya wanawake wamekuwa wakiyafanya, endapo mama yangu angesema
0: mimi nataka kuwa binti.
1: Sidhani kama ningepatikana. Sidhani kama hii sauti ingesikika kwenye mike hizi za Radio Mazingira FM.
0: Basi tena.
1: Kwa hiyo ni jambo muhimu sana. Ninamshukuru sana mama yangu japo hayuko duniani.
0: Yeah, pole sana.
1: Asante.
0: Na ndio maana nikakwambia mara nyingi sana kwenye maisha, wakati mwingine tunatabasamu kwa vitu vingi sana. Na hivi kwani leo keki tunakata wapi? Tumishikaki tunapata wapi?
1: Au mishikaki?
0: Mishikaki wapi? Au jamani tutafute sponsor.
1: Tutafute.
0: Yeah, kwa sababu pia majamo imethibitishwa na bado pia tuko staff wa kutosha.
1: Ndio.
0: Tutafanya kitu ambacho ni wonderful mara baada ya
1: hiyo. Haina shida, haina shida.
0: Na tutaenjoy pamoja. Kama ni shabiki na rafiki wa Ted Thomas, basi tutakupa taarifa, kwa sababu chumba chetu tunaamini kwamba kinarusha matangazo kila sehemu.
1: Basi ndio amesema leo nataka kuwa siku tofauti kidogo. Tutatuma ujumbe wa msikilizaji, utautuma ujumbe kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007. Tuma ujumbe wako kama ambavyo Angel amesema.
0: Kati yao natupa kionjo.
1: Haina shida. Haina shida.
0: Walete.
1: Walete.

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Teddy. Happy birthday. Mama la mama. Mama boy, ndio tama siara nini wewe. Haya bwana, hiyo ni burudani ambayo naamini kwamba msikilizaji wangu amezaliwa tarehe kama leo mwezi huu miaka mingi ambayo imepita. Hii itakuwa inakuhusu sana. So dedication time, dedication kali kabisa. Na muda huu tunaenda kusoma ujumbe fupi maandishi ambayo tulikwambia kama hutojari. Fanya kama unaoishi vitoto vichanga ambavyo vimeshaanza kuongea kitambo sana huyo anasema kwamba okay sawa, anasema msafiri kisi kutoka pande za Kabasa mtaa wa Nyambiti, kwa sasa niko pande za Nyamongo na mimi nilizaliwa mwezi huu lakini tarehe ni 28. Hongera sana dada Teddy kwa kufikisha mwaka mwingine. Haya sawa, hii inaitwa Tim August. Lakini nasema Penina Chuma kutoka pande za Manyamanyama, hongera sana Teddy, Mungu akujalie. Haya, message yako ameipata, ameiona message yako, bila shaka Mwenyezi Mungu atamjalia afya njema. Na yeye anasema Teddy Thomas, hongera sana, Mungu akubariki sana. Ni mimi fundi Joni wa Bunda mjini.
1: Asante
0: ndugu yangu hadi mafundi akisha kila sekta unakuwa na marafiki, ndio kitu tumekipenda hicho. Lakini asema Teddy Thomas, asema hongera sana, Mungu akubariki sana. Ni mimi fundi, naamini kwamba message yako imejirudia. Asante sana fundi Joni, kutoka huko ambako unapatikana. Na ndugu yangu anasema kapu letu swila jura sinapatikana pande za Maboi mtaa wa Mimbeni. Unasema hongera sana Teddy kwa kuzaliwa tarehe kama ya leo. Sema japo mwaka umeweka kwenye mabox ila hongera sana. Haya bwana,
1: asante sana.
0: Jumbe umefika, lakini
1: jumbe umefika.
0: Kwani mwaka tumeweka kwenye mabano.
1: Tuliweka kwenye mabano.
0: Maana duvi ya kuhesabiwa. Sasa hivi amefikisha mwaka mzima, nini na nini, mambo yanakuwa mengi sana. Unasema kabla tuna Mose Enoki kutoka pande za Nyabubu Mari, unasema da, hongera sana Teddy Thomas kwa siku yako ya kuzaliwa. Unasema una aiba kama lote.
1: Asante sana.
0: Haya bwana, imefika. Na msafiri kesi message yako nilisoma, asante sana kutoka huko. Lakini kabla tusula naye pia message yako naona imejirudia, sio mbaya. Lakini Teddy Thomas, hongera sana, Mungu akubariki sana.
1: Amina.
0: Bahati mbaya hujasema unaitwa nani rafiki. Unaitwa Yohana, kuna ugazeti kwa pande za Ruabu. Tarehe kama ya leo nilimchumbia mke wangu.
1: Wow.
0: Baada ya miezi minne ndoa ilivunjika.
1: Jamani.
0: Kwa hiyo siku ya leo mbaya sana kwake.
1: Da.
0: Yaani unachumbia na inavunjika. Pole.
1: Ndio maisha lakini.
0: Haya, pole sana gazeti. Lakini nasema Penina Chuma kutoka pande za huko, Penina message yako niliona, asante sana. Elias Msigia, unatoka pande za Kalukekele. Unasema kwamba mliozaliwa tarehe leo mtupe mwaliko jamani.
1: Baadaye utapata location, utapata.
0: Mwaliko upo.
1: Subiri tutaona, taarifa tutatoa.
0: Sawa, ni Phineas, mtoto wa mama wa Mlamba, Bulamba. Unasema nashukuru sana wote mliozaliwa tarehe kama ya leo. Haya, misiji yako inasomeka. Lakini nasema kaplotu unaitua Letifa kutoka pande za Mcharo. Unasema hongera sana Teddy.
1: Asante sana.
0: Haya, lakini wewe unasema kwamba simu ni pastori wa Kalukekele. Unasema tuko pamoja sana mpaka tamati mwa kipindi. Na asante. Lakini ndugu yangu anasema Penina Chuma, haya Penina, misiji yako niliona pia. Na asante sana kwa hizo salamu za pongezi. Lakini ndugu yangu huyu hapa anasema kwamba heli ya kuzaliwa mdogo wangu, ukue kwa afya njema, Mwenyezi Mungu akupe maisha marefu.
1: Amina.
0: Niko Serengeti, naitwa Nahia.
1: Asante sana.
0: Nahia unamfahamu?
1: Asante.
0: Nahia. Haya, anasema Mariam wa Luselu, da Teddy, hongera sana. Vipi, hatukumwagi maji?
1: Daktari alikataa.
0: Toka siku ile tu anazaliwa. Akasema marufuku. Nini mwagie nini? Pesa. Pesa tu ndo anamwagia siku ya leo. Unaitwa Cheza Rashidi kutoka pande za Bunda mtaa wa Majengo. Hongera sana Teddy Thomas, tungependa kupata namba ili basi tuweze kutumia zawadi.
1: Wow.
0: Nimeipenda hiyo ndugu yangu. Hii nimeipenda. Tutataja basi baadaye. Namba za simu tutataja. imethibitishwa. Tunasema mazingira fulani sokoni kama Jennifer, Jennifer Sukari anatokea pande za MC, anatokea Msoma Buhare. Wewe unasema hongera sana dada Teddy na Angel, mna vibe sana hapo mjengoni.
1: Asante sana.
0: Lakini mwisho anasema mnatupa raha na wapenda sana.
1: Jamani asante, asante.
0: Haya kutoka kwa asante. Fikiri Mpeja wa Ruabu unasema hongera sana, Mwenyezi Mungu akubariki wewe na maisha mema zaidi.
1: Amina.
0: Si jumbe zuri kabisa. Lakini maliza na jumbe mbili za mwisho. Unasema hili ya kuzaliwa sana mdogo wangu, kuwe na mwenye afya njema, na message yako nimeiona pia. Shukrani sana. Ngoja tumalize na ujumbe wa mwisho basi tuendelee na shughuli nyingine hapa studio. Ndugu yangu unasemaje wewe? Unasema mimi naitwa Badi Kashiriba, katika napenda za kung'ombe mimbe sita. Unasema Teddy, nakupa big up sana.
1: Asante sana.
0: Kwa tarehe ya kuzaliwa, kosa tu hujatupa mwaliko.
1: Jamani.
0: Lakini mwisho siku anauliza Angel, kwani umezaliwa tarehe ngapi?
1: Itajulikana tu siku ikifika.
0: Haya bwana, hizo ni message bwana za pongezi, na bila shaka Teddy amezipokea kwa mikono yote.
1: Nimezipokea kwa mikono yote miwili, kwa moyo mmoja kabisa, wala haujagawanyika. Na ninawapenda sana. Sana.

0: Natosha, nimejidai natosha. Sasa tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji, pindi ni kapu letu. Mimi ni Teddy Thomas, niko na Angel Mparamwezi hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
1: Kutana na Fursa Rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na leo chimbo inahusiana na uwekezaji, kwamba uwekezaji ni zaidi ya fedha. Uwekezaji ni zaidi ya fedha. Mikaeli Kamkulu anazungumza kuhusiana na hili.
2: Tukiongelea uwekezaji, wengi wetu tunafikiria uwekezaji kwenye eneo la fedha. Lakini kuna maeneo mengine ambayo ni muhimu sana kuwekeza, na yatafanya uwekezaji wako kwenye fedha uwe na maana zaidi na uwe na matokeo makubwa zaidi. Yapo maeneo matatu, na eneo la kwanza ni kuwekeza kwa watu. Kila unachokitafuta, kila unachokitaka au kila unachotamani kuwa nacho kiko kwenye mikono ya watu wengine. Na ndo hivyo hivyo ambavyo mikono yako mwenyewe imeshikilia vitu vingi ambavyo watu wengine wanatamani wawe navyo, wanatamani waje wavichukue, wanatamani wavipate. Kwa hiyo uwekezaji kwa watu sahihi utakusaidia kupata vitu unavyovitaka, na mara nyingi sio kwa muda huu. Mara nyingi huu uwekezaji utakusaidia siku za mbeleni ambazo hujazitegemea au haujajua ni kwa namna gani utawahitaji watu fulani kwa ajili ya mambo fulani. Eneo la pili ni uwekezaji kwenye ujuzi na maarifa. Na hasa hapa naongelea elimu ya mtaa. Ukiendelea kufanya kitu kile kile kwa namna ile ile, wakati mambo yanaendelea kubadilika, utaachwa na nyakati. Hata mitindo ya nguo inabadilika. Sembuse wewe binadamu, unahitaji elimu mpya ili uweze kufanya mambo mapya kwenye nyakati mpya. Kitu cha tatu na cha muhimu sana ni uwekezaji kwenye afya. Hapa naongelea afya ya mwili na afya ya akili. Itakuwa na maana gani unafikia siku ambayo umetoboa, siku ambayo umekipata ulichokuwa unakitafuta, lakini kwa bahati mbaya mwili wako hauwezi tena kukifurahia hicho kitu ulichokipata. Hii ni tofauti na umri, kwa sababu kuna baadhi ya vitu vinatokana na umri, jinsi unavyosogea. Usipoamua kuwekeza vizuri kwenye afya, inabidi ufahamu kwamba hata ukiwa na hela kiasi gani, hauwezi ukanunua mwili mpya. Mwili unajengwa na mwili unatunzwa, na akili inalindwa na kuendelezwa. Kwa hiyo wekeza kwenye afya kama unavyowekeza kwa watu na unavyowekeza kwenye maarifa. Na haya yote yakikaa sawa, yatasaidia uwekezaji wa fedha uwe na maana zaidi. Na kitu cha muhimu unatakiwa kujua pia, akiba sio uwekezaji.
0: Haya, tumesikia kuhusiana na uwekezaji ni zaidi ya fedha. Kuna namna unaweza kawekeza na mambo yakaenda vizuri, lakini amesema lazima kubadilika. Lakini pia lazima upate elimu kulingana na wakati uliopo. Wewe usingangane tu kwamba mimi bwana najua. Kweli inawezekana ukawa unajua, lakini je, unajua kwa wakati gani? Na sasa hivi upo katika wakati gani? Kwa hiyo lazima ufahamu kwamba zama zinabadilika,
3: maisha yanaendelea.
0: Kwa hiyo wewe lazima pia uendane na wakati. Sio wewe ungangana tu kwamba bwana mimi najua, kumbe vitu vilishabadilika, unatakiwa kubadilika na wewe hata kama ni mtindo wa maisha. Ametolea mfano. Kama tu nguo zenyewe zina mitindo ya nguo inabadilika. Wewe ni nani? Wewe ni nani usibadilike? Kwa hiyo hata mtu inatakiwa pia kubadilika, namna ya kutafuta kipato chako, namna ya uwekezaji lazima ubadilike. Using'ang'ane, usikariri kwamba wewe ni kama ni njia ni hiyo hiyo kila siku. Anasema hata katika utafutaji. Kwa mfano labda binti unataka kuolewa.
3: Yes.
0: Sasa wewe njia yako ni hiyo hiyo moja tu. Umeshapita wewe, nia unayo, lakini ndio hivyo, kumbe watu hawakuoni. Pita sehemu nyingine, pia unaweza kukutana na yule ambao ni wakwako. Badilisha safiri.
3: Kumbe inakuwa ni muhimu
0: Yaani
3: kwamba ukikosa pengine mchumba Bunda, uzukaenda Busega. Na kupengine kule Busega ndio
0: yuko wakwako.
3: Kwanza ukashona unaona shangaa, mbona sifanikiwi kwenye hili swala? Shida ni nini? Kumbe ile sehemu na mazingira yale wameshakuona mtu wa kawaida.
0: Tunajua nabii haheshimiki kwao. Lakini na wezi amini kuna muda mwingine ukisha patwa sasa utaona sasa kuna watu tena wanaibuka hivi kumbe
3: imekuaje.
0: Kwa hiyo hata kwenye biashara ni hivyo usikariri tu kwamba mimi bwana najua huwa nakaribisha hivi mteja, kumbe kuna mabadiliko yanatakiwa ufanye mabadiliko ili uendane na wakati,
3: kwamba lazima uwe mjuzi na mtu mwenye maarifa ya kutosha. Kuna kitu ambacho mimi nimekipenda ambapo anasema uwekezaji kwenye afya, lakini pia kakazia afya ya mwili na afya ya akili. Kwa kwenye suala zima la uwekezaji kwenye afya ni jambo jema sana. Unaweza pia wewe ni mtu ambaye uwekezaji kama alivyosema ni zaidi ya fedha. Umewekeza kwa watu, umewekeza katika mambo ya ujuzi, umewekeza katika mambo ya elimu, lakini kwenye suala la afya kwako unalishukulia kawaida. Una pesa zako za kutosha, lakini wanakuambia mbona baba au mama au mtoto mbona kila siku unaumwa? Basi nenda kituo fulani ukacheki afya yako, unasema ah bwana hizi huwa ni homa za kawaida tu, mimi nakunywa labda miti shamba na kunywa maji na kuwa sawa. Na mwisho siku wewe unasema unaendelea vizuri. Kumbe kuna kitu ambacho unakikosea sana kwenye maisha yako. Kisha kuwa na afya njema, ni rahisi sana kufanya vitu vyako kwa uhuru sana. Na nimesema kuna kitu tunasema afya ya akili. Kwenye afya ya akili pengine unazokuwa unawekeza lakini mambo yako hayaendi. Unajikuta muda mwingi uko peke yako. Muda mwingi unatia huruma. Muda mwingi umekaa kama vile mtu ambaye hana mwelekeo. Lakini ukijichanganya na watu, ukapata muda wa kuongea nao, unaweza ukafanikiwa zaidi. Na hapa tena kuna watu ambao tunawaona hata kwenye maisha ya kawaida. Unakuta mtu analala na hasira, anaamka na hasira. Unakuta mtu anagombana na watu kila dakika, kila sekunde. Anaweza taka anaona watoto wanacheza, zaio wanavyopiga piga yale makelele kwake ni kero. Chini kelele. Mtoto anatukanwa au mtoto anasemwa vibaya mpaka unabaki unajiuliza kwani mtoto kafanya nini? Au
0: kuna jambo lingine? Ni nini jambo lingine anachokiongelea ama kipo kingine?
3: Kumbe mtoto ni ile anaimba imba, anacheza cheza. Kumbe mwenzako pale amekaa kama ni mlangoni kwake, au pengine anapita tu amesimama anaona ni kelo. Hii ni kwa sababu hujawekeza kwenye mambo ya afya. Kwa hiyo hapa kuna namna ya kujitizama na kujitathmini. Una pesa yako, unaona kuna kitu kinakusumbua, fanya jambo ili basi maisha yako iwe mazuri na watu waonekane uko smart.
0: Sahihi. Yeah. Basi dakika ni ya 9 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji. Kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi ambao utaendana na chimbo. Aha, iko hivyo msikilizaji. Namba tulikuwa tumekwisha kutajia, lakini naomba nirudie kwa manufaa yako wewe msikilizaji wetu. Ni 0656555571 au 0684600007. Anasema kapu letu ni yeye Maseke Galani almaarufu Inonga wa Mikuyu, mtaa wa Miembeni. Yeye anasema amejifunza jambo kupitia chimbo, jinsi ya kuwekeza ni kama ni yeye Masiki Galani. La, ujumbe wako umeelea, haujafika mwisho. Kapu letu na Mazingira FM ni msome kama Felix maarufu kama kupendae leo ndiye adui yako kesho. Asema anapatikana pande za Igundu pale. Dada zangu tuko pamoja kwenye chimbo la leo. Haya, sawa, asante kwa kuwa pamoja nasi. Kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, asema chimbo nimelipata na nitabadilika. Namna ya ubunifu, mpe hongera dada Teddy kwa kuongeza mwaka. Asante sana, nimeupokea, nimesoma mwenyewe. Itakuwa niambiwe.
3: Sio mbaya.
0: Lakini sio mbaya. Asante. Asema naitwa Maiga kutoka Karukekere. Hongera sana. Haya, asante sana pia, nimepokea hizo hongera. Shukrani sana. Ujumbe mwingine nasema kwamba kapu letu ni Yohana Kulwa au gazeti. Ujumbe nimekuwa nimeshasoma huu. Lakini mwingine anasema kwamba kapu letu kiroho safi kutoka Iponyanumbu. Chimbo liko vyema sana. Tuko pamoja sana. Mazingira FM 91.7 redio bora pia. Watangazaji mahili. Shukrani sana msikilizaji, endelea kuwa nasi. Kapu letu na Mazingira FM, Daniel Mabindo Kalemela anasema tuko pamoja. Asante kwa kuwa pamoja nasi. Nasi tuko nawe bega kwa bega. Kapu letu ni Kakatinga. Nimekwisha kusoma Kakatinga. Asante kwa ujumbe wako. Kapu letu Anasema Kapuletu na Mazingira FM, Daniel, nimekwisha kusoma Daniel, asante kwa ujumbe wako. Mwingine anasema Kapuletu ni mtoto wa mama akiwa pande za Nyabelangi, chimbo liko bomba sana. Haya, asante kwa kuwa bomba, naamini una kitu ambacho umekivuna kupitia chimbo kwa siku ya leo. Ehe, ujumbe mwingine anasema anasema Kapuletu ni Suila Julius, anapatikana pande za Mabui, mtaa wa Miembeni, chimbo nimelipata. Anasema nitajitahidi kubadilika. Haya, asante kwa kujitahidi. Jitahidi kabisa. Kapuletu na Mazingira FM, Daniel Mabindo, tuma ujumbe mmoja inatosha rafiki yangu. Tuma tu ujumbe mmoja inatosha. Kapuletu na Mazingira FM, anaitwa Badi. Anaitwa Badi Kashiriba, anapatikana Kung'ombe. Anasema Miembe sita pale. Teddy, nakupa big up sana kwa tarehe ya kuzaliwa. Haya, asante sana kwa ujumbe wako huo. Dakika ni ya 13. Tunaendelea kusoma ujumbe wako mfupi wa maneno, msikilizaji ambao umeutuma hapa studio. Tuma ujumbe wako, lakini anza na neno Kapuletu, inakuwa inapendeza zaidi. Kapuletu anaitwa Nahia, akiwa pande za Serengeti, chimbo la leo ni zuri sana, mnaelimisha na mnanyosha. Palipo pinda ndivyo ambavyo ameandika. Asante sana kutoka maeneo ya Mabui. Anasema jitamani kutoka Mariwanda. Anasema anasema anawapata, anatupata mjengoni hapa. Haya, asante Kapuletu na Mazingira FM. Simon Pastori wa Karukekere anasema tuko pamoja, asante kwa kuwa pamoja nasi, endelea kuisikiliza Mazingira FM. Mwingine ujumbe anasema Kapuletu na Mazingira FM, anapatikana Karukekere Maiga Dominico, hajasema chochote, kajitambulisha tu. Asante Kapuletu. Anaitwa Petro Chanzi kutoka pande za Mwaginai, anasema hapo chimbo la leo limeni anasema limemfunza kweli, kumbe kukaa pekee na ukiwa na msongo wa mawazo sio vizuri sana. Yani hapa naishi na mawazo sana mimi. Sijaelewa umeandika kwa kukatisha katisha sana, yani XPT. Sasa mimi nashindwa kuelewa, sijaelewa kwa kweli, sijaelewa. Elias Msigia kutoka pande za Karukekere Nyamagusu, asanteni sana kwa kutufundisha mwelekeo wa biashara, ndivyo ambavyo ameandika. Haya, sawa. Dakika ni ya 14 msikilizaji, kwa sasa tunaelekea kwenye lambazo. Lakini kabla ya kuelekea kwenye lambazo, tukufahamishe ujumbe huu.
3: Haya, taarifa njema kabisa msikilizaji wangu, na habari ambayo pengine tunasikiliza kila siku ni kuhusiana na Keyway. Keyway pikipiki imara kabisa, unatumia mafuta kidogo, na pikipiki hii inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000, ikiwa ni rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Lakini pia kama unahitaji kununua Keyway pikipiki hii, basi keshi yake ni shilingi $2,800,000. Na kama hiyo haitoshi, kuna vibwagizo hapa. Cha kwanza kabisa, matengenezo. Kisha nunua hiyo pikipiki, hata ukakopa na ukalipa kidogo kidogo, matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo. Lakini pia engine warranty kwa mwaka mmoja, na mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Inawezekana unajiuliza kwamba wanapatikana wapi, lakini kupetiwa habari njema kwamba wanapatikana Tanzania nzima, kwa mkoa wa Mara wanapatikana Msoma mtaa wa Nyasha, lakini upande wa Nyamongo wanapatikana mtaa wa Nyamongo si mkabala na kanisa la Katoliki, na upande wa pale Shirati wanapatikana mtaa wa Bwele. Tarimu wanapatikana mtaa wa Serengeti, lakini Bunda wanapatikana mtaa wa Posta, Mgoma wanapatikana mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana Bukima Center, wakati wa Buhemba wanapatikana Buhemba 00. Sasa unaweza ukapiga simu na kuuliza chochote, na hii ni kuhusiana na swala zima la Keyway, na utapata ofa hadi ya punguzo la bei. Lakini unaweza pia kuwasiliana nao, namba zao ni 0663583096 na ile ya 0746888805. Lakini unaweza kutembelea pia kwenye mtandao wa kijamii, andika Kiwi Tanzania, utaona hizo pikipiki ambazo tunaamini kwamba kila siku unazisikiliza kupitia radio yetu, na hiyo ndo Kiwi.
0: Asante sana. Kwa sasa basi tunaelekea kwenye lambazo.
1: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo. Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo tunaanza na taarifa hii. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mfanyabiashara Neema Ngalami Mushi kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mfanyakazi wa miaka 16 kwa kumchoma na pasi ya umeme baada ya kutokea sintofahamu ya fedha za mauzo ya keki. Kamanda polisi mkoa wa Arusha Justin Masejo amethibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa na kusema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kabla hatua nyingine za kisheria hazijachukuliwa. Nuku inasema, polisi walifika eneo la tukio na kumkamata mtuhumiwa na anaendelea na mahojiano. Upelelezi ukikamilika, hatua zingine za kisheria zitafuata. Ni maneno ya kwake kamanda. Mtuhumiwa huyo ni mmiliki wa duka la nguo lililopo eneo la makao mapya jijini Arusha, ambako binti huyo alikuwa akifanya kazi awali. Akizungumza na waandishi wa habari, mwathirika huyo amedai tukio hilo lilitokea Jumamosi baada ya mteja kununua kipande cha keki kilichokuwa kikiuza dukani kwa shilingi 500 na kutoa noti ya shilingi 5000 ambayo hakuwa na chenji. Kwa na chenji hivyo basi mambo yakawa mambo si mambo.
3: Hatari jamani. Haya bwana. Na tukitazama kurasa wa Mwananchi, tunakutana na taarifa inasema kwamba Rais wa Uganda Yoweri Museveni anatarajiwa kuanza ziara yake rasmi ya siku mbili nchini Tanzania kuanzia kesho, kuanzia leo tarehe 5 hadi tarehe 6 mwaka 2026, na hii ni kwa mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa siku ya jana Agosti na Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, ziara hiyo inalenga kuimarisha ushirikiano wa kihistoria na kidiplomasia kati ya Tanzania na Uganda katika maeneo mbalimbali. Lakini wakati wa ziara hiyo, Rais Museveni atafanya mazungumzo rasmi na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan, ambapo viongozi hao wanatarajiwa kujadili masuala ya ushirikiano wa pande mbili ikiwemo biashara na uwekezaji, miundombinu na usafirishaji, nishati na utalii, ulinzi na usalama, pamoja na masuala ya kikanda. Habari imechapishwa kupitia ukurasa wa Mwananchi Tanzania.
0: Tukiendelea na lambazo msikilizaji, serikali imesema itaendelea kushirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kunakuwa na uwiano kati ya udhibiti wa taka za plastiki, ulinzi wa mazingira na ukuaji wa sekta ya viwanda ili kuendelea kuimarisha uchumi wa nchi. Kauli hiyo imetolewa jijini Dar es Salaam na Waziri wa Viwanda na Biashara Mheshimiwa Judith Kapinga wakati wa mkutano wa wadau wa udhibiti wa taka za plastiki. Amesema swala la taka za plastiki linahitaji kuangaliwa kwa upana kwa kuwa linagusa uhifadhi wa mazingira pamoja na shughuli za uzalishaji viwandani zinazochangia ajira, mapato ya serikali na ukuaji wa uchumi. Kwa upande wake, Waziri wa Nchi Ofisi ya Makamu wa Rais Muungano na Mazingira Hamadi Masauni amesema mkutano huo umefanyika kwa kuzingatia maelekezo na maono ya Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta binafsi katika usimamizi wa mazingira. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC.
3: Haya, tukitazama taarifa ukurasa wa Mwananchi, mbunge wa Bunda mjini Esa Blaya amesema ofisi yake imeunganisha vikundi zaidi ya 120 kupata mikopo na fursa mbalimbali za kiuchumi. Amesema hatua hiyo inalenga kuongeza ajira na kipato kwa wananchi wa Bunda mjini. Akizungumza wakati akikabidhi vifaa vikiwemo mashine za kisasa za kudurufu yani photocopy, katika shule mbalimbali za msingi na sekondari ilani Bunda. Blani sema dhamira yake ni kusaidia watu kujitegemea kwa kushikana, kwa kushika mkono wengine kama ilivyowahi, kama alivyowahi kusaidia kufikia hatua aliyopo sasa. Nukuni kwamba anasema dhamira yangu ni kuhakikisha watoto wetu wanasoma katika mazingira tulivu na rafiki ili kufikia malengo na ndoto wanazozitaka. Na msisitiza sana katika swala la sekta ya elimu, amekabidhi mashine ya photocopy kwa shule mbalimbali ili kurahisisha uchapishaji wa mitihani.

0: asilia akizungumzia kuhusiana na tiba sahihi ya magonjwa ya ngozi.
1: Kwa jina naitwa Mito Isaac, ni mtaalamu wa tiba asilia. Leo ningependa tuzungumzie mada inayohusiana na ngozi, magonjwa yanayoambatana na mfumo wa ngozi au kitaalamu tunaita integumentary system. Nao ngozi ni kiungo muhimu sana ndani ya mwili, lakini kwa hapa karibuni tumeona watu wengi sana wakiteseka sana na magonjwa ya ngozi, lakini pia wakiwa hawajui ni namna gani wanaweza kutatua hizi changamoto ambazo zinaambatana na ngozi. Tuzungumzie magonjwa makuu matatu ambayo yanaambatana na ngozi. Tuna tatizo linaitwa dermatitis, na kuna tatizo linaitwa psoriasis, na tatizo linaitwa eczema. Nao eczema kwa lugha yetu ya Kiswahili tunafahamu kwamba ni pumu ya ngozi. Nao dermatitis ni ugonjwa wa ngozi, na hii psoriasis pia hatujapata neno lake la kwa lugha ya Kiswahili, lakini pia ni ugonjwa wa ngozi ambao ni ugonjwa sugu ambao unawasumbua takriban watu wengi sana, na pia mpaka WHO wameweza kutambua ugonjwa huu kwamba ni ugonjwa ambao hauna tiba. Kwa hiyo mtu yeyote anayepata ugonjwa huu anatakiwa apunguze hofu na kuweza kuishi nao. Hata wataalamu wa ngozi wanasema hivyo. Kuna namna rahisi kabisa ya kuweza kujisaidia au kuondokana na huu ugonjwa wa ngozi, na usiwe mlevi wa kutumia creams au ointments au vitu vyovyote ambavyo unatumia kupaka na ambavyo vinapunguza tu dalili zile, lakini ukiacha kupaka dalili zako zinarudi tena. Lazima nikukumbushe kitu kingine kwamba chochote ambacho kinatokea ndani ya mwili wako kina sababu. Nothing comes out of the blue. Lazima utambue kwamba unavyoona dalili yoyote inatokea kwenye ngozi, kwenye kichwa, sehemu yoyote ndani ya mwili, chochote ambacho kinakutokea, dalili yoyote, lazima ina uhusiano mkubwa na viungo vyako ambavyo viko ndani ya mwili. Sasa huwezi ukawa unatembea na mifumo yako ambayo iko ndani ya mwili, ini, kongosho, figo, tezi za adrenaline na kadhalika, bila kufahamu kazi zake. Kama ufahamu kazi zake na ni viungo vyako unatembea navyo zaidi ya miaka 60, ni lazima ujichunguze. Ndiyo maana pekee ya kusema kwamba unaimarisha afya yako. Unapoimarisha afya yako kupitia vyakula, ni lazima utambue kwamba hichi ninachokula kinaimarisha vipi au kinaathiri vipi mifumo yangu ambayo ipo ndani ya mwili. Na baada ya kusema hivyo, tuangalie dalili chache ambazo zinafanana katika magonjwa yote haya. Tumeona watu wote wenye hii homa ya pumu ya ngozi ambayo inaitwa eczema, tunaona hao watu wenye psoriasis ambao ni ugonjwa sugu wa ngozi, lakini pia tunaona kwenye watu wenye dermatitis, magonjwa ya ngozi, wanakuwa na dalili ambazo zina tabia ya kufanana. Kwa mfano, dalili pekee ambazo kuwa zinawapata wote, kwa mfano, ngozi zao zina tabia kutengeneza kama mabaka au magamba, tunaita scales. Lakini sio hivyo tu, tumeona kwamba kuna dalili nyingine inayohusisha ngozi yao kuwa nyekundu. Hiyo inatokana kutokana na ule mwasho. Lakini kitu kingine inasababishwa, dalili nyingine ambayo anaipata, anaona ngozi yake inaweza ikawa ina mwasho. Wakati mwingine unajisikia hata kuna ile hamu ya kuweza kujikuna ili kupunguza ule mwasho ambao unaupata kwenye ngozi. Lakini sio hivyo tu, tumeona pia watu wengi wanaopata matatizo ya ngozi, kuna uchafu huo unatoka kwenye ngozi. Sawa, uchafu ule unakuwa sio usaha, lakini ni aina fulani ya mafuta na kimiminika ambavyo vimechanganya pamoja. Kiwango cha damu kinachotoka ni kidogo sana. Sasa tukishazungumzia hivyo, ni kwa nini watu wanapata haya magonjwa ya ngozi, au ni kitu gani ambavyo vinasababisha mpaka ngozi inaharibika na kukua termed kama ni ugonjwa fulani wa ngozi. Na tuingie ndani ya mifumo ya mwili tuone inafanyaje kazi, na inaposhindwa kufanya kazi ni vitu gani huwa vinatokea ndani ya mwili. Na leo nitakuletea mfumo ambao watu wengi hawajaufahamu, lakini huu mfumo ni kiungo muhimu sana ndani ya mwili. Kinaposhindwa kufanya kazi vizuri, moja kwa moja karibia 90% ya mifumo yote ya binadamu ndani ya mwili inaweza kushindwa kufanya kazi vizuri na kumsababishia kupata mlipuko wa dalili mbalimbali za magonjwa na vile kumpelekea kuanza kuumwa. Na ndani ya mwili tunafahamu kuna seli, au mwili wa binadamu umeumbwa na seli. Hizi seli zina kazi kuu mbili. Kazi yake ni kutengeneza mifumo tofauti tofauti ndani ya mwili, lakini sio kutengeneza tu mifumo peke yake ndani ya mwili. Kazi nyingine ni kufanya kazi maalum ndani ya mwili. Tunafahamu seli ambazo zipo kwenye ini zinaitwa hepatocytes. Kazi yake ni kufanya shughuli ambazo zinaambatana na mfumo wa ini. Lakini tunapokuja kwenye mfano, una seli nyingine ambazo zinatengeneza kongosho. Kazi ya kongosho tunafahamu ni kutengeneza hormone za insulin, sio hivyo tu kuhusika kwenye mmeng'enyo wa vyakula, lakini sio hivyo tu kutengeneza pia hormone ambazo ni zinaongeza kiwango cha sukari mwilini pale pindi ambapo unakuwa umepungukiwa. Kwa hiyo tunafahamu kuna seli za mifupa, osteoclasts na osteoblasts, na tuna seli za ubongo zinaitwa neurons, kuna seli tofauti

0: tofauti, na hizi seli zina kazi yake maalum na pia zinahusika kutengeneza mifumo tofauti tofauti ambayo haifanani ndani ya mwili. Seli za ini zinahusika kutengeneza ini kama vile ambavyo tunalifahamu ini. Seli za kongosho zinahusika kutengeneza kongosho. Seli za mifupa zinahusika kufanya kazi ya mifupa na kadhalika na sehemu nyingine. Kwa hiyo inapokuwa hivyo, ni lazima tufahamu kwamba hizi seli zikishafanya kazi hizo za kutengeneza structure tofauti tofauti na kufanya kazi tofauti tofauti ndani ya mwili, hizi seli ni kama vile binadamu, zina kazi, zinakula kwa kiwango kidogo lakini pia zinatoa taka. Lakini pia tufahamu kwamba mwili wa binadamu mzima umefanywa tafiti na kusema kwamba umetengenezwa na zaidi ya trilioni, na seli zaidi ya trilioni 100 na zaidi, yani 100 trillion plus cells. Sasa hizi seli ndani ya mwili zina mifumo mingi na kazi zake ni nyingi sana, lazima tuzifahamu. Nao baada ya kusema hivyo, turudi tena kwenye seli. Seli hizi zinatakiwa zilishwe. Sasa zinalishwa kupitia mfumo gani? Ndani ya mwili kuna vimiminika vya aina kuu mbili, kitaalamu tunaziita interstitial fluids. Kimiminika cha kwanza ni kimiminika ambacho ni damu, lakini kimiminika cha pili ni kimiminika kinaitwa lymphatic fluid au lymph fluid. Damu inafahamika kwa wengi, lakini kimiminika kingine kinakuwa kama kinanatanata hivi pale mbindi ambapo kijikata. Kitu cha kwanza kinatoka damu, lakini baadaye kuna kimiminika kimechanganyika kama na mafuta hivi, huwa kinatoka kama maji maji, yani baada ya damu kutoka. Nao tunafahamu kwamba damu kwenye mwili wa binadamu, damu, kimiminika cha damu kinachukua zaidi ya 25% tu cha ndani ya mwili mzima wa binadamu, lakini 70% mpaka 75% ya kimiminika kilichobakia ni hiyo lymphatic fluid ambayo ni ina ukubwa mara mbili ya mfumo wa damu. Sasa hichi kimiminika ambacho ni maji maji ambacho kipo ndani ya mwili, kazi yake yenyewe ni kutoa au kuchukua taka ambazo zinatoka kwenye seli. Kumbuka damu yako kazi yake ni kuchukua au baada kupitia zile hatua nne za mmeng'enyo wa chakula, ambao ni digestion, hatua ya pili tunaingia kwenye baada ya kumengenya tunaingia kwenye absorption, baada ya absorption utilization then elimination. Na kwenye kipengele hiki cha baada ya kufyonza, damu yako inachukua virutubisho ambavyo umevila kupitia vyakula na kupeleka moja kwa moja kwenye mifumo tofauti tofauti ambazo ni seli ndani ya mwili, ili ziweze kutumia au kuzimetabolize ili uweze kutengeneza nguvu mwilini au nishati na shughuli nyingine mbalimbali za mwili ziweze kufanyika. Nao hizi seli zina tabia ya kutoa taka. Baada ya kumengenya, vile virutubisho vikishaingizwa zina tabia ya kutoa taka. Hasa zile taka ambazo zinatakiwa zitoke, sawa, zinaitwa cellular waste kitaalamu. Watu wengi wanaangalia sana taka zinazotoka kwenye mfumo wa chakula, lakini leo tuangalie taka zinazotoka kwenye mfumo wa seli, mitindikali. Sawa? Hasa baada ya kuwa na tindikali nyingi, zile taka ambazo zinatoka kwenye seli zinatakiwa zikusanywe na hii lymphatic fluid, hichi kimiminika ambacho ni maji maji ndani ya mwili, kwa ajili ya kwenda kuzitupa kwenye mfumo wake ambao unaitwa lymphatic system. Kwa namna hii hapa, huu mfumo ndio unaohusika na kuondoa hizo taka ndani ya mwili. Na baada ya kuzitupa humu, zinachakatwa, baada ya kuchakatwa na bakteria na wadudu wengine ambao wako ndani ya huu mfumo. Kwa hiyo moja kwa moja utakuta zile taka zinatakiwa zitoke. Hasa zitoke ziende kutupa wapi? Ziende kutupa kupitia mfumo wa figo. Hasa kwa bahati mbaya, kama figo zako ambazo ndio mlango wa kutolea hizi taka, na figo zako hazifanyi kazi vizuri, yani kwa maana ya kwamba zinashindwa kuchuja hizi taka ambazo zinatoka kwenye mfumo wa taka ambao tunaoita lymphatic system, utakuta hizi taka zinabaki ndani. Lakini zikibaki ndani, kumbuka Mungu alivyotuumba, alituumba kwa kutumia hekima kubwa, na alitupa uwezo wa kuwa na figo mbili, figo upande wa kulia na upande wa kushoto, ambao kazi yake, figo upande wa kulia ni kuchuja taka zote zinazotoka upande wa kushoto, na figo ya kulia ni kuchuja taka zote ambazo zinatoka upande wa kushoto, kulia na kushoto. Hasa baada ya kusema hivyo, ni kwamba inapo figo zako zinaposhindwa kuchuja taka, kufanya filtration, tunaita kidney filtration, kuna kiungo kingine ndani ya mwili ambacho ni ngozi. Na ngozi tunafahamu kazi yake kuu pia ni kutoa au kueliminate toxicity, yani kuondoa taka mwilini. Na wataalamu wengi wameweza kuitem ngozi kama figo ya tatu, tunaita third kidney. Kwa hiyo figo zako mbili zinaposhindwa kufanya kazi yake vizuri, mara nyingi zile tindikali, ili mwili kuokoa mwili wako usibakie na tindikali nyingi ndani na kusababisha matatizo kama systemic inflammation na kadhalika, ngozi yako inapokea ule mzigo. Lakini kumbuka, tindikali ambazo zitakuwa zichujwa kupitia mfumo wa figo ni tindikali ambazo zina pH ya 6. Na hii pH ya 6 inapoenda kuchujwa kwenye ngozi, lazima ngozi yako itaingia kwenye irritation process, moja kwa moja itaunguza. Ukitaka kufahamu tindikali inaunguza vipi au acid, enda kachukue maji ya betri ya gari, tumbukiza kidole, and then you'll feel that. Utaisikia ile moja kwa moja inapounguza mkono. Kwa watu wengi ambao wamefanya chemistry wanajua hayo mambo shuleni, lakini sio hivyo tu. Chukua maji ya betri yale, tumbukiza kidole, alafu utaniambia shughuli yake ilivyo. Kwa hiyo the only way utakuta ngozi yako inaanza kuchukua zile tindikali na kuanza kuzitoa kupitia mfumo wa ngozi, and that's where you see your problem. Au ndipo matatizo ya ngozi yanaanza kutokea. Unakutana na unakutana na psoriasis, unakutana na dermatitis, unakutana na eczema. Kwa hiyo the only way to fix this, au namna pekee ya kuweza kusaidia watu ambao wanapata matatizo ya ngozi, kitu cha kwanza ni kuhakikisha figo zako zinachuja. Kuhakikisha figo zako zinachuja, unaweza ukawa unafanya program fupi ambayo nitakuelekeza ili figo zako ziwe zinachuja vizuri. Na figo zako zikianza kuchuja, utaona kitu kama hiki hapa kwenye mkojo wako wa kwanza kabisa wa asubuhi. Utaona huu uchafu chini, this kind of dust. Hizi tunaita ni sediments ambazo zinatoka kupitia mfumo wako wa taka ambao ni lymphatic system. Ukiona mkojo wako wa asubuhi, first urine ni clear. Hata ukikojoa kwenye glasi and then you don't see this, huoni hichi kitu, basi you have to know kwamba figo zako zina shida kidogo kwenye kufilter out au kuchuja mfumo wako wa taka. Kwa hiyo the only way, unaweza ukatumia tende siku moja kabla kuangalia mkojo wako asubuhi. Jioni unaweza kutumia kikombe cha tende zako 10 mpaka 12, unaweza kuzinywa pamoja na maji, alafu ukapunguza kiwango chako cha maji kila siku mpaka uanze kupata hichi kitu kwenye mkojo wako, figo zako zianze kuchuja. Lakini pia kuna njia nyingine tofauti tutaendelea kuzifundisha kwenye video zijazo. Lakini okay, kitu kingine cha kuzingatia ili uweze kuondokana na matatizo ya ngozi ni kuhakikisha mfumo wako kuwa lymphatic system una flow, yani maana yake unafanya kazi vizuri. Kumbuka huu mfumo hauna kiungo maalum kama vile kwenye damu ambacho kinahusika na kusukuma hizi taka au hichi kimiminika ambacho kipo ndani kiweze kwenda. Kwa hiyo kina flow, kina movement ya kwenda juu na chini. Tunafahamu kwenye damu tunatumia mapafu na moyo kwa ajili ya kusukuma kimiminika cha damu, lakini kwenye huu mfumo wa lymphatic system hakuna mfumo pekee ambao unaweza kusaidia kusukuma hichi kimiminika. Kwa hiyo lazima unafanya mazoezi ya kutembea, kuogelea kama unaweza, au hata deep breathing, mazoezi ya kuvuta pumzi nyingi na kuachia, inasaidia kusukuma hichi kimiminika ambacho kipo ndani ya mfumo huu ataka ambao ni lymphatic system. Lakini sio hivyo tu, lazima pia utazame tezi zako za adrenaline zinafanyaje kazi ili ziweze kuzalisha kiwango kizuri cha hizi anti-inflammatories au steroids kwa ajili ya kuweza kupambana na inflammation sehemu ambazo zimeathirika na tindikali ndani ya mwili. Lakini sio hivyo tu, tazama pia ini yako, kwa sababu ini lako linahusika na kuzalisha kiwango kizuri cha rehemu au cholesterol ambayo inatumika kama malighafi kwa ajili ya kutengeneza hizi steroids zinazotoka kwenye tezi ya adrenaline. Lakini pia tazama pia mfumo wako mzima wa integumentary system, yani mfumo wako mzima wa ngozi unafanyaje kazi. Dawa pekee sio kutumia creams au ointments kwa ajili ya kurudisha zile dalili ndani. Unatakiwa utumie vitu sahihi ambavyo zile tindikali zisitoke kupitia mfumo wa ngozi, lakini zitoke kupitia mfumo ambao ni lymphatic system, na zile tindikali ambazo ni acid zitoke kupitia mfumo wako wa figo. Ndipo utaweza kuondokana na tatizo lako la ngozi, kama ni eczema, kama ni psoriasis, au kama ni dermatitis, au kama unakuwa na acne, chunusi ambazo haziishi, na unatumia creams tofauti kwa ajili ya kupaka na kadhalika. Kwa hiyo namna pekee ya kujisaidia ni lazima ufahamu mifumo yako ya ndani inafanyaje kazi ili kuondokana na matatizo sugu ya ngozi kama psoriasis, na kuondokana na matatizo mengine kama dermatitis na eczema ambayo ni pumu ya ngozi na ugonjwa wa ngozi ambao ni dermatitis. Kwa hiyo ni bora kabisa usihangaike sana na zile dalili kuwashwa na kadhalika. Unaweza ukatumia vitu vingine ambavyo ni vya asili kwa ajili ya kupunguza zile athari za dalili zile unazozipata kama kuwashwa, maumivu makali, au kukatika, kupasuka magamba na kadhalika. Lakini moja kwa moja rudi ndani, anza ku address tatizo linasababishwa na kitu gani. The cause, the main issue ni mfumo wako wa taka, lymphatic system. Lakini sio hivyo tu, tazama figo zako zinafanyaje kazi, tazama ini lako linafanyaje kazi hasa kwenye kuzalisha cholesterol kwa ajili ya kutengeneza hizo anti-inflammatories. Na kitu kingine pia ni tazama figo zako zinachuja kiasi gani. Kila siku mkojo wa asubuhi utazame, uangalie kama unafanya filtration. Kwa hiyo kitu cha mwisho cha kuzingatia ni ulaji wako wa matunda. Asilimia zaidi ya 80 kwa siku inatakiwa itumike katika ulaji wa matunda. Matunda ni yoyote, unaweza kutumia kwa asubuhi, unaweza kutumia matikiti, papai, matunda Tanzania tumejaliwa matunda mengi. Kwa hiyo ni jukumu lako wewe kuchukua uamuzi na ujidiscipline kwenye ulaji wa matunda, kwa sababu ndicho kitu pekee ambacho kinaweza kusafisha mfumo wako wa taka ambao ni lymphatic system, uweze kuondokana na yale matatizo ambayo yanaambatana na athari athari ambazo zinatokana na huu mfumo wa lymphatic system kukusababishia wewe kushindwa kuzitoa hizi taka ambazo ni tindikali, ambazo baadaye zikikaa ndani muda mrefu mwili unatafuta njia nyingine ya kuweza kuzitoa ambazo ni ngozi. Lakini sasa kumbuka, ngozi yako haina uwezo wa kuhimili pH ya 6 ambayo ni ya tindikali. Kwa hiyo moja kwa moja inaweza kukusababishia madhara kwenye ngozi kama kuungua, kuleta muwasho, kuleta vipele au kuunguza ngozi na kukusababishia magamba. Kwa hiyo moja kwa moja ni lazima uanze kula matunda as soon as possible.
1: Sawa, tumesikiliza afya hiyo kutoka kwake Mito Isaac akizungumza kuhusiana na namna ya kutibu magonjwa ya ngozi, lakini ameeleza ni kwa namna gani hutokea ngozi unaona imeharibika, ngozi imebabuka, kumbe kuna namna ambavyo inasababisha hadi inakuwa hivyo. Dakika ni ya 39 baada ya saa 4 kamili, msikilizaji, tunapata burudani kwa wakati huu.
2: Midundo ya kale. Mami.

0: safi kisimi burudani.
1: Eh? Viwanja.
0: Viwanja. Viwanja vya shule au viwanja.
1: Sema umri wa umri. Kuna muda mwingine mambo yanaenda yanajikataa yenyewe tu. Na watu mzuri.
0: Edigo.
1: Kuna vitu vinajikataa vyenyewe tu.
0: Jikataa vyenyewe. Kuna muda ukifika ndugu yangu unashangaa, "Ya, Didi weka hiyo. Nataka hiyo hiyo."
1: Hana kitamba
0: chako. Bwana tumerudia tena.
1: Tumerudia na wakati huu tunaelekea kwenye swaga za kitaa.
0: Yeah.
2: Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
1: Swaga za kitaa.
0: Haya bwana, swaga zetu hizo za kitaa.
1: Ndio swaga zetu hizo.
0: Sasa leo tunataka tugusie wale watu ambao huwa wanapenda sana kuzushia baadhi ya watu.
1: Ehe.
0: Yaani mtu anakusemea mambo mengi machafu machafu. Halafu wao wanapokuja kukanusha, wao wanabaki kukunyoshia kidole kwamba haiwezekani.
1: Haiwezekani ndio.
0: Tuna ndugu jamaa na marafiki ambao tunaishi nao, kuna wengine wamesingiziwa ni wachawi. Tuna ndugu jamaa na marafiki ambao tunaishi nao, tu wengine wamezushiwa, wametoa mimba za kutosha, wengine waongo, iba umeza watu, wezi. Yaani vitu vingi vingi vibaya, lakini wao nafsini mwao wamekuwa ni watu ambao wanaumia sana. Unakuta mtu anajifungia analia kweli kile kitu ambacho kimefanya nini kimetokea,
1: ndio,
0: lakini nafsini mwake anajiambia kabisa hii kitu sio kweli, lakini nitafanya nini ili niweze kuweka watu yani niweze kusawazisha ile jambo. Unajikita kila unapojitetea ninashindikana,
1: wasema wewe muongo wewe.
0: Ni kweli
1: we muongo, lakini ule usema kwamba ukweli unauma imekaaje?
0: Kwamba ukweli unauma yani kwamba mimi najitetea nje unasema sio kweli ili jambo jamani, sio kweli. Unaweza mkasingizia jambo kubwa mtu akwambia wewe tunamuonaga. Yaani mtu tu kitendo cha kukuona tu labda siku moja, siku mbili, labda unasalimiana na mtu, tayari umeshakabidhi wewe ni mwanaume wako, ni mwanamke wako. Na ndio maana tunaona. Lakini hata unapokuja kujitetea, utasikia tunaona anajitetea sana. Sasa hivi tunaangalia kile kinachoendelea mtandaoni kuhusiana na Wema Sepetu na Uozo.
1: Ndio.
0: Kuna message nyingi zinatumwa kwamba sasa mbona anatumia nguvu nyingi sana kujitetea? Kwa mtu anashindwa kabisa kukubaliana na yeye kwa kile kitu ambacho unakisema. Mfano mzuri, ngoja nikwambie, kuna mwanamke mmoja ambaye mara nyingi sana anawahi kusema, yani yeye anashutumiwa kwamba ni mchawi. Lakini rohoni mwake huwa anagoma kabisa, anasema kwamba mimi sio
1: kweli.
0: Inafika wakati hata anapoalikwa kwenye shuhuri limepotokea la kutokea, watoto wanafanya nini? Wanamnyoshia kidole. Kwa hiyo kafika kati akawa ni mtu ambaye ni mwoga sana, kiliko kwenye shuhuri yoyote.
1: Anaogopa.
0: Anaweza kaenda hata kama ni ndugu, anaenda ile shuhuri ya nyumbani, lakini ile shuhuri ya wapi? Ya ukumbini hauzulii kabisa. Na mkimuuliza shida ni nini? Mimi ndo shangazi mtu, ndo bibi mtu, anakuambia jamani, yaliyonipata mimi yanafanya nini? Yanatosha. Shida ni nini? Kumbe inapotokea changamoto yoyote, sijui mtu kafariki, kafanyaje?
1: Wanamnyoshia mkono ikidole.
0: Lakini yeye anasema kwamba inaonyesha zile sehemu ambazo watu wanaenda mara nyingi sana wanaonekana ndio katangulizwa. Yaani yeye nafsini mwake hadi kesho anajutia ile swala. Kwa nini mimi? Mbona mambo ya wenga siyafahamu? Kwani hadi kuna vitu unaweza ukashangaa kwenye jamii yako unakuwa unaishi watu wanakutenga.
1: Ndio.
0: Wakijua kabisa wewe ndo mchawi, ndo watoto ndo unafanyaje, ndo lakini nafsini mwako unasema
1: au mwizi, au mwizi. Unamwona fulani wewe, ni mwizi wewe.
0: Mwizi ndo kwa.
1: Yaani asione kuku ameshapita naye, asione kondoo, simbuzi,
0: Watu wanazushiwa mengi. Yaani kuna mwingine ikashaka hivyo hivyo kwamba kisha fulani mumuni tu yule. Yaani baba fulani kanae mbali. Anapenda toto zikweli kweli.
1: Lakini kumbe unakuta wala hata hana habari.
0: Ni mtu ambaye uko social, unasalimiana na wanawake, pengine ndio vile damu yako iko kwa wanawake ni ile. Lakini mara nyingi sasa mimi
1: ila lisemwalo jamani, lisemwalo lipo kama
0: mbona kama mbakazi sana kwenye lisemwalo. kwa hiyo kama lakini sasa tubaki nyuma 900 tusipende kuhukumiana.
1: Hapo hilo ndio neno. Hilo ndio neno.
0: Sana sana. Lakini kama unajua unafanya na yani usimu anakuwa anakuhusu, kuna namna
1: ya kujirekebisha.
0: Lakini kuna vile vingine ambavyo pengine hata wasikilizaji wetu wakipiga simu utasikia mwingine anakuambia kabisa kutoka moyoni sio kweli. Sijawahi.
1: Basi sawa, tumruhusu msikilizaji lakini tumpatie ujumbe huu. Kwanza ni habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama unasumbuliwa na matatizo ya macho, iwe kuona kwa shida, macho kuoma, kuathirika kwa mwanga mkali wa simu, TV, kompyuta, basi kuna suluhisho ambapo Best Vision ya IKEA hawa ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stand, na wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na kuna ofa tunavyozungumza hivi, kuna ofa ya punguzo ambapo inatangaza punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Ofa hii imeanza toka tarehe 1 ya mwezi wa 8 na itakwenda hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 kwa mwaka huu 2026. Lakini Best Vision na IKEA watakuwa wanafanya pia maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, na tumekueleza kwamba kuna ofa. Lakini pia wanatoa miwani kama miwani ya kutembelea, miwani ya kusomea, lakini pia wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Ukihitaji mawasiliano yao ni 0678110376. Narudia 0678110376. Piga simu kwa wakati huu basi msikilizaji, na utapata maelezo kuhusiana na kile ambacho unatamani kupata ufafanuzi kutoka kwao Best Vision ya IKEA. Kwa sasa tunarudi kwako wewe msikilizaji, tuzungumze pamoja kutoka na kile ambacho tumekizungumza hapa ndani ya kipindi cha Kapu Letu. Namba ni 0656555571 au 0684600007.

0: Haya, moja tuangalie nani wa kwanza kupiga simu hapa studio na tujue kabisa kuhusiana na swala letu ambalo tumeongea hapa, msikilizaji wetu, na karibu sana uweze kutuambia kuhusiana na swaga za kitaa kwenye line. Hello.
1: Salama,
0: unaitwa nani na uko wapi?
1: Hapo naongea na David Magoma kutoka Irungu wa mtiro wa kwanza kule chipsi, ikiwa hapa Irungu kisiwani.
0: Haya, karibu sana.
1: Asante sana kwenye swaga za kitaa. Mimi hapa nizungumzie kwamba huo kwa mambo ya kuzushiana hayo huo ni hivyo wa maendeleo upande mwingine. Kwa sababu mtu anakuzushia hayo mambo kwa sababu anaona vile unavyo perform kwenye maisha yako, mambo naye yafanya. Kwa hiyo anatafuta mbinu ya kukuyumbisha, anaona kwamba ngoja kuzushia mambo kama haya ili mradi tu uyumbe. Ni mfano. Ndio hivyo tu.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Tuna dakika 52 bado tuko na wewe msikilizaji wangu. Karibu sana tuzungumze nao kuhusiana na swala zima la swaga za kitaa. Kwenye leni, hello.
2: Hello.
0: Nani na uko wapi?
2: Sauti ya Bikori Chalicha toka pande za Butakale.
0: Mhm.
2: Kwa maoni yangu ni
0: haya, pole sana kutoka huko, lakini bado una nafasi nzuri kabisa ya kuzungumza nami studio. Kwenye leni, hello.
2: Hello studio.
0: Nani na uko wapi? Nani na uko wapi?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, napiga simu nikiwa hapa Ruabu.
0: Mhm.
2: Kwenye soga za kitaa, hayo mambo kweli yapo. Hasa wanafunzi wanaweza wanazishoa kwamba mtoto wako fulani ana mimba, kumbe hana hata mimba. Ni wivu tu, na unaamua kumzushia tu mtoe mtoto wa watu kwenye masomo, mtoe kwenye reli. Hayo mambo ya pogo kweli, unaweza ukazushiwa tu kwamba sababu mtoto wa fulani ana umuhimu, labda hapo kuna mkono mtu anachezea. Kumbe ni uzushi tu, nakuta watu wanazushi tu, wanachanganya watu. Hayo mambo yako ni kikubwa ni kubadilika tu, dada Angel.
0: Sawa, kunyoshana mkono kwa vitu ambavyo havina au hatuna uhakika navyo ndio jambo ambalo anazungumza. Mtu fulani anaumwa, na kama anaumwa itakuwa ni mimba. Yaani wale itakuwa ni mimba. Kumbe ni vile tu unavyokuwa unadhania. Kwenye line, hello. Hello. Unaitwa nani na uko wapi? Karibu sana kwenye soga za kitaa. Pole sana, na bado tuko na wewe ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Kwenye line, hello.
2: Wari za vizuri.
0: Mimi niko vizuri, unaitwa nani na uko wapi?
2: Hii ni sauti ya tempo kuchungua kama siku kama tunakuwa na mtoto.
0: Mhm.
2: Kwenye swaga za kitani nimesikiliza vizuri sana. Kwa kweli watu wa hivyo wapo. Hata unaweza kukuta mtu ana marengo, alafu mtu akaja, watu wakaanza kuyatia mwisho wa siku na ukatisha tamaa. Lazima tu utayumba ukiyasikiliza maneno ya watu. Utaweza kukuta labda una shughuli zako, alafu mtu anakuanza kukushia maneno mara wafulani nini. Hata unaweza ukuta una marengo, mwisho ya siku marengo yako unakatishwa tamaa. Maneno yale wakifanikiwa tu, wewe wenyewe wanataka wakuyumbisha ili marengo yako yasitimie. Mimi watu wa hivyo nilikuwa na shauri waache tabia ya hivyo. Mimi naachia laini tembo, narudi hapa mani.
0: Timbo, shukran sana kutoka huko. Dakika 53, lakini bado tuko na msikilizaji wetu ndani ya kipindi cha Kapo Letu, na utuambie kuhusiana na swala zima la swaga za kitaa. Maoni yako na mchango wako ni upi kuhusiana na hili jambo? Basi karibu sana tuzungumze. Kwenye line, hello. Unaitwa nani na uko wapi?
3: Naitwa Mama Edison Jesse, jina ni Papa Masanzi.
0: Mhm, karibu sana.
3: Asante. Kwenye swaga za kitaa kweli kuna watu anaweza akakunyoshia kidole, kumbe hata yale mambo hana uhakika. Mimi tu cha kushauri watu tubadilike, zungumze mtu umeona, sio uzungumze umeambiwa. Niliambiwa huyu yuko hivi, huyu mwizi wa kuku, huyu mtoto wake ana mimba, mtoto wake amechukua mwanaume. Kitendo kile ni kibaya, kibaya mno. Watu tubadilike. Ukibadilika uwezi ukamsondea ukamsonda mwenzako. Unaweza ukamsonda mwenzako kumbe na wewe unayo. Mwenzio ameshindwa kukuongea, wewe unamuongea. Watu tubadilike tu, tukibadilika tutakuwa watu wema. Mimi naacha rai.
0: Haya, asante sana mama Edson kutoka huko. Bado tuko na msikilizaji wangu, karibu sana. Tuzungumze naye ni kuhusiana na swaga za kitaa. Kwenye nini, hello? Hello?
4: Yes, madam, that's boy.
0: Safi, nani na uko wapi?
4: Anaongea Neema hapa. Niko hapa Tarime, kata ya Manga.
0: Haya, kutoka Tarime karibu sana kwenye swaga za kitaa.
4: Asante my dear. Mimi nadhani kwa mifiki hatua, watu tubadilike. Nilisho kutokea mtani kwetu. Mtu unaokika na kitu. Alienda kwa mwenyekiti wa mtaa, kwa sababu wao kwanza kabisa walikuwa tunamdhalilisha. Kwa hiyo mbele ya watu. Kuna watu wana heshima zao, umeona. Mtu kama wewe hapo na heshima zako mjini. Alafu ukutana na mtu aeleweke na kwambie kitu mmoja hata hana uhakika nazo, hajaziona. Kisa tu, yaani kasara, yaani ugopa kile neno wewe nimeambiwa. Wewe aliyokuambia ani wakitandani nacho, kwa hii siki hatua tubadiliki. Soga kama hizo, jamani siki hatua kwa kweli. Tuweke, ani nipaka. Eni iwe marafuku tubazi kwa baadhi ya watu. Uwezo kwa nikatia, ani kuna mtu naweza kukazia jicho, ukasema iti huyu, tulikusandai mwaka jana, usimikusandai kivipi. Ukifatilia, nakwambia kwamba eti kuna fulana aliniambi. Ukifatilia, ulosoro lakuta, alina ukweli ndani yake, lakini kumbuka tayari umeshikwaribia jina, umeshikwaribia sifa yako, heshima yako. Ni wakati kama mnavyojua kushushia heshima, hata kama utakuwa na heshima ya kimataifa, ukishia heshima hata kama ni siku moja, kila mtu anajua kabisa leo fulani akashushia heshima. Kwa hiyo sisi hatua tuwekeane mipaka, yani kama uwaona wakati na jambo, tafadhali mimi nawaambia tuacheni kabisa, tuache shobo kuuliza vitu
0: ambavyo
4: hatunazo
0: uhakika. Asante, uwe na jumatano njema, madam. Haya, asante sana kutoka Tarime, na ilikuwa ni simu yetu ya mwisho na amezungumza vingi sana kutokana na yale ambayo yanaonekana. Jamani, wakati mwingine tunaumizwa na vitu vingi ambavyo sisi wenyewe tunakuwa hatuvifahamu. Umekaa tu nyumbani, lakini unashangaa labda kuna story inatapakaa mtaani, fulani kafumaniwa, fulani amefumaniwa na mtu fulani, fulani na fulani. Lakini unakuja kufuatilia, kumbe ile nyumba uliyokuwa unadhani labda yeye ndo amefumaniwa ni mtu mwingine tofauti kabisa. Kwa hiyo anakuja kuchafuliwa huyu mtu, yani mimi nachafuliwa mimi badala ya mhusika mwenyewe ambaye ndo amefumaniwa kabisa. Na hakuna kitu kinaumiza kama hivyo. Kumbuka una familia yako na maisha yako, mtu anakuchafua umefumaniwa na pengine hakina ukweli wowote ule. Kesho na kesho kutwa kama unaishi na mwanaume wako anaishi mbali, basi tayari ndugu yangu unafanya nini? Unachika. So unachotakiwa kufanya, hakikisha unaposema jambo lolote liwe basi umeshuhudia mwenyewe. Sio kusema nimeambiwa, hata mtani unasema, hata mamake mdogo amesema, hata baba yake, sinona ndo maana kakonda, ndo maana nakusijui kafu. No, kuwa na uhakika kwa sababu leo kwangu, lakini kesho inaweza pia kuwa ya kwako. Asante sana msikilizaji wangu, jumatano yetu imekuwa nzuri sana, na kwa niaba ya Teddy Thomas, mimi ni Twindo Balamwezi, mimi naondoka ndani ya studio mpaka hapo kesho, panapo majalo Mwenyezi Mungu akipenda. Mimi nikutakie pia siku njema na mchana mwema.

Unatafuta madirisha kisasa yanaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Oleta Aluminium, wataalamu na wanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Oleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Oleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Oleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku la.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Kigumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
3: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
4: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

Yes, bana, ni wakati mzuri kabisa msikilizaji kwa siku leo, siku nzuri. Ikiwa ni siku ya tarehe 5 mwezi wa 8 mwaka 2026, msikilizaji, karibu kwenye benchi la ufundi. Tunaenda kutazama taarifa mbalimbali. Tunaenda kutazama Twiga Stars wakitupwa nje katika mashindano ya WAFCON mara baada kuweza kula kipigo mbele Ivory Coast siku ya jana. Kocha amezungumza mengi kulikweli, ni yapi hayo? Basi tenda kuyatazama kwa kina zaidi, msikilizaji, ndani ya benchi la ufundi. Nazo taarifa pia za Yanga kifanya mazoezi siku ya jana, lakini pia mchezo wa kirafiki kati ya Geita Gold pamoja na Pamba Jiji. Tetesi za usajili pia zipo, tenda kutazama kwa kina zaidi. Emmanuel Arnold Okwi amestaafu bana soka rasmi siku ya jana. Tenda kuangazia kimataifa mechi mbalimbali za kirafiki zapigwa leo hii. Lakini tukitazama pia michuano ya UEFA Champions League, hatua ile ya playoff kwenda katika hatua ya group stage, tenda kutazama kwa kina zaidi pia na taarifa za usajili barani Ulaya. Mimi ni Msa Charles Kagule, nipo na Fazili Mlamba. Hadi pale 6 kamili mchana ndo ambapo tamati ya kipindi hiki cha benchi la ufundi. Lakini nafasi nzuri ya wewe kuweza kushiriki nasi hapa kwa ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu hapa studio 0684600007 na 0656555571. Katika nafasi nzuri kabisa ya wewe kuweza kutuandikia ujumbe wako hapa. Baratupa kwa hisani kubwa kabisa Kiwi Tanzania, wakiwa na pikipiki ya Kiwi KC150, pikipiki bora na imara zaidi. Kiwi na nusa tu mafuta. Nakuja kutazama kwa undani zaidi, msikilizaji. Karibu sana kwenye benchi la ufundi.

0: Yo, bana ni kujuze taarifa nzuri kuhusiana na Kiwi Tanzania. Bana ikiwa ni pikipiki bora kabisa, pikipiki bora na imara inayotumia mafuta kidogo kabisa bana. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi tu kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Huko pia rejesho lake ikiwa ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Pia kwa keshi ni shilingi milioni 2,800,000. Matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, lakini engine warranty mwaka mmoja. Mteja atakayewa mafuta kuanzia maisha. Sasa bana wanapatikana Tanzania nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wanapatikana pale Musoma mtaa wa Nyasho, Nyamongo mtaa Nyamongo sim kabla kabisa na kanisa Katoliki, na wakati Shirati yuko pale mtaa wa Obwere. Serengeti ni mtaa wa Serengeti, na Bunda wanapatikana pale Posta Mgumu mtaa wa Seronga, na Bukima wanapatikana pale Bukima Center, bila kusahau Buhemba wako pale maeneo ya 00. Sasa bana ukipiga simu na kuuliza chochote kuhusu Kiwi utaweza kupata ofa ya hadi punguzo la bei zaidi. Wasiliana zaidi na wao kwa nambari zifuatazo za simu: 0663 583096. Narudia tena 0663 583096, huku nambari nyingine ikiwa ni 0746 888 8805, au kwenye mitandao ya kijamii wanapatikana kama Kiwi Tanzania. Kwaweza ukawa cheki tu hapo bana, ukarakisha kuweza kupata pikipiki yako bora kabisa ya Kiwi KC 150, pikipiki ambayo unaipata pia kwa mkopo, ama pengine ukiwa na milioni 2,800,000 basi unaenda kununua chuma yako mpya kabisa na unawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Official habari ya asubuhi.
1: Salama.
0: Sawa. Sasa bana, jana mara la kwanza hatujakaa vizuri, kipindi cha pili mara la pili, dakika za mwisho bwana, Bahati Steve mchezaji wa Bunda Queens akaangushwa kwenye kisanduku kile. Mwamuzi akaenda kwenye VAR akatenga mkwaju wa penalty, Tanzania wanapata bao moja. Dakika 90 zinatamatika kwa Twiga Stars kuweza kuchapa mabao mawili kwa moja na timu ya taifa ya Ivory Coast. Sasa baada ya matokeo hayo ni kwamba kwenye hilo kundi bana, Ivory Coast wameongoza wakiwa na alama 7, wakifuatiwa na South Africa banyana wakiwa na alama 4. Tanzania nafasi ya 3 alama 3, Burkina Faso nafasi ya mwisho, tuseme nafasi ya 4, wakiwa na alama 3. Kwa safari ya Tanzania katika michuano ya AFCON 2027, licha maandalizi makubwa kweli kweli, lakini imeishia hapo. Tenda kumsikiliza hapa kocha Bakari Shime anazungumza nini mara baada ya timu ya taifa Tanzania kuweza kupoteza kwa mabao mawili kwa moja.
2: Wachezaji wetu kwa namna wamecheza hii mechi, pamoja na sababu kadhaa ambazo zipo ndani yetu, lakini tunaweza kucheza kwenye mpango wetu. Tulikuwa tunajua madhaifu ya Ivory Coast, tunajua kipindi cha pili wanapoteza shape, na tulipaswa kucheza kwa nidhamu kubwa kipindi cha kwanza. Walikuwa na madhaifu mingi, kwa bahati mbaya kilitokea kilichotokea dakika mwishoni kabisa kuelekea kwenye mapumziko, so tumeruhusu goli moja, lakini baada ya pale hali ya wachezaji ilikuwa nzuri sana. Tumejaribu kuwarudisha kwenye mchezo na wakarejea kwenye mchezo, lakini kwa bahati mbaya pia tukatengeneza kosa nyingine ambayo imezaa penalti na matokeo kwa magoli mawili kwa sifuri kwa muda mrefu. Ina karibu mchezo wa mchezo kwa goli moja na mechi imeshiria kwa magoli mawili kwa moja.
0: Sawa, ni kocha japo amesikika kwa mbali, lakini anaeleza namna ambavyo pia yeye kama mwalimu ameweza kusikitishwa na kila ambacho kimetokea katika mchezo wa jana. Mwaka mao wa Tanzania walikuwa na matumaini makubwa mno na Twiga Stars, nikiwepo pengine na mimi, lakini mambo yameenda kinyume kabisa. Mechi ya kwanza performance nzuri, timu inashinda mabao mawili kwa moja dhidi ya timu ngumu South Africa, lakini mechi ya pili ambayo walao hata alama moja tu wangeweza kupata ingeweza kuisaidia timu ya taifa Tanzania kusonga mbele katika hatua ya robo finali, basi ikashindikana. Wakala kisago na mechi ya jana pia wanapokea kipondo. Dakika 90 2-1 Tanzania out wa AFCON 2026.
1: Wakati natazama hiyo game kuna kitu niliona kiko sawa na nikakubali kabisa kwamba inawezekana tukafungwa idadi kubwa ya mabao labda pengine. Kwanza timu ilianza chini sana, jambo ambalo mimi binafsi sikuona kama kulikuwa kuna hiyo haja. Yaani sijui ni maelekezo kutoka kwa mwalimu, sijui ni nini ambacho labda pengine wachezaji ndio labda walikuwa wamedelay, alafu sikuona sababu ya kuwatumia wachezaji ambao walikuwa down kiasi kile. Yaani wanaonesha wako down lakini still bado anaendelea kutumika kwenye kipindi cha pili. Kwa hiyo mimi niliona kama ni kama ni maelekezo na ndicho mwalimu alikuwa anakihitaji. Walimu wengi huwa wanakuwa na maelekezo yao kutokana na mazoezi. Lakini nina wasiwasi sana kama na Mbagalishime naye pia anafanya hicho kitu. Sijajua labda alitamani zaidi wachezaji ambao wana experience au alitamani zaidi wachezaji ambao wana uwezo wa kuweza kumiliki mpira, kucheza vizuri. Mechi ilionekana kama kuna namna ya kuweza kulinda sana. Yaani ndicho ambacho alikuwa anaangalia. Yaani kuliko kitu kingine chochote. Sasa umepoteza. Hakukuwa na access yoyote ya kuweza kulinda kwa sababu wewe una nafasi ya kwenda kutafuta kurejesha bao lakini still yani unalinda. Yaani ni kama mfumo ulikuwa ni wa maelekezo, cheza kwa style ya ku guide. Mimi nilishangaa sana katika game zote mbili ambazo Twiga Stars wamepoteza. Wamepoteza kizembe sana na nilitegemea kuona labda pengine wangepata ushindi mechi ya Burkina Faso, hata sare ilikuwa ina uwezekano. Pamoja na red card bado Burkina Faso walibakia chini kwenye kipindi cha mwisho. Nadhani kulikosekana mtu sahihi tu wa kuweza nasema labda watu wawili ambao mmoja wapo anaweza kaa ni key player of creation. Yaani mchezaji ambaye anaweza kawa ni namba 10 playmaker au akawa ni namba 8 ambaye anachezesha team lakini ana ufumbuzi sawa wa nini kifanyike kwenye eneo la mwisho la ushambuliaji, alafu akapatikana striker pia ambaye ana uwezo wa kutupia nyavu mwenye nguvu. Sasa jana baada ya kutoka kwa Opa Clement ambaye huyu ni mchezaji mwandamizi, ni mtegemewa na ndio mfungaji wa muda wote wa timu ya taifa, si ndio bana?
3: Sasa
1: anatoka anaingizwa beki. Sasa beki ina maana unamfanya Aisha Mnunka aende akacheze kama top striker. Yaani ni one against one. Kwamba yeye ndio aweze kuwa na ubavu wa kuweza kuwazuia wale watu na miili yao kuweza kupenetratisha mipira kwenda kwenye goli na kuweza kufunga. Wakati huo umeruhusu 90% ya timu kubaki nyuma. Kwa hiyo it's nothing. Yaani ilikuwa ni kitu ambacho hakiwezekani kwenye football ya kisasa, tunaita modern football.
3: Sasa.
1: Kwa hiyo mimi nilishangaa kidogo, na sababu kubwa ya kushangaa ni kwamba muundo wa mwalimu haukuwa rafiki kwenye performance ya 100% kwenye football.
3: Sasa.
1: Na inawezekana hawa mabinti wanawake hao wakawa ni maelekezo waliyopata kutoka kwa mwalimu. Ndio maana walicheza vile kwa sababu mimi najua anachokifanyaga Opa Clement. Huwa anakaa kwenye yani anasimama kama standing striker lakini anasaidiwa na watu wawili nyuma ambao wanaweza kupush. Lakini timu ilitoka kwenye eneo la kiungo kwa 70% ikabaki kwenye eneo la la backline kwa ajili ya kudefense. Alafu katikati Ivory Coast wakaachiwa gap la kuchukuliwa mipira kila muda. Kwa hiyo kwenye staili hiyo ya uchezaji unaruhusu timu imiliki mpira masaa 24, na ndicho Ivory Coast walikifanya. Sio kwamba walikuwa wanashindwa kushambulia na kuweza, kwa sababu Ivory Coast nao pia walikuwa wanaogopa, kwa sababu hata pia kuna namna walikuwa wanafikiria kuweza kurudi nyuma kama timu ikipush. Lakini kwa sababu timu ilikuwa ishambulii, kwa hiyo wakacheza jinsi ambavyo walikuwa wanajisikia, kwa sababu kwa kiasi kikubwa timu ilikuwa inamiliki mpira kuanzia dakika ya kwanza. Twiga Stars wakimiliki mpira wanamiliki haiishi hata sekunde 15, wao wameshachukua mpira. Kwa hiyo unaona kama ni timu ambayo ina uwezo mkubwa zaidi, inaweza kufunga goli nyingi. Kwa hiyo kulikuwa kuna weakness kwenye eneo la ushambuliaji la Ivory Coast, na inawezekana wangefunga mvua ya magoli bila kuwa na kama kungekuwa na uangalifu zaidi kwenye eneo lao la mwisho, kwa sababu nao pia walikuwa na makosa mengi, kwa sababu walikuwa wanamiliki mpira asilimia kubwa, lakini wanashindwa kuweza kupachika nyavu. Lakini ukirejea sasa kwenye eneo la goalkeeping, nadhani hili ndio eneo ambalo ni la kupongezwa katika timu iliyocheza jana, kwa sababu kwa kiasi kikubwa kuna saving nyingi zilikuwa za lazima. Kuna saving nyingi zilikuwa ambazo pengine tulikuwa tunashuhudia labda pengine ningekuwa ni goal, lakini yeye alifanya saving. Kuna saving nyingi, yani save nyingi kweli ambazo zilifanyika. Kwa hiyo na nimpongeze Najet Abbas, moja kati ya magolikipa bora kabisa kutoka JKT Tanzania. Lakini kitendo cha kocha kungangania wachezaji ambao bado wanacheza kwa staili moja ambao haina uwezo wa kuweza kufanya lolote ilikuwa ni kosa kwake. Lakini ilikuwa ni kosa pia kuingiza beki baada ya kutoka striker badala ya kuongeza mashambulizi, kwa sababu timu inayoshambulia mara nyingi huwa pia ni mbinu ya kujilinda. Lakini kwa yeye alitamani abakie nyuma muda wote kuliko kucheza, kwa sababu kama angewapa wachezaji nafasi ya kujiamini kucheza mpira walikuwa wanaweza kufanya kitu. Kwa mfano mechi ya kwanza dhidi ya South Africa nilipenda kitu kimoja, kwamba wacheze kwa kupossess mipira South Africa, wapige pasi nyingi, lakini target ya kwanza ilikuwa ni kuhakikisha unapata wachezaji ambao ni wafumbuzi. Ametoka, ilikuwa ni Asnat Ubamba kama sikosei, alikuwa Diana Msewa au Asnat Ubamba. Ubamba aliingia kwenye kipindi cha pili juzi.
3: Alipewa kadi nyekundu.
1: Nazungumzia kwenye mechi ya South Africa. Huyo alitokea bench na kama sikosei alikuja kutengeneza eneo la mwisho la ushambuliaji kushirikiana yeye na Opa Clement. Walifanikiwa kushinda kwa sababu South Africa walikosa mbinu dakika za jioni. Unaelewa? Sasa angeendelea labda na mfumo huo huo. Sijui kwa nini labda hakuwasoma Ivory Coast kwenye kipindi cha kwanza, kwa sababu wakati anamiliki mpira Ivory Coast walikuwa wana nguvu na wanakimbia. Kwa hiyo wanahitaji eneo zuri la kiungo, eneo zuri la backline, lakini ushambulie kwa wakati. Na hata ikitokea umeshambulia mcheze kwa spidi ile ile, kwa sababu South Africa nani Ivory Coast walikuwa wana mbinu ya kutoa mipira katikati. Kwa asilimia kubwa kiungo aliyecheza jana ni kama alikuwa na hold mipira, jambo ambalo kwenye timu ambazo zinafundishwa mpira wa kisasa huwezi kuziwini hata mara moja. Kwa hiyo nafikiri Bakari Shime anapaswa kulalamikiwa kwenye mechi zote mbili za Burkina Faso, makosa ya ajabu kulikweli, makosa ambayo sidhani hata kama angepewa Edna Lema kuweza kwa majukumu kwa asilimia 100 angeshindwa kuweza kuyameneji. Yani mimi naona yeye ndo anapaswa kutupiwa lawama kwa kiasi kikubwa kutokana na kutoshinda jana. Anaweza kalalamikia wachezaji, anaweza kalalamikia nini au akasema chochote, lakini yeye ndo mtu wa kwanza kabisa, kwa sababu hata kila alichokifanya hakikuwa sahihi kabisa kwa baada ya kutoka kwa Opa Clement, kwa sababu timu ilikosa muongozo, timu haikushambulia, timu imemaliza dakika ya kwanza paka dakika ya 90 bila kupiga shoot on target hata moja.
3: Sawa, kwa bana hiyo iko hivyo. Kwa hiyo sasa safari ya Tanzania ni kuweza kurejea nyumbani mara baada ya kuweza kupokea kipigo katika mchezo wa jana. Lakini kongole pia kwa Bahati Steve katika mchezo wa jana, mechi yake ya kwanza akiwa na timu ya taifa ya Tanzania ya wakubwa, yani Twiga Stars. Bana, hiyo iko hivyo.
4: Samir Yasin, James Cote katika nafasi, Opa anajaribu kwenda, Opa anapiga chenga, Okwi! Okunyo anaweka bao la kuongoza na kuanza ile kampeni ya kutaka kula kiporo cha jela. Anawaamrisha Tanzania Prisons, guu pande, guu sawa, nyuma ageuka, linya skari, mbele tembea, mlinzi alikoteza balance akamlamba chenga, akamimina mpira ukasere reka kama kitonga pale, kama unakwenda mlima kitonga hiyo ndani ya kimia. Mfalme wa nyika, watu walikaba, mwenyekiti, mjumbe, wana kijiji wote wamelamba chenga na Okwi 1-0.
3: Haya, sawa, kwa hisani ya Azam TV. Maana leo kuibana safari yake sasa ya soka imefikia tamati siku ya jana akiweza kutangaza rasmi kuweza kustaafu soka la ushindani. Lakini pia Simba watamuaga siku ya Simba Day tarehe 8. Emmanuel Okwi, Simba wao wanamuita legend wa timu hiyo. Emmanuel Arnold Okwi, safari yake imetamatika. Huyu pia kwenye Simba Day ya kwanza alikuwepo pale katika dimba la Uhuru, na Simba Day ya mwaka huu inafanyika, yes, inafanyika mwaka huu huu
1: mwaka 2009 alikuwepo
5: kwenye, yes. Wana Simba wote, naitwa Emmanuel Arnold Okwi, mchezaji wa zamani wa timu yetu Simba. Naomba wanachama wote na mashabiki wote wa Simba tujitokeze kwa wingi tarehe 8 mwezi wa 8 kwenye siku yetu ya Simba Day, na nawaahidi pia nitacheza game ya kirafiki ya timu ya management ya Simba.

0: Ndo hivyo pia kwa tuna tunamsikiliza pia kupitia radio, lakini baadaye pia ligi kaanza kuonyeshwa tuko naye sasa amestaafu. Lakini ukiangalia umri unaotajwa ni kama miaka 64 tu. Sasa ndo jiulize, yani huko anacheza mpira, mimi niko shule ndio lakini umri unaotajwa unabaki unashangaa tu. Okwi kweli umri unaotajwa ni sahihi? Maana ukiangalia alizaliwa mwaka 1992, ina maana ana miaka 34, si ndio Emmanuel Arnold Okwi? Una kipi cha kumweleza Emmanuel Arnold Okwi?
1: Kwanza ni mtakie heri kwa sababu moja kati ya watu ambao wameli safisha soka Afrika Mashariki, kicheza timu ya taifa Uganda, lakini pia akicheza kama mchezaji ambaye amecheza Simba kwa muda mrefu, lakini pia jezi yake ilipewa heshima. Unajua alianza kuvaa jezi namba 7 pamoja na jezi namba 25 pale katika klabu ya Simba. Jezi namba 25 na jezi namba 7 ndio jezi ambazo zina tunaweza kusema ni jezi ambazo zina heshima yake pale ndani ya klabu ya Simba.
0: Sasa
1: kwa hiyo binafsi nadhani nimtakie heri, lakini akumbuke pia kuna vijana wa Uganda, vijana wa Afrika Mashariki na ukanda wa CAF kwa ujumla wanamwangalia yeye sasa hivi kama role model wao, lakini kimsingi kuna vitu vingi ambavyo anapaswa kuvifanya. Najua kwa sasa atakuwa bado atasalia kwenye mpira, kwa bado anahitaji maelekezo, wanahitaji maelekezo kutoka kwake, kwa maana ya vijana ambao wanacheza mpira kwa sasa, lakini pia hata wale ambao wanacheza klabu ya Simba na wengine pia ambao amewahi pia kuwa role model wao. Lakini kiujumla Emmanuel Arnold Okwi anabaki kama legend wa klabu ya Simba kwa sababu amefanya makubwa sana. Ameenda amerudi, ameenda amerudi, na ndiye mchezaji wa kwanza kwa Afrika Mashariki kuweza kusajiliwa kwa pesa nyingi. Kama unakumbuka kuna klabu inaitwa Etoile du Sahel ilipa milioni 600 baada ya kuwa wamemsajili klabu ya Simba.
0: Sasa
1: na FIFA waliruhusu, kwamba unakumbuka enza Ismail Adenrage,
0: sasa
1: kipindi hicho Emmanuel Arnold Okwi aliweza kusajiliwa kwa milioni 600, ilikuwa ni kipindi hicho. Kwa Afrika Mashariki hakukuwa na mchezaji ambaye alisajiliwa pesa yote hiyo, kwa maana ya wale ambao wanacheza soka la ndani hakukuwai. Achana na wale ambao walikuwa wanaenda nje, tunazungumzia wale wa soka la ndani, hakukuwai kuwa na mchezaji huyo. Kwao ana historia kubwa sana.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Sabana Emmanuel Okwi amecheza mechi 110 za ushindani. Akiwa na Simba kwa miaka yote ambayo aliweza kucheza lakini vile vile pia alifanikiwa kufunga magoli zaidi ya 65 akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba. Miaka ni mingi kweli kweli, 2009 hadi 2013 akaondoka zake, lakini akarejea tena Simba ilikuwa ni mwaka 2014 akacheza kwa msimu mmoja akaondoka akarejea tena 2017 akaa misimu miwili hadi mwaka 2019. Kwa hiyo kijumlisha miaka ambayo amekaa Simba ni kama miaka 7 ambayo amecheza pale. Kwa Simba wanamuita legend Emmanuel Arnold.
1: Lazima awe legend kwa sababu kwenda kurudi lakini pia kucheza Simba kwa mahitaji maalum, hiyo ni moja kati ya jambo kubwa kwake na jambo kubwa kwa klabu ya Simba. Kwa hiyo ni legend pia.
0: Alipita pia Yanga kwa msimu mmoja akacheza mechi 18 akasikia goli 9 baadaye ndo akaelekea kule Simba ambako yeye alikuwa anapaita nyumbani. Kwa kila rahel Emmanuel Arnold Okwi Chama naye ametangaza kustaafu soka la kimataifa, pengine naye hatujui mara baada ya msimu huu. Labda naye akaamua kuacha. Umri naona unamvuta.
1: Umri wa Chama pia ni nafikiri kwenye soka la ushindani ni ngumu sana, bora concentrate kwenye soka la klabu peke yake, kwa sababu kumeneji timu ya taifa na kumeneji pia upande wa huku kwenye klabu ni mgumu. Pia anahitaji kucheza mechi chache.
0: Sasa
1: kwa sababu bado tunasema sio yule mchezaji ambaye yuko kwenye soka la ushindani kiasi hicho kutokana na umri. Kwa hiyo nafikiri ni nzuri kwake, pia itampa nafasi ya kuweza kufanya vizuri akiwa na klabu ya Simba.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kwa

0: hiyo iko hivyo legend na chama nataitwa hivyo si ndio
1: nani
0: mm?
1: Chama
0: mm.
1: Chama misimu mitano misimu sita mm. Yeah, of course bado yeah ni legend. Okay. Unajua kukaa kwenye team misimu mitano brother.
0: Mm.
1: Sio kitu kidogo.
0: Mm.
1: Ili watu walijue, yani kukaa kwenye klabu moja misimu mitano mm. sio kitu kidogo.
0: Sasa.
1: Misimu mitano tu.
0: Mm.
1: Sio kitu kidogo.
0: Okay.
1: Yeah. Watu wengi wanajaribu na wanashindwa. Angalia wachezaji wengi waliofanya vizuri, wengi waliweza kufeli kwa kushindwa kukaa kwenye klabu kwa wakati mmoja. Wengine wanahitajika kwenye vilabu, wengine labda pingine, lakini kubaki ni mapenzi, kwa sababu sio kwamba Chama ni mchezaji mbaya.
0: Mm.
1: Ameenda, amerudi. Ameenda, amerudi. Kama unakumbuka pia alienda Berkane, si alirudi Simba?
0: Sasa.
1: Ameenda Yanga, Singida, si alirudi Simba?
0: Ndio.
1: Yeah, kwa hiyo bado ni mchezaji ambaye tutamtem naye pia kwenye nafasi ya legend.
0: Okay. Post ya Johnny Boko kwa Emmanuel Okwi. Ema, karibu sana, huna deni bro.
1: Ya, karibu ni kule ambako John Boko naye ameenda. Nadhani Simba bado wana kazi naye mm. nadhani wote hawa wawili. Kwa sababu wanajua misingi ya klabu ya Simba wamepita mm. na wanajua nini ambacho Simba wamekifanya.
0: Alafu comment ya Emmanuel Okwi nakuja tupige kazi huko.
1: Ya, inawezekana pia akawa ni sehemu ya maandalizi ya ndio maana nasema klabu wazi ndio maana leo unamuona Mikel Arteta yupo Arsenal. Michael Carrick yupo Manchester United na wengine pia. Kuna timu wazi na misingi yake. Wanatoka nayo from the scratch paka hapo walipofikia.
0: Okay.
1: Kwa wanaamini hao watu tumekuwa nao wanajua misingi ya klabu ya Simba ambayo sisi tulifanikiwa wakiwepo wao.
0: Ah. Mm. Sabana aliotoa neno pia la pongezi kwa Emmanuel Okwi kwa muda mrefu wa kucheza ni bwana Ali Samata. Wote pia walishawahi kuwa wote pamoja ndani ya kikosi cha Simba Sport. Club Emmanuel Okwi pamoja na bwana Ali Samata. Kwa Samata pia
1: amepongeza. Kwa Samata yeye hawezi kuwa legend mm. ila yeye anaweza akawa ni muasisi wa klabu ya Simba. Na kwa upande ya ninachosema muasisi
0: mm.
1: Timu imemfungulia njia.
0: Sawa.
1: Sawa
0: mm.
1: Kwa hiyo kwenye kumbukumbu timu iliyomfungulia njia inabaki kuwa timu yake bora.
0: Mm.
1: Kwa hawezi kuwa legend. Legend ni yule ambaye anakaa muda mrefu kwenye klabu.
0: Sawa.
1: Na anakuja kulipa yale ambayo yeye walifanikiwa kipindi cha nyuma.
0: Sawa. Kwa bana ndo hivyo. Kwa hiyo Captain Samata pia alimtakia kila la heri katika maisha mengine pia. Huyo si ni Emmanuel Arnold Okwi. Inaelezwa pia John Boko ataaga. Unajua Simba hawajawahi kumwaga John Boko.
1: Hawajawahi. Na of course ilishindikana. Kama una kumbukumbu nzuri kwa sababu John Boko alihitaji bado kwenda kucheza na kipindi hicho alihitajika na JKT Tanzania. Amecheza nafikiri kama msimu mmoja baadaye akaona ndo akaweza kurejea. Kwa nadhani hicho ndio ni moja kati ya kitu ambacho kilimfanya, lakini moja kati ya legend ambao amekaa muda mrefu na yeye pia na amefunga mabao mengi pia.
0: Mkude yuko wapi?
1: Mkude nadhani kuna vitu alipitia. Kuna vitu alipitia hapa katikati. Kwa hiyo hakujiingiza moja kwa moja kwenye soka. Aliamua kupumzika. Kwa sababu kuna vitu alikuwa anapitia vingi sana. Nadhani ni family issues ambayo yeye mwenyewe anapenda sana kuizungumzia. Kwa hata mimi nitakuwa mtu wa ajabu kama nitaizungumzia.
0: Okay.
1: Lakini ni issue ambayo ilimfanya mpaka asirudie kwenye football. Bado anaweza akarejea lakini nafikiri atakuwa ameyamaliza. Kama hajamaliza basi itaendelea, lakini miongoni mwa watu ambao wamepitia vitu vingi sana hapa katikati, unakumbuka pia alikuwa anatajwa pia ni mtu wa vinywaji sana.
0: Sasa.
1: Na ye mwenyewe anakiri kwamba
0: anapiga kidogo
1: ila lakini na by the way wanamhukumu sana kama anapiga vitu vingi.
0: Okay. Kwa bana ndo hivyo, nilikuwa jaribu kutafuta comment yake imenikosa. Jonas Mkude kwa Emmanuel Arnold Okwi. Miongoni wachezaji ambao pia wamekaa Simba muda mrefu sana sana tu. Kwa hiyo hivyo bana, imeisha hiyo ya Emmanuel Arnold Okwi. Yanga bwana jana amefanya balaa sana pale. Bukombe. Unaambiwa mazoezi watu wamelipia kiingilio. Yaani watu wamelipia kiingilio kuona mazoezi ya Yanga.
1: Nzuri sana hiyo. Kwanza ni image yenyewe ya klabu. Kuna watu wajui kuiona. Alafu pia ni namna gani ambavyo soka limeamka na wachezaji ambao ni wapya unawaonaje bure na kati kuna watu watalipia kiingilio. Kwa hiyo nafikiri ilikuwa ni mwanzo mzuri na nimependa pia.
0: Okay.
1: The way ambavyo wame create hicho kitu. Yeah.
0: Sawa, kwa bana tayari amekwisha ondoka na wamelejea pale jijini Dar es Salaam kufanya maandalizi ya kuelekea tamasha la Yanga Day ambayo itakuwa ni siku ya tarehe 9, wakati huo pia Simba na wao wanapambana kweli kweli katika nafasi ya maandalizi ya kuelekea Simba Day. Uwanja ni Uhuru, uwanja mdogo. Tiketi bado zinaendelea kuuzwa au pengine 20,000. Maana mzunguko ni shilingi 20,000. Au ndo maana zinajivuta sana. Mimi nitegemea siku moja tu.
1: Kwa uwanja ule pale ni ngumu kwa sababu uwanja ni mdogo. Ingekuwa Benjamin Mkapa tumekuwa tunazungumza vitu vingine. Ungefanya 7,000 au 5,000, wengine wanafanya 5,000, wengine 7,000, wengine 5,000. Kwa hiyo inawezekana pia labda hiyo ni sababu. Lakini saizi watu bado wako kwenye set za jezi. Nafikiri dakika za mwishoni kama unavyojua wa Tanzania.
0: Subiri zile dakika za jioni.
1: Dakika za jioni kabisa ndo wanatokea, wanaanza kununua. Nadhani bado kuna nafasi na bado kuna muda pia.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Depo kuondoka Yanga. Asilimia kadhaa zinazidi kuongezeka kwamba ataondoka. Japo bado yupo ndani ya kikosi cha Young Africans hadi sasa anafanya maandalizi.
1: Kwanza Yanga wenyewe pia walikuwa wanataka kumwachia mchezaji. Bini liona kujiamini kwa msemaji wa klabu ya Yanga Alikamwe kwamba wachezaji tutawafanyaje? Wakiwa wengi ni wa kwetu. Nikajua hapa kutakuwa na punguzo la wachezaji. Na nikaamini asilimia kubwa kwamba inawezekana Depo. Nilikuwa nafikiria sana Depo yeye kuondoka. Na bahati nzuri taarifa zikaja rasmi kwamba Depo anaondoka. Sio rasmi za chini chini, lakini inawezekana kwa asilimia kubwa Depo ataondoka kwa sababu pesa ambayo inasetiwa na Primeiro de Agosto, kama sikosei, Primeiro de Angola ni kubwa. B.5 ni hela nyingi sana, $500,000. Ni hela nyingi ambayo Yanga hawezi kuiacha, na mchezaji pia walikuwa wanataka kama kumuondosha kumpea kwa mkopo. Kwa hiyo nadhani itaenda kuset standard ya kuleta wachezaji wengine ambao labda wanawahitaji. Kwa sababu mimi nilikuja kuona, sikudhani, sikufikiria kama kuna mchezaji wa kiungo atasajiliwa Yanga. Kwa hiyo hata huyo Dwarf Ngoma ni mipango ambayo pengine imeanza kusitiwa muda mrefu kwa ajili ya Depo kuondoka. Kwa hiyo inawezekana hii change ikaongezeka ikafanya mengine.
0: Sawa.
1: Kunatajwa pia Faisal pia. Pesa aliyopewa ni nyingi sana. Lakini pia mazungumzo ya vilabu vyote viwili, Simba na Yanga, vyote viwili kwa pamoja vina push ile offer iweze kukubaliwa.
0: Okay.
1: Mtu ambaye wanafanya mazungumzo kwa sasa ni tajiri huyu wa kawaida na tajiri mkubwa yule wakati. Unajua yule tajiri wakati yule?
0: Mimi simjui.
1: Huyu tajiri mwenye TV.
0: Ndio.
1: Si ndo mmiliki? Alisema wale madogo walimletea dharau. Kwamba baada ya kuwa nini walimletea dharau, wakasikumbuka kipindi kile Ahmed anasema. Kwa hiyo sasa hiyo standard ya wao kuzungumza nao wanaiona kama iko chini. Kwa sasa hizi bosi yule bwana ameingia akasema, bwana sisi ni watu ambao tunafahamu yale yaliyopita, tuachane tukae chini. Sasa kuzungumza kwa sasa wanazungumza na bosi. Sawa. Bosi naye pia amerudi kwa benchi la ufundi kwa ajili ya kuhakikisha kuna vikao ambavyo labda pengine vitafanyika, na kama sio leo basi itakuwa ni kesho kwa ajili ya kutazama huyu mchezaji tumuondoshe. Lakini tunaambiwa yale mazungumzo ya boss na boss. Nazungumzia boss huyu sasa. Huyu boss ambaye yupo sasa hivi wa klabu hii Dar es Salaam Africans na yule boss wakati. Sawa, yule ambaye ni mmiliki. Wanazungumza. Yaani wanaongea lugha moja ya kiboss.
0: Sawa.
1: Sasa amerejesha kwenye benchi la ufundi pamoja na management ya klabu ya mmiliki. Kwa mbana tunafanyaje? Uelewa?
0: Sawa.
1: Kwa hiyo bado kuna vikao vinaendelea. Sasa hatujui kama labda pengine dililo litapushiwa na kuweza kukubaliwa.
0: Sawa, kuna mwamba anaitwa Jason Dala. huyo ni kiungo mshambuliaji kutoka Angola, mwamba sana. Anatajwa Simba lakini Simba ni kama tayari wana wachezaji 12 hadi hivi sasa kwenye
1: orodha. Maema amerejea pia.
0: Kwa nani ambaye anaondoka pale?
1: Labda pengine watabadilisha. Kuna mtu labda atapewa kwa mkopo, lakini kutajwa kwa Dar sio mara moja. Nimeanza kusikia, nafikiri ni muda mrefu kidogo. Kwa hiyo inaweza ikawa ndio au sio.
0: Yeah.
1: Lakini mimi ningefurahi zaidi kama
0: iwe sio.
1: Iwe sio.
0: Kwa nini?
1: Umejuaje? Nasema iwe siwe kwa, sio kwa sababu ya kitu kimoja.
0: Naam.
1: Simba wanatakiwa kumpata mwalimu kwa ajili ya kumpush Dombia. Dombia ni mchezaji ambaye haeleweki. Watu wanahisi kama ndio, wanahisi kama sio. Ni mchezaji anakuja anatoka. Lakini kama wakipata mtu wa kumchallenge kwamba kuna namba mbili tofauti zinaingia, striker tu wa kibongo, ndio?
0: Sasa
1: anaweza akafanya vizuri. Mimi na uhakika anaweza akafanya vizuri kwa sababu Simba ina wachezaji wazuri kwenye eneo la kiungo. Sawa.
0: Sasa
1: shida ya Simba, wachezaji wengi wa eneo la kiungo ni wachoyo. Na hicho ndicho ambacho kinawaface. Kibaya sana hicho kwenye soka la hivi karibuni. Yaani soka sasa ni concentration, watu wafunge mabao. Sasa ukimpata mtu kama Dombia kwenye strike force afu akaclick mfumo. Yaani akawa kwenye standard tu akaclick mfumo.
0: Ndio.
1: Unaweza kupiga goli nyingi tu. Sasa sioni kama kuna haja ya kuongeza mastrika wengi. Kuna watu waamuamini kabisa Dombia kwa sababu wamemuona kwenye mechi moja. Tumpe nafasi, bado ana nafasi nzuri ya kuweza kufanya vizuri kwa sababu ni mchezaji ambaye naona ana vitu vingi. Ana skills, na wachezaji wa namna hiyo pia pale Simba walikuwepo. Wewe uniambie Kagera alikuwa anafanya nini? Alikuwa anajua kukokota mpira? Kagera alikuwa anajua kukaa kwenye site tu ya kuweza kufunga mabao. Na watu walimkubali.
0: Kwa watu wanataka vienga.
1: Watu wanataka waone striker ambaye anashika mpira.
0: Anakimbia.
1: Ana striker sasa hivi utampata wapi huyo?
0: Sawa. Baada iko hivyo, ipo hivyo kwa tusubiri tuone, lakini ndio hivyo. Selemani Mwalimu bana, yeye anaelekea kule nchini Morocco sasa katika
1: klabu yake
0: ya Wydad. Watakutana pia na rais wa timu hiyo kuzungumza na kuamua mstakabali wake. Kwa tusubiri tuone. Issue ya Selemani Mwalimu
1: nimeona kwamba wana pamoja na yeye kuelekea huko kwa sababu jamaa hawana matumizi naye, kwa sababu wana striker wawili wazuri. Wana push deal la dola 50,000 iwe ni ya mkopo. Kwa nini Simba anamngangania Selemani Mwalimu? Anaamini ndio striker pekee ambaye anaweza akafanya vizuri kutokea kwenye soka la Tanzania. Okay. Yaani hayupo striker ambaye atachukuliwa aende ingie moja kwa moja.
0: Striker mzao.
1: Mzao anazungumzia yeye.
0: Maana iko hivyo. Sasa kuelekea ligi kuu kati ya timu 16 timu 9 zina makocha wazao. Huku 7 zikiwa na makocha kutoka nje ya Tanzania. Amani Josia, Mashujaa, Hamadi Ali, JKT Tanzania, Salum Mayanga Mbeya City, Fikiri Mahiza, Coastal Union,
1: Mahiza,
0: Juma Kaseja, Kagera Sugar, Fred Felix Minziro, Fountain Gate, Juma Ramazani Mgunda, Namungo, Mbwana Makata, Police Tanzania, na Zubel Katwila kutoka pale Geita
1: Gold.
0: Lakini timu zingine 7 zina makocha kutoka nje ya Tanzania. Tuangalie hapo.
1: Nadhani kwa nimefurahia kidogo kwenye kuzidi, lakini kunahitajika idadi zaidi ya makocha kuweza kufundisha timu za Tanzania. Tatizo makocha wetu hawaaminiwi kwa 100%. Yaani hawapewi kipaumbele. Na wakipewa kipaumbele basi hawapewi vitu ambavyo wanapewa wale ambao wanatokea nje. Yaani kwa mfano kocha akiseti standard ya kwake, bwana mimi nataka wifi, nataka sijui vitu gani, nataka sijui nini, hawafanyii wa Tanzania. Umeelewa? Kiasi kwamba kocha kama Juma Mgunda ni kocha ambaye ana lesson A, ndio bana tena ya UEFA. Sijui unanielewa. Ni kocha mkubwa. Ya Ulaya kabisa hiyo. Ni kocha mkubwa. Ukiseti standard yake pia kama unavyomfanyia labda pengine Steve Barker kutoka South Africa, anaweza akakupa vitu vingi. Kamwamini tu. Unajua South Africa waliamua kutengeneza soka lao. Sawa?
0: Sasa.
1: Na ndicho kimewafanya makocha wao katika standard ambayo tunaiona sasa hizi. Wali waamini wa kinapiso. Sawa,
0: sawa.
1: I mean, yeah, of course, moja kati ya makocha ambao walifanya vizuri sana.
0: Ndio.
1: Waliwaamini wakina Mokoena kwa asilimia kubwa. Na leo wakina Mokoena wanahitajika kwenye vilabu vingine kwa sababu wao walishaonyesha kwamba wana standard ya kwenye vilabu vya kwao.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo kuna namna pia tunaweza tukawaamini kwa kiasi kikubwa. Seriously. Tunaweza tukatengeza makocha wengi wa kimataifa. Makocha wengi hawaaminiwi, lakini pia bado pia na wenyewe wakiwa wana wanapewa hajira. Hii ni tatizo nalo linakuja kwao.
0: Naam.
1: Wengi bado wanakuwa na ile dhana ya kuwa na vilabu vya vilabu mama hivi. Yaani kocha unamwamini 100%. Unachukua kama Minziro, Minziro na Yanga yule, sio? Unakuja alikuwa Mtibwa yule Mike Maxime.
0: Mike.
1: Ana Yanga. Si unanielewa? Haya, ukija kwa Juma Mgunda ana Simba. Sasa unaona yani bado ile thamani yake ina drop. Inapungua kutokana na hizi sintofahamu hizi. Na hii ndio shida ya makocha wetu. Lakini kama wakiaminiwa, kwa mfano unaona mtu kama Aman Busia. Watu walikuwa wanamchukulia poa sana wakati anaenda Tanzania Prisons, anaibakisha na vitu kama hivyo, lakini alikuja ku set standard yake kiona Dodoma Jiji.
0: Naam.
1: Leo si amekataa kusaini mkataba na Dodoma Jiji akihitaji. Sio tayari ni kocha mzuri ambaye akiaminiwa pia anaweza
0: kafanya
1: vizuri kwa sababu ana mbinu naziona za kimchezo kabisa.
0: Kwa
1: kina Ahmad Ali. Tumewaona pia wamesha set standard yao na ni makocha wazuri. Kwa hiyo
0: kwamba kama gari kali tuwape.
1: Yaani tuwafanyie kama vile ambavyo unawafanyia wale
0: nyumba nzuri
1: wa Ulaya. Hey. Yaani atuwathamini sana, ndio maana wakati mwingine hata viwango
0: tualipe mishahara mikubwa.
1: Hey, kwa sababu wao nao pia wanajituma kwa kiasi kikubwa. Sasa kocha anaenda kuifundisha klabu ajalipo miezi mitatu. Unaelewa? Kwa hiyo hata namna ya kuweza kupush timu ifanye vizuri sometimes anaanza kuwa down. Umeelewa?
0: Naam.
1: Yeah.
0: Sawa, bana, hiyo ipo hivyo. Nipitie hapa ujumbe mfupi wa kwako ambao umeweza kutuma hapa studio. Sasa ujumbe wa msikilizaji hapo uliotumwa. Sawa, ujumbe mfupi ambao umetuma msikilizaji anasema benchi la ufundi anaitwa Eliki Baraka kutoka Mumagigisi, Busega. Hivi mechi ya Simba na Yanga itachezwa saa ngapi? Tuko pamoja sana.
1: Na saa 11 nadhani. Saa 2:30 ile ya 2:30 Yanga na itachezwa kule visiwani Zanzibar. Itachezwa 2:30 usiku.
0: Sawa. Benchi la ufundi ni msome kama Gere. Anasema ni msome kama Gere mwenyewe kutoka Karukikere. Karibuni tena Yanga Guantanamo, mkutane na Gere tarehe 12. Yekaandika hivyo. Benchi la ufundi na Mazingira FM anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira Mikuyu, anaitakia timu yake ya Simba ushindi siku ya tarehe 12. Mungu ibariki Simba aifunge Yanga bao 3-0. Ameandika hivyo. Sawa, asante kwa ujumbe wako. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa Benchi la ufundi na Mazingira FM, Magesa mjukuu, nishasoma ujumbe wako. Mwingine hapa aliyetuma ujumbe Benchi la ufundi, haya. Ujumbe ni ule ule. Ukitumwa jumbe moja tu jua utafika msikilizaji. Wala usihangaike kufuadi jumbe karibia 10 hivi. Anaitwa nani? Sawa, asante. Bana tu twende kimataifa. Arsenal bana wamekubaliana na Newcastle kuhusiana na dau la kuweza kumwachia Bruno Guimaraes. Kwa hiyo ataondoka Newcastle na vipimo vya afya vitafanyika ndani ya wiki hii. Kwa hiyo hiyo inaweza ikawa inaelekea kuisha mara baada ya tetesi za muda mrefu Arsenal na Newcastle kuhusiana na Bruno Guimaraes. Naam.
1: Mchezaji mzuri sana. Nafikiri Arsenal anajitahidi kupush kuendelea kulinda ubingwa wao ambao wameuchukua wa ligi kuu ya England, lakini pia wanataka kutoka kwenye ile taswira ya kwa nini awache afanye vizuri kwenye UEFA Champions League. Kwa hii misimu mitatu bila kuwa na usajili bora wa Arsenal ambao wameufanya tusingeiona hapa. Kwa hiyo kupush kwa Bruno nadhani itakuwa ni habari njema kwanza kwa mashabiki wa Arsenal, lakini pia ataitamsaidia pia Mikel Arteta kuwa na kikosi kipana. Ni one of the best, sema tu alikuwa anakosa timu yenye standability ambayo ilikuwa inapitia timu yake ilikuwa inapitia magumu. Kwa hiyo akipata timu ambayo imechangamka kama Arsenal ambao pia ni runners wa ubingwa, nafikiri anaweza akafanya vizuri kwa sababu mfumo wa mwalimu kama unaweza kumkubali, kwa sababu Arteta nadhani kwa sasa yeye ni miliki zaidi wa mpira kwenye eneo la kiungo
0: sasa
1: kuliko eneo lolote lile, kwa sababu hatujui kumuona anatumia zaidi striking kwa asilimia 100%. Yani anategemea zaidi viungo kutoka pembeni na katikati.
0: Okay.
1: Kwa hiyo inaweza ikasaidia kuongeza mashambulizi ya hali ya juu, kwa sababu tunajua pia viungo washambuliaji kwa asilimia kubwa ndio wana create mfumo wa kuweza kupachika mabao.
0: Okay.
1: Kwa hiyo ni mchezaji mzuri, nadhani itasaidia kwa kiasi kikubwa kwa Arsenal kuendelea kuwa wabaya, kwa sababu miongoni mwa timu ambayo imeonekana kuwa nzuri kwenye eneo la mwisho ni pamoja na Arsenal, kwa sababu wachezaji wote asilimia kubwa wamefanya vizuri sana kwenye eneo la mwisho. Nadhani Mikel Merino ameanza kurejea, ametoka kwenye World Cup akiwa vizuri, na of course Martinelli nadhani atakuepo. Nadhani kama atauzwa
0: atakuepo huyo.
1: Saka eneo la pembeni pia kwenye eneo la kiungo Zubimendi, Martin Odegaard na wengine wote, nafikiri wataongeza combination nzuri sana ya kupata ile ule mfumo ambao mwalimu anautaka.
0: Okay. Sawa bana, hiyo ipo hivyo. Real Madrid wanatarajiwa kuanza tena mazungumzo ya kuongeza mkataba wa Vinicius Junior wiki hii, lakini wameweka msimamo mkali kwamba hawataongeza dau lao kwa winga huyo wa Brazil mwenye umri wa miaka 26 ambaye pia amekuwa akihusishwa na Arsenal. ESPN wameripoti.
1: Miaka 26 nadhani ndio muda mwafaka wa kuweza kutengeneza
0: pesa.
1: Hakuna namna nyingine yoyote, wakina Mbappe wanalipa pesa nyingi. Nafikiri anashinikiza baada ya kuona Mbappe amekuwa kama mwamba pale Real Madrid, sio? Na of course Vinicius ni Brazil. Brazil wanapendaga ile tunasema mwamba fulani hivi. Yaani kwa mwamba na nini kujimwamba fai. Kwa hiyo anaona kuwepo pale pia bado itashusha ile thamani aliyokuwa ameanza kupewa. Unajua ni miongoni mwa wachezaji ambao mashabiki walianza sasa alipokuja kujishindanisha na Mbappe ndio mashabiki tena wanaanza kuanza ku drop. Kwa hiyo ni mchezaji mzuri kwa kocha yote anahitaji kuwa naye. Lakini pia dili la Diomande bado linachekea chekea.
0: Sawa.
1: Lakini linaweza likasaidia pia hata au likapush pesa ikaongezwa, kwa sababu kama watashindwa kumsajili Diomande kwa asilimia kubwa basi na imani kwamba Vini anaweza kaongeza, na anapush hivyo kwa sababu naye pia anataka kutengeneza thamani yake kwenye dunia sasa.
0: Okay. Sawa bana, hiyo ipo hivyo, lakini Tottenham wanapambana kweli kweli kumpata Savinho. Huyu ni kiungo au winga wa Manchester City na Brazil. Tottenham wanamhitaji ili kuweza kuongeza nguvu. Lakini vile vile bado wana nia ya kumsajili Cody Gakpo. Hawa Tottenham bana, kama mlikuwa mnawaona kwa kawaida tu, wanaweza wakawa na vitu vingine, lakini wapo karibu kabisa kumpata pia kiungo mshambuliaji kutoka pale Eintracht Frankfurt ya Ujerumani, anaitwa Gianni Matteo Bohaya. Bana Tottenham baada ya kutaka kushuka daraja ya watu ni kama wataki kurudia makosa tena.
1: Sijui kama watatoa UEL pound million 125. City wauzi mchezaji kihasara hasara. Tunajua City ni moja kati ya timu ambayo inaweza ika afford wachezaji wengi na kuweza kuwasajili na kuwalipa vizuri. Spurs lazima wainvest kwa sababu misimu miwili mitatu mfululizo wameponea kwenye tundu la sindano. Wakati wachukua ubingwa wa Europa walifunga Manchester United, ndio eh? Bado walikuwa nafasi ya 17, sijui kama unakumbuka 16 na kama sikosei. Vile vile msimu huu nafasi ya 16. Yaani ni ile ile nafasi ambayo kama wakicheza ipo siku wata drop, na ndio maana unaona wana fanya kupush wachezaji wenye nguvu zaidi kwenda kuisaidia timu kufanya vizuri.
0: Okay. Sawa. Bana hiyo hipo hivyo kwa upande wa Tottenham wakiwa wanapambana kweli kweli. Sasa bana Tottenham wanaweza kununua Nicola Jackson. Na ninavyojua Chelsea watamuuza. Inatajwa kuwa pauni milioni 65.
1: Ala chesi. Ajamu anapigaga bei bana. Jamaa anapiga bei sana. Yaani moja kati ya timu ambazo anapiga bei kwenye kuuza wachezaji ni moja na. Unajua Musa, kuna kitu ambacho watu wengi hawakielewi. sasa hivi thamani ya wachezaji imekuwa kubwa sana.
0: Mm.
1: Tofauti na zamani. Yaani sasa hivi unaweza ukaenda sehemu akopiga kwa sababu una mahitaji na unataka kutengeneza kikosi kilicho bora. Kwa hiyo ni ngumu kushindwa kumsajili mchezaji. Kwa hiyo nadhani hata mimi siwezi kushangaa kuwaona Chelsea. Arsenal alikuwa anunui pound milioni 60, lakini sasa hivi wananunua. Tena na waeni kuna saizi naona mpaka kuna ofa ya milioni 95 ya Vinicius. Imagine. Kwa hiyo wachezaji wana thamani kwa sasa, ndio maana unaona haya yote. Hata kwa Chelsea pia siwezi kushangaa kuna wachezaji wanauza.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sasa Manchester United na Morgan Gibbs White.
1: Mm. Mimi binafsi nadhani ni moja kati ya wachezaji ambao wana uwezo mzuri. Sijajua kama anaweza kaisaidia Manchester kwa 100%. Simpingi, ni mchezaji mzuri, lakini sidhani kama anaweza kaisaidia kwa sababu Manchester inahitaji wachezaji wenye standard ya hali ya juu kwa sasa.
0: Mm.
1: Mimi Morgan Gibbs simuoni kama ni mchezaji ambaye anaweza ka waofa vitu vingi Manchester United. Sasa, sioni.
0: Mm.
1: Yaani sijui, labda pengine kama mwalimu anajua anamtumia vipi, lakini ukijaribu kuangalia jinsi ambavyo mchezaji alivyo, ule mfumo anaocheza na Michael Carrick mfumo anaocheza, unaona kama ni ngumu kidogo. Kwa hiyo mimi hata kama wakipush deal likakamilika, nikiona amefanya vizuri, basi kwangu mimi atakuwa ameni surprise kwa kiasi kikubwa.
0: Mm. Mm. Sawa, bana, iko hivyo. Una chochote hapo?
1: Hapana.
0: Kibe na nane cup.
1: Labda kwa Kibe na nane cup kwa asilimia kubwa ni tarehe 6 na 7, tunazungumzia kesho.
0: Naam.
1: Kesho ndo siku ambayo finali, nusu finali ya kwanza itapigwa.
0: Mm.
1: Na naomba nikujuze kwamba finali itakuwa ni tarehe 10, ambapo kutakuwa na burudani mbalimbali, burudani. Lakini pia mashabiki watagawiwa zawadi.
0: Sawa sawa.
1: Mashabiki watagawiwa zawadi. Na si tu mara moja, imekuwa ni mara kwa mara.
0: Na.
1: Lakini zawadi hii sasa imekuwa included. Mm. Safari hii imebadilika. Haiko vile ambavyo watu wengi walikuwa wanafikiria.
0: Mm.
1: Safari hii ni watu 100.
0: Okay.
1: Yeah. Kwa hiyo itagusa maeneo yote timu ambapo zimeshiriki. Bunda hapa, Kabasa, na kata ya Kabasa kule kuna timu pia zimetoka, lakini pia hata huko maeneo ya Butiama pia.
0: Mm.
1: Yeah, kwa hiyo kutakuwa na utaratibu maalumu wa kugawa zawadi kwa kiasi kikubwa, na watu 100 watapata zawadi. Ni zawadi safari hii, sio hii vile ambavyo ni watu 100 peke yake.
0: Mm.
1: Kwa hiyo unapaswa kuwahi mapema, lakini pia burudani, nikizungumzia burudani nafikiri watu watakuwa naelewa, kutakuwa na burudani.
0: Sawa sawa.
1: Ya kukata na shoka.
0: Sawa bana, iko hivyo, lakini niombe tu Nyasirori pia kesho bana, mjaze ule uwanja kwa ng'ombe. Kwa hiyo mjitokeze kwa wingi kutoka huko kwenu huko. Mjaze tu ule uwanja kwa ng'ombe ili watambue kwamba Nyasirori pia ipo. Magereza pia na nyie msisahau maua yenu.
1: Njoo na maua, njoo na ule muziki wenu, singeli za kutosha kama kawaida.
0: Ndani kama kawaida liendelee. Bana, ndio iko hivyo. Sisi tunahitimisha, tukutane kwenye meza michezo pale 2:30 usiku.

0: Ayo, naitwa Mota Kweva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8 2026, ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Msomaji wako ni mimi Angel Mbalamwezi, lakini kwanza muhtasari wake. Mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji umetangaza punguzo kwa bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa kuanzia leo Agosti 5, 2026. Jeshi na polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mfanyabiashara Neema Ngalami Mushi kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mfanyakazi wake. Na katika habari za kimataifa, muungano wa upinzani wa Azimio la Umoja One Kenya umeanza mchakato wa kujijenga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Habari kamili, tunaanza na habari za kitaifa. Dar es Salaam. Mamlaka udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza punguzo kwa bei za petroli, dizeli na mafuta ya taa kuanzia leo Agosti 5, 2026. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na mkurugenzi mkuu wa EWURA, Salomo Mnuna, bei ya petroli imepungua kwa shilingi 92 kwa lita, dizeli kwa shilingi 204 kwa lita, huku mafuta ya taa yakishuka kwa shilingi 440 kwa lita. Kwa mwezi Agosti 2026, bei ya petroli itakuwa shilingi 3898 kwa lita upande wa jiji la Dar es Salaam, shilingi 3959 upande wa Tanga na shilingi 3990 upande wa Mtwara. Bei ya diesel itakuwa shilingi 3978 kwa lita upande wa Dar es Salaam, huku shilingi 4039 ikiwa ni Tanga na shilingi 4070 upande wa Mtwara. Kwa upande wa mafuta ya taa, bei itakuwa shilingi 4003 kwa lita upande wa Dar es Salaam na shilingi 4065 upande wa Tanga na shilingi 4096 upande wa Mtwara. Mnuna amevitaka vituo vyote vya mafuta nchini kuchapisha bei zilizoidhinishwa na EWURA katika mabango yanaonekana wazi, yakionyesha bei husika, punguzwa na vivutio vya kibiashara vinavyotolewa. Arusha. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mfanyabiashara anayefahamika kwa jina la Neema Ngalami Mushi kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mfanyakazi mwenye umri wa miaka 16 kwa kumchoma na pasi ya umeme baada ya kutokea sintofahamu ya fedha za mauzo ya keki. Kamanda wa polisi mkoa wa Arusha Justine Masejo amethibitisha kukamatwa kwa mtuhumiwa na kusema uchunguzi wa tukio hilo unaendelea kabla hatua nyingine za kisheria hazijachukuliwa. Mtuhumiwa huyo ni miliki wa duka la nguo lililopo eneo la makao mapya jijini Arusha ambako binti huyo alikuwa akifanya kazi. Awali akizungumza na waandishi wa habari, mwasilika huyo amedai kuwa tukio hilo limetokea Jumamosi baada ya mteja kununua kipande cha keki kilichokuwa kikiuzwa dukani kwa shilingi 500 na kutoa noti ya shilingi 5000 ambayo hakuwa na chenji. Wakati huo huo, jeshi la polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam limetangaza kuanza msako mkali dhidi ya watu wanaoendesha michezo upatu inayotumiwa kama njia ya kuwatapeli wananchi, likisema wahusika watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kamanda polisi kanda maalumu ya Dar es Salaam amesema jeshi hilo limebaini ongezeko la matukio ya utapeli unaofanywa kupitia upatu pamoja na mbinu nyingine zinazohusisha ahadi za faida kubwa kwa muda mfupi ili kuwavutia wananchi kujiunga. Amesema uchunguzi unaonyesha matapeli hao pia hujihusisha na udanganyifu wa kupata mikopo katika taasisi za kifedha kwa kutumia hati za nyumba za watu, na sambamba na tena utapeli unaohusisha biashara za madini, magari, viwanja, mazao na usafirishaji mizigo kutoka bandarini. Mlilo amewataka wananchi kuwa waangalifu wanapoombwa kuwekeza fedha au kushiriki kwenye mifumo ya upato na biashara zisizoeleweka. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Nairobi. Muungano wa upinzani wa Azimio la Umoja One Kenya umeanza mchakato wa kujijenga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027, ukiweka mkakati wa kuvishirikisha vyama vipya na kuunganisha nguvu ya upinzani ili kupata mgombea mmoja wa rais atakayechuana na Rais William Ruto. Hatua hiyo imefikiwa baada ya mkutano wa baraza la Azimio uliongozwa kwa njia ya mtandao wa rais mstaafu Uhuru Kenyatta, ambapo viongozi walikubaliana kufanya mabadiliko makubwa ndani ya muungano huu. Miongoni mwa mabadiliko yanayopendekezwa ni kubadili jina la Azimio na kupanua wigo wake ili kuwa jukwaa pana litakalovikusanya vyama mbalimbali vya upinzani kabla ya uchaguzi mkuu ujao. Katibu mkuu wa Azimio, Karoli Omondi, amesema viongozi wa muungano huo wameanza mazungumzo rasmi na chama cha DSP kinachoongozwa na aliyekuwa naibu rais Rigathi Gachagua, pamoja na vuguvugu la Linda Mwananchi la seneta wa Nairobi. Na waziri wa usafirishaji wa India amesema meli ya India ilipigwa na kitu kilichorushwa na kusababisha ipinduke na kuzama karibu na maji ya Yemen. Amesema wana maji wote 14 waliokuwa kwenye meli hiyo waliokolewa salama na kikosi cha walinzi wa pwani cha Yemen. Wizara ya mambo ya nje ya India imelaani shambulio hilo vikali katika taarifa yake, ambapo amesema analaani shambulio dhidi ya meli ya kibiashara yenye bendera ya India MSV, ambayo imezama katika bahari ya Sham karibu ya pwani ya Yemen mnamo Agosti 4, 2026, na raia wote wa India wameokolewa. Kabla ya kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wa Kim. Mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati ya maji EWURA wametangaza punguzo kwa bei ya petroli, diesel na mafuta ya taa kuanzia leo Agosti 5, 2026. Jeshi la polisi mkoa wa Arusha linamshikilia mfanyabiashara anayefahamika kwa jina la Neema Ngalami Mushi kwa tuhuma za kumfanyia ukatili mfanyakazi wake. Na katika habari za kimataifa, muungano wa upinzani wa Azimio la Umoja One Kenya umeanza mchakato wa kujijenga upya kuelekea uchaguzi mkuu wa Kenya wa mwaka 2027. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira. Kwa taarifa nyingine ya habari, ungana nasi saa 2 kamili usiku. Mimi ni Njo Mbala Mwezi, asante na nikutakie mchana mwema.
1: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
2: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
3: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua, ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: chala mwema. Pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
1: Kwamba sasa naamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
0: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
2: Kwanza leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
3: Leo tunapika chapati.
0: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
4: Salamu ya mchana mwema na natakia
0: pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7.

0: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Kutoka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya. Uleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.
2: Mchana mwema, mchana mwema.

tano ya mwezi wa nane 2026. Nikukaribishe sana kwenye mchana mwema. Huu wimbo unaitwa Loyalty ya kwake Chris Brown. Sasa kwenye wimbo ulitoka 2015 na bwana Chris Brown yeye alitoa wimbo huu kwa kudedicate moja kwa moja kwa mtoto wake ambaye alisema kwenye ujumbe wa huu wimbo ni kama atampa upendo zaidi au zaidi ya upendo kwa sababu ni mtoto wa kwake yeye. So ni kitu ambacho aliamua kumwimbia mtoto wake ili kuonyesha thamani ya mtoto wake au kuonyesha thamani ya baba kwa mtoto. Ndivyo ambavyo tumeanza mchana wa leo. Karibu sana sana kwenye mchana mwema kupitia 91.7 Mazingira FM. Mimi naitwa Martin Wanda kupitia 0656555571 au 0684600007. Unaweza ukanitumia ujumbe wako mfupi hapa ukaniambia ai Martin ni aje, kama kawa mimi namtakia huyu na huyu na huyu mchana mwema, lakini pia nitapata nafasi ya kupokea simu ya kwako wewe ambao unanisikiliza kutokea popote pale ambapo ulipo. Inawezekana unanisikiliza kutokea pale Busega, Bariadi, Maswa. Inawezekana pia unanisikiliza kutokea Bunda, Butiama, Musoma, Rorya, Tarime, Serengeti, kote

0: kuhusiana na lishe bora, lakini cha pili lazima pia tujifunze kuhusiana na mapishi. Tunapika nini? Lishe bora pia inahusu nini? Stay tuned na kaa hapo hapo, kwa sababu ndo kwanza mzigo unaanza, na mzigo huu tutamatika pale 7 kamili mchana. So kwa kwanza nadhani tuanze na lishe bora, si ndio? Mimi nataka niwaambie hii leo, kuna wamama ambao mtoto wao hajafikisha miezi 6 tayari aishaanza kupewa vyakula ambavyo ni tofauti na maziwa ya mama. Sasa hii ina madhara gani kwa mtoto? Huyu hapa mtaalamu anatupitisha.
1: Tukianza na kujibu swali hili, tunasema ni kweli kabisa yapo madhara kadhaa ambayo yanaweza kujitokeza endapo tu mtoto ataanzishiwa chakula cha nyongeza kabla hajatimiza umri wa miezi 6. Na madhara hayo yanayoweza kutokea ni kama yafuatayo. Jambo la kwanza ambalo linaweza kumtokea mtoto ni tatizo la utapiamlo. Tunasema kwa kawaida chakula anachokula mtoto huwa hakina uwezo wa kumengenywa ipasavyo tumboni mwake, kwa sababu tu mfumo wake wa chakula unakuwa haujakomaa vizuri, na hivyo mtoto anaweza akawa ameshiba lakini chakula alichokula hakitoweza kumengenywa kikamilifu, na hivyo hawezi kupata virutubishi vya kutosha. Sasa katika hali hii inaweza mtoto kumpelekea kupata tatizo la utapiamlo, kwa sababu tu atakuwa amekosa virutubishi ndani ya mwili wake. Kwa hiyo hatushauri mtoto kupewa chakula cha ziada kabla hajatimiza umri wa miezi 6. Zingatia hilo. Na sababu ya pili au tatizo la pili ambalo linaweza kumkumba mtoto ni kwamba mtoto anaweza kuwa anapata maradhi mara kwa mara. Kwa nini hii inamtokea? Ni kwamba hii ni kutokana na kupungua kwa kinga ya mwili ambazo zinapatikana katika maziwa ya mama anayonyonya. Sasa kwa sababu unakuwa unampa maziwa kwa sababu unakuwa unampa unampa chakula cha ziada, kwa hiyo hatakuwa na muda mwingi wa kunyonya maziwa ya mama. Pia mtoto huweza kuhara kutokana na mfumo wake wa chakula kushindwa kumengenya chakula kikamilifu kwa kuwa bado ni mchanga sana. Kwa hiyo hatushauri mtoto kupewa chakula cha ziada kabla hajafikisha umri wa miezi 6. Na madhara au sababu ya tatu, ambayo inaweza kujitokeza, hasa hii ni kwa mama, na hii tunasema ni kiasi cha maziwa kwa mama hupungua, kiasi cha uzalishwaji wa maziwa kwa mama hupungua. Tunasema kwa kuwa mtoto atakuwa ameshiba muda wote anakuwa ameshiba vyakula vingine ambavyo unampa, na hivyo kumfanya anyonye mara chache au ashindwe kunyonya kabisa. Sasa kwa mtoto ambaye hanyonyi mara kwa mara, basi hii hupelekea kiasi cha maziwa ya mama yanayotengenezwa na mwili wake kupungua. Kwa hiyo tunayo madhara hayo matatu kwa siku ya leo.
0: Yeah. Ndiyo hayo madhara ya wewe mzazi, mama mbinti ambaye hupendi kunyonyesha mtoto wako pale ambapo inahitajika apate maziwa ya mama kwa miezi 6. Sasa wao unakimbilia kumpikia uji wa lishe, kumpikia kumpatia uji wa kawaida, kumpatia chakula kingine tofauti na maziwa yako. Nadhani kuna madhara ambayo umeyasikia hapo, na inatakiwa ujitahidi walau kupunguza au umfikishie mtoto miezi 6 mtoto anyonye bana. Mtoto akishanyonya afya ile inakuwepo, kwa sababu maziwa ya mama yana vitu vyake kwenye afya ya mtoto. Sasa ndivyo ambavyo tumemaliza kwenye lishe bora, lakini pia leo tumekuja na msosi, mambo ya makuli, mambo ya mapishi. Lazima tupike sisi hapa kwa sababu ni mchana, so lazima tupate msosi wa mchana heavy kabla sijaanza kupokea ujumbe wa kwako na simu ya kwako wewe ambao unanisikiliza kutokea huko mtaani. Naomba kwanza tupike. Leo tunapika nini? Leo naomba tupike

0: za majani na samaki, unajua hizo steps au hatua za kuweza kupika mboga za majani na samaki, jinsi ya kupika hizo mboga na samaki, usijali. Mimi nipo hapa kuhakikisha kabisa unajua au unapita njia ambazo ni sahihi ili uweze kupata sotojo ambalo limekamilika na zuri zaidi. Huyu hapa mtaalamu pia wa kupika, anatupitisha jinsi ya kupika mboga za majani pamoja na samaki. Je, ndizo ambazo watu unazofataga au unapika ili mradi ule usife?
1: Mboga za majani na samaki ni mboga ambayo naipenda sana, na leo nimeona nishare na nyie jinsi ninavyopika mboga yangu. Kwenye sufuria utaenda kuweka mafuta, yakipata moto utaenda kuweka kitunguu maji, utaenda kukipika kitunguu maji mpaka uanze kuona kimeanza kulainika kabisa na sio kwenda kuwa golden brown, lakini kuwa tu na ulaini. Utaongeza tangawizi ambayo tayari umeipara na utaenda kuchanganya vizuri ama kupika tena mpaka uone kitunguu kimechanganyika vizuri na kimeanza kuwa brown kwa mbali. Ongeza nyanya pamoja na karoti ya kusaga, na kama haupendi nyanya ama upendi chochote unaweza kukiskip na ukaweka ambacho unakipenda wewe kati ya nyanya ama karoti. Changanya vizuri, tenda kuweka viungo, nimeweka curry powder, manjano pamoja na chumvi kiasi kwa kuonja, na hii spice inaitwa spicy sauce mix kutoka kwa Mama Sitters. Utaenda kupika vizuri, utachanganya na uiache nyanya yako iende kujipika vizuri kabisa. Na hapa unashauriwa kufunika nyanya afu kupunguza moto ili nyanya iive vizuri kabisa kwa moto mdogo mdogo mpaka uone kabisa mafuta na nyanya vimeanza kujitenga. Nyanya inakuwa tayari hapo imeiva. Hapo uwe umekata kata mboga zako vizuri na umeziacha zimetoka maji. Na kabla kukata mboga, kisha unasafisha vizuri ili kuepuka kukata kama vitu kama wadudu kwenye mboga zako. Funika na uache mboga steam kwa dakika 2 mpaka 3, na baada ya hapo utaenda kuweka samaki ambao tayari umeshawakaanga. Nimetumia samaki aina ya sato. Unaweza kutumia samaki yote ile ambayo wewe unampenda. Utaenda kuweka tui la nazi zito nusu kikombe, alafu utaenda kuchanganya vizuri na uache ijipike kwa muda dakika 1 kabla kuongeza tena hii spice sauce mix ambayo umechanganya na maji. Ama kama hauna hiyo, unaweza kuchanganya manjano na maji na ukaongeza ukafunika tena na ukaiacha ijipike vizuri. Kama utaona pia chumvi haikutosha, unaweza ukaongeza, na mpaka hapo una mboga tamu nzuri kabisa ya kula ugali. Ni tamu na utaenda kuenjoy hii recipe.
2: Mchana mwema.

Ai, noma sana. Moja kati ya pishi ambalo mi binafsi napenda kulipika kwa sababu mboga za majani zinanisaidia kwenye macho yangu, kwenye kuona. Lakini samaki pia ina faida kede kede. Wanakuambia kila samaki sana unakuwa ni mtu ambaye mwenye akili. Na mtoto ambaye mfano mtoto wako nyumbani, ukiwa unampendelea kumpatia samaki au matumizi ya samaki, inawezekana akaja akawa bright sana au mwenye akili sana shuleni. Ukashangaa, mbona kama mchua alikuwa hivi lakini mtoto amekuja hivi? Huo sio uchawi. Akili za mtoto zinajengwa toka utotoni. So ni wewe tu, maamuzi ni ya kwako na kuamua kipi ambacho mtoto wako afanye, au wewe ambaye unanisikiliza hapa, kipi ambacho ufanye uweze kupata chakula kilicho bora. Naomba tujitahidi kupika chakula ambacho tunakula, ili kitusaidie pia kujenga miili yetu, ili tusifike hatua tunapika chakula tule ili tusife bana, si ndio?

0: 56 55 55 71 au 0684 60 00 07. Check na mimi hapa ndani, alafu niambie oh, Martin mimi nampa mchana mwema huyu na huyu na huyu na huyu rafiki uncle, inawezekana pia ni familia mkubwa wa Mazingira FM. Tukawa tunakutana hapa kupitia mchana mwema bana, si ndio? Ni wewe tu, si ndio? Bana, mimi nianze kuchukua simu moja baada ya nyingine, lakini ujumbe wako kwa mfupi pia nitakuja kusoma hapo baadaye, kuhakikisha kila mtu anapata haki sawa. Hamna mzuri kuliko mwingine. Hamna eti kwenye simu ndo tusisome na SMS. Hapana, kwa kweli. Ujumbe mfupi. Wanangu, wa ujumbe mfupi. Wewe tulidika tu hapo na ujumbe mfupi, afu niambie mimi namtumia nani, namtumia Amina, namtumia rafiki yangu, namtumia mama yangu, namtakia mchana mwema, afu ndio mimi nitakuja kupita nao hapa. Ujumbe wa kwako wewe. So naomba nipokee simu moja baada ya nyingine. Hello.
1: Kuna mama, mchana mwema na Mazingira FM.
0: Eba, naongea nani kutokea wapi?
1: Naongea na David Magoma, mkereo wa kwanza kula chips nikiwa hapa Irungwa Kisiwani.
0: Oho, tena. Bana, bana kutokea hapo, karibu sana kwenye mchana mwema, naomba watakie mchana mwema watu watatu.
1: Asante sana. Salamu za kwanza za mchana mwema zimwendee huyu mkongwe anaitwa Frank Kuumba. Maarufu kama mkereo wa kwanza kula ngere hapa Irungwa Kisiwani. Ya pili zimfikia huyu mjomba wangu maarufu kabisa, huyu ni msilanga wa kwanza kuongea Kiswahili. Ni Costa Msa, naye akiwa hapa hapa Kiswani Rugwa. Na tatu zimwendee mdogo wangu huyu anaitwa Gasto Nchika Pempena, akiwa Rugwa pale za kambi kubwa pale. Katika ujumbe, salamu ya mnafiki hainipi kiwewe.
0: Amna noma. Kupitia 0656 55 55 71 au 0684 60 00 07, check na mimi. Salamu ya mnafiki mpiki wewe hata kidogo. Hello.
2: Kana mama na Mazingira FM.
0: Eba, naongea nani kutokea wapi?
2: Sauti ya Msira Dona sema mama ajira, niko Bunda Manyamanyama Mtambo gani.
0: Kutokea Bunda Manyamanyama, karibu sana kwenye mchana mwema.
2: Asante. Mchana mama ya kwanza ni kwa yuka kangu Simeo Ilanga. Mchana mama ya pili ni kwa Milambo Daudi. Mchana mama ya tatu ni kwa yuki Sinza Shilinda ya Sabi Saraguru. Pande za ujumbe, tamani maisha ya mtu wakati ujumbe.

0: Ni aje?
1: Mchana mwema na mazingira ese.
0: Naongea nani kutokea hapi?
1: Naongea na mama Anisa tokatari za Mwoji.
0: Kutokea Mwoji, karibu sana.
1: Asante, salamu ya kwanza yende kwa Nea akiwa Tarime. Ya pili kwa Bitilisi akiwa Tarime. Ya tatu kwa Makandaiga mme wangu kipenzi akiwa Mwoji.
0: Ujumbe? Ah, yeah. Ya jitaka kutupatia ujumbe bana. Da. Mm.

0: Ebana kupitia 0656555571 au 0684460007, check na mimi hapa tuweze kubonga na tuweze pia kuwatumia salamu za mchana mwema ndugu, jamaa na marafiki, lakini pia inawezekana ni familia kwenye majamaa ndio humo humo kwenye familia ya Mazingira FM. So check na mimi hapa tuweze kuweka mambo sawa ni aje.
1: Tunaongea na Mazingira FM.
0: Ebana ongea nani kutokea wapi?
1: Hapa unaongea na Kirosasi kutoka hapa Dutu hapa Rubaga.
0: Karibu sana.
1: Asante sana. Salamu za mchana mwema namtumia babangu anaitwa Masunzali. Leo mchana mwema. Na pili nitume kwa mamangu anaitwa Helena Shonga yuko Igegu. Namba tatu na mwisho wadau wote wa Mazingira FM. Jumbe napenda sana. Pamoja sana.
0: Tunakupenda pia. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Naongea nani kutokea wapi?
2: Unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati, kipenda sana niite mzee wa sako kwa boka kwa sako kukani Masinono. Na mmoja ni mama Elia yu Masinono. Namba mbili chacha niliga kwa mwa. Namba tatu huyu kakaabu ni rafiki yangu pia anaitwa Victor. Alafu jina pingine maarufu anaitwa Sombasomba Onana akiwa mahali ambapo anapoishi. Mwambie hayo ndio maua yako, ujumbe tutendane jamii. Bye.

0: Dakika 40 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 6 mchana, tupo hapa mpaka pale 7 mchana. Sio cha kuhakikisha na cha msingi zaidi ni wewe kuweza kuongeza sauti walau kidogo kidogo, ili jirani pia apate nafasi ya kusikiliza mchana mwema ya leo, kwa sababu yapo mazuri mengi ambayo yamepita, kwa sababu tumesikiliza kwenye lishe bora, lakini pia tumesikiliza kwenye mapishi. Tumeweza kupika pia samaki pamoja na mboga za majani kwa kuchanganya pamoja, likatokea sotojo moja zuri sana ambalo mimi kipindi namalizia hapa mtaalamu kuelezea, hakika kuna udenda ambao ulinidondoka kwa kusikiliza tu hayo maneno. Check na mimi hapa kupitia 0756555571 au 0684600007. Tutakia ni salamu za mchana mwema. Hello.
1: Mwema na mazingira shule.
0: Naongea nani, kutokea wapi?
1: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ombi Karimera.
0: Karibu sana.
1: Na za kwanza ziende kwa wadau wa mazingira shule. Mchana mwema ya pili iende kwa mume wangu kipenzi baba Jacqueline akiwa hapa hapa Nyamungi. Mchana mwema ya tatu kwa mzee wangu walioba mala popote pale alipo. Ujumbe zima redio zote sikizi na 1.7 mazingira FM.
0: Zima zote sikiliza moja tu. Hello.
2: Okay.
0: Hello.
2: Hello, mambo vipi kaka?
0: Eh bana safi, naongea nani, kutokea wapi?
2: Asibana sauti hii si mwingine, ni Juma mwana wa Kilali kutoka pande za tukipenda niite MC mtarajiwa. Asibana wazangu, za kwanza nizipeleke moja kwa moja kwa babangu anaitwa Mzee Kiari tunaye Kigutu hapa hapa, bila kumsahau mamangu anaitwa Helena. Ebana zangu za pili nizipeleke moja kwa moja pale Bunda kwa mdogo wangu anaitwa Kiagara Kiari, bila kumsahau mke wake. Ebana zangu za tatu nimguse Mika Midamba pamoja na familia pande za ujumbe. Karibuni tule chakula cha mchana mwema hapa kwa.
0: Asante.
2: Okay. I wanna wake up in the morning with this. Mchana mwema.

0: 55571 au 0684600007. Unaweza check na mimi hapa tuweze kuyajenga na kuyatengeneza haya mambo ya kuweza kutumia na salamu za mchana mwema, kila kitu kikaenda mswano aka mswedede, kwa kila ambacho tunaamini tunajuliana sehemu pekee ya kujuliana walao mchana mwema ni kupitia 91.7 Mazingira FM. Wanangu, shoutout nyingi sana ziende kwa wanaitu kutokea pale Mgumu, Serengeti, lakini pia kuna wanaitu ambao wanatusikiliza kutokea pale Tarime, kuna wanaitu pia wanatusikiliza kutokea pale Roria, Musoma, Butiama. Kuna wanetu pia wengi zaidi ambao wanatusikiliza kutokea pale Busega, Bariadi, Maswa. Wote hao pia ni familia 91.7. Hello. Okay. Hello. Bwana kama vitu havikai. Hello, kwenye line.
1: Mama na Mazingira FM 91.7 vibes hapo mjengoni kwa Taru Mike Mjora.
0: Da, si hata soul Taru ndugu yangu. Mimi naitwa Malti.
1: Unapatika kuongea na story mjengoni na patikana na gari kwa
0: wanyama mabuku. Sikilizane kwanza. Mbona haraka sana?
1: Namba 1 ngumu.

0: Hello.
1: Jana mwema na mazingira FM.
0: E bana, ongea nani kutokea wapi?
1: Kaka, hii ni sauti ya bodyguard wa Yanga. Kisinza 20 niko pale za Bitaraguru.
0: Karibu sana.
1: Baba moja. Hebu nimkamate huyo hapa dada yangu mama Wajire akiwa pale kama mambo dai, nimwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Namba 2. Hebu nimkamate huyo hapa kaka yangu kaka Tinga akiwa pale kama tunaona, nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Basi na mwisho, kwaje nimkamate huyo hapa mtumishi Samuel Kasomero akiwa pale za Nairobi, nimwambia kaka karibu chakula cha mchana mwema. Pale za ujumbe tukumbukane kupitia mazingira FM.
0: Tukumbukane kupitia 91.7 Mazingira FM, popote pale ambapo ulipo, kutokea HQ za Mazingira FM mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Sisi tunakupa kila ambacho leo inapenda. Hello.
2: Hello.
0: Eba, naongea nani kutokea hapa?
2: Naongea na Jackson Onesimo kutoka pande za Robo Center.
0: Bana Jackson kutokea huko, karibu sana.
2: Asante sana. Mtana mwema ya kwanza. Tunaenda pale kwa gazeti. Huyo ana kutoka hapa kwa Ruapo. Ya pili, ziende kwa Tinga kutoka Mazinono. Ya tatu, mama Ji kutoka Nyasura. Ujumbe pamoja sana.
0: Ujumbe pamoja sana. Bana, asante kutokea huko. Asante pia wewe ambaye unaendelea kunisikiliza popote pale ambapo ulipo. Dakika 46 ndizo ambazo zimeondoka mara baada ya 6 kamili mchana. So nipo hapa hadi pale 7 kamili mchana. So cha kufanya cha msingi zaidi ni kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi ukiwatakia mimi mchana mwema, ndugu jamaa na marafiki, kupitia 0656 555571 au 0684600007. Hello.
1: Jana mwema na mazingira FM.
0: Naongea nani kutokea hapa?
1: Unaongea na Simoni kutoka kile mtaa wa Nyamagusa hapa.
0: Karibu sana.
1: Jana mwema wangu, ya kwanza ngoja nikimbie kwa mkuu wa dunia ya simama wa gira hapa kama kwa nyama nyama. Namba 2, ngoja ni kile kwa kile. Namba 3, ngoja nikimbie kwa mchungaji David Anthony Okwalo anapatikana kwa kile. Anaweza ujumbe. Kwa kusikiliza mazingira FM. Sauti ya Simoni kwa kile na kwenye kwa kile.
0: Haya bana. Ndiyo, mambo yamenyooka, mambo yamekaa mahala pake.

0: Kaya mo kaya mamadigabang?
1: Kiabi.
0: Naongea na taimoni masuge kutoka bandi taro kibiga hapa la amboni. Watu wengi wanapenda mwita shingilima.
1: Karibu sana.
0: Kena mwema ya kwanza. Moja ni itakia familia ya mzee waru wa Nindwa. Waambia karibu chakula cha mchana mwema. Mchana mwema ya pili. Moja ni musalimia mdogo wangu ambao anaitwa Nindwa Masuke akiwa pande za hapa la amboni senta na kukutana. Mchana mwema ya pili, moja ni msalimie mdogo wangu, anaitwa Mayenga Masuga kwa pande za Gatola. Katika ujumbe, dereva wa bocha hawezi kuendesha feri.
1: Tena, mefikia huko tena. Je, kama kasomea vyote? Hello?
2: Mchana mwema na mazingire, so mambo vipi?
1: Bana Safi, naongea nani kutokea hapa?
2: Hii ni sauti ya baba ya dadi, baba ya dadi, aka baba ya toto ndani ya drama team. Habari zako mjengoni?
1: Eh bana Safi, karibu sana mchana mwema.
2: Baruti kwako kiongozi wangu wa kipindi. Moja kama moja nikapata simu ingine ni barasa moyo wangu. Kibisha kwa nafsi yangu mama ya watoto, mama ya dadi, namwambia mwa, ndio kwa cha mchana mwema, ndio nampenda sana. Mbili kama mbili ni mkamate mdogo wangu kwa simu kakatinga kwa pande za Masinono, namwambia awe na mchana mwema. Tatu na mwisho ni mkamate Nei kia pande zake za Tarime, namwambia swaiba uwe na mchana mwema. Ujumbe tuzidi kupendana sote baba dadi na chara, ni pamoja sana.
1: Hamna noma.

0: some stuff with you, and that's that. Cause when it all falls down, then whatever.
1: Hello.
2: Hello, Mazingira.
1: Bana, unge nani kutokea wapi? Bana, kutokea Majita, Msoma. Karibu sana.
2: Asante. Jana mama ya kwanza iende kwa mdogo wangu Naomi Adonias akiwa Msoma Majengo. Jana mama ya pili iende kwa rafiki yangu Naisi Majura akiwa Rusori. Ya tatu na mwisho nipeleke kwa baba yangu kipenzi Adonias nimepatiwa jikoni akiwa Kitare Mwiko. Mimi nawapenda.
1: Tunakupenda pia. Almost dakika 50 ndizo ambazo zimeondoka, so naomba nipokee simu tatu afu then nipitie pia ujumbe mfupi. Ya kwanza hapa. Hello.
3: Na mwema na Mazingira FM.
1: Naongea nani kutokea wapi?
3: Mimi ni sauti ya Sara kutenda kumuita bibi wa Mazingira FM kutoka Mgomba kijiji cha Ibundu kata ya Ibundu.
1: Karibu sana.
3: Asante. Salamu yangu ya kwanza ya mtana mwema iende kwa mama Furaha akiwa Mgomba. Salamu yangu ya pili iende kwa Jesse Regina kutoka Tanzania kona. Tatu na mwisho ni simsahau kaka yangu kipenzi Kakuru wa mtoto nikionea hapa Mgomba. Katika ujumbe kupata lai ni kazi ni kuongea redioni.
1: Namba nipokee simu mbili za mwisho wenye bahati zao. Hello.
4: Bwana mchana mzinga smati ni mtoto wa Wanda.
1: Eh bwana, mambo vipi
4: bwana? Safi. Sauti ya mayai inasikia hapo mjengoni.
1: Bwana karibu sana kwenye salamu za mchana mwema.
4: Sauti ya mwenyekiti mstaafu serikali ya kijiji cha Gilia. Naitwa Mr. Doto Masaro Kem Karekigoda almaarufu Mgomba na kati ya Gilia Badi mkoani Singida. Namba moja, naanza na rafiki yangu Singi na Daniel Timoteo. Namba moja, naanza na rafiki yangu anaitwa Emmanuel Daudi. Yeye anapatikana maeneo ya hapa Dasuma Limani, namwambia bwana mchana mwema. Namba mbili ni Steven Mkunga Ngutu Eke Walaga, sehemu za pake pale bwana, namwambia karibu kwa Mgomba. Tatu na mwisho ni mama Edison Jina anapatikana maeneo ya Masanza pale kwa Danka, ni mwana wa mamako. Bora tu kwa pamoja sana mkuu. Karibu kwa Mgomba.
1: Amna noma. Namba ipokee simu moja ya mwisho. Kumbuka hii ni
5: mchana mwema.
1: Hii ni
5: mchana mwema.
1: Na hapa ni
6: unasikiliza Mazingira FM.
1: Simu moja ya mwisho afu then mimi niweze kupitia ujumbe kwako mfupi tuweze ku sign out hapa na mambo mengine ya endelee. Simu moja ya mwisho mwenye bahati kupitia 0656555571 au 0650 84 60 00 7. Hello.
7: Mchana mwema na Mazingira FM.
1: Naongea nani kutokea wapi?
7: Sauti ya Mary Matias kutoka pale za Bitaraguru.
1: Karibu sana kutokea Bitaraguru.
7: Asante. Namba moja, namkaribisha yule wangu kisenga shirini ya Bitaraguru. Namba mbili, namkaribisha huyu mama Makamba kutoka pale za Bregea. Tatu na mwisho, namkaribisha huyu Jesse Regina kutoka pale za Matanzakoni. Pande za ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM.
1: Tukumbukane kupitia Mazingira FM. So nachukua time kama sekunde 30 afu then nikirudi hapa takuja kupita na ujumbe wako kwa mfupi. So nadhani simu tutakuwa tumeishia hapo. Atakayepiga simu atakuwa ananitafuta mimi ubaya, si ndio? Kwa hiyo tustafutane ubaya na kuja kusoma ujumbe wako kwa mfupi.

Bana dakika 55 ndizo ambazo zimeondoka, almost dakika 5 tu zimebaki mimi kubaki umdani, na nakwambia umda sidhani kama ni muda sahihi wa kupiga simu. Naomba nipitie ujumbe wako kwa mfupi niweze kulog out hapa, niweze kuondoka umdani. So cha kufanya ni wewe kutokunipigia simu, si ndio? Anaitwa Mashauri kwa Nguya July toka Saragana. Okay. Okay, ngoja tufanye jambo hapa. Kutoka Saragana, nawatakia mchana mwema ndugu zangu ambao ni Wasaga, Daniel na Mafungo. Amini Mfungo wote wakiwa Saragana. Ujumbe anawapenda sana kutokea huko Saragana. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa Makandaiga Marwa kutoka kutoka, namtakia mchana mwema ba mdogo Chacha. Yeye kamaliza hivyo, yeye kamtakia tu ba mdogo wake. Anasema mchana mwema na Mazingira FM ni Mataba Kuboja. Mchana mwema kwa Msumi na Mataba mwana wa Bundawa na Emini Mwepele. Ujumbe tarehe 9 jua ni Yanga Day, tumejipanga sana. Yeye kasema hivyo, yeye kawakumbusha kuwa tarehe 9 ni Yanga Day. Anasema mchana mwema na Mazingira FM. Yeye anaitwa Magesa, mjukuu wa Pima Mwagira wa Mikuyu. Mchana mwema kwa wafuatao: moja, Agnes mjukuu wa Pima akiwa Buare; mbili, Petro Rafaeli Kafugo akiwa Nyabirango. Okay, namba 3, Samson mjukuu wa Pima. Yeye kamaliza hivyo kutokea huko. Huyu hapa anasema mchana mwema kilo safi kutokea Iponya Numbu. Mchana mwema kwa Ganga Mabura Daudi Emmanuel Msa Pastori. Yeye kamaliza hivyo pia. Huyu hapa anasema mchana mwema ni kaka Tinga wa Masinono. Mchana mwema kwa Kisinza Shirinde, baba Dadi na Stella Chacha wa Saragana. Ujumbe anawapenda sana kutokea huko. Huyu hapa anasema mchana mwema, anaitwa Kulwa Gibishi wa Mwamwenge Imaramate. Yeye anawatakia mchana mwema Debora Gibishi akiwa Muungano, Kuyenga Gibishi akiwa Mwarukonge. Okay, na ujumbe wake pia ukaishi hapo, pole sana. Msaliko Joseph niko Chabutwa Simiu, salamu zangu za mchana mwema ziende kwa okay. Sijaelewa vizuri, umeunganisha sana maneno ndugu yangu. Umeunganisha sana. Naomba nipitie SMS mbili niweze kusign out. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Godfrey Somba Samaki wa Bukama. Za mchana mwema kwa Bunuri Mongateko na Warioba wa Bunda Mwisho. Yeka maliza hivyo. Huyu hapa anasema okay. Huyu hapa anasema mchana mwema, ujumbe umei. Mambo yajakaa vizuri bana. Mimi niseme sina la ziada mchana huu, nikutakie mchana mwema. I hope pia umejifunza kitu kutoka kutokana na kila ambacho tumekiandaa na kujifunza zaidi. Nikwambie uwe na mchana mwema. Tukutane hapo kesho.

0: Wasaranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 90.
1: Haya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili huko Afrika Mashariki, 6 kamili Afrika ya Kati, sawa na hapa Ujerumani. Karibu katika matangazo yetu ya mchana kutoka DW Bonn. Kwa niaba ya wenzangu wote watakaohusika, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Msomaji ni Angela Mdungu. Kwanza ni muktasari. Marekani yasema makubaliano ya kufungua mlango bahari Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Zaidi ya raia 800,000 warejea nyumbani Lebanon baada ya vita. Na Umoja wa Ulaya wajadili hatua kali za uhamiaji baada ya vifo vya wahamiaji Ceuta. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump amesema makubaliano kuhusu kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yanaweza kutangazwa hivi karibuni. Trump ameyasema hayo wakati Iran na Oman zikikaribia kufikia makubaliano kuhusu njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani. Akizungumza wakati wa mahojiano na kituo cha televisheni cha Fox News cha Marekani, Trump ameendelea kusisitiza kuwa nchi yake itaichukulia Iran hatua kali kama mazungumzo hayatafanikisha njia ya Hormuz kufunguliwa.
4: Mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa karibuni, vinginevyo utakabiliwa na mashambulizi makali sana, na kwa vyovyote utafunguliwa. Tutaanzisha mashambulizi makubwa sana, makubwa zaidi kuwahi kushuhudiwa tangu vita vya pili vya dunia.
3: Kufungwa kwa njia hiyo muhimu kumesababisha kupanda kwa bei ya mafuta kwenye masoko ya kimataifa. Licha ya matumaini kuhusu kupatikana kwa makubaliano, mashambulizi dhidi ya meli katika bahari ya Shamu na mlango bahari ya Hormuz yameendelea kuripotiwa, ambapo waasi wa Kihuthi wa nchini Yemen wamesema wameishambulia kwa makombora meli ya mafuta ya Saudi Arabia nje kidogo mwa pwani ya Yanbu. Beirut. Zaidi ya watu 800,000 waliolazimika kuyakimbia makazi yao kutokana na vita nchini Lebanon wameanza kurejea nyumbani. Kulingana na Umoja wa Mataifa, hatua hiyo inatokana na kupungua kwa mapigano kati ya Israel na kundi la Hezbollah. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuratibu misaada ya kiutu OCHA limesema watu wasiopungua 800,021 walikuwa wameanza kurejea katika maeneo yao kufikia Julai 30. Hata hivyo, watu wengine zaidi ya 360,000 bado hawajarudi nyumbani, wakati 220,000 wanaishi kwenye maeneo ya hifadhi yaliyo chini ya serikali. Wakati huo huo, Lebanon na Israel zimeanza awamu mpya ya mazungumzo yanayoungwa mkono na Marekani mjini Roma nchini Italia kwa lengo la kumaliza vita hivyo. Licha ya mazungumzo hayo, kundi la Hezbollah limeukataa mpango wa kusalimisha silaha, likidai kuwa mazungumzo hayo hayataleta manufaa kwa Lebanon. Brussels. Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Hispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Jumanne mjini Brussels. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya za kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano na nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji haramu. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji Magnus Brunner amesema wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zilizosambazwa mtandaoni, huku akisema uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado unaendelea. Kinshasa. Majaribio ya dawa na chanjo dhidi ya Ebola yameanza, ikiwa ni sehemu ya juhudi za kudhibiti mlipuko wa ugonjwa huo nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Shirika la Afya Duniani WHO limesema licha ya dalili za matumaini baada ya majaribio ya awali, itachukua miezi kadhaa kabla ya dawa au chanjo hizo kupatikana kwa matumizi ya watu wengi. Kufikia sasa wagonjwa 50 wameandikishwa kuwa sehemu ya jaribio la kwanza la dawa katika vituo vitatu vya matibabu. Wakati huo huo majaribio ya chanjo yameanza Uingereza na Canada ili kutathmini mwitikio wa kinga ya mwili. Hadi sasa hakuna chanjo iliyoidhinishwa kwa virusi vya Ebola aina ya bundibugyo ambayo imeshasababisha vifo vya watu wasiopungua 1700 nchini Kongo. Hatimaye Kiev. Watu wasiopungua 15 wameuawa baada ya Urusi kufanya mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev, na maeneo yanayozunguka usiku kwa mkia leo. Watu wengine 42 wamejeruhiwa kutokana na mashambulizi hayo. Kulingana na shirika la huduma za dharura la Ukraine, watu 14 waliuawa katika maeneo ya nje ya Kiev na mmoja kutoka kwenye jiji hilo. Kutokana na mashambulizi yanaendelea, Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky ametoa wito kwa washirika wa nchi yake kuongeza mifumo ya ulinzi wa anga inayoweza kuzuia makombora ya masafa marefu. Amesema kufanya hivyo kunaweza kuyaokoa maisha ya raia wengi. Na msikilizaji, huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW hapa mjini Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Mchana.
2: Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Angela Mdungu. Shukran sana. Na mchana huu msikilizaji tumekuandalia mengi, ikiwa ni pamoja na huko Tanzania kunafanyika mkutano mkuu wa jukwaa la miundombinu barani Afrika, na hadi sasa juhudi za kidiplomasia bado zimekwama katika mzozo kati ya Iran na Marekani. Utasikia pia Israel ikiendelea kufanya mashambulizi huko Gaza licha ya makubaliano ya usitishaji mapigano. Kwa hayo bila shaka na mengine mengi, tafadhali usibadili kituo. Studioni uko nami Bakari Ubena. Msikilizaji, tunathamini maoni yako. Unachotakiwa kufanya ni kutuandikia ujumbe mfupi kwenye kurasa zetu za mitandao ya Facebook, Instagram na hata YouTube, nami nitausoma ujumbe wako kadri muda utakavyoniruhusu. Tafuta DW Kiswahili. Tuanzie uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambapo Marekani imesema inaweza kufikia makubaliano na Iran ili kufungua tena mlango bahari wa Hormuz kufikia leo Jumatano. Hapo jana waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent alisema kwamba hatua hii itaimarisha bei za nishati. Iran lakini inataka kuudhibiti mlango huo na kuudhibiti meli zinazoingia kupitia Hormuz na kuziona meli zinazotoka nje ya ujia huo wa majini. Inataka pia uwezo wa kuingilia kati itakapohitajika chini ya mpango wa muda unaojadiliwa na Oman ili kuifungua tena njia hiyo ya kimkakati. Ripoti jumla kuhusu hali ya Mashariki ya Kati anayo Bruce Amani.
5: Iran na Oman zinakaribia kufikia makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz unaozozaniwa na pengine kusaidia kukomesha vita. Makubaliano yanayotazamiwa kufikiwa yanazitaka meli ziingie ghuba ya Uajemi kupitia njia inayodhibitiwa na Iran na kutoka kupitia njia inayodhibitiwa na Oman. Hayo ni kwa mujibu wa maafisa wawili wa kikanda walioliambia shirika la habari la AP. Hata hivyo, makubaliano yoyote yanaonekana kutegemea Marekani kuondoa vikwazo vyake kwenye bandari za Iran. Utawala wa Trump hapo awali ulikataa makubaliano yoyote ambayo yataipa Iran udhibiti mlango bahari huo. Qatar, ambayo imekuwa ikisimamia mazungumzo hayo, ilisema juhudi za kidiplomasia zinaendelea lakini hakuna mazungumzo ya moja kwa moja yaliyopangwa kati ya Iran na Marekani. Akizungumza na waandishi wa habari hapo jana, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al Ansari, alisema,
6: as you know, the mediators Qatar Pakistan,
7: kama mnavyojua wapatanishi Qatar Pakistan na sasa Oman wote wanafanya kazi pamoja katika kulishughulikia swala hilo. Tunashirikiana kwa karibu na Oman ili kuwezesha mazungumzo hayo na kubadilishana mawazo na rasimu za mapendekezo kati ya pande hizo mbili.
5: Kiongozi wake Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani alizungumza na Trump kwa njia ya simu hapo jana, huku Doha ikisema walijadili juhudi za kupunguza mvutano. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Marco Rubio alionekana kutoa mwanga kuhusu mazungumzo yanayodaiwa kufanywa na Iran kufuatia kauli zinazokinzana kutoka Washington na Tehran. Baada ya Trump kudokeza kuwa mazungumzo na Iran yanaendelea, Iran badala yake ilisema inazungumza na Oman pekee kuhusu kujaribu kuruhusu safari za meli kupitia mlango bahari wa Hormuz. Rubio amesema mazungumzo yanaendelea kati ya Iran na Oman, lakini pia akasema kwamba Marekani inahusika katika mchakato huo. Kauli kama hiyo ilitolewa na waziri wa fedha wa Marekani Scott Bessent, aliyesema jana kwamba kuna uwezekano wakafikia makubaliano katika saa chache zijazo kuhusu mlango bahari wa Hormuz. Wakati hayo ya kijiri, wajumbe wa mazungumzo ya Israel na Lebanon walikutana mjini Rome hapo jana kwa duru ya saba ya mazungumzo ya moja kwa moja yanayosimamiwa na Marekani, wakitaka kutekeleza mipango ya kuondoa jeshi la Israel kutoka eneo lake la ulinzi lililowekwa kwa upande mmoja karibu na mpaka. Hata hivyo, wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran walionyesha kuupinga mchakato huo, wakitilia shaka juu ya uwezo wa serikali ya Beirut kutekeleza makubaliano yoyote yaliyofikiwa. Mkuu wa Hezbollah Naim Kasem amesema katika hotuba iliyorushwa kwenye televisheni kwamba mazungumzo yote ya moja kwa moja hayatoleta chochote ila aibu, fedheha na kukatishwa tamaa.
2: Shukran Bruce Amani. Utekelezaji wa makubaliano ya usitishaji vita kwenye ukanda wa Gaza unasuasua wakati huu Israel ikiendeleza mashambulizi yake, na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu akisisitiza kuwa vikosi vyake vya kijeshi havitaondoka kwenye ukanda huo hadi pale wanamgambo wa Hamas watakapokuwa wamepokonywa silaha kikamilifu, na kwenyewe Gaza yakifanyika mazishi ya mamia ya watu waliouawa na Israel. Mohamed Khalef na taarifa kamili.
8: Rais Trump na timu yake wanadhani wanaweza kuwafanya Hamas waweke silaha chini na kuifanya Gaza isiwe na wanamgambo. Tunathamini hilo. Wametutumia rasimu yao, hatukukubaliana nayo. Hiyo si rasimu yetu. Tumetuma maoni yetu hata kabla ya vyombo vya habari kuanza kuripoti, kwa kuwa huu ndio msimamo wetu. Tunasimamia kikamilifu maslahi yetu. Ninaamini kwa busara na kwa umakini nasimamia maslahi yetu ya usalama. Hatutarudi nyuma kutoka pale tulipo hadi Hamas inyang'anywe kabisa silaha.
9: Ni Netanyahu huyo akitoa tamko lake kupitia mitandao ya kijamii hapo jana, akijibu kauli ya hivi karibuni ya utawala wa Donald Trump kwamba makubaliano ya kulinyang'anya silaha kundi la Hamas yamefikiwa na kwamba Hamas yenyewe iko tayari kwa hilo. Makubaliano hayo ambayo ni sehemu ya mkataba wa amani uliosainiwa mwezi Oktoba yanataka wanamgambo hawa wa Palestina kuweka silaha chini na Israel nayo kuacha mashambulizi na kuanza kuondosha jeshi wake kutoka Gaza. Lakini licha ya mashambulizi ya jumla jamala kupungua tangu wakati huo, Israeli imeendelea mashambulizi ya hapa na pale ambayo yameua mia wa Palestina, huku utekelezaji wenyewe wa makubaliano hayo ukionekana kukwama. Netanyahu ameita mashambulizi yanayoendelea dhidi ya Gaza kuwa ni msimamo wa serikali yake wa kujilinda na kuwalinda raia na mamlaka yake. Kauli ya Netanyahu ilitolewa kwenye siku ambayo maelfu ya wakazi wa Gaza walijitokeza kuhudhuria mazishi ya jumla ya zaidi ya miili 100 iliyokuwa ipatikana kwenye vifusi vya majengo yalibomolewa kwa mashambulizi ya Israel mwaka 2023. Taisir Abu Sharia ni mmoja wa ndugu waliopoteza familia zao katika mauaji hayo.
10: Haula madaniyun.
11: Hawa walikuwa raia tu, hawakuwa wapiganaji wenye silaha wala wanajeshi. Miongoni mwao 40 walikuwa watoto wadogo, 37 wanawake na 10 wazee wasiojiweza. Wadhulumiwa hawa 112 ni sehemu tu ya watu 308 waliouawa. Hatuna dalili ya kuwapata wengine. Damu na mifupa yao imechanganyika na kifusi cha kangiriti.
9: Katika mkasa huo wa tarehe 22 Novemba mwaka 2023, zaidi ya watu 300 waliuawa kwa wakati mmoja pale ndege za kivita za Israeli zilipolipomoa jengo lenye makazi ya raia katika kiungo cha Sabra huko Gaza City. Kiasi cha mili 40 ilipatikana wakati huo, na waokoaji waliokuwa wakitumia vifaa duni na mikono mitupu kuwasaka manusura. Lakini mwishoni mwa wiki iliyopita, zaidi ya miaka miwili baadaye, waokoaji walifanikiwa kuondosha sehemu ya kifusi jengo hilo na kuipata miili 112. Miili mingine 157 hadi sasa haijapatikana.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kupitia redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati, lakini tupo live kwenye Facebook na YouTube, lakini unaweza kutupata pia kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Msikilizaji, na mjadala wetu leo utajikita katika mzozo huo wa Gaza. Tuelekee sasa barani Afrika ambako rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan amesema Afrika haijawahi kukosa maono na vipaumbele vya miundombinu ya bara hilo na kwamba sasa ni utekelezaji wa maono hayo. Kauli hiyo ameitoa leo wakati akizindua mkutano mkuu wa wanahisa wa Afrika 50 na jukwaa la miundombinu Afrika. Jukwaa hili limejadili mengi, lakini swali kubwa lilikuwa ni je, nini kifanyike ili Afrika iweze kujenga miundombinu kwa kasi na kwa kiwango kinachokidhi mahitaji ya sasa. Florence Majani ametuandalia taarifa hii.
10: Jukwaa hili limewakutanisha zaidi ya washiriki 12,000 wakiwamo viongozi wa Afrika, wawekezaji, taasisi za fedha za kimataifa na wafanyabiashara kutoka nchi mbalimbali za Afrika kutoka katika sekta ya nishati na miundombinu, ambao kwa pamoja wamejadili mustakabali wa miundombinu imara na ya uhakika barani Afrika. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa jukwaa hilo, Rais Samia Suluhu Hassan amesema jukwaa hili lina umuhimu mkubwa na linafanyika katika wakati sahihi.
12: That's why this forum matters.
13: Ndio maana jukwaa hili lina umuhimu mkubwa. Limewaleta pamoja viongozi, wawekezaji, taasisi za fedha na washirika wa maendeleo wakiwa na lengo moja la pamoja.
12: Into bankable project.
10: Mawaziri na wawakilishi wa marais kutoka Afrika kadhalika wameshiriki jukwaa hilo leo. Katika hotuba yake ya ufunguzi, afisa mtendaji mkuu wa Africa 50, Ellen Ebobise, amesema taasisi ya Africa 50 inatambulika rasmi duniani kama taasisi inayoongoza katika uwekezaji wa maendeleo ya miundombinu barani Afrika.
14: In 10 years of operations,
13: katika kipindi cha miaka 10 ya uendeshaji wake, taasisi hii imewekeza katika miradi 36 ya miundombinu katika nchi 34 za Afrika.
14: Across 34 African countries.
10: Waziri wa fedha wa Tanzania, ambaye pia ni mwenyeji wa jukwaa hilo, Balozi Hamis Musa Omara, alizungumzia nafasi ya Tanzania kama mwenyeji wa jukwaa hilo. Makamu wa rais wa Kenya, Kithuri Kindiki, alitoa uzoefu wa Kenya kwenye miundombinu na kisha akashauri.
12: Is that Africa needs to build confidence.
13: Afrika inapaswa kujenga imani kwa uwezo wake yenyewe. Ni wakati wa Waafrika kuamini kuwa bara letu lina uwezo wa kufanya yale ambayo mataifa mengine duniani yamefanikiwa kufanya.
12: What others have been able to do.
10: Jukwaa hili la siku mbili linatarajiwa kuimarisha hadhi ya taifa kama kitovu cha mikutano ya kimataifa ya biashara na uwekezaji barani Afrika, sambamba na kufungua fursa mpya za ushirikiano wa kiuchumi, uwekezaji na maendeleo endelevu ya miundombinu. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
2: Sasa turejee hapa barani Ulaya, ambapo mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na serikali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
8: Mkutano huu wa mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama Umoja wa Ulaya. Alhamisi iliyopita, wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua, ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vilevile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Bruna aliwaambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Bruna alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa yaliyotokea, lakini lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania, ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji.
15: We need to use our leverage.
4: Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo.
8: Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya, ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark, Morten Bødskov, ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani, Matteo Piantedosi, amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine.
2: Shukran Rashid Chulumba kwa taarifa hiyo. Sasa tuelekee viwanjani ambako michuano ya kombe la WAFCON inaendelea nchini Morocco, huko jumla ya timu tano zikiwa tayari zimejihakikishia nafasi ya robo finali. Afrika Kusini, mabingwa wa mwaka 2022 na waliowahi kuwa washindi wa pili mara tano kwenye mashindano haya makubwa ya soka la wanawake Afrika, waliambulia ushindi mwembamba dhidi ya Burkina Faso, na pia walihitaji Ivory Coast iwashinde Tanzania. Saumu Njama amezungumza na Geoffrey Mwamburi, mwandishi wa habari za michezo, na kwanza anaangazia matokeo ya mechi za kundi B.
16: Afrika Kusini walijitahidi sana, japo vile viwango vyao kidogo vilikuwa vimeshuka sana katika makala haya kutiliwa manani kwamba ni timu ambayo imeshiriki mara si moja na pia imewahi vile vile pia kuweza kuliwahi ile taji, lakini nafikiri kwa ni lazima ongeza kushinda, kwa sababu ukiangalia walianza kwa kujikokota. Kocha ambaye wako naye Desire Anlis, kocha ambaye kwamba amekuwa na timu hiyo kwa kipindi kirefu sana, alibadilisha tu mikakati na kuweza kubadilisha mbinu kuelekea mechi ambayo kwamba aliweza kuipiga hapo jana na kuweza kupata ile ushindi.
17: Twiga Stars wamepambana mno, tumeweza kuona angalau wameondoka na pointi zao tatu. Nini kiliwasibu? Walikuwa wapi dhidi ya Ivory Coast?
16: Twiga Stars, nakumbuka tukizungumza na kocha kuelekea katika mchezo wao na kwa kweli nakumbuka katika mechi ambayo kwamba ilipita kulikuwa na makosa ambayo yalijitokeza, makosa ya kimbinu, lakini dhidi ya Ivory Coast walijipanga vizuri. Kiangalia ile mchezo, ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ulikuwa ni wa kimbinu, ulikuwa ni mchezo ambao kwamba ni wa kiakili zaidi. Timu ya Tanzania imejitahidi sana ukilinganisha katika ukanda wa Afrika Mashariki, kikosi kiko vizuri. Niangalia kikosi kinashirikisha wachezaji ambao kwamba ni wachanga kuelekea katika mashindano yajayo, ndipo atakuwa nafuzu, na mimi ni mojawapo ya timu ambayo kwamba niweza kuangaliwa sana.
17: Harambee Starlets wamerudi nyumbani bila pointi hata moja. Pengine nini wamejifunza kwa mtazamo wako kina dada hawa wawakilishi wa Afrika Mashariki?
16: Kubwa ambacho kwamba wamejifunza ni maandalizi. Kiangalia nafasi nyingi sana za kufunga magoli, ndio jambo ambalo kwamba liweza kuwaponza. Jambo lingine ambalo pia kocha Odemba lilikiri baada ya mchezo ni kucheza na timu ambayo kwamba zinakuwa ranked katika nafasi ya juu. Nafikiri unajipima vizuri uwezo. Kwa hiyo ni mechi ambayo kwa kweli, baba, ni tournament ambayo kwa kweli Kenya inaondoka ikumbuka kwamba hajafunga hata bao moja na haijaupata hata ushindi hata mmoja ikilinganishwa na makala ya mwaka 2016 ambapo kwamba ilishiriki kulimbe na Yaunde Cameroon. Kuna swala pia la uteuzi wa kikosi. Ukiangalia kwenye kikosi cha Kenya ni mchezaji mmoja pekee yake ambaye alishiriki katika makala ya mwaka 2016 ambapo lile na war. Ni funzo ambalo kwamba wamelipata kujipanga upya.
17: Leo ni zamu ya Malawi dhidi ya Zambia, kisha mabingwa mara 10 Nigeria watashuka dimbani na Misri. Hili kundi C, ushindani uko vipi na labda tutarajie nini?
16: Inavyosimama kwa sasa hivi ni kwamba Malawi ana alama 6, wanaongoza kundi baada ya kazi nzuri ambayo waliifanya katika mechi zao mbili, wameshinda mechi mbili. Zambia nafasi ya pili kwa alama tatu, wametoshana alama na Nigeria nafasi tatu, nafikiri kwa sababu ya utofauti wa magoli tu, kwa sababu Zambia na ubora wa magoli, alafu Misri wanaburura mkia. Ile kundi Misri moja kwa moja washa, nafikiri kimahesabu wana kazi ngumu sana, kwa sababu wanapiga zile hesabu za Kenya na Senegal. Nikitathmini tu nahisi itakuwa ni mchezo mzuri. Misri na Nigeria, Misri wana kibarua cha ziada, Nigeria tajiriba mbao kwamba wako nayo wataitumia vizuri sana. Alafu mchezo mkali ni huo wa Malawi na Zambia. Wakijipanga panga vizuri, Zambia wanaweza kuelemea Malawi, japo itakuwa ni shughuli pevu.

0: Kwanza ni hali ya mwanasiasa wa upinzani huko Uganda Kizza Besigye ambayo inatajwa kuwa mbaya zaidi. Sasa kulingana na mke wake Winnie Byanyima ni kwamba Besigye amelazwa katika chumba cha wagonjwa mahututi katika hospitali ya Mulago jijini Kampala. Na kauli hiyo ya mkewe tumeichapisha katika mitandao yetu ya kijamii na imesambaa pia katika vyombo mbalimbali huko mitandaoni na blogs tofauti. Sasa maoni yamekuwa ni mseto na Baba Ikram huyo nimemuona anasema huyu mzee wangemwacha huru, hawa ndio watu pekee waliobakia wenye kutambua historia ya Afrika Mashariki. Sasa ukimfunga huyu unakuwa unapoteza rasilimali. Na mwingine anajiita Ami Kwanza Mzalendo anasema ni huzuni sana kuona kwamba unyanyasaji na ukandamizaji bado unafanyika ndani ya dunia hii tunayoita ya kisiasa ya kisasa na yenye sheria na haki za binadamu, na mashirika ya haki za binadamu pamoja na Umoja wa Mataifa yakiendelea kukaa kimya bila kuchukua hatua zozote kwa haya yanayoendelea. Na ujumbe wa mwisho ambao nimeuona mamaoni yanatoka kwake Fred Okwemba anasema je, hakuna vile jumuiya kimataifa inaweza kusaidia? Tunasubiri mtu afe ndio tumuite shujaa.
1: Ya, kwa kweli inasikitisha, na taarifa hii hata jana tulikuwa na ripoti kutoka kwa mwandishi wetu huko
0: Kampala Lubega Emmanuel.
1: Kwa kweli inasikitisha. Kuna mengine kwa haraka.
0: Kuna kisa cha Mama Rashidi, hichi kisa ni kilichapishwa katika ukurasa wa Millard nchini Tanzania na kinamhusu mwanamke mmoja kwa jina la Mama Rashidi aliyekuwa akiishi mtaa wa Elikiroa mkoani Arusha, ambaye kuhama kwake katika nyumba aliyokuwa akiishi kwa zaidi ya miaka 17 kulichochea wakazi na jirani zake kufanya sherehe kubwa.
1: Kwani nalikuwa mkorofi?
0: Tulia sasa, tulia. Inasemekana kwamba wakazi hao walikuwa wakimtuhumu Mama Rashidi kuhusika na vitendo vya kishirikina na kung'ang'ania nyumba zinazodaiwa kuwa mali ya marehemu. Sasa katika video iliyochapishwa kwa haraka ni kwamba majirani zake walipika pilau, wakalipakua, wakalila na kigoma ndani yake. Unajua
1: Mama Rashidi akaondoka kwa mbwembwe.
0: Mama Chidi akaondoka. Kwa hiyo sina muda wa kusoma maoni, lakini ni kisa ambacho kwa kweli kimesambaa huko kwenye mitandao ya kijamii.
1: Haya basi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu. Nikianza kwenye ukurasa wa Facebook namuona Isaya Sambo mpenda amani Tanzania. Anasema anakubaliana na kauli ya Mheshimiwa Rais, kwani maono na vipaumbele tunavyo vingi, lakini tunahitaji sana usimamizi wa karibu kutoka kwa wasaidizi wa viongozi wakuu katika kufanikisha utekelezaji wa maono husika. Anazungumzia mkutano huko wa miundombinu unaofanyika Tanzania. Emmanuel Kaminyoge anasema hata makaburini kuna maono mengi sana yamelala. Afrika kila siku ni maono, ila kuchukua hatua za kuyatekeleza.
0: Nami namuona Shadra Kinyamokia anasema sahihi kabisa, ila akili za kutekeleza hayo maono ndiyo tumeziuza huko uzunguni. Sasa uzunguni sijui ni huko ama ni kwingine. Munga Edward anasema wakati wa kuporomoka kwa ushawishi na uchumi wa Marekani umefika. Badala ya kukaa chini na kuangalia namna ya kuboresha maisha ya watu, wao wanapoteza mapesa kwa vita tu. Wakija kushtuka watakuwa Uchina iko juu katika kila sekta, kuanzia uchumi, teknolojia na hali nzuri ya maisha ya watu.
1: Ujumbe mwingine ni wake Fraisava Joseph akiwa Kibirizi Parish, Kagera, Tanzania. Anasema Israel ondoeni majeshi huko Gaza ili amani iweze kupatikana. Jawadu Muhammad anasema Marekani ni taifa tajiri, lina jeshi lenye nguvu na bajeti kubwa zaidi duniani, lakini kila mtu mwelevu atakubaliana nami kuwa vita ya Iran imewashinda. Msikilizaji, tunakomea hapa kwa sasa. Kumbuka kutakuwa na awamu ya pili ya kukusomea ujumbe wako, lakini kwa sasa pata burudani kidogo, na kisha tukirejea itakuwa ni wakati wa mjadala wetu ambao utajikita katika mzozo wa Gaza.

0: Na dakika 30 huko Afrika Mashariki. Karibu sasa katika mjadala wetu leo ambapo tunauangazia mzozo wa Gaza kati ya Israel na kundi la wapiganaji wa Kipalestina la Hamas. Mgogoro ambao hadi sasa unaonekana kuendelea licha ya kufifishwa na vita vya Marekani dhidi ya Iran. Mbali na kuwa mgogoro mkubwa wa kibinadamu kutokana na idadi ya vifo, majeruhi na uharibifu mkubwa, raia wa Gaza bado wanaishi katika mazingira magumu huku Israel ikiendeleza mashambulizi yake licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano iliyofikiwa Oktoba mwaka jana. Hata hivyo, juhudi za amani zinaendelea na kubwa kuliko yote ni bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump yenye jukumu la kusimamia awamu zinazofuata za kuvimaliza vita huko Gaza. Mojawapo Hamas ni kupokonywa silaha, jambo ambalo kundi hilo limesema liko tayari, lakini Israel inaonekana kutilia shaka nia thabiti ya Hamas na ndio maana ikasisitiza kwamba kamwe haitaondoka Gaza hadi pale Hamas watakapopokonywa kikamilifu silaha hizo. Baadhi ya wadadisi wanasema kwamba Israel inasuasua kutekeleza mpango huo wa amani kutokana na uchaguzi ujao wa mwezi Oktoba. Kuyajadili yote hayo, nimewaalika wachambuzi wa masuala ya siasa, Ibrahim Rahbi akiwa Tanzania na Mubelwa Bandio akiwa nchini Marekani. Karibuni waungwana.
1: Asante sana.
0: Ndiyo, nikianza na wewe bwana Rahbi, kwa nini Israel inaonekana kusuasua katika utekelezaji wa hatua hizi zinazofuata za mpango wa kusitisha vita Gaza ikiwa ni pamoja na kuondoa wanajeshi wake katika ukanda huo?
1: Bila shaka kuna mambo ambayo moja umelisema hapo kuwa inaelekea kwenye uchaguzi, lakini kuna jingine ambalo linasababisha hiki ni mvutano unaoendelea wazi wa serikali ya mrengo wa kulia. Lakini kuna ziara ya Netanyahu Marekani ambapo kuwa haikupata chochote ndani yake, kuna mchanganyiko wa haya yote, ndio maana unaona kuwa Israeli wanaenda kwenye hili. Israeli ambao waliweka sharti kubwa sana la usitishaji wa vita Gaza kuwa lazima Hamas wawe wamepokonywa silaha, leo Hamas wanakubali kupokonywa silaha zao, lakini unaona kuwa Israeli wanakataa. Wanakataa kwa sababu pia katika makubaliano ya vifungu 20 vilivyoidhinishwa na Baraza la Usalama ambao vinahusu Gaza, utekelezaji wa upokonyaji wa silaha utaakisi utekelezaji wa ahadi za awali za Israeli. Yani kwanza Israeli yeye atawajibika kwa hivyo vitu, alafu ndio itafuata swala la upokonyaji wa silaha ambao halitomhusu Israeli. Yani kwa Hamas wakati wanasalimisha silaha hawatosalimisha kwa Israeli, lakini wakati wanasalimisha silaha zao Israeli hatokuwepo hapo, ndio kwa mujibu wa maandiko yako hivyo. Lakini ni juzi tu ambapo baraza la mawaziri la Israeli liidhinisha kuwa kikosi cha kimataifa kinaweza kuingia Gaza. Katika kununua mazungumzo yake na Donald Trump, waziri mkuu ilibidi aidhinishe hivyo, lakini amekwenda kwa Trump, Trump hajampa chochote katika kile ambacho alikuwa anakitaka kwenye vita ya Iran. Sasa amerudi na anaona harakati za Trump sio zile alizozipeleka. Kwa hiyo kuna wakati anajaribu kumfunga kamba Trump, yani kumvuta miguu yake bwana Trump. Kwa hiyo hili ndio unaweza ukaliona likatokea katika kipindi hiki.
0: Ndiyo, na hili swala la uchaguzi ujao huko Israel lina nafasi gani hasa kuifanya Israel iweze kusuasua katika kutekeleza swala hili? Kwa sababu msikilizaji anaweza akajiuliza kwa nini hili liwe kikwazo katika kufanikisha mpango wa amani Gaza.
1: Muungano wa waziri mkuu wa Israeli, muungano wa mrengo wa kulia, nadhani sera yao mara nyingi iko wazi sana, sio katika hili ambalo linaonekana. Muungano huu sera yao ni ile ya kuchukua kumiliki eneo zima la Gaza. Sasa ukirudi kwenye mpango wa vifungu 20 utaona kuwa unaondoa kile kitu, yani uporaji wa ardhi unakuwa haupo, kwa sababu kama kikosi cha Israel vinaondoka udhibiti wake wa Gaza, maana yake kuwa swala ambalo na project ambao walianzisha muda mrefu kuhakikisha kuwa wanalichukua eneo zima la Gaza inaondoka moja kwa moja, kwa sababu vikosi vya kimataifa vitakuwepo hapo na uporaji wa ardhi hautokuwepo. Sasa huu muungano wa waziri mkuu mara nyingi umeungana katika kutimiza lengo na ajenda ya kutokuwa Palestina haitokuwepo. Ukubaliana na haya makubaliano manake kuwa inatoa ishara ya wazi kuwa mchakato wa uwepo wa taifa la Palestina bado unaweza kuwa hai. Sasa hili ndio pia ni moja wapo, na ndio maana tishio kubwa linakwenda kwa waziri mkuu kwa mrengo wake kuwa ikiwa utakubaliana na haya ambayo yanavuruga kabisa project yetu, sisi hatuwezi kukubaliana na hilo. Kwa hiyo kuna hayo mambo mengi yanaenda kwa wakati mmoja.
0: Ndiyo, ni elekee kwako bwana Bandio. Umesikia huo mpango wenye vipengee 20 wa Trump ambapo unaitaka Hamas kukabidhi silaha zake, kuharibu mtandao wake mkubwa wa vichuguu na kuachia mamlaka ya utawala wa Gaza. Lakini mpango huo unapendekeza pia kuundwa kwa serikali mpya ya Wapalestina inayojumuisha wataalamu wasioegemea makundi ya kisiasa. Unadhani kabisa yote haya yanatekelezeka kweli? Bwana Bandio.
1: Yote yanatekelezeka, lakini sidhani kama yatatekelezwa na uongozi uliopo na kusimamiwa na bodi iliyopo, kwa sababu ukweli wa mambo ni kwamba kwanza kuna kutokuaminiana, lakini pili kuna kila mmoja na ajenda yake. Amezungumza kakaangu Rahbi kulingana na pressure ambayo yuko nayo waziri mkuu. Atawaambia nini Israel iwapo atarudi na kuambia kwamba tumeondoa tu silaha, lakini Hamas bado imekuepo, wakati ahadi yake ya mwanzo ilikuwa ni kwamba tutaiteketeza Hamas. Hamas nayo inaweza ikaongea vipi kuhakikisha kwamba licha kwamba wao wakati fulani wamekuwa kiamini kwamba Israel haistahili kuwepo na imeendelea kuwepo. Netanyahu atasema nini iwapo atagundua kwamba sasa kuna serikali halali ama amewezesha kupatikana kwa taifa halali pengine la Palestina pale? Kwa hiyo kuna mambo kadhaa ambayo nafikiri hayatekelezeki kwa sababu ya ahadi ambazo zilikuwa zimewekwa na sasa. Na ndio maana kama alivyosema Kakarabi hapo, uchaguzi wa Oktoba nao unakuja na maswali mengi, kwa sababu sasa atatakiwa kujibu kwamba kama ulijua kwamba utaishia ambapo tulikuwa awali, kwa nini ulisababisha watu wetu wamekufa? Kwa nini tumesababisha pesa zote zimetumika alafu baadaye haujafanikisha kile ambacho ulituahidi? Kwa unaweza kuona kwamba haya ni mambo ambayo yangeweza kutekelezeka na pengine yangewezesha kuwepo kwa amani ya kudumu katika eneo hilo, lakini hakuna anayeamini kwamba inaweza ikafanywa kwa haki wapo litasimamiwa na bodi ambayo iko chini ya Trump, ambaye anajiita rais wa kudumu na ambaye anaonekana kuwa na maslahi makubwa sana na Israel. Kwa hiyo kuna swala la uwezekano wa kutekelezeka, umuhimu wa kutekelezeka, faida zake, hivi vyote vipo, havina ubishi. Swala ni kwamba nani anatekeleza na nani anasimamia, akiwa ameahidi nini, ndipo changamoto ambapo amesimama.
0: Ndiyo, hili swala la Hamas kusema kwamba wako tayari kukabidhi silaha zao, unafikiri kweli kundi hili la wapiganaji wa Kipalestina liko tayari kuachana na sehemu muhimu ya utambulisho na ushawishi wake, hasa ikizingatiwa kwamba Israel na hata Marekani ambayo inasimamia mpango huu wamekuwa na kawaida ya kubadili misimamo? Hamas kweli wako tayari kuachana na silaha zao? Kwa hakika
1: kuna wakati ambao nafikiri kwamba amesema hivi kwa sababu pamoja na mambo yao amesema kwamba iwapo tu Israel nao watafanya nini, na uwezekano wa Israel kufanya vile nao ni mdogo. Kuna faida pande zote iwapo haya mawili yatatekelezeka. Israel wakiondoka kabisa eneo kanda ule na wakajiondoa na wasihusike na chochote kinachoendelea upande ule, ingekuwa ni faida pengine kwa Wapalestina ambao Hamas ndicho ambacho wanataka. Lakini pia Israel wanaanza kuwaza kwamba kuna swala la kuamini kwamba je, kweli Hamas watakachokabidhi ndicho au wanaweza wakakabidhi kile ambacho wanamiliki hivi sasa bado wakiwa na access ya kingine ambacho wanaweza wakakitumia pale watakapokihitaji. Kwa hiyo nafikiri ninarudi pale kwenye swala kwamba hawa wawili hawaaminiani, na historia inaonyesha hivyo, na matukio ya hivi karibuni hasa katika maeneo ya Iran pia yanawafanya watu wawe na wasiwasi kuhusiana na uhakika kwamba je, tukikabidhi silaha zote hizi tutakuwa na amani, kwa sababu mara zote ambapo Iran imefuata kile alichokuwa ameombwa na Marekani bado inaendelea kushambuliwa na Israel. Tunatambua jinsi ambavyo anasikiliza na anajitahidi kupata vitu kutoka kwa Marekani. Nafikiri swala sasa hivi ni imani ya kwamba kwa kufanya hivi tunapata nini. Ukumbuke makubaliano yote yanahusu swala kwamba give and take, kwamba nikikupa hiki nitapata hiki. Lakini hakuna anayeamini kwamba nikisha kutoa cha kwangu nitapata ambacho nimeahidiwa.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, hii bodi ya amani iliyoanzishwa na rais wa Marekani Donald Trump yenye lengo la kuvimaliza vita vya Gaza, unafikiri itafanikiwa kabisa katika lengo lake hilo, hasa ikizingatiwa kwamba Israel imekuwa ikisema kwamba vipengee kadhaa vya mpango huo haviakisi msimamo wa Israel?
1: Shida kubwa ambayo huwa inatokea kwenye haya makubaliano mara nyingi ni makubaliano ya mtego, jinsi yanavyowekwa. Ukitazama asili ya makubaliano ya vifungu 20 ambavyo viliwasilishwa na Marekani akisema kuwa ilikuwa ni mpango wake baada ya ziara ya waziri mkuu kule Marekani siku moja kutoka kuhutubia mkutano wa UNGA 80, akisema kuwa ataendelea na vita. Lakini siku moja alikutana Donald Trump akasema tumewasilisha vifungu 20 ambavyo vitamaliza mgogoro, na Israel wakasema kuwa tunakubaliana na vifungu vyote 20 bila kupunguza chochote. Hata pale Hamas walivyosema kuwa tunataka tupitie kifungu kimoja kimoja, Israel ilisema kuwa marekebisho yoyote ya kifungu chochote yatatafsiriwa kama kuyakataa makubaliano. Maana yake unapata jibu la wazi kuwa makubaliano haya yaliandikwa kutoka Tel Aviv na yakapitishwa kutokea Marekani. Sasa makubaliano haya mengi yalikuwa ni mtego ambao kuwa Israeli waliamini upande wa pili utakuwa ni vigumu kuyatekeleza. Lakini kadri muda ambavyo umekwenda, ule mtego mara nyingi inaonekana ndio una wanasa zaidi Israeli, kwa sababu unawasikia Hamas wakisema kuwa sisi tuko tayari kutekeleza hili. Lakini katika kutekeleza hili unaona kuwa kuna utekelezaji wa awali. Nadhani ilileta utata hata ya makubaliano yalivyopelekwa kwenye baraza la usalama. Nchi kama China na Urusi zilitishia kuwa zingetumia turufu kuyazuia, licha ya kuwa ukisoma kifungu kimoja baada ya kimoja kwenye makubaliano ya vifungu 20 utaona kuwa ni zaidi ya 80% au 85% ya makubaliano yamempa zaidi Israeli, lakini ile ndogo tu inaobaki wa Palestina ni mwiba mkubwa sana kwa Israeli. Sasa Hamas, kama alivyosema mwenzangu bandio hapa, kuwa Hamas wao wanakubaliana kuwa tutaweka silaha chini baada ya Israeli kuthibitisha ukamilifu wa vifungu. Nadhani ukitaka kuangalia haya makubaliano na jinsi yanavyokwenda, nenda katazame makubaliano ya vifungu 14 vya Marekani vilivyovurugika na Irani. Ni mtego wa awali ambao unakulazimisha kwanza wewe ambaye hatukuamini ujisalimishe. Sasa ukishajisalimisha wewe, sisi tunatekeleza mwisho. Ukitazama haya makubaliano utaona kuwa uwekaji wa silaha wa Hamas umewekwa kwenye vifungu vya chini chini, lakini mwanzo una utekelezaji wa mambo mengi kadhaa ambayo Israeli anapaswa kwanza yatekeleze. Sasa utekelezaji wa haya ndio utaakisi uwekaji wa silaha. Israeli tayari hakuna analolitekeleza kuanzia hapo mwanzo, na ndio maana unaona Hamas walivyoambiwa kuwa mtaweka silaha chini, haraka haraka wakasema ni sawa, lakini turudi kwenye vifungu kuwa kuna utekelezaji ambao unatupeleka sisi tuweke silaha chini. Sasa lazima uwajibike. Unasikia kauli inatoka kwa waziri mkuu wa Israeli kuwa hatutotekeleza kuondoka mpaka pale Hamas watapeleka silaha chini. Maana kwa walikwenda mwisho kabisa badala ya kuanzia mwanzo. Na unaisikia bodi ya amani inazungumza hivyo kuwa ni lazima Hamas waweke silaha kwanza kabla Israeli kuondoka. Sasa wale waliosimamia nchi za Kiarabu ambao zilidhamini yale makubaliano wanarudi kwa Trump, wanamwambia kuwa kinyume na makubaliano ya awali, kwa sababu vifungu vya vifungu 20 vimewekwa kwa utekelezaji wa awamu. Sasa kwa nini tunaenda awamu ya mwisho kabla ya kupitia awamu zilizoainishwa? Sasa ndio maana una ugumu wa Israeli, wanagoma kuingia kwenye makubaliano ya awamu ya pili, kwa sababu makubaliano ya awamu ya pili ndio yanatoa ile idhini kuwa vikosi vya Israeli vianze kuondoka Gaza, vikosi vya Israeli vijiepushe na maeneo, ujenzi mpya wa Gaza upatikane. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo ni magumu kuyatekeleza Israeli ili kama siwaje kumalizia.
0: Naam, bwana bandio, ni zungumzie swala hili ambalo licha ya makubaliano ya usitishwaji mapigano, Israel imeendeleza mashambulizi huko Gaza, na inaarifiwa kwamba watu zaidi ya 1200 wameuawa. Lakini vile vile Israel imeanza kujenga ukuta mrefu ndani ya ukanda wa Gaza katika eneo linalodhibitiwa na jeshi lake. Yote haya yanatoa taswira gani?
2: Taswira ni ile ile kwamba nadhani ndo hawana mpango thabiti wa kutaka kuondoka. Bado ile dhana kwamba wanataka waimiliki, wanataka wawe na umiliki, wana control katika eneo hilo, nafikiri ndio kubwa zaidi, na pengine ndio watu waamini kwamba ndio msimamo ambao wamekuwa nao kwa muda mrefu. Na ndio maana sasa hivi unaweza kuona kama alivyosema Kakarabi, licha ya Hamas kuonekana kukubali vipengele ambavyo watu wengi bado naamini kwamba vinaegemea na kuipendelea Israel, bado kile kidogo swala kwamba muondoke tu katika ile eneo, hicho ni kikwazo ambacho sidhani kama Israel wako tayari kuitekeleza, hasa katika kipindi kuelekea kipindi cha uchaguzi. Kwa tunachotambua, tunachoona hapa ni kwamba msimamo wa hafidhina katika serikali ya Bibi Netanyahu ni huo, kwamba wanataka waendelee pale, wanataka kuendelea kuwa na umiliki katika ile eneo, na huoni mpango halisi ama njia nia thabiti ya kutaka kuondoka. Kwa haya mambo mengine yamekuwa ni kama kisingizio, na sasa wamepata nafasi ya kuambiwa ondokeni, alafu watu wataweka silaha chini, ambalo lilikuwa ni ombi lao kubwa, lakini bado hawawezi kukubali, kwa sababu sasa tunaanza kuona kwamba pengine nyuma ya pazia mpango wao ni kuendelea kumiliki, ni kuendelea kuwa wakazi na kuendelea kujenga kama ambavyo wamekuwa katika eneo ambalo ni la Palestina.
0: Naam, nikirejea kwako bwana Rahbi, wakati huu vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vikiwa havijafahamika hatima yake, unafikiri kuna dalili yoyote kwamba pande hizi za vita zinaunganishwa pamoja, hasa kutokana na washiriki na wahusika wake?
1: Kuna wakati ni vigumu kutenganisha, lakini kuna wakati tunaona kama kuna ulazima, inalazimishwa itenganishwe. Kitazama mgogoro mfano wa mgogoro wa Israel na Lebanoni, tumeona kwa nguvu kubwa umelazimishwa kutoka kwenye makubaliano ya msingi ya mgogoro wa Irani, licha ya kuwa usitishaji wa awali kabisa uliosimamiwa na Pakistani uliunganisha Lebanoni kwenye hili. Sasa hapa katikati ya usitishaji wa MOU ile ya vifungu 14 wakati inaendelea, tuliona taarifa ambayo ilitoka upande wa Irani baada ya taarifa nyingi kuzungumzwa kuwa kama Irani ilikuwa imewasahau watu wa Gaza, na ikaonekana kuwa Irani walisema kuwa katika awamu ya pili ya mazungumzo yao na Marekani watawasilisha ujumbe wao hasa kuelekea upande wa Gaza, na hatukuona hayo mazungumzo kwa sababu mazungumzo yalivurugika yakachafuka. Kwa hiyo ukichukua nadharia ya Irani ambao wamekuwa wakielekea upande wa Gaza, utaona kama kuwa jukumu lao bado linabaki vile vile, licha ya kuwa wanacheza nje ya uwanja mara nyingine kushinikiza. Na utaona kuwa Marekani na Israeli wamekuwa wakijaribu mara nyingi kuepusha kutenganisha matatizo ya hizi pande zote mbili ikiwemo Lebanoni, na ndio maana unaona kuwa kuna simulizi mpya inaendelea kati ya mazungumzo kati ya Israeli na Lebanoni kuondoka kule kusini na kupeleka vikosi vya kimataifa vikakae pale pamoja na vikosi vya Lebanoni vikashikilie nafasi ambazo Israeli anaondoka. Lakini hii yote inaakisi kwenye shinikizo ambalo mara nyingi linatumwa na Irani kupelekwa kwa Marekani dhidi ya washirika wake. Kwa hiyo kuna wakati tutalazimishwa kuonekana kuwa hii migogoro yote haikonekti mgogoro mkubwa wa Irani, lakini ukweli kuwa chini ya meza huu mgogoro unaunganisha vitu vyote, na kuna mashinikizo ambayo ya Irani inapeleka chini kwa chini kwa Marekani kuhakikisha kuwa hawa washirika wake wote wanabaki kuwa salama wakati mgogoro mama ukimalizwa wakati ya Irani pamoja na Marekani.
0: Ndiyo, bwana Bandio, kwa uchache kabisa, kumekuwepo na maswali yanayoulizwa kuhusu uhalali wa mamlaka hii ya bodi ya amani itakayosimamia utekelezaji wa mpango huko Gaza, ikizingatiwa kwamba baraza hili halina msingi wowote katika sheria za kimataifa wala mkataba unaofafanua mamlaka yake. Unadhani kwamba huko mbeleni hakuwezi kuwepo mkwamo wa kisheria?
2: Ya, nafikiri unaweza kawepo. Kwanza tuzungumzie tu kwamba kuna azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, azimio la 2803 la mwaka 2025. Hilo ndio nafikiri pekee ambalo limeipa uhalali kidogo kuwepo kwa bodi. Lakini unapokuwa na mwenyekiti ambaye anakuwa ni mwenyekiti wa kudumu, mwenyekiti wa maisha ambaye ni kama vile pia ana haki ya kusema chochote na ana nguvu zaidi ya kura za turufu katika eneo, na hapa namzungumzia Trump ambaye ana mahusiano ya kibinafsi ya, na manufaa na nchi ya Israel pamoja na kile kinachoendelea. Hapo ndipo mapoto wanaanza kufikiria na nini kitatokea iwapo Trump hayuko madarakani, nini kitatokea iwapo Trump amefariki, nini kitatokea iwapo chochote kinamkuta Rais Donald Trump hivi sasa kuweza kushindwa kuendelea na shughuli zake, kwa sababu hakuna msingi mzuri wa kuonekana kabisa kwamba wanatekeleza nini, vipi na kwa ajili gani. Nguvu ziko kwa mwenyekiti, na vipi akiingia mwenyekiti mwingine mtazamo mwingine. Kwa hiyo ndipo ambapo wasiwasi upo hapo kuhusiana kwamba sasa hivi kitu kinaanza, pengine kina nia njema, lakini kufanya jambo njema kwa namna mbaya inaweza ikafanya jambo lile likawa baya. Kwa hiyo kuna namna ambayo watu wanafikiri kwamba tayari umeshatengeneza hiki ambacho umetengeneza, kwa nini usirudishe kwenye Umoja wa Mataifa? Lakini Trump hatofanya hivyo, kwa sababu lengo la kuanzisha hili kwa pamoja na kuinyonga Umoja wa Mataifa ili jina lake libaki katika hadhi ya watu ambao wameleta suluhu. Kwa hiyo wasiwasi upo, na uwezekano wa kuwepo na mkwamo wa kisheria huko mbele ni mkubwa sana.
0: Naam, shukran sana Bandio Mubelwa na Ibrahim Rahbi kwa kushiriki mjadala wetu leo ambapo tulikuwa tunaangazia sana mzozo huu wa Gaza. Muda hatunao tena. Shukran sana kwa kumsikilizaji kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Endelea kusikiliza matangazo ya DW Kiswahili, na sasa ni wakati wa makala.
3: DW Jukwaa la manufaa.

Natumai hujambo popote ulipo msikilizaji, hasa wewe mdau mkubwa wa jukwaa la manufani. Wakati wako wa kujimwaga hapa jukwaani, kunjua moyo wako wote, utoe ushauri, maoni na dukuduku lolote lilokukaa kifuani mwako kuhusu masuala yanayoendelea kwenye jamii inayokuzunguka. Kwenye usukani nimekaa Angela Mdungu, nakwambia usibadili kituo, na kama ilivyoada ya kipindi hiki kinaambatana na burudani ya muziki.

0: burudani ya muziki hiyo inaitwa Bonane, na moja kwa moja inampandisha jukwani msikilizaji kwa njia ya simu. Karibu.
1: Asante. Kwa majina ni Avitus Damian Kakwaya, nipo Masasi kwa Mtwara.
0: Naam.
1: Kwa leo nalipanda jukwaa la manufaa nikizungumzia swala la mamlaka ya vitambulisho vya taifa ya NIDA. Nawapongeza kwanza kwa kazi wanayoifanya, ni nzuri ya kuhakikisha kila Mtanzania anakuwa na kitambulisho cha taifa, lakini tuna changamoto ya hivi vitambulisho vingi vinafutika. Ningependa hii mamlaka wapate taarifa, wajue kwamba watu wanapitia changamoto nyingi sana, na mchakato wa kuvibadilisha kupata vingine ni shida.
0: Sawa sawa, bila shaka watakuwa wamekusikia na watalifanyia kazi, naamini.
1: Asante sana, nashukuru.
0: Ai, asante. Na sasa nampandisha jukwani Baraka Rabani wa Mwayaya, Manyovu, Kigoma. Yeye analipanda jukwaa la manufaa kikerwa na baadhi ya ofisi za serikali, ambako baadhi ya watoa huduma wamekuwa na dharau kwa wananchi. Anafafanua zaidi kwamba mtu wakati mwingine unakwenda kupata huduma lakini unaambulia maneno yasiyofaa. Anawaomba watumishi wa umma watambue kwamba wananchi wanapofika kupata huduma ndio msingi wa kazi zao, hivyo watoe huduma kwa heshima na kuthamini utu wao. Ni zamu yake Ngalama Maluta wa Isolo, Magu, Mwanza. Dukuduku lake ni kuwahusu baadhi ya watu wanaokunywa pombe kisha kuzunguka kwenye makazi ya watu badala ya kwenda nyumbani. Wengine hutoa maneno ya matusi na kuwakwaza watu wengine. Ujumbe wako Ngalama Maluta ni kwa wenye tabia hii wajirekebishe na kuheshimu jamii inayowazunguka. Naelekea kwake Evans Mramba wa Rombo, Kilimanjaro. Unasema nalipanda jukwaa la manufaa kuiomba serikali ya Rais Samia Suluhu Hassan iwaangalie kwa jicho la pili wananchi waishio vijijini. Bado kuna changamoto nyingi za maji, umeme na barabara katika vitongoji mbalimbali. Pia na wasihi viongozi walioteuliwa wasikae ofisini pekee, bali wafuatilie changamoto za wananchi kwa karibu zaidi. Na anayelikwea jukwaa sasa si mwingine, ni Alexis KMT Kasekera kutoka Rushuru, Binza, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Karibu msikilizaji. Analipanda jukwaa la manufaa kutoa rai kwa watu wenye tabia ya kuzungumzia maisha wengine kwa maneno mabaya, akiwaambia kuwa hiyo ni tabia isiyofaa na haina manufaa yoyote. Anawaomba waachane nayo. Sengi Muna Makuro wa Singida, unalipanda jukwaa la manufaa kuzungumzia swala la katiba mpya. Unasema ombi langu ni kwamba ipatikane katiba itakayolinda maslahi ya Watanzania wote pamoja na vizazi vijavyo, ili haki na usawa viendelee kutawala nchini. Aliingia kwa kishindo hapa wakati huu ni Elizabeth Mwasembo wa Songwe. Nafurahi sana kukuona jukwaani Elizabeth. Unasema binafsi sipendi watu wanaodhihaki dini au imani za wenzao. Imani ni jambo binafsi sana kwa kila mtu, na waomba sote tuheshimu yale anayoyaamini mtu mwingine. Safi kabisa, ujumbe mzuri, bila shaka umesikika. Chap chap amefika hapa Simon Shauri, Baba Ombeni wa Mbulu, Manyara. Wewe unalipanda jukwaa la manufaa kuiuliza serikali ya Tanzania kuhusu ujenzi wa barabara za lami katika maeneo yenu. Swali lako ni kwa nini miradi hiyo inakwenda kwa kasi ndogo sana? Unasema tunahitaji kuona maendeleo yakiharakishwa. Ndivyo navyolishuka jukwaa. Na kabla hatujaelekea kwenye simu, namuona Shilling Sylvester wa Uganda Magharibi. Unasema asanteni sana kwa kipindi hiki kizuri, na wasalimu tu na kuwapongeza. Asante sana msikilizaji, tumekusoma kutoka huko Uganda. Kabla ya burudani ya muziki, karibu mwanajukua kwa njia ya simu.
2: Asante sana. Kwa majina naitwa Andre Celsius Zombe Mwina Kalonda, natokea Mtambala Sindano Mwafenika Buteke tarafani Moba DRC. Leo hii napenda kulipanda jukwaa la manufaa nikiwa na huzuni kabisa, mtangazaji, kuona watu ambao wanakuwa na zoezi ya kusema uongo wakati wanajua ya kwamba yule anayesemewa uongo atajisikia vibaya, lakini mtu anakubali kuja na utani kusema ya kwamba mjomba wako ama rafiki yako amefariki, lakini ni uongo mtupu, kitu ambacho kinakuja kuumiza baadaye. Kwa hiyo ningelikuwa na washauri nikishuka jukwani kuambia wale wote ambao wanakuwa na utani, hasa zaidi kwenye utani wa kifo, waache mara moja kwa sababu inaumiza sana.
0: Andrea, asante sana. Hiyo tabia kwa kweli si nzuri, na bila shaka wenye tabia hiyo wamekusikia na watabadilika.

Burudani hiyo fupi na nzuri ya muziki nampa nafasi sasa Musa Zuberi Kabumai wa Chanika jijini Dar es Salaam. Lako jukwani ni wito kwa walimu na wasimamizi wa shule za msingi kuhakikisha wanafunzi wanapewa chakula salama. Umeandika, nimepokea taarifa kutoka kwa watoto wangu kwamba chakula wanachopewa wakati mwingine huwa na wadudu. Natafuta ushahidi zaidi ili ni uwasilishe shuleni. Pia nawaomba wenye mamlaka wafanye ukaguzi wa mara kwa mara ili kuhakikisha chakula kinachopikwa ni salama. Umesikika. Nehemia Nzoyisaba kutoka Bujumbura pale nchini Burundi unatumia nafasi hii adhimu kuwasihi viongozi wa Afrika waondoe fikra za ubaguzi kati ya mataifa ya Afrika. Afrika ni ya Afrika wote na umoja ni nguvu. Tukumbuke utengano ni udhaifu. Oscar Silidion kutoka Kitobo Muleba Tanzania amejaa jukwani sasa hivi na anaiomba serikali iwaangalie kwa jicho la pili viongozi wa serikali za mitaa, wenye viti wa vijiji na vitongoji. Wanafanya kazi kubwa kwa ajili ya jamii, hivyo ni vyema wakaangalia uwezekano wa kuwapatia walau motisha zaidi. Na msikilizaji, hakuna marefu yasiyo na ncha. Kwa ujumbe huo basi mimi sina budi kuishia hapa kwa leo. Asante sana kwa kutenga muda wako athamani kutuandikia na kusikiliza jukwaa la manufaa. Hadi wakati mwingine, mimi ni Angela Mdungu.

0: Na msikilizaji wa DW, makala hiyo na nyingine unaweza kuzipata kabisa kwa muda wako kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili. Tukiwa tunaelekea mwishoni mwa matangazo hayo, kama nilivyokuahidi, ni wasaa mwingine wa kukusomea ujumbe ulionitumia hapa studio. Na muona Jose Yoram kutoka Karatu, Arusha, Tanzania, anasema tunazitakia nchi zilizo kwenye migogoro zipate utulivu. Robo Mchina, fundi simu wa Mpanda, Katavi, Tanzania, anasema nawapata mubashara DW Kiswahili katika matangazo ya mchana. Shukran sana. William Sarazak Kajoro anasema kafungue wewe, si una nguvu mzee huyu, vita hivi vitamtoa jasho akilini. Nadhani anamzungumzia Trump na vita huko Iran. Baba Warda wa Moshi, Tanzania, anasema nchi za Afrika hususan Tanzania zinatekeleza vitu kwa mdomo na si vitendo, akizungumzia mkutano wa miundombinu huko Tanzania. Ramadan Saidi Maseli akiwa Kagongo wa Tanzania anasema maono sawa, kutekeleza ndio shida. Msikilizaji, kufikia hapa ndipo tunakamilisha matangazo haya ya mchana. Shukran kwa kuwa nasi hadi wakati huu. Tukutane tena ifikapo saa 12 kamili kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote, mimi ni Bakari Ubena. Asante na mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi, ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.
1: Nasema jambo jambo.

0: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, nipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

ni computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi.

0: Mbeya inatangaza 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma katika msimu huu wa 88 kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Ewe Mtanzania, wakati wako kuinuka kiuchumi umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty ya injini ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwi, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583109 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

0: kufundisha, weka playlist ya kwanza ya DJ kwenye mashine. Ara DJ Bay, Bay the DJ,
1: ngome ya burudani.

0: tumezikanyaga mwanaitu. So here we go mwanaitu, dakika tayari ikiwa ni ya 26 mara baada ya 8 kamili za mchana. Tupo hapa mpaka pale 10 kamili za jioni ndo kwanza tunaanza vurugu mwanangu kusafisha mtaa ili mambo yakae poa kabisa. Maana tulikuwa fresh kabisa toka midafani hivi ya 12 na nusu kwa saa za Afrika Mashariki. But right now ni 8 na dakika 56. We so good. So kubwa zaidi, karibu sana, hii hapa ni ngome burudani. You can call me yule boy master title Michael Mjora. Mikono ya Bay International ni kama vile imeweza kusimama kwenye playlist. Kwanza mbisa DJ Kazipo.
1: Kazipo leo ndo Kazipo.
0: Yes.
1: Ukisikiliza kwenye hiyo track ambayo imetoka kuishirizia hapo ambayo inasikika chini hapo.
0: Yiba.
1: Jennifer Lopez anakuambia yeye anakuambia mapenzi hayana bei.
0: Mapenzi
1: hayanunuliwi kwa chochote.
0: Au sio?
1: Alijaribu kuelezea huko ndani anakuambia akamwambia anamwambia mpenzi wake kuwa magari ya kifahari. Sijui pesa, sijui zawadi, haviwezi vikanunua
0: upendo
1: wake. Yeye anaamini upendo ni upendo, na hayo mengine yapo.
0: Sasa
1: kwenye jenzi wanakuambia hivyo kwanza ndio vinaanza kwenda upendo unapata.
0: Oh, tunapigwa na vitu vizito mwanangu.
1: Yeah.
0: So karibu sana kupitia 0684460007 na 0656555571. Oya mshikaji, hatuna muda wa kupoteza na tufanye kisukari chako kipande mwanetu. Tunahitaji kisukari kiwe levels kwa sababu mwanamuziki Jennifer Lopez bwana siku kadhaa hapo nyuma mwanetu kwenye playlist ya kwa the DJ. Kwanza nimeshukuru sana umeweza kuja na hii kitu kwa sababu nimeenjoy, kwa sababu siku za hapo nyuma bwana Jennifer alipokuwa jukwani eleza wakati anatumbuiza kwenye show ya Dolly's and Gabona eleza kufanyika tarehe 16 mwaka huu bwana, alitoa kauli ambayo iliyoshangaza wengi sana. Na wakati Jennifer Lopez anatumbuiza alisema kuwa watu wengi wakiona wanajua mimi ni wa gharama sana, na kweli yeye ni wa gharama, ingawa ana pesa za kwake tayari. Na wasichokijua ni kwamba kinachomfanya mwanamume avutie sio saa kali, magari wala private jet, bali muda mwingi mwanamume anavutia ni yule ambaye anaonesha vyombo vya ndani, au sio? Means that sasa kwenye bango la leo,
1: bango la
0: yule ambaye Jennifer Lopez J-Lo aliweza kukizungumza, sasa tunakupa bango mwanetu. Show love kwa wana mwanangu Bay the DJ.
1: Bana kupitia bango la leo na kila ambacho kimeweza kutanabaishwa na Taro Michael Mjora, kupitia kila ambacho amekikoti kutoka kwa Jennifer Lopez.
0: Yes.
1: Kwenye bango la leo tunakwambia, je, mwanaume kuosha vyombo na kutandika kitanda humfanya avutie zaidi au ni ushamba?
0: Cheza na sisi.
1: Naomba nirudie tena. Je, mwanaume kuosha vyombo na kuosha vyombo, si ndio?
0: Yes.
1: Na kutandika kitanda humfanya avutie zaidi au ni ushamba?
0: Nandosho jumbe yako mfupi maneno. Kama unakutana we bidada, kama unaenda kwenye geto la msela wako la boyfriend wako and ukakuta kuna kitanda kiko hovyo kijatandikwa, unaona ni mjanja, ni mshamba, unaweza pia kudondosha jumbe wako. So
1: kuna wadada wapendi watu hawapendi, yani unajua wadada wanatofautiana kwa experience yangu ambayo nishaishi nao kwa miaka hii
0: kubwa au ndogo ndogo
1: ya katikati
0: ndogo ndogo ya katikati.
1: Okay. Unajua kuna mdada ambaye mwanaume akiwa smart sana anahisi mwanaume kama
0: yeyusho.
1: Hapo mwanaume akiwa
0: mchafu,
1: yani akiwa ajikei ni liwalo na liwe, maisha ya songe
0: naye kuna shida.
1: Kuna shida pia mtu hawezi akiishi pia normal, anasema mbona kama huyu pia nahitaji. Kuna mwanamke anahitaji mtu mbabe tu,
0: always.
1: Alright.
0: Yes, sasa tunahitaji kwenye hizo kategori ambazo Bay amezitaja pia unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno. Mwanamume anavutia kuosha vyombo na kutandika kitanda, inavutia hii au ni shamba? Sababisha ujumbe wako mfupi maneno pale. IG ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, TikTok ni Mazingira FM. I know you know yule bro Mason Taro Michael Mjora pale IG. Ruka mwanangu, cheza na mimi. Sign ni moja tu, Taro_Michael, lakini X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Au sio?
1: Bana, unayo nafasi kubwa zaidi ya kuendelea kutusikiliza popote pale ambapo ulipo kupitia 90

0: 7 si ndio kwa mitaa ambayo tunafikika kwa uzuri zaidi huko naizungumzia Tarime na zungumzia Serengeti na zungumzia Itilima Bariadi kote huko tunakuwa tunakita kambi si ndio
1: yes.
0: Lakini kizuri zaidi ni kuwa kwenye mitandao yetu ya kijamii tunapatikana pia kama Mazingira FM
1: Aosio.
0: Lakini pia popote pale ambapo ulipo kama hatukufikii kupitia frequency ya 91.7 una uwezo wa kutusikiliza kupitia link ya radio.co.tz mkwaju Mazingira FM
1: unaweza kwenye playlist ya kwako kaandalia ngoma kali fulani hivi kwenye mwezi ambayo inakuwa dedication song kwa mwana mmoja bwana kutoka pale Musoma Mara Tanzania anaitwa Nado Agasti ambaye amezaliwa tarehe kama leo na siku kama leo tunamuita Nado 5.8 sijui tunaelewana 5.8 sasa kubwa zaidi unaweza kutuchana kupitia SMS na ukatishe sana happy birthday kwako Nado the best presenter lakini kubwa zaidi huyu ni mkurugenzi mmoja kati ya kampeni kampuni ya Bongo Bars so kubwa zaidi anazaliwa tarehe kama leo na siku kama leo happy birthday kwake so,
0: lakini kizuri zaidi tano before tujiondoka pia ameshare birthday
1: yeah.
0: Ya mfanyakazi mwenzetu
1: yes.
0: Teddy Thomas kutoka Kapletu
1: yeah.
0: Pia kazaliwa siku
1: kama ya leo na tarehe kama ya leo. Sasa umezaliwa mwezi mbona umezaliwa presenters?
0: Wamezaliwa.
1: Unajua ni jambo la kuvutia sana. So happy birthday kwa wote wawili Teddy Thomas pamoja na Nado kwa kuongeza namba nyingine kwenye safari ya maisha ya kwenu. Stick around, more things the coming.
0: Sasa sisi kuonyesha mchango wetu tunawaandalia hichi
1: hapa. Yeah.

0: enjoy.
1: Sure it is. Little ticket.

0: inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuku Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuku Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuku Swahili, cheche za burudani. Zuku, life got better.
1: Ngome ya burudani.
2: I say niaje niaje, finkiwa ba ujesiri tajido mshahiri na flows the K-Tone and in the top of raps elite. Usiame, baki hapo hapo.
3: Chapa kazi, kula raha.
0: Bana hee, hii ni Bab Kubwa, sunojua kongwe digitali, bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58, unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, utupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, utupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku la
1: ngome ya burudani.
4: She like the way that I move. Tryna get that weed, tryna get that dough. Pushing the beats on the beat, but the show.
5: Ogopa teknolojia, wezi kata mkanda. Kanda zote zinatupenda
6: toka. It is now on air.
7: Go baba, go baba.
1: Ngome ya burudani.
6: It is now on air.

0: Yes, dakika tayari ikiwa ni ya 6 mara baada ya 9 kamili za mchana. Hope you good na naendelea vizuri mshikaji wetu Faida. Popote pale ulipo, tunatembea pamoja, tunaishi pamoja kupitia zile ambazo zinafanya poa Side Plus 255 255 Bongo Tanzania. And big thanks kwa wewe, lakini pia big time kwa wale ambao wanatufanya tuweze kusimama rahi hapa na zungumze Best Vision Eye Care, kwa sababu ni moja kati ya mchongo ambao tuko nao. Best Vision Eye Care ni mabingwa wa kutoa huduma ya macho kutoka kanda ya ziwa, and of course iwe kuona kwa shida, macho kuuma na kuathiriwa kwa mwanga mkali na simu au kompyuta, basi bari njema imekufikia wewe mezani kwako. Sasa kubwa zaidi bwana, suluhisho sahihi na changamoto zako za macho ni moja tu, Best Vision Eye Care. Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa, yani computerized. So je, unasumbuliwa na kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuwa na ukungu, lakini pia kuathiriwa na mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, mwanetu Best Vision Eye Care wako kwa ajili yako, kwa ajili ya kuweza kusema na wewe ili uweze kutatua hiyo shida ambayo inakukabili, au sio? Sasa kubwa zaidi, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba, lakini pia iliyoongezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, imagine, miwani ambayo ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi. Sasa hii inakuaje kwaje, OG Mnyamwezi ambao umetunisa 91.7 Mazingira FM Radio. So usihangaike tena, suluhisho la lako limepatikana, basi Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho, inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Wanafanya kazi kuanzia ngoma 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni, siku zote za wiki, Jumatatu mpaka Jumatatu. Na sasa wanayo ofa kubwa kabisa Best Vision Eye Care, na inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma. Huduma hii imeanza tarehe 8 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 na itaisha pale tarehe 30 ya mwezi huu hapo 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi, kama ulikufahamu kutoka kwa Best Vision Eye Care, watakuwa na maonyesho ya huduma na kutoa elimu pale Best Vision Eye Care Nata Stendi jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa kama unasumbuka na macho, vuta waya hapa, namba za simu, naomba uchukue kalamu na karatasi, au pengine una simu yako karibu na kile namba hizi hapa, utakuja kunikumbuka baadaye. Namba ni 0678 110376. Narudia tena, 0706 0678 110376. Our only Best Vision Eye Care kutoka pale Nata Stand jijini Mwanza. Yes, kwa zile ambazo zimefanya poa Side Plus 255255 Bongo Tanzania. Hello, yes, what up? Kwenye posti ya Mbosso ambaye ameanza kushare nasi kupitia ukurasa wake wa IG, moja kati ya mchongo ameposti ni herufi B. Sasa herufi B ina maana gani mwanetu? Hii inakuwa ni kama vile mwendelezo na utaratibu wake kuweza kutoa mfululizo wa burudani, na mwezi wa 5 aliweza kuachia miezi mitatu ambayo alitoa ngoma moja yenye herufi ya jina la wimbo husika. Mwezi Mei aliweza kutoa herufi ambayo inakwenda kwa jina la O, ambapo single tukaipata Ozalima, Ozalima, Ozalima. Lakini pia Juni akatoa herufi D ambayo kaja single inaitwa kwa jina la DJ. Sijui tunaelewana. Na mwezi Agosti ni herufi B. Sasa herufi B mwana, mwanzo wa neno gani? We don't know. Sasa ni tunatamani kuweza kufikiria nini ambacho Mbosso anakifikiria kuweza kuto bless wana, au sio? Sasa kubwa zaidi, hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa Side Plus 255 255 Bongo Tanzania. So mimi niko na wewe na tuleze na wewe paka pale 10 kamili za jioni nikiwa na Bay International. So kubwa zaidi ni ku stick around kwa sababu mambo ni mengi afu mdo unakuwa ni mchache.
1: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast. Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Yes, kwenye Plus Code OG moja kati attending studio ambayo inafanya poa kwa sasa ni hiki ambacho Obo Davido amekifanya.
2: You are like, first of all, this was my last album. This was my last album with Sony, so I really wanted to put like musically my all into it. You know, it was not that many songs, but I feel like the amount of 13 songs was okay because now attention span is like this.
3: Damn
2: it. I swear. No. I'm saying even like once you do it, so coming with the album.
0: Yes, bwana, baada ya kuweza kutoa album ya sita itwayo Orient, bwana mwimbaji wa Nigeria Davido bwana ameweza kusema hiyo ndio ilikuwa album yake ya mwisho chini ya Sony Music. Sasa kama ulikuwa unajui bwana, hii inahitimisha ushirikiano wake na kampuni hiyo kubwa ya muziki duniani ambapo ile alianza nayo mwaka 2016 alipoweza kusaini mkataba kupitia RCA Record. Na Davido bwana ameweka wazi hilo wakati akiwa kwenye live stream ya streamer maarufu wa Nigeria pana mzungumzia Cutleaf jana Agosti 4, 2026. Oya. Oh, yeah.

0: Bitch kalkın. Bitch kalkın.
1: Ngome ya burudani.
2: She like the way that I dance. She like the way that I move. Can I get that whip? Can I get that dough? Fashion don't be son of beating but show.
3: Ogopa teknolojia wezi kata mkanda. Kanda zote zinatupenda
4: toka. It is now on air.
1: Ngome ya burudani.
4: It is now on air.
5: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na kufuatilia kila siku, sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza ukafika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: Sawa usiku itategemea na wewe unataka kufanya na nini usiku.
1: Hatari.
0: Inawezekana mko na make story tu usiku mzima au ka mambo mengine ya kupanga mikakati ya maisha.
1: Maisha ndio kila kitu. Utapanga kila kitu, maisha ni kila kitu.
0: Yaani utapanga vyote afu maisha atakuwa hapo na kusubiri uje yapange, si ndio?
1: Sikizi tunazingatia kwa nini ni pesa? Pesa.
0: Kwa pesa ndo maisha yenyewe. Kwani wakikwambia maisha ni nini nini? Unawajibu vipi?
1: Maisha ni maisha.
0: Maisha ni maisha.
1: Unajibu maisha ni maisha. Maisha ni maisha.

0: Tunaenda kushika simu yako ya moja kwa moja kwa dakika hizi zilizosalia. Kwenye bango la leo tuambie, mwanamume kutandika kitanda na kuosha vyombo ni usmart au ni ushamba? Sasa unatuambiaje mwanetu? Safi kabisa. Sauti nani anapiga simu, toka wapi?
1: Bwana hapa unaongea na katika waziri wa maji. Ni kama tunaona mtamu limani ujamioni hapa. Anza leo kwa kufanya kwa Marekani.
0: Cheza na sisi, cheza na sisi.
1: Eti bango leo nasema kwamba eti tutapoteza vyombo ni ushamba au ni smart.
0: Okay.
1: Mimi kwangu naona nasema kwamba ni smart kwa sababu gani sema hivyo? Haya maisha bwana ni kutegemeana. Ina maana kama labda bibi wangu ameenda kwao kule nyumbani au yuko nyumbani aliko busy kidogo.
0: Ndio.
1: Ninaruhusiwa kushika tu chombo nikaosha, nikapakua mboga, nikala maisha mengine yakaendelea. Lakini kama kombe tu jeuti ni ushamba. Bwana vyombo vitakuwa vichafu sana. Mimi naona kwamba ni smart kabisa, ni sahihi kabisa kwa sababu vyombo vya line.
0: Haina noma pamoja sana. Yes, namba ni 0680 400 007. Mwisho. Kakua we. Kakua we, kakua. Yeah. Ni aje. Yes, sauti nani anapiga simu, toka wapi?
2: Sauti ya Jackson Yonet kutoka Robu Center hapa.
0: Tuchane kwenye bango la leo.
2: Leo mwanaume anaweza kuosha vyombo au kutandika kitanda. Ushamba. Au ni smart.
0: Okay.
2: Kwangu mimi nasema ni ushamba kwa sababu gani? Ndomo uweze kutandika kitanda. Je, ukimaliza kutandika kitanda utamkabidhi mwanamke kuja kulala?
0: Bei.
3: Sindio.
0: Bei. Yes, anawana itu amesimama. Okay.
2: Fresh, yeah. Hapo studio.
0: Fresh kabisa, sasa ndo anapiga simu toka wapi?
2: Ili samba samba nene napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Tuchane kwenye bango la leo.
2: Bango la leo linasema kwamba mwanaume kutandika kitanda kuosha vyombo eti ni usimati au ni ushamba. Kwangu mimi nitaweza nikasema ni ushamba, maana uwezi ukaosha vyombo kuosha na mwanamke yupo.
0: Okay.
2: Yeah, kiwa wanakuona rafiki zako naosha vyombo watakuchukuliaje? Mimi narudi hapa Ruabu.
0: Yes. Sasa tuchukulie ile mfano huko mwenyewe ndani huko geto. Inakuwaje? Ni ile una ukitaka kulala ndio ile. Unaona siku.
3: Yache.
0: Shuka ile kuna chini.
2: Dawa kawa.
0: Fresh kabisa mwanangu. Sote tunapiga simu toka wapi?
2: Yohana Kurwa, maarufu sana gazeti, niko hapa hapa Ruabu.
0: Tuchane mwanetu.
2: Kutandika kitanda, inategemea na kama mwanamke yupo unatandika kitanda, lakini kama yupo huu utakuwa ni ushamba tu mwanangu. Taro, utandika kitanda na mwanamke yupo. Ukimaliza utamkaribisha mke wangu karibu tulale.
0: Yes, pamoja sana mwanetu.
2: Kama kawa.
0: Yes, kama dawa umetisha namna ni gani. So bei, mimi ngoja nikashike ujumbe wako kwa maneno.
3: Kama tendupu yangu wakamati kwa sababu si wapo. Yeah. Alafu wewe pia hiyo kazi mimi nakuachia kwa sababu wanetu moja kati ya kitu ambacho pia wamejaliwa na Mwenyezi Mungu.
0: Yes.
3: Ni kuweza ku type wana type sana SMS.
0: Umepewa ufalme wa ku type ujumbe mfupi maneno. Anasema ya kwamba ngumi burudani anaitwa gazeti kwa pande fulani za Ruabu. Unaipiga simu tupumzishe. Mimi siwezi kutandika kitanda, hapo nitakuwa mshamba bongo. Bongo bahati mbaya, anasema kwamba umetisha sana mwanetu kutoka hapo Ruabu, siwezi kutandika kitanda. Limekaa kimtego hilo swali lenu mwanetu. Pamoja sana bwana, limekaa tu simple like hivyo.
3: Na namna ninamchanganya.
0: Wala alija kuchanganya mwanetu. Wei shinalo. Anadai ya kwamba naitwa nani huyu? Mwanamume kutandika kitanda na kuosha vyombo sio shamba wala sio ujinga. Ni kulingana na nini? Ni kulingana na uchafu wa mtu. Mi hata mke wangu kama yupo huenda anaumwa pia, nitafanya hivyo. Aina noma anasema hivyo. Pamoja sana. So jumbe zipo. Kuna watu wananizingua mwanangu. Mtu anapiga simu na kati anaona tuasoma ujumbe mfupi maneno. Sasa nataka nini yani, sijui yani.
3: Basi tu confuse.
0: Okay.
3: Kwa kutoa kwenye njia.
0: Yeah, kantoa kwenye ramani.
3: Sunaona.
0: Yes, so kakuwa we.
3: Moja kati ya track ambayo kwa sasa hivi inawezekana ina trend kwa kiasi kikubwa ni kakuwa. Sasa kakuwa
0: Kakuwa mwani tu kakuwa.
3: Kakuwa, yes. Kama,
0: yes. Sasa tunaondoka bandani.
3: Kama shemeji akiwepo nini?
0: Mm.
3: Alafu kajifungua. Song sila hapa.
0: Yes, kakuwa we, kakuwa.
3: Kwani sisi tuna ziada?
0: Yes, sisi hatuna la ziada. Tunaondoka hapa ndani. Tunapicha taratibu nyingine za kimkakati ambazo zinafuata ni duru za habari. So Saidi hii hapa kwenye MIC ya pili ni Mistake Taro Michael Mjora. Kwenye MIC ya kwanza ni Bay International. Mzio wa kuvuruga mivuruga hali ya hewa toka bida fani hivi ya 8 kamili za mchana mpaka time hii hapa ni 9 na dakika 56 kwa saa za Afrika Mashariki. On IG ni Taro_Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Hope you tune next time.
3: Bye.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona. Kwa hiyo nilipopata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli.

0: habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu huko ndani. Sina
0: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi naomba kuzungumza kwamba niombee ni ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Mpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa, hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Walipofika huko walidai wao wanataka kuchukua mwili, lakini sasa kwa taratibu za kikwetu huku wanasema mwanamke akishaolewa ni familia ya kule alikoolewa.
6: Ile hali ya hewa ilikuwa ni mbaya kwao, haikuwa rafiki. Na sasa tukufahamu kwamba wameweka wapi jiko humu.
7: Kila binadamu ana masikio. Nikajihoji masikio yameenda wapi, lakini nikaambiwa masikio wamemkata.
8: Kilichotushangaza zaidi ni pale ambapo mhusika alikutwa amelala na ng'ombe amejifunika na shuka.
9: Kwenda kuwasii. Wanapokuwa na changamoto ni vyema kuomba msaada, kwa sababu ile ni kosa sheria.
10: Ataona bora aruke, kumbe kwenda kuruka vile akawa amepitiwa sana trailer vizuri sana.
11: Ukimwangalia alikuwepo na ujasiri na nini, huwezi kuhisi kwamba ni yeye.
12: Si kusikiliza tu, bali kushiriki, kujadili na kuelewa yanayotokea.
13: Na mara ya mwisho mimi nakamatwa na mkaa ninajisikia vibaya ni pale ambapo nilikamatwa na mkaa. Mke wangu yuko nyumbani amejifungua.
12: Ni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 10 kamili jioni hadi saa 12 kamili jioni. Ni duru za habari.

0: Asante, anaitwa Bauzi, Bauziana, na ngoma inaitwa Pere Noel. Ukitafuta lugha hii kule watakuambia ni Father Christmas. Lakini kumbukumbu na historia inahitaji na inaeleza kwamba mara nyingi Bauzi Bauziana amekuwa akitafuta majina ya mafumbo ambayo ndani yake kuna jambo linaelezewa huko ndani. Sasa ukitafuta siri za wimbo wa Pere Noel, basi kupitia Mazingira FM kwenye Nyumbani Afrika, haya ndio mambo yao haya. Lakini tumekupa nafasi ya kuifungua tu duru za habari kwa siku ya leo, siku ya Jumatatu, Jumatano ya kwanza ya mwanzo wa mwezi, ambapo kila Jumatano miongoni mwa mambo muhimu sana ambayo utayapata ni pamoja na tangazo la bei mpya za mafuta. Bei zikipanda na kushuka zina athiri pia harakati na pilika pilika zingine za kimaisha ya watu. Mafuta yakipanda,
1: bei inapanda.
0: Mafuta yakishuka,
1: bei inabakia pale pale.
0: Na ukiona bei za vitu fulani havishuki,
1: mafuta yamepanda.
0: Kuna watu lakini kuna bidhaa huwa zishuki bei faster.
1: Kwa haraka vipo
0: ambavyo zishuke
1: sababu tu ya mafuta sijui kupanda. Kuna vingine havihusiki kabisa.
0: Hiyo kwako inakupa tafsiri gani kwamba unaweza kukuta kuna bidhaa fulani mafuta yanapanda yanashuka? Unasikia watu huku, hiki kimeenda hivi kwa sababu nasafirisha hivi, nimetoa mbali, lakini kuna baadhi ya vitu viko vile vile. Wewe inakupa picha gani?
1: So unajua maisha yanakuwa yanatofautiana, lakini pia kusema kwenye picha pale, kuna watu wengine yani wanatumia huo mwanya. Unajua kuna mwingine anaweza kuwa kama hata ni mchele, anaweza kusema, anakuambia mafuta yamepanda, bei imepanda. Lakini ukienda sehemu nyingine bei iko chini. Kwa hiyo inategemeana na mtu. Yani kuna mwingine bei ikipanda anaona kama ndo amepata hapo na yeye mwanya wa kupandisha kila kitu.
0: Okay. Kuna kanuni mbili miongoni, maana mimi sio mwanauchumi, lakini haya ni miongoni mwa wale utakuta kwenye dhana nzima ya mabadiliko na masuala ya kupanda na kushuka kwa bei. Kuna watu kwa kupanda au kushuka kwa bidhaa fulani anachoweza ni kupunguza kipimo au kuongeza bei. Kwa mfano kama ni wali, mchele umepanda, anaweza kapunguza kipimo. Kama ulikuwa ni wali juu na mchuzi zaidi, sasa wali chini na marage kibao hivyo. Wengine kipimo kinabaki vile vile ila bei inapanda. Wewe kama mfanyabiashara, njia gani ni rahisi na unaona inasaidia zaidi kwako kama mfanyabiashara?
1: Kwa mfanyabiashara una watu hapo tofauti, kwa sababu watu wametofautiana, ni bora ukapunguza kipimo lakini bei kabaki pale pale.
0: Yani kipimo kipungue.
1: Kipungue kidogo lakini
0: bei baki.
1: Bei baki ambayo kila mtu anaweza kumudu.
0: Na kwa wateja jambo lipi linakuwa na unafuu zaidi au kwao katika mahitaji? Kwamba ukikuta kitu kimepungua bei imepanda, au ukute kitu kiko vile vile ila bei imepanda?
1: Yani kitu kipungua afu bei iwe ipo juu.
0: Si hivyo. Kwa mfano kwa ni usafiri, tuseme labda kituo A na kituo B, kwani unaongezwa tena umbali? Ndio pale pale, ila ulikuwa unaenda kwa 10,000 unaambiwa 12,000. Ulikuwa unaenda kwa 12,000 unaambiwa 14,000, 15,000.
1: Hapo hamna namna, utapanda tu, utafanyaje? Hamna namna, utatoa.
0: Sawa, tuondoke kwenye usafiri, tuzungumzie biashara hizi labda hususan za chakula. Mbinu rahisi ni ipi kwa mteja? Kwake akute labda bidhaa imepunguzwa kiwango, bei haijabadilika, au akute bei ndio imebadilika, kiwango kiko vile vile.
1: Sasa bora ipunguzwe, yani bora chakula kipunguzwe, lakini yani kiwango kipungue, lakini bei iwe iko pale pale, ambao kuna mwingine anaweza, maana ukisema chakula kitabaki pale pale labda ni 2,000, naweza kuzungumzia.
0: Nina bahati nzuri sio peke yako mteja na wala sio peke yako mfanyabiashara au mjasiriamali. Tunao wengi na tunasafiri nao kwenye duru za habari. na yamkini inaweza ikawa inakugusa nawe pia msikilizaji, hasa unapokutana na changamoto kama hii. Kwa upande wako unaona jambo lipi linakuwa nzuri sana? Utatuambia unazungumza kwa upande gani? Kama mfanyabiashara au unazungumza kama mteja? Kwamba kunapokuwa na mabadiliko labda pengine ya kupanda kwa gharama za vitu au pengine kuna bidhaa uko naileta kwa bei fulani, sasa gharama imepanda, unapofika kupiga hesabu, tunasema kuna mambo mawili tu ambayo yanaweza kana fanyika. Moja, unaweza kuwa unashusha kipimo. Kwa mfano kama chapati tunapunguza kipimo kidogo. Bei inabaki ile ile lakini kipimo mtu anaiangalia, jamani.
1: Mbona hivi tena? Wewe.
0: Ipo. Au wengine unakuta bei iko pale pale lakini kipimo unakuta kiko vile vile.
1: Bei imeongezeka.
0: Bei ndio imeongezeka. Sawa na lipoongezewa. Kwa upande wako lipi linakuwa bora zaidi au mbinu gani unaona inafaa zaidi kwa kuitumia hasa kunapokuwa na mabadiliko ya vitu kama hivyo? Zungumza na timu ya Duru za Habari ndani ya studio. Mimi ni Edward Lucas, ni Tianko Luka, niko na Dina Shambe, tunasafiri pamoja nawe hapa ulipo hadi pale saa 12 kamili za jioni kwa saa za Afrika Mashariki. Lakini kwa muda huu tukiwa tunaialika simu yako, tunaomba tuzitaje namba iwe ni maalum sana kwa simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Namba ni 0656 55 55 71. Tunaomba tuirudie kama umeinakili vizuri, naweza ukajiandaa, lakini pia kama umeinakili unataka kuhakiki, basi namba ni 0656 55 55 71. Namba ya pili ni 0684 600 007 0684 600 007. Tatueleza kwa upande wako bana, unaweza kwa tunazungumza naye kwa muda huu huko gengeni. Kuna wengine hata wanauza mkae.
1: Ndiyo.
0: Anashindwa nipandishe bei au nipunguze mkaa kidogo. Na kuna muda pia kuna unaweza ukajikuta unaingia kwenye ugomvi na mteja. Au bana unajua bei. Karibu sana. Habari za jioni. Aya, asante kwa nia na tamaa ya kutaka kujumuika pamoja nasi, pole kwa changamoto ambayo inakwamisha mpango wako katika laini. Hello. Da, kuna changamoto gani hapa? Naomba tuweke mambo mengine sawa. Hello.
2: Habari za hapo studio Mazingira FM Radio.
0: Hapa ni salama kabisa ndani ya Duru za Habari. Wewe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Eh bwana, kama kawaida umebahatika kuongea na mtu mzima. Niite shukrani mwana Mafuru. Ukipenda kunipa uzito bwana, niite penalty ikapo.
0: Tunakupa uzito bana.
2: Mema maeneo ya Nambaza hapa Kibara.
0: Tena Teikabu, tumekupa uzito. Karibu sana. Unazungumza kwa upande wa kama mteja au kama mfanyabiashara? Na ni hatua gani unaona ni nzuri kwa nina unafuu?
2: Yaani unapotaka kuitambua shilingi lazima uiangalie pande mbili. Hapo ndo unaweza kutambua kwamba hii ni silver ya shilingi 200 au shilingi 500. Maana yake ni nini? Jambo hili liko kama ifuatavyo. Unajua swala la mfanyabiashara wa mgahawa au hoteli, yule mteja anayeingia inategemeana kwamba kwa siku hiyo ili kukidhi haja yake ya njaa anahitaji kiwango cha namna gani. Ukiwa kwamba tumbo linahitaji tu kuliburudisha, basi tunaweza tukaigeuza shilingi kwamba basi kiwango kipungue ili uendelee kuwalinda wateja wako kwa bei ile ile. Lakini ukikuta mteja kama anahitaji kushindilia kulingana na kwamba shughuli za watu zinatofautiana, na unapofanya kazi nzito ndio inahitaji pia ushindilie tumboni. Kwa hiyo hapo ndo maana nikasema kutaka kuiangalia shilingi unaiangalia pande mbili. Mimi kwangu, maoni yangu binafsi, ninaungana na kwamba kipungue kipimo alafu bei ibaki pale pale. Maana wateja muda mwingine kwa sababu hali ya maisha uchumi ni mbaya, anaweza kaja akakuta badala ya 1000 imekuwa 1500. Kwa mantiki ile unaweza ni njia mojawapo ya kuwafukuza wateja. Kwa hiyo ushauri wangu, maisha yamepanda, kiwango kipungue, bei baki ile ile. Bwana, ni shukrani mwana wa Mafuru, narudi kwetu Nambaza. wajumbe wengine waendelee kuchangia.
0: Haya bana, umesikika ndani ya duru za habari na mtazamo wako pia naamini umesikika vema. Tuna nafasi kwa ajili yako pia msikilizaji katika laini. Hello. Namna habari za jioni, unaitwa nani, piga simu toka wapi? Simu yako. Asante Walaga, tunakukaribisha. Wewe unaona nini na ni kwa upande wa nani, mteja au mfanyabiashara? Kwa upande
3: gani? Naona kama naona mteja.
0: Mhm.
3: Tuandania habari tu kitu kipungue beki ile yake ile ile.
0: Okay.
3: Kwa sababu utakinunua kifaa cha angalau kwa tena wabadilishe siku ipite. Tuko kukuta tumepanda na hela haitoshi, sasa utakwenda na zero. Kwa maana hiyo ni kwamba utakuwa huwezi kupata chochote uchokuwa unahitaji. Mawazo yangu ni kwamba kitu kipungue bei za kile. Steven Mkunga Ngutu, mtumainieni hiyo.
0: Haya, asante Steven Mkunga Ngutu. Yeye kwa upande wake anaona amezungumza kwa jicho la mteja. Yeye kwa upande wake jambo zuri ni kuona kitu kipungue bei baki na sio kinyume chake. Halo? Halo? Pole sana, tafuta uelekeo katika simu yako ili uweze kusikika vema. Tunaomba tuiruhusu simu nyingine katika laini duru za habari. Halo? Unasikika?
4: Halo?
0: Nam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naitwa Ramadhani Manga kutoka Mgumu Serengeti.
0: Karibu sana kutoka hapo Mgumu Serengeti.
4: Naitwa Ramadhani Manga kutoka Serengeti. Halo?
0: Karibu sana Ramadhani, tunakusikiliza.
4: Mimi naona bei baki vile.
0: Bei baki.
4: Kwa sababu unakuta wakati mwingine bei imepanda, mfanya biashara ameleta mzigo ni wa zamani. Lakini ndo anaanza kupandisha bei kwa sababu vitu, kwa sababu ya mafuta labda yamepanda bei ya nani. Bei baki vile vile tu.
0: Okay.
4: Asante.
0: Ah, Ramadhani, asante kutoka Serengeti. Simu yako, mtazamo wako na maoni yako yamesikika ndani ya duru za habari. Tuko kwa ajili yako pia wewe ambaye unatamani kutupata. Hello. Haya, pole sana. Simu yako ilikuwa sawa na ulikuwa tayari katika usikivu wa 91.7. Hello.
5: Hello studio.
0: Nam, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
5: Huyu ni Yohana Kurwa. Wengi upenda kuniita gazeti, niko hapa Ruabu, hapa kwenye kingo za mto Nyashimba.
0: Karibu, tatuambie unataka kuongelea kwa upande wa jicho la mteja au mfanyabiashara na maoni yako kwenye hili.
5: Maoni yangu, naona mimi anagoti tu kama kote kote, hususan kwenye hii sehemu ya mkusanyiko ya biashara, hususan kwenye minada huku nakuta, yani unaweza ukaenda mnadani ukakuta unategemea kwamba chakula na wewe unaandaa bukijero kwamba nitaenda kula chakula cha bukijero. Baada ya kufika kule mnadani, sasa ukifika kule unakuta chakula ni 2000. Sasa hapo basi urudi njaa au unaliu bakuta era sehemu nyingine ili uongezee. Sasa hapo inakuwa changamoto. Labda tu tuseme kwamba bei nani kibati tu pale, alafu wapunguze nani kipimo, ili hata kama umeenda sehemu ambayo ukuzoea kwenda kule, sehemu ambayo labda mnadani au mterani, ukifika kule ule chakula kutokana na hera yako ambayo nayo kwa muda huo. Mchango wangu ni huo, ankaruka.
0: Okay, asante sana. Simu yako imesikika. Na kwako ambaye pengine sehemu ya mjadala imekufanya usogee karibu na redio. Tunachokiangalia hapa ni dhana nzima za biashara, hasa kunapopanda gharama ya vitu kwa mahitaji mbalimbali ya jamii. Tumesema kuna mambo mawili tu ambayo huwa yanategemewa hapa. Kwa jicho la mfanyabiashara au pengine kwa jicho la mteja. Kuna mfanyabiashara ambaye badala ya kupandisha bei ya kitu kutokana na gharama za kufikisha mzigo kuongezeka, anachofanya napunguza kiwango. Kama ni mafuta yamepanda bei, labda ya mafuta ya kupikia, kakibaba kale ndio kanapungua sasa, kanakuja ka kidada. Ni kibaba kina nani, kina mbadala, ni kibaba tu. Kwa hiyo kama ni nani kanakatwa kidogo, kwa wale wauza mkaa wanapunguza makopo
1: wanapunguza kipimo.
0: Au unatanguliza jiwe chini. Huo ni wizi sasa. Huo ni wizi.
1: Wanapunguza.
0: Unapunguza kipimo. Ila bei imebaki pale pale. Kuna wengine kipimo chao kinabaki vile vile ila bei
1: inapanda.
0: Ndio inapanda kutokana na gharama za uthaminishaji wa mzigo mpaka na anauza kwako mteja. Tumesema ukiwa kama mfanyabiashara njia gani unaona ni rahisi kwako? Lakini pia kama mteja ni njia gani ambayo kwako unaona hiyo inafaa zaidi? Tuna nafasi kwa ajili yako sasa.
6: Habari za hapo studio.
0: Salama kabisa, unaitwa nani, piga simu toka wapi?
6: Ni Godfrey Somba Samaki ni klabu kama hiki.
0: Karibu sana.
6: Mimi ninachoona ni bora apandishe bei lakini kitu kibaki vile vile. Itakuwa ni afadhali, lakini anaweza kupunguza bei, amepunguza na kitu wakati mwingine inakuwa ni usanii tu. Ni bora ibaki apandishe bei ya bidhaa lakini kitu kibaki vile vile bila kupungua.
0: Okay. Haya, asante ni mtazamo wako. Ila jato amezungumza kama mteja.
1: Kama mteja.
0: Kwa jicho la mteja, ya upande wake anaona ipi bora zaidi. Tuna nafasi yako pia. Naam, habari za jioni.
7: Salama, habari za hapo studio.
0: Tuko salama. Unaitwa nani, napiga simu toka wapi?
7: Ni sauti ya mama Edison, Joyce Regina, nipo Masanza.
0: Karibu sana.
7: Mimi ni mbazi tu mzani. Kwa sababu mimi nina biashara. Natakiwa nisishushe bei, ila nipandishe bei kama ni kilo ibaki kama kilo hivyo hivyo kama 3000, ila nina ilikuwa na shilingi 2000 labda 800 naweza nikaipandisha mpaka shilingi 3000, sio kushusha bei. Naweza vitu vinileta kwenye hali ngumu, alafu napo lazima kushusha bei chakua mimi na nigarimu ufanye biashara.
0: Okay. Aya, asante. Kwa mfano kwenye mchele huku, mbali na wale wanaotumia mzani kupima, kuna watu wanatumia makopo kwa unakuta kwa kuwa hali imepanda sana, kuna kipimo wanakiondoa au dagaa. Kuna dagaa wana vipimo
1: vina yani sasa hivi kuna vipimo vinakuwa havipo tena,
0: hadi mfuniko wa soda
1: hapo hamna,
0: unakataa. Kwani wanavyotumia vipimo ni vipi na vipi kule?
1: Wanatumia vipimo vikopo wamekata.
0: Vikopo vya nini? Kwa sababu mimi hata ninashindwa, ukiangalia fanya biashara wengine bado nashindwa. Hii ni nini?
1: Asijavifuatilia sana, ila wao wana vikopo vyao wamekata.
0: Karibu sana.
8: Hello, habari studio boss.
0: Salama boss, unaitwa nani? Napiga simu toka wapi?
8: Salama kabisa. Hapa unaongea na Dr. Wanataka alimaarufu Joseph Msukuma. Nipo Nyakato kwa saa 8 hapa.
0: Jina lako linatuvutia sana kusikika hapa bana.
8: Mimi naona pande hiyo ya hiyo tunachokiongelea mada hiyo, naona iko vyema tu ongeze bei. Kwa sababu ukisema uende kupunguza bei ni kama unaleta ujanja fulani weka. Ila sasa shida inakuja kwa abiria sasa ambao ni wateja. Wateja nao wana usumbufu sana. Kuna mwingine hapendi kitu kipande. Hata kama utamueleza gharama ya mafuta, gharama ya nini imeongezeka, hakuelewi. Sasa kuna baadhi ya wafanyabiashara ambao ni wepesi wa kurubuni watu, unakuta wanapunguza kipimo ambacho sio sahihi kibiashara.
0: Okay.
8: Asante sana.
0: Haya, Dr. Wanafaka kutoka Nyakato. Musoma hapo kwa sanane. Moja kati ya sema maarufu sana katika masuala ya biashara za nafaka. Ya naona ni vema tuongeze bei. Kipimo chako kibaki, bei ongezeke. Lakini kuna hoja kama hizi, kwa mfano mtu anakuja ameshashika buku yake kwa mfano. Labda unatoa huduma ya 1000, anafika pale anakuta 2000, 1200.

0: nini?
1: Bei
0: imepanda.
1: Haya bana, tutakupitisha kwenye bei ya mafuta ambayo imetangazwa rasmi Jumatano leo.
0: Mm.
1: Kumbuke naanza Jumatano, ilitangazwa jana na Eura. Wanatangaza kila mwanzo wa yani Jumatano ya kwanza ya mwezi.
0: Mm-hmm.
1: Leo ni tarehe 4 na ndio Jumatano tarehe 5 ndio Jumatano ya kwanza ya mwezi wa 8.
0: Mm.
1: Kwa hiyo bei mpya zimetangazwa za mafuta.
0: Mm-hmm.
1: Tutaupitisha kujua euro inasemaje katika mabadiliko ya bei.
0: Ndio. Lakini pia waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge na uratibu na watu wenye ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi ametoa maagizo makali kwa wawekezaji wanaojenga magara katika kata ya Buguruni kuwezibua mara moja. Kwa hiyo
1: yanafungwa magara.
0: Magara yanakuwa yanapitisha maji machafu. Kuna mifereji eh.
1: Hizo vita tunaelekea kwenye kipindi cha mvua.
0: Mhm.
1: Majirani mkao wa kugombezana sasa.
0: Ndio wameanza kulalamika.
1: Ndani ya duru za habari jana tulisikiliza taarifa ya mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Blaya kupokea kompyuta ama photocopy machine 10 kwa ushirikiano na benki ya Azania, akiwa ametoa ahadi ya kuanza kuzigawa. Taarifa ya juzi jana tulishare kwenye duru za habari.
0: Ndiyo.
1: Kwa hiyo zoezi la kuzigawa limeanza rasmi siku ya jana na leo linaendelea kwa maeneo mbalimbali.
0: Mm.
1: Tutakujuza zaidi, lakini kufahamu wapi na wapi wamefikiwa, lakini nini ujumbe wa wadau baada ya kupokea photocopy machine?
0: Mm-hmm.
1: Hizi ni mashine za kuprinti na kudurufu tunasema.
0: Mm.
1: Nakala, kutoa nakala.
0: Ndiyo.
1: Za karatasi. Nini kinaelezwa basi ni miongoni mwa wale ambao utapata ndani ya kipindi cha duru za habari. Twende katika mapumziko, tumpe nafasi Bozi Boziana Pere Noel.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tungutungu nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa

ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 10.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Asante, ni Best Vision Eye Care, wanajali afya ya macho yako. Kwa hiyo kama unasumbuliwa na tatizo moja wapo kati ya haya, basi fika Best Vision Eye Care. Kama yani una tatizo la kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, simu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama au kutokwa na tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ile ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia kuna miwani ya kutembelea na miwani za kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa hiyo miwani, lakini pia wana dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Usihangaike tena kama unasumbuliwa na tatizo la macho, suluhisho limepatikana. Wewe fika tu Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi siku zote saba za wiki kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni. Na kwa sasa kuna ofa kubwa kabisa ambapo Best Vision Eye Care inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kupata huduma kwa mwezi huu wa 8 kuanzia tarehe 1 hadi tarehe 30 ya mwezi wa 8 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care wao watakuwa wanafanya maboresho ya huduma ya kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo, yani Nata Stendi, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba ni 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Kwa hiyo wasiliana nao kwa namba hizo kama una shida yoyote ile ya macho.
2: Okay, asante, na nafasi nzuri basi tuanzie kwenye taarifa hii juu ya bei mpya za mafuta ambazo zimetangazwa na EWURA. Hii ni mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imetangaza kushuka kwa bei ya kikomo za bidhaa za mafuta nchini kuanzia Jumatano leo Agosti 5, 2026. Na kwa mujibu wa EWURA, bei ya petroli imepungua kwa shilingi 92 kwa kila lita. Bei ya diesel imepungua kwa shilingi 204 kwa kila lita. Bei ya mafuta ya taa imepungua kwa shilingi 440 kwa lita. Matumizi ya bei ya mafuta taa kwa mahitaji ya nyumbani yapo kwa kiwango hicho kweli?
1: Kwa sasa sizani.
2: Najua yani, zamani tulikuwa tuna kuna vituo vya mafuta
1: ya taa. Maana ulikuwa ukitumia hata jiko la mafuta ya taa, wewe ni wa

0: uko juu.
1: Saizi like, sasa tunapata api? Mimi kuna kituo cha mafuta taa kweli?
0: Inawezekana.
1: Kwa mfano, sio kwamba kwa maeneo yote msikilizaji. Huko kwenu kinaweza kikawa kipo. Kwa Bunda, kituo ni kama tunavyoenda kwenye vituo vya mafuta, unaweka mafuta kwa mfano petroli, diesel. Yani kipo ambacho unaenda na kigeleni unaweka mafuta taa.
0: Ni kwa sababu tu yani sijafuatilia na muda mrefu sijafuatilia. Kwa hiyo nahisi kitakuwepo.
1: Mimi sijaona. Sijaona. Na ukiuliza labda utaambiwa nenda fulani ana madumu
0: pimo nani
1: lakini kituo cha mafuta hapana, lakini mahitaji yapo. Kwani mafuta tatu tunatumia kwa matumizi gani sasa hivi?
0: Labda wale mafundi sijajua kama mafundi, mafuta tatu yanatumika.
1: Kwa mafundi yani kufanya nini, ufundi wa nini?
0: Si yani nimekuambia sijajua lakini
1: yabadilishwe jina sasa. Kwani taa
0: mafuta taa zipo sasa, sidhani kama kwa sasa hivi unajua teknolojia naweza kusema yani mambo yamebadilika kwa sasa hivi. Kwa sababu hata kama mtu hana umeme ana sola. Unaona Kwa hiyo inakuwa ni kazi sana ukuta mtu anatumia bado mafuta, zile taa za kutumia mafuta. Sijui, yawezekana kuna watu bado wanazitumia, lakini mimi naamini hata ambaye kwa sasa hivi hana uwezo wa umeme ana sola. Hata kama hana sola aliofunga juu kama ya sunda, lakini bado kuna vile visola huo vinauzwa huko mtaani, vitochi.
1: Kama tochi.
0: Na zingine zinauzwa huko mtaani za kuweka juani usiku anatumia.
1: Kwa sababu kwa awamu ya mwisho kama ni swala la utaratibu wa kibiashara na ujasiriamali, waliokuwa mwisho ni wale waliokuwa gengeni ndio walikuwa bado wanavyo. Lakini kwa matumizi ya nyumbani kwa kiwango kikubwa naweza kusema wengi walikuwa wameshaachana na masuala ya matumizi haya, kwa mfano chemri, bibatari ya makoroboi.
0: Sijui zinapatikana.
1: Kiswahili zaidi sasa kinakuwa nini? Kibatari au koroboi kinachofahamika kwa wengi?
0: Kibatari.
1: Koroboi. Hayo matumizi ndio yalikuwa.
0: Inategemeana na mazingira.
1: Libaki navyo gengeni. Na sasa hivi ukizungumzia mabadiliko hata kwenye senta nyingi wameka sola ambazo zinatoa umeme wa jumla, zinatoa nishati ya jumla kwa watu walioko gengeni. Kwa hiyo unakuta hata watu hawahitaji sana, ila matumizi yapo ya mafuta. Kuna watu na majiko, kuna watu na hivyo vibatari na matumizi mengine, lakini bado haijaficha jina kuyatambulisha kama mafuta ya taa. Kwa hiyo kama uyatumii kwenye taa, hilo ni jambo lingine, lakini yanatambulika kama
0: mafuta ya taa.
1: Sasa yenyewe yamepungua kutoka yamepungua kwa kiwango cha shilingi 440 kwa lita. Inaelezwa kwa mkoa wa Dar es Salaam bei kikomo ya petroli imepungua kutoka shilingi 3990 na sasa itauzwa shilingi 3898 kwa lita. Na EWURA imewataka wafanyabiashara wote wa mafuta kuzingatia bei kikomo zilizotangazwa, na imeonya kwamba hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi ya mfanyabiashara yeyote atakayekiuka maelekezo hayo. Na hii ni sehemu ya barua na taarifa kwa umma kupitia EWURA. Inasema taarifa kwa umma kuhusu bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli kuanzia Jumatano tarehe 5 Agosti mwaka 2026. Katika kutekeleza majukumu kwa mujibu wa sheria, mamlaka ya udhibiti wa huduma za nishati na maji EWURA imeendelea kufuatilia mwenendo wa bei za mafuta katika soko la dunia, ambapo bei hizo zimekuwa na mabadiliko ya mara kwa mara kutokana na vita vinavyoendelea eneo la Mashariki ya Kati. Katika mwezi Agosti 2026, bei za mafuta nchini zimeshuka kwa shilingi 92 kwa lita petroli, shilingi 204 kwa lita diesel na shilingi 440 kwa lita ya mafuta ya taa. EWURA imetangaza bei kikomo za bidhaa za mafuta ya petroli hapa nchini zitakazotumika kuanzia Jumatano ya leo. Kwa mwezi Agosti 2026 bei za rejareja na jumla katika mikoa ya Dar es Salaam, Tanga na Mtwara, na imeelekezwa kwenye jedwali. Hapo nataja, unajua hii ni sehemu ya vitovu vya bandari. Ndio maana unasikia wanakutaja au wanakuwekea viwango hivi ili ujue kwanza kuanzia wapi. Sasa bandari ya Dar es Salaam petroli ni shilingi 3898 na diesel ni shilingi 3978. Mafuta ya taa ni shilingi 4,300. Kwa Tanga petroli ni shilingi 3

0: 959. Kidogo mepungua kilinganisha na Dar es Salaam. Diesel nenyo imeshuka, ni shilingi, diesel iko juu kidogo kwa upande wa Tanga, kwa sababu Dar es Salaam wanazungumzia shilingi 3978, wakati bandari ya Tanga unazungumzia shilingi 4039. Kwa mafuta hata alikadhalika, Tanga imepanda kidogo, lakini imeshuka kwa ujumla. Kwa ujumla zimeshuka. Hii tunazungumza kwa kulinganisha kwa jicho la bandari. Dar es Salaam pale mafuta hata unazungumzia 4003, wakati kwa bandari ya Tanga ni shilingi 4065. Kwa Mtwara diesel, petroli kwanza ni shilingi 3990, wakati diesel ni shilingi 4070, na mafuta hata ni shilingi 4096. Sasa tuna kila sababu ya kuweza kuzitazama tazama baadhi ya bei na baadhi ya maeneo. Maeneo muhimu ya kuangalia, Dina. Tuangalie mkoa gani?
1: Mara.
0: Mara. Sawa. Mara tuelekea, Dina. Naomba tuanzie mkoa wa Simiyu. Wanaeleza Bariadi petroli itakuwa ni shilingi petroli ni shilingi ndio, ni shilingi 4077. Diesel utaipata kwa shilingi 4157, wakati mafuta hata kwa pale Bariadi utapata kwa shilingi 4182. Busega, maeneo ya shimo, diesel petroli kwanza utaipata kwa bei ya shilingi 4089, wakati diesel utaipata kwa bei ya shilingi 4169, na mafuta hata utayapata kwa bei ya shilingi 4194. Wakati Tilima pale Luganga mbili, inaitwa Luganga mbilili, bei ya petroli ni shilingi 4077, wakati diesel ni shilingi 4157, na kwa mafuta ya taa ni shilingi 4182. Maswa, bei utaipata kwa shilingi 4070. Diesel utaipata kwa shilingi 4151, wakati mafuta ya taa utapata kwa bei ya shilingi 4176. Na upande wa Meatu pale Mwanhuzi, bei utaipata na petroli itakuwa ni shilingi 4081, wakati mafuta ya diesel utaipata kwa bei ya shilingi 4162, na kwa mafuta ya taa ni shilingi 4187. Hiyo ni kwa mkoa wa Simiyu. Tunautafuta mkoa, hapa nimefanikiwa kuusogelea mkoa wa Mwanza. Tutatembelea maeneo machache tu pale Kwimba, Mwanza kwa ujumla. Bei ya mafuta kwa upande wa petroli ni shilingi 4083, diesel utaipata kwa shilingi 4163, na mafuta ya tani kwa shilingi 4189. Hiyo ni bei ya jumla tu kwa Mwanza, tutakupa hiyo. Lakini tusogee sogee, kinachotafutwa hapa ni kutekeleza ombi la mwenzangu hapa Dina Shambe. Ndani ya mkoa wa Mara, mafuta kwa ujumla Musoma itakuwa ni shilingi 4101. Hayo ni mafuta ya petroli kwa lita. Na mafuta ya diesel kwa lita utayapata kwa shilingi 4182 kwa lita. Mafuta ya taa shilingi 4207. Kwa upande wa Musoma vijijini pale Busekela, petroli utauziwa kwa shilingi 4114. Diesel utauziwa kwa shilingi 4194. Na petroli na mafuta ya taa utauziwa kwa bei ya shilingi 4220. Kwa wakazi wa Rolia, Ingiriju inatambulisha maeneo mengine ya Rolia kule, yenyewe itauzwa diesel petroli kwanza utaipata kwa shilingi 4108. Iko chini kidogo kilinganisha na Busekela. Lakini diesel utaipata kwa shilingi 4189. Na mafuta hata utayapata kwa shilingi 4214. Lakini kwa upande wa Shirati, Wao mafuta ya petroli kwa lito utaipata kwa bei ya shilingi 4,116 na diesel utauziwa shilingi 4,196 kwa lita na mafuta ya tani kwa shilingi 4,222. Kwa wakazi wa Bunda, petroli utauziwa kwa shilingi 4,093 kwa lita moja, wakati diesel utauziwa kwa shilingi 4,176 na mafuta ya taa utauziwa kwa bei ya shilingi 4,199. Ukiangalia hapa kwa haraka haraka kwa mkoa wa Mara, naona kama Bunda ndio ana bei ya chini kuliko wilaya zingine au maeneo mengine yaliyotajwa kwa mujibu wa Eura. Hey, sijapiga promo lakini inaonesha hivyo, maana yake kama nifanya biashara sema naweka kabisa. Tofauti ndogo sana lakini.
1: Tofauti ni ndogo sana.
0: Kwa ndani ya maeneo, yani ndani ya maeneo tofauti ndogo sana, kwa sababu ukiangalia Bunda lita moja ni shilingi ya petroli nazungumzia, shilingi 4,093. Wakati Rolia ni 4,116. Musoma, Busekela 4,114 na Musoma mjini shilingi 4,101. Na Tarime shilingi 4,110 kwa petroli na diesel ni shilingi 4,190 na Kiwanja kule Nyamongo lita moja utaipata kwa shilingi 4,116 na diesel ni shilingi 4,196. Hiyo ndio tafsiri ya bei za mafuta kwa baadhi tu ya maeneo. Msikilizaji, pole kama hujafikiwa pia neno lako litamani, lakini angalau tumeweza kupitisha tu kwenye taarifa kwa ujumla bei ya mafuta imeshuka.
1: Ndio
0: haya wafanya biashara, kwa mfano tulikuwa na kusikiliza Dina mwanzoni kwamba unaweza kukuta bei imepanda ukao unawaza ama upunguze kipimo au uongeze bei. Inapokuwa gharama za uzalishaji na mchakato wa kibiashara kama mtaji unashuka namna hii, mnafanyaje? Mnatuongezea kipimo au mnapunguza bei?
1: Unashuka.
0: Mnaongeza kipimo au mnashusha bei?
1: Tuna
0: kama ni mlawali sasa, basi kwa sababu mchele umekuwa mwingi, bei imeshuka sana, mteja umjazie sasa, au ndio hivyo inabaki ilivyo?
1: Hapana.
0: Bei inashuka.
1: Hapana, hatujazi.
0: Bei imeshuka.
1: Hapana, atushushi bei.
0: Kila
1: bei itabaki pale pale na kiwango kitabaki pale pale.
0: Na twende kwa Paramagamba.
1: Waziri wa Nchi, Ofisi ya Waziri Mkuu, Sera, Bunge na Uratibu na Watu Wenye Ulemavu, Profesa Paramagamba Kabudi yametoa maagizo makali kwa wawekezaji wanaojenga magara katika kata ya Buguruni kuzibua mara moja mifereji ya maji toka majitaka yaliozibwa kwa uzio huo, akisisitiza kuwa hali hiyo inahatarisha afya za wananchi. Profesa Kabudi ametoa maagizo hayo siku ya leo wakati wa ziara yake kikazi ya kukagua maendeleo ya ujenzi wa miradi ya kuchakata majitaka uliopo eneo la Buguruni Sukita mkoani Dar es Salaam. Kwa hiyo hatua ya Waziri Kabudi imekuja mara baada ya kupokea malalamiko ya wakazi wa eneo hilo yaliyowasilishwa na mbunge wa jimbo la Segerea Agnesti Kaiza. Na Kaiza amemweleza waziri mkuu ya kwamba wananchi walikuwa wana hasira na walipanga kuzuia msafara wake ili kufutisha kero hiyo kwake. Tukamsikilize mbunge wa jimbo la Segerea na Agnesta Kaiza akimwelezea kero hiyo waziri.
2: Mheshimiwa waziri, pamoja na DC, wakati mnakuja mnashuka hapa, nafikiri mmeona mfereji mkubwa ambao umejaa maji hayaendi popote, na DC nafahamu bila shaka unalifahamu hili kwa sababu wewe hakuna changamoto usioifahamu ndani ya wilaya yako ya Ilala. Sasa kuna jambo ambalo limefanyika ambalo kiukweli sio sawa. Mheshimiwa DC, tunathamini na tunawakaribisha wawekezaji kwa kila namna, lakini wawekezaji hawapaswi kuja na kutengeneza maisha ya wananchi wetu kuwa magumu zaidi kuliko ambavyo yalikuwa. Sasa Mheshimiwa waziri pamoja na DC, huu mfereji mnaoona as we speak wameufumua pale ambapo umesikia mnakuja. Lakini maji hayaendi popote. Na hii inatokana kwamba mwekezaji ambaye amejenga pale godown ameziba njia kabisa, kabisa ameziba. Na maji hayaendi popote. Na ikitokea mvua ikanyesha hata dakika 10, wananchi wote hapo wanaogelea ndani ya uchafu. Ningeomba mheshimiwa DC pamoja na mheshimiwa waziri, msiondoke hapa bila kutoa tamko kuhusiana na kinachoendelea pale, kwa sababu huenda hata wasingezibua, hata ninyi msingeweza kupita katika maeneo haya. Sasa baba zangu, mama zangu wote ambao umeleta nani changamoto yenu kwangu, na nikawaomba msizuie huo msafara wa mheshimiwa waziri wala DC. Changamoto yenu nimeiwasilisha hapa, bila shaka mkuu wetu wa wilaya ambaye halali usiku na mchana akihakikisha kwamba tunaishi maisha ambayo kwa kweli tunastahili kuyaishi, naamini watapewa neno la faraja, kwa sababu mimi nimefika pale mheshimiwa waziri nimejionea. Kwa kweli it's not fair at all. Sio fair kabisa.
0: Mheshimiwa mbunge Kaiza mbele ya mheshimiwa waziri anawasilisha kile ambacho kilikuwa ni mpango
1: wa wananchi,
0: na akieleza kwamba ni baada ya kuwatuliza. Sasa tumpe nafasi waziri pana magamba Kabudi baada ya kuyasikia maelezo hayo na kujionea hali ya mwenyewe.
3: Wako kampuni zetu mbili za wageni, wote wanajenga ukanda huu, lakini kwa bahati mbaya tu ni roho zao mbaya, kuna mmoja akaamua kuziba mfereji ili kumzuia tu mwingine. Ni kuhakikishie mheshimiwa mgeni rasmi, baada ya ziara yako na maelekezo yako, mimi na timu yangu tutakuja hapa. Niliwaahidi wiki iliyopita kuja ikatokea dharura ziara. Ni kuhakikishie maelekezo utakayoyatoa hapa, mimi nitakuja kutekeleza na wenzangu. Na yale makampuni niliwaambia mheshimiwa mgeni rasmi kwamba nawataka wakurugenzi wenyewe, sitaki watu wa kutumwa. Tunapokwenda kutatua gogoro wa wananchi, wasitume mtu, waje wenyewe. Wamefanyana roho mbaya wenyewe, wanaziba mifereji ambayo inatoa maji kwenye makazi ya watu. Na bahati mbaya walipoziba kulikuwa kuna mvua. Mvua kidogo ikaenda kuathiri makazi ya watu hao wote wa karibu.
4: Sheria ya ardhi iko wazi kabisa, sheria ya mpango miji iko wazi kabisa. Kwa wilaya na vyombo vyote vinavyohusika, hawaruhusiwi kuziba njia ile. Ni kinyume cha sheria. Kwa hiyo tekelezeni sheria. Na wao wenyewe watekeleze sheria kwa hiari bila shuruti. Maana yake waanze kesho kufungua huo mfereji. Wala wasubiri kikao. Kikao mje kukagua wametekeleza kabisa. Kama wana tatizo watakutana na huyo huyo. Lakini wewe ni mtu wa nakuu yako, unasimamia usalama wa watu, lakini mamlaka zote zinazohusika, watu wa mipango miji, watu wa nadhani nitakuwa na nyinyi pia DAWASA, watu wa bonde ambao ni nani hapa, ili ni bonde la Ruvu, wote kesho hapa fikeni pale, msimsubiri mkuu wa wilaya, wafungue ile njia. Pale pana the right of easement, kwa Kiingereza the right of easement, wafungue njia, maji yafanye nini, yapite. Waambieni watekeleze hili kwa hiari bila shuruti. Wakisubiri shuruti watakuwa litakia matatizo mengine. Alafu jambo jingine la kutumia busara na hekima tu, hamwezi kugombana watu wawili alafu mkadhuru maelfu ya watu, mamia ya watu, haiwezekani. Tena natamani ungekuwa hapa ningewaambia nendeni, lakini waambieni waende, na waomba wananchi msiwafanyie fujo wala msifanye vurugu, ili nyinyi sija kurudia mmefanya vurugu au mmeharibu mali za watu. Lakini waende wafungue maji yafanye nini, yapite.
1: Asante. Ametoka kusikika waziri akiwataka kwa wawekezaji kufungua hiyo mitaro ambayo wameweza kuziba ili maji yaweze kupita. Na kama tunavyojua mitaro ya maji taka inakuwa sio mizuri, kwa sababu mtu ikizibwa hivyo, hata watu ambao wanaishi mazingira yale, basi wanaweza wakapata hata na magonjwa. Tuna
0: moja kati ya mambo ambayo mara nyingi ukienda kwenye jamii ambayo inajiandaa kipindi cha mvua ni swala usimamizi wa usafishaji wa mitaro. Ani kuelekea kwenye kipindi cha mvua. Mwanze kuziona zile ishara kwa sababu wakati mwingine mitaro ambayo imejengwa kwa gharama na ikajaa takataka kipindi cha mvua inaziba, ikiziba kazi ya mvua inachagua tu sehemu nyingine ya kupitia. Na mvua ikichagua pa kupitia ndio hatari yenyewe ipo. Barabara ambazo zimejengwa kwa mitaro na zimetunzwa, kwa hiyo mitaro ama mifereji wengine wanatumia msamiati huo, zinakuwa imara kwa kipindi kirefu sana. Iwe ni almashauri ambayo inapenda sana kurudirudi kazini kila baada ya kipindi cha mvua ikutane na barabara ambazo hazijaweka mitaro au barabara ambazo hazina mwendelezo wa usafi. Mitaro imejaa majani, takataka, makopo, kila kitu, ni aina zote za takataka ziko pale. Kwa hiyo mvua ikinyesha kidogo tu, baada ya muda basi maji yanachagua pa kupita. Yanaweza akachagua sehemu ambayo ni muhimu sana katikati mwa barabara. Baada ya mvua ngapi ngapi hivi madiwani wanakaa kuomba mpango mpya. Labda pengine kama kuna kafursa kanapatikana kama boresho na marekebisho. Lakini hata fursa nzuri ni ile ambayo huwa mnakuja na mpya kila siku.
1: Kila siku?
0: Mwe mnakuja na mpya. Sasa kila siku hata kama kuna sehemu kweli ndio unapata donge, ndio unataka msimu huu ule hapo hapo tena mwisho na kuchoka unajua.
1: Ni kweli?
0: Kwenye mambo ya kimatumizi kwa jambo lile lile unaliombea budget kila muda unachosha.
1: Nafikia tu wanasema itakuwa hauko serious.
0: Hauko serious.
1: Na kazi unaoifanya. Kwa sababu kama uko serious watu waweze kaendelea kila siku kuharibu.
0: Ndio maana mara nyingi pia tunakumbushwa kama ni swala la uwezo, kifanikiwa kupata barabara ya kiwango cha lami unapunguza jam za mara kwa mara, sababu kuna maeneo mengine mtakuwa na maboresho ya kila wakati na umuhimu unauona kwa kila muda.
1: Kila mwaka.
0: Kila msimu, sio mwaka tu, kila msimu. Yaani mvua ikienda ikipiga hivi mnajadili hiyo barabara.
1: Imeharibika tayari.
0: Barabara imeharibika tena, naanza kujadili budget nyingine.
1: Tunaendelea kuku. Asante msikilizaji. Tunaenda mapumziko mafupi, tukirejea utakuja kusikiliza maafisa usafirishaji wa mtandao maarufu kama bodaboda za mtandao. Wao wameweza kufunga barabara katika eneo la chuo cha biashara CBE pale Posta. Tatizo liko wapi? Basi tukirejea hapo tuweza kufahamu.

0: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kiwazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu mwanda.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima. Nimpendeze Mungu
5: na nini mama. Hii ni
0: Bakwa. Unajua Kongwe Digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la
6: Okay, asante na karibu tena, ikiwa ni saa 11 na dakika 2 kuelekea 3 kwa saa za Afrika Mashariki, na kila sababu tu pia ya kuweza kutazama ujumbe wako kabla tujendea kwenye habari zingine ambazo tumezidokeza hapo. Duru za habari unasema nampongeza mheshimiwa Paramagamba Kabudi kwa kuamuru wawekezaji kuzibua mifereji ni masawa Isomba wa hapo Mission. Okay, asante. Duru za habari ni Masunga Ruben kutoka Kwigutu, Uncle Luka na Dina na wapata vyema kabisa hapo Mjengoni. Okay, asante, karibu sana pia Duru za habari Masunga Ruben, jumba wako umetufikia. Wanasema unaitwa Yohana Kulo wa Mwite Gazeti kutoka Ruabu, unasema nafuatilia kipindi bora kabisa Uncle Luka na Adina. Muendelee kutuelimisha, Mazingira FM ndio nyumbani, huo ndio jumba wako hapa. Tumekusoma, karibu sana pia. Duru za habari na Mazingira FM, naomba kuchanganya hapo swali la mafuta. Tuipongeze serikali kwa kushusha mafuta, ila changamoto kubwa wanapopandisha mafuta wanapandisha kwa kiasi kikubwa, na wakianza kupunguza wanashusha kidogo kidogo. Inatupa taabu sana na sisi kushusha bei ya usafiri, na abiria wakihisia mafuta yameshuka, wewe hujashusha bei, wanatamani wakupige, ila wanashindwa. Yaani abiria wakisikia mafuta yameshushwa, wao hujashusha bei, wanatamani wakupige, ila basi tu kwa mujibu wa ujumbe huo. Okay, duru za habari unaitwa Amos Rumbaeli kutoka Kagunguli hapo Ukerewe kwetu Ukerewe, mbona hatujasikia bei ya mafuta ikoje? Labda kama ujumbe wako ulikuja mapema, lakini naamini sasa umeipata bei na mabadiliko ya mafuta. Duru za habari kiroho safi kutoka huyu jamani wa Kigunguli Ukerewe. Tutakuangalizia Ukerewe hapa. Duru za habari unaitwa Silvanus Timuha, ukipenda tuweza kuita Nkosili kutoka pande za Masanza Kona. Asante sana Eura kwa kutangaza bei mpya ya mafuta. Je, itakuwaje wale ambao walikuwa nayo ya zamani? Ili swali nalielekeza kwa Nkoluka. Niendelea au nikabiliane na nilichoombwa?
7: Hebu kwanza kabiliane na ulichoombwa, sababu kuna mwingine wa Ukerewe yeye amesema hajasikia.
6: Mimi ni mwandishi tu jamani. Na kama kuna bei ya mafuta imetangazwa, takachofanya mimi ni kukusogezea vile vile kama ambavyo
7: ilivyotangazwa.
6: Imetangazwa. Kwa sababu mambo yote ni hadharani. Mm-hmm. Hakuna jambo la siri kwenye swala la bei ya mafuta.
7: Ndio.
6: Hapa amesema, semesema hapo. Ni kwamba imetangaza kushuka kwa bei ya kikomo za bidhaa za mafuta nchini kuanzia Jumatano tarehe 5 2026. Yani kisema hivyo mambo ya zamani ya kwangu mengine mapya ayo huwa yapo kwenye biashara ya mafuta. Yani huo msamiati ya upo labda kama kuna zao lingine watu na kini kwenye mafuta
7: hamna mapya na
6: mtangaziwa bei basi. Na ndio maana moja kati ya sheria ambazo zinawataka wale wamiliki wa vituo vya mafuta na wafanya biashara katika vituo vya mafuta ni kubandika bei mpya. Kubandike pale wateja waone. Toa hiyo ya zamani weka, ndio maana bei inakuja siku moja kabla. Bei zimetangazwa jana kumbuka.
7: Ndio.
6: Kwamba kuanzia Jumatano na Jumatano.
7: Ni leo.
6: Zimetangazwa jana. Maana yake wakisema jumatano. Inafika Jumatano tu bei zinabadilika. Yani kufikia pap bei zinabadilika. Kwa hiyo kuanzia ilivyofika saa 6 ile usiku kuanza kusomeka tarehe 5. Jumatano basi.
7: Bei ka tayari ishabadilika.
6: Bei ka imebadilika tayari. Na mimi hapo sio kwa hekima yangu hapana, ni kwa swala la maelekezo ya Eura. Duru za habari ni kusome kama Lucas Sikinde kutoka Msoma hapo Makoko, na sikiliza Mazingira FM nikiwa namwagilia bustani yangu ya mchicha, bamia na mgagani. Dinae, karibu Msoma Makoko, utusalimie. Ujumbe mwambie mke wangu Mama Jose au Mama Karen asikilize Mazingira FM, anapatikana Soroneta kitongoji cha Nyarutu. Asanteni sana. Ndio ujumbe huo. Lingine na kuhusu wewe Jidina. Mekaribishwa.
7: Asante.
6: Duru za habari unaitwa Scorpion au Scorpion kutoka pande za Ragata na wapata sana hapo studioni. Okay. Asante. Duru za habari ni Masunga Ruben kutoka Kwigutu, Uncle Luka na Dina. Okay, tumesha usoma ujumbe huo. Asante kwa kusikiliza. Wanasema ni Duru za habari Isa Magadi wa Mwisenge, mafuta ya taa hapa Musoma. Kuna kituo wanauza mtaa wa Karume, Kerenge ndiye anauza. Nasikia bana?
7: Nimemsikia.
6: Tunaogopa kurudia pia, hiyo tutaitwa na ofisi ya masoko. Lakini kuna maeneo wanauza. Duru za habari anasema hii ni sauti ya Isiga Daudi Kisusi kutoka hapo Salama. Unasema tuko pamoja. Asante kwa kusikiliza pia. Karibu Duru za habari. Ujumbe mwingine kutoka kwako hapa unasema DZH pandisha bei, pandisha bei, bidhaa ibaki pale pale. Ni Mrami Jogo kutoka Kiriba. Pandisha bei,
7: bidhaa ibaki pale
6: pale,
7: pale,
6: pale. Ndio mapenzi yake au anachoona ni sawa. Duru za habari unaitwa Venance Magesa, ni mwakilishi pekee kutoka Kinesi. Anasema mimi naona ni bora kipimo kipungue, bei baki pale pale. Ukitaka kuongeza utaangalia mfukoni upoje. Kipimo kipungue, bei
7: ibaki pale pale.
6: Unaitwa Wakushine kutoka Kibubwa hapa wilaya ya Butiama. Mimi naona bei baki kutokana na biashara alivyo chakula, mchele au mkaa. Kwa hiyo bei ibaki pale pale, ila waongeze kipimo. Aya bana, asante. Ujumbe wako umefika pia. Duru za habari kizuri, bora kupunguza kipimo, bei ibaki pale pale. Emmanuel Clevel, Clevery Kwimba Nyamigamba. Ujumbe wako umeandikwa hivyo. Asante. Heri kushusha kiwango cha bidhaa, bei baki pale pale. Unaitwa Kiara kutoka hapo Kirumi. Ndio maoni yako hapa. Unasema Duru za habari ni bora bei iongezeke, kipimo kiwe sawa. Naona tumegawanyika sana kwenye mapenzi ya watu hapa.
7: Na hapo unajua Ruka, kuna utofauti. Na utofauti wenyewe unategemeana na biashara unayoifanya. Kwa sababu kuna biashara nyingine unaweza ukaifanya, kwa mfano unauza labda niseme tu duka la rejareja. Kuna vitu ambavyo labda kama kilo ya sukari, huwezi kusema eti nitapunguza mimi niwe nafanya kipimo cha hivi lakini bei iwe pale pale, hakuna.
6: Okay.
7: Kwa sababu bei kipande imepanda. Hapa kwenye kupunguza labda ni tuseme mafuta unaweza kupunguza, kama kuna uza labda ya 300 unaweza ukapunguza kipimo ili mtu akija na hiyo 300 ayapate. Lakini kitu sehemu zingine ambazo unaweza kupunguza ni sehemu ya chakula iki. Ndio unaweza ukasema mimi nitapunguza
6: vyakula hivi.
7: Vyakula hotelini mama ntilie. Migahawani. Unasema mimi nataka wateja wangu wabaki. Kwa hiyo atakaye kuja anataka unaweza ukatengeneza tofauti. Anayetaka labda hivi bei hii atakupata chapati labda za uzito huu. Na ambaye atakuja na bei hii atapata za uzito huu. Kwa hiyo hiyo nayo inategemeana.
6: Bana tumpe nafasi Halima Dendego, huyu ni mkuu wa mkoa wa Singida. Alikuwa na jambo kuhusiana na swala la mafuta na pia.

0: Okay, asante. Ni mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amesema Tanzania inapaswa kuongeza uzalishaji wa mafuta ya kula ili kupunguza utegemezi wa uagizaji kutoka nje, kuokoa matumizi ya fedha za kigeni. Hii ni akizungumza katika kongamano la uwekezaji katika tasnia ya mafuta ya kula lililofanyika wakati wa maonesho ya 88 katika viwanja vya Nzuguni pale Dodoma, ambapo alikuwa na jambo naye kuhusiana na swala la mafuta ya mafuta ya kula, mafuta ya kupikia. Sasa ni ipi? Mafuta ya kula au mafuta ya kupikia?
1: Ni mafuta ya kupikia.
0: Ya kupikia?
1: Mafuta ya kula bana.
0: Kwa nini ya taa sio ya kupikia?
1: Ni mafuta ya kula.
0: Mafuta ya kula.
1: Tusichanganye mambo hapa. Ni mafuta ya kula.
0: Haya, huyo hapa.
2: Asilimia 60 ya mafuta ya kula tunayotumia tunaagiza kutoka nje ya nchi. Na ukishasema unaagiza asilimia 60 ya mafuta kutoka nje ya nchi, maana yake unaenda kuzichoma pesa zako. Kwa maana wewe ni mnunua na pesa zetu, unaenda kuzinunua na fedha za kigeni, si ndio? Kwa hiyo tunaenda kuzichoma fedha zetu ambazo zingetumika labda kutuongezea mambo mengine mazuri ya maendeleo katika taifa letu. Lakini serikali yetu katika kipindi hiki inaendelea kutumia zaidi ya dola za Marekani 200 kila mwaka, kama nilivyosema, kuagiza mafuta nje. Lakini wakati huo mahitaji ya mafuta yanaendelea kuongezeka. Tulipofika 2025 tulikuwa tunatumia wastani wa tani za mafuta ya kula 732,000. Lakini tunapoelekea 2035 tunaenda kutumia wastani wa tani milioni 137,145. Uliza ni dola ngapi hizo ambazo zinaenda kutumika. Lakini uzalishaji wa ndani ukiwa ni tani 309,000 ni sawa kama 40% ya mahitaji yetu. Kwa hiyo hii hesabu tukielewa vizuri, ndio tutaelewa kwa nini leo tuko hapa. Ndio tutaelewa kwa nini tumekutana hapa. Kama tunaweza kujitosheleza kwa 40% tu, 60% lazima tuchome dola zetu tukanunue mafuta, ndio maana leo tumekutana hapa. Kwa hiyo sio ni kikao kidogo, hiki ni kikao kikubwa, ni kongamano kubwa la kutoa mawazo na maoni na kuishauri serikali, kuishauri sekta binafsi iliyoko hapa ndani Tanzania, ili tuweze kuzalisha mafuta ya kutosha, tuweze kujitosheleza, lakini tuweze kuuza na sisi kwa wenzetu majirani. Kwa hiyo katika mkakati huu ambao nimeusoma, serikali imepanga kufanya mambo yafuatayo. Kwanza, kuongeza uzalishaji wa mafuta ya kula hadi kufikia tani milioni 1.3. Kwa maana tunakuwa na mafuta toshelezi na ziada ya kuuza nchi za nje. Haya ni malengo makubwa, lazima kila mmoja ahakikishe amepandisha soksi zake vizuri. Lakini tuna viwanda. Mimi nikiwa pale Singida ni shuhuda, nina viwanda vikubwa vya kuchakata mafuta ya alizeti. Hapa Dodoma hivyo hivyo. Lakini wastani wa viwanda vyetu kufanyaji kazi wake ni 18% tu ya lengo ya kiwanda kile ambacho mwekezaji amewekeza. Kwa hivyo tunataka kutoka kwenye 18% tuweze kumpeleka akazalisha 60% kwa kutumia rasilimali za ndani, na wakati huo tunapoendelea kukua 40% ndio pale tunaweza kuagiza mafuta ghafi kutoka nje ili kujazilizia 100% vile viwanda viweze kufanya kazi. Hatuwezi kuwa na uwekezaji mkubwa kama ule tukaacha mitambo na mashine ikituangalia. Tutakuwa hatukitendee haki, hatuwatendee haki kwa uwekezaji. Lakini tumekubaliana tunataka kuondoa kabisa utegemezi wa mafuta kutoka nje, na kwa sababu tunaenda kuchakata mafuta katika viwanda, tunategemea kupitia huu mnyororo wa uzalishaji wa mafuta tutengeneze ajira 900,000.
0: Okay.
1: Ni
0: kwa mfano ni vyanzo gani vya asili vya kuyapata mafuta ya kula? Yanapatikana kutokana na nini?
1: Mafuta ya kula vitu vingi, kuna ufuta, karanga.
0: Vyote vinapata vinatengeneza mafuta.
1: Alizeti.
0: Alizeti.
1: Pamba.
0: mifugo, kwa maana ya wanyama. Tutapata mafuta ya kupikia au ya kula?
1: Mafuta ya kula.
0: Ya kula. Na tuyatumie, tutumie kama ya kula.
1: Tumie ni ya kula.
0: Sasa mbona kuna fursa nyingi za kutengeneza utoshelevu wa mafuta?
1: Fursa zipo, lakini
0: pamba si tunalima?
1: Pamba tunalima ndio.
0: Ambacho hatuna sasa kutafuta na mafuta ya kutosha na ikawa fursa, kwa sababu kwa mujibu wa Mheshimiwa mkuu wa mkoa pale Dodoma, nasema kuna noti nyingi zinachomeka kwa kuagiza mafuta ya kula, na moja kati ya biashara ya uhakika ni biashara yote ambayo inahusu kula
1: kabisa.
0: Unajua nguo mtu anaweza akazira tu kwamba sivai siko,
1: yani inaweza ikamshawishi lakini akaamua tu hapana, ngoja niachane nayo.
0: Lakini tumbo Mungu amekuwekea mbele kabisa, usije ukasema ukuliona.
1: Ala kazi.
0: Tumbo umewekewa hapo, usije ukasema hujaona. Yaani tumbo umepewa mbele.
1: Kula lazima.
0: Kwa sababu kama kula ni lazima, kwa hiyo kama kuna biashara ya uhakika ni inayohusu mlo.
1: Ndio.
0: Kuna karanga.
1: Mm-hmm.
0: Kuna ufuta.
1: Ndiyo.
0: Kuna alizeti. Kuna pamba. Kuna mifugo kama ng'ombe, kwa sababu mchakato wake si unatengeneza mafuta kule mwisho wa siku ambao unaweza kuyatumia kwa kupika. Na ukitafuta vijijini kwa jamii za wafugaji.
1: Ndiyo.
0: Nadhani hata aina nyingine mafuta hawajui. Wanajua hii ya mifugo tu, samri.
1: Wanajua, lakini unajua sasa hivi pia mafuta ya samri yamepungua sana
0: upatikanaji wake.
1: Ni tofauti na zamani.
0: Kwa hiyo tunakuwa wapi kwani?
1: Na labda watu wanachoka, alafu naweza kusema tu watu wamekuwa wavivu, maana ili mafuta yale yapatikane hadi pia nguvu itumike.
0: Mafuta ya samri ni bingo.
1: Na pia sasa hivi yani unakuta mtu anafuga, lakini tuseme tu ni watu wa kuchoka tu, kutotaka kujituma, kwa sababu hata kama unafuga ng'ombe wako watatu, watano, unaweza ukapata hayo mafuta.
0: Mahitaji yake?
1: Mahitaji kwa watu. Ni watu
0: wachache. Jambo lolote ambalo linakuwa na uhitaji mkubwa, thamani yake inapanda. Na linakuwa ghali na gharama inapanda. Iko hivyo kwenye mfumo mzima wa masuala ya uchumi. Naweza nikatoa mfano kwa mfano. Miaka ya nyuma, miongoni mwa vitu vilikuwa vinachafua fukwe za vyanzo vya maji kama maziwa na bahari ni bondo. Najua bondo. Ni sehemu ya kiungo ambacho humsaidia samaki kuelea, sio kuogelea na nini. Sana sangara ndio na bondo. Najua mwanzoni ilikuwa ni miongoni mwa vitu vinatolewa vinatupwa. Badala ikapatikana soko la bondo. Kwa hiyo miongoni mwa vitu vitasababisha utandikwe ziwani mtoto ni ku. Unajua ile ndege warefu wale wanaitwa bwanafya. Wana jina lingine bwana wale.
1: Sijui.
0: Wanavunjwa miguu ziwani kwa kula samaki au kuchukua bondo. Bora ubebe samaki. Yaani bondo na kimbizo na ile warefu wale. Bondo utawahurumia kule kwa vuvi, atarushiwa kasia huyo kubeba bondo. Manake bondo limekuwa na
1: thamani.
0: Kwa hiyo kulipata ni kazi.
1: Mm-hmm.
0: Na hata wakati mwingine kwenye biashara unaweza ukenda gengeni. Mwanzoni watu hawakujua, walifikiri wafanya biashara wamekuwa waungwana sana
1: wanatengenezea.
0: Kumbe
1: waliji.
0: Mali iko pale. Ikaondoka. Na sasa thamani ikapanda.
1: Ndio.
0: Miongoni mwa takataka ambazo zikuti ziwani sasa ni bondo. Utamkuta samaki. Ambaye labda ameharibika lakini sio bondo.
1: Bondo huwezi kulikuta.
0: Huwezi kulikuta pale kwa sababu imepanda thamani na mahitaji yake.
1: Ndio.
0: Ukanda huu wa barabara ya kuelekea mashariki mwa Bunda. Barabara ya kuelekea Mariwanda. Mariwanda sio wapi. Kwa hivi sasa miongoni mwa vitu ambavyo utasumbana na gari ni kuagiza mafuta na maziwa uletewe mjini. Kwa sababu maziwa kule sasa ni dili baada ya kupata wawekezaji ambao wana uhitaji mkubwa wa maziwa. Kwa hiyo maziwa huku nayapata huku upande huu. Wewe ni uendeshe tu kama una kagari, mwambie apunguze speed, utaona kwenye vidumu.
1: Utayaona tu.
0: Hivi sio makopo ya maji? 2000, 1000 utayapata, lakini huku Hiyo tabia nataka kufa, na miongoni mwa vitu ambavyo sasa vitaanza kukosekana kwenye miji ni maziwa.
1: Maziwa.
0: Kwa sababu soko limepatikana.
1: Tayari.
0: Kwa hiyo kama unahitaji kuona thamani ya mafuta yanapatikana pengine kupitia wanyama ama pamba ama alizeti, ni soko lipatikane. Na ili kutengeneza soko la ndani, maana yake lazima lilindwe kwa kutokuingiza bidhaa holela nchini.
1: Ndio.
0: Ukiingiza bidhaa holela nchini, maana yake hata mwekezaji wa ndani unamaliza mchakato wa kuyatengeneza mafuta umeyakamilisha kwa shilingi 10,000, alafu na mafuta yameagizwa na kuja kwa shilingi 5,000. Nani anakuchangia wewe? Watu saizi wanaangalia ku minimize cost. Tunaangalia gharama. Hapo shingapi?
1: 5,000
0: wewe?
1: 10,000.
0: Wenzetu kule wanasema yake lolo. Yaani tunaenda huko 5,500 unabaki na
1: mafuta yako.
0: Na mafuta yako. Lakini ukilinda soko la ndani, maana yake ni kutumia kodi na ushuru. Akiingiza mtu anagongwa kodi, akija kuyauza kwa 5,000 anafilisika. Kwa hiyo lazima naye
1: apandishe
0: mkutane hapo kwenye ngapi, mshindane ubora.
1: Basi kwenye ubora hapo ndo sasa mnashindania.
0: Mbona njia ni rahisi tu, formula ni rahisi tu namna hiyo.
1: Na watu kwenye ubora hapo, mwingine bado haoni ubora. Unajua unaweza ukaenda sehemu wewe unataka unafuu, unataka kujua ubora. Na ndio maana hata ukienda mashineni kununua hata mchele unaambiwa huu hapa una shilingi 1,800, huu hapa una 1,200, nipe tu huo wa 800. Yaani unataka kujua ubora, anakuambia huu ni bora kuliko huu. Wewe nipe mchele, ni mchele.
0: Huu hauna mchanga, safi kabisa, hauna tachuya.
1: Atawasha tu.
0: Shilingi ngapi? 3,000 huu. 1,800, pima huku, wacha maneno mengi.
1: Kuna baadhi, lakini wengine wanaangalia ubora pia.
0: Kuna watu wa viwango na ubora. Naangalia tu huu. Kwa hiyo bidhaa pia inatutenga kwenye soko la bidhaa. Maafisa usafirishaji bodaboda wanasema nini pale?
1: Maafisa usafirishaji wa mtandao alimaarufu kama bodaboda za mtandao wamefunga barabara katika eneo la chuo cha biashara CBE Posta jijini Dar es Salaam, wakipinga vitendo vya maafisa wa jiji kuwakamata wanapoingia katikati ya jiji kuwachukua abiria waliotaka usafiri kupitia program za usafirishaji. Kwa hiyo wanazungumza shida inatokea wapi? Tukasikilize maafisa usafirishaji.
3: Tunalipa bodi na vibali vyote sawa, lakini unaposusha abiria unakuja unakamatwa, unaambia ni wrong parking. Askari anakukamata na kuchukua jiji, anaenda kule anakuambia utoe 70,000. Sisi tumechoka, kama ni hivyo aende bodi tufungiwe, sio kufanya kazi.
4: Waende lazima
3: kwa sababu ya sana wanakunyanyasa sana bodaboda. Tunatesa kama tumechoka. Kwa nini tukamatwe na mnalipia kila kitu? Leseni huko nayo, kila kitu nayo. Kwa nini tunakamatwa? Sisi tumeshachoka, tunakamatwa sana.
5: Na sisi tunapoingia mjini sio kwamba kusema hata si kule tunaenda kupaki. Hapa sisi tunaenda tunachukua abiria tunatoka. Lakini wewe unaenda abiria unayenyuma, unajua tu huu mdoto atasimama. Unaviziwa, unaweza ukasema kama umeiba simu ya kiongozi gani sio. Yaani mpaka unauliza nyie vipi? Anakuja kukamata tena anakuambia toa 70,000.
6: Okay. Kwa hiyo mkusanyiko huo mmeweka pikipiki hapa mna kwa lengo gani? Mmegoma ama mmezuia barabara?
5: Hapana, hapa haijaletwa pikipiki. Yaani hapa ilichotokea kuna jiji walimkamata mtu. Sasa mkusanyiko wote huu unaona jiji sio kwa poshikani kujadiliana, wanataka kugombana hapa kupigana, yule kapigwa ndo kakimbia. Kukimbia wenzao ndo wanakuja juu, ndo watu umeona umati wote unaandamana.
6: Tunateseka.
5: Tunateseka sana. Kwa hiyo basi kwa hiyo tuwaambie jamani, usio mnatoa request zinazoenda Kariakoo hala za kuingia. Yaani sisi sio zinatoka au tuache tu bodaboda. Kwa sababu mimi ninakuta umeona late na imelipia.
6: Kwa hiyo baada wenzao kukamatwa ndo amepigwa.
5: Amepigwa.
7: Bora la jiji. Sasa hivi wamemwona askari wamekataa atutoe 70,000. Wakati kipindi cha nyuma tunatoa 70,000 wanakataa kutupa control number. Sasa hivi ameulizwa anasema eti tunatoa 50,000.
8: Ah, ni kwa ajili ya nini?
7: Sisi hali ni 70,000 tumetoa, wengine tumeshika zaidi ya mara 5. Tunaomba mzawa atake. Sasa sisi tufanye kazi gani?
8: Ah, ni kwa ajili ya
7: sisi sababu ya chopa.
8: Tunachopa chuma ndo.
7: Alioa chuma.
0: Kwani wateja wao hawakupatwa? ili nao wasikike kwa sababu kuna zile ku request unaomba una request na hizi ni kupitia mtandao
1: ndio sasa zingine imehama kabisa.
0: Eh, mambo sijui nenda wapi, mtu amemaliza kujiandaa na bonyeza na weka location, napatikana hapa wapi na subiri usafiri na unachagua kwenye miji mikubwa unataka bajaji unataka
1: boda boda
0: boda unataka hais unataka kuna gari za viwango pia zipo pale.

0: wanaohitaji usafiri ni abiria.
1: Ndio.
0: Na kwa nini unahitaji? Tumezungumza hapa. Ziko sababu nyingi ambazo zinaweza zikamfanya mtu akachagua usafiri.
1: Mm-hmm.
0: Kuna dhana ya kuwai. Leo hii hata ukitafuta kwenye vituo vingi vya haisi, zinasota kutokana na utaratibu wao wa ubebaji. Kwa sababu watu wako kwenye haraka sana. Kwa mfano unakwenda haisi inahitaji watu 20 ili ondoke. Akipaki bajaji mkiwa watatu inaenda. Sasa kwa nini asisote haisi? Mambo ni mawili, ahame ruti au pengine atoe anunue bajaji. Au kwe kuna utaratibu mwingine wa kusimamia. Ndio maana yake. Kwa hiyo kwa mfano mtu anaagiza usafiri kama huu, labda pengine ugumu wa kuupata usafiri mwingine upo. Kwa sababu mda mwingine unakuta hizi zina gharama zaidi.
1: Zipi hizo za mtandao?
0: Za mtandao zinaweza kuwa zina unafuu kwa dhana hiyo. Lakini ni gharama. Kwa mfano unazungumza usafiri wa chombo cha umma, labda kwa mfano mwendo kasi.
1: Mhm.
0: Labda ruti ambayo unaweza ukaipata kwa mfano pale Dar es Salaam kwa shilingi 1,200. Ruti hiyo unaweza ukazungumzia shilingi 10,000 kwa usafiri kama huu.
1: Mm-hmm.
0: Sasa kwa nini nitoe 10,000 alafu ni sitoe 1,200? Manake kwenda nikaweka foleni, nikaanza kurukia na rukiana na watu na nini na nini, naona kama ni usumbufu. Sasa bora nichimbe mfuko
1: chap.
0: Niende kwa haraka.
1: Mm-hmm.
0: Kwa sababu ya umma na yenyewe pia inaenda kwa mujibu wa mawazo ya dereva. Ushafika sehemu umepanda gari, dereva na anapaki.
1: Anapaki.
0: Au anarudi kwanza, hadi mnaanza kulalamika, jamani twende bana.
1: Sana wewe vipi? Eti kuna mtu namsubiri.
0: Ndio anawasha taratibu. Kwambia wana ungetaka kwangu. Unakuwa ni mteja hujaingia. Ukishaingia si unajua lugha.
1: Zinabadilika hasa ukishatoa hela nauli.
0: Ankurudisha tumbo nyumba bana. Hapo liitwa vizuri sana kwa lugha ya heshima. Mzee karibu bana, siti zipo. Kisha simama kule ikiondoka. Mzee hebu rudisha bana. Hapa kumeja, hebu rudisha kule, rudisha tumbo. Sasa. Sasa unaagiza safari kama hizi ili kurahisisha ruti.
1: Wahi kufika.
0: Bana, tuelekee kwenye taarifa hii ambayo tumekudokeza hapo awali. Katika zoezi la ugawaji, tuweza sema hivyo, zile mashine za fotokopi. Kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini, Mheshimiwa Esther Amos Blaya, jana ameweza kufanya zoezi hilo la ugawaji wa mashine kwa kata tatu.
1: Kata tatu.
0: Kati ya 10 ambazo zinatarajiwa.
1: Kata ya 10.
0: Jumla kuna kata 10 ndani ya jimbo la Bunda, 13 kwa jimbo la Bunda mjini. Photocopy machine alizopokea ni 10 ambazo zitakwenda kunufaika kata 10. Jana kata zilizonufaika ni kata Manyamanyama, Sazira na Kabasa. Hawa ni wanafunzi ambao kwa upande wao wanazungumzia fursa hiyo ambayo wamezipata kwa shule zao, hasa kwa hizi shule tatu ambazo kwa siku ya jana ziliweza kunufaika na zoezi.
2: Kwa majina naitwa Zakariangi Red Brigade, mwanafunzi wa kidato cha tatu, na toa shukrani zangu kwa zazati kwa mheshimiwa mbunge kwa kutuletea photocopy machine. Namshukuru sana na mwahidi kuwa kwa ujio wake wa kutuletea photocopy machine tutafanya vizuri kimasomo na tamwahidi kuwa kidato cha nne tutafaulu vizuri.
3: Kwa majina naitwa Neema Matare, ni mwanafunzi wa kidato cha tatu shule ya sekondari Manyamanyama. Kabla ya sisi kupata photocopy machine tulikuwa tunapata changamoto nyingi. Unakuta tunatoka hapa tunaenda mbali kwenda kuchukua kutoa mitihani photocopy, tunarudi tena huku nakuta saa zingine mitihani inapungua. Lakini kutokana na uwepo wa hii photocopy machine ambayo tumesaidiwa na mheshimiwa mbunge, itaenda kutuwezesha sisi kufanya majaribio mengi pamoja na mitihani mingi bila upungufu wa mitihani. Yaani kwa sababu hapo kabla tulikuwa na hiyo changamoto, tulikuwa tunapungukiwa na mitihani kutokana na umbali wenyewe. Tunaenda mpaka tutoke twende mjini stationery turudi huko. Tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge kwa
0: Okay, asante. Peter Ndomondo ni afisa elimu halmashauri ya mji wa Bunda, akiwa ni miongoni mwa viongozi ambao walishuhudia zoezi la ugawaji wa photocopy machine kwa kata tatu kwa siku ya jana, na alipata nafasi ya kuzungumza kufuatia tua hii ambayo linafanyika kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini.
4: Awali yote nataka nitoe tu maneno machache ya kuweza kueleza kwa nini tuko hapa leo.

0: Kwanza ni mshukuru Mungu kwa namna ya pekee kutuwezesha kufika mahali hapa, lakini kipekee ni mshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu wa jimbo la Bunda kwa kazi nzuri ambazo amezifanya na anaendelea kuzifanya. Kwa kweli dadangu unafanya kazi sana kubwa sana, unaupiga mwingi, na sisi kama wananchi wa Bunda mjini tunashukuru kwa namna ya pekee kwa jinsi ambavyo unajitoa kwa ajili ya kupigania wananchi wa Bunda mjini, lakini kipekee kwa namna ambavyo unatetea swala la utoaji elimu kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinapata vifaa ambavyo vitarahisisha katika utoaji wa elimu. Ndugu zangu, tuko hapa kwa ajili ya kukabidhiwa vifaa vya kufanyia kazi katika shule yetu ya hapa tulipo Ligamba, lakini na shule zingine. Tuna mashine ya photocopy ambayo fedha yake kuanzia milioni 3 na kuendelea. Tuna mashine ya kuprint. Kwa hiyo kwa vifaa hivyo vyote ambavyo tunapewa leo kwenye shule yetu ya msingi ya Ligamba na zile shule za sekondari ni kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa elimu na kuhakikisha kwamba elimu ambayo inatolewa kwa wanafunzi wetu wa shule za msingi na awali ni elimu bora. Kwa hiyo tunamshukuru sana mheshimiwa mbunge wetu kwa namna pekee ya kudhamini utoaji wa elimu kwa wananchi wa Bunda. Tupige makofi. Kwa mheshimiwa mbunge tunakushukuru sana, na sisi kama idara ya elimu na halmashauri ya Bunda mji kwa niaba ya mkurugenzi wetu wa mji tunakushukuru sana kwa mikono miwili kwa namna ambavyo umetoa fedha nyingi. Usingeweza kufanya vitu kama hivi kwa mwaka 2026, lakini ukaona kwamba ufanye hivi ambavyo umefanya leo kuhakikisha kwamba shule zetu za msingi na sekondari zinapokea vifaa vizuri vya tehama kwa ajili ya kuboresha nini, elimu. Jamani, hili ni jambo kubwa sana.
1: Okay, ni sauti ya afisa elimu bwana Peter kizungumzia juu ya zoezi hili na faida zake kwa msingi ya elimu ya wanafunzi, lakini pia kitoa pongezi zake kwa mbunge wa jimbo la Bunda mjini kwa hatua hiyo, naye kwa nafasi yake akitoa ujumbe kwa wanafunzi akisisitiza swala la kusimama na kuisimamia elimu ili kuweza kuyafikia malengo kwa wanafunzi.
2: Lakini leo tena nimerejea nyumbani kwa ajili ya kuleta photocopy machine yenye printer umeumo ili tatue changamoto ya kudurufu mitihani na kwa ajili ya wanafunzi wetu. Mheshimiwa mwenyekiti, natambua. Kwa kila nikikutana na watoto wangu hawa, natamani kuwaambia haya maneno. Safari yoyote ya mafanikio inahitaji jitihada za hali ya juu. Haihitaji kukata tamaa. Unatakiwa usome kwa bidii ili utimize malengo yako. Sawa sawa? Si mnaniona mimi hapa mnaambiwa ni mtoto wa manyamanyama. Na yasema haya, msione kufika hapa haiwezekani kutokana na changamoto au hali ngumu familia ambazo tunatoka. Ukiweka jitihada, nidhamu ya maisha, malengo yako yanafanyaje? Jukumu letu sisi, mimi kama mbunge wa jimbo, diwani wenu na madiwani wenzangu kwenye halmashauri yetu ya mji, kuchukua changamoto na kuhakikisha tunafikisha jimbo letu pale tunapopataka. Tunaifikisha kata ya Manyamanyama pale tunapopataka. Na ndio maana tunatumia jitihada mbalimbali kuhakikisha lililo ndani ya uwezo wa mbunge nafanya, lililo ndani ya uwezo wa diwani anafanya, ndani ya uwezo wa halmashauri yetu tunafanya, na lile ambalo napaswa kulisemea kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kazi hiyo naiweza kweli. Nitatumia fursa kwa kuchangia kwenye wizara mbalimbali, nitatumia fursa kwa kuchangia kwenye miswada ya sheria mbalimbali, lakini nitapita kwenye kila wizara kuonana na makatibu wakuu, kuonana na mawaziri, kuwaambia changamoto za nyumbani kwetu, ili nyinyi kupitia sekta ya elimu uweze kupata mazingira mazuri yako. Sikuwahi kuahidi, lakini ukizungumza na walimu mbalimbali na si kwenye jimbo hili, hata sisi tukikaa wabunge tumegundua pia kuna changamoto kubwa sana, na walimu wanatumia gharama kubwa sana kwa ajili ya kutoa copy, photocopy machine. Nadhani ni shida kubwa sana, si ndio? Kwa hiyo nikasema kile nitakachoweza nitahakikisha naenda kugawa kwenye shule. Namshukuru Mwenyezi Mungu.
1: Okay, ni sauti ya Esther Amos Blair, mbunge wa jimbo la Bunda mjini. Ni sauti yake hapo jana wakati akigawa photocopy machine ambazo zina printer kwa kata tatu kati ya kata kumi zinazotarajiwa kufikiwa na zoezi hilo, zoezi ambalo kwa leo pia limeendelea kwa baadhi ya maeneo. Tuendelea kuyapata zaidi kupitia Mazingira FM.
3: Tunaendelea kuwahabarisha ambapo shirika la umeme Tanzania TANESCO limesema mkandarasi amekamilisha kwa mafanikio awamu ya kwanza ya kazi ya ukutaji wa nyaya katika eneo la Mkambalani mkoani Morogoro, ikiwa ni sehemu ya hatua za mwisho za utekelezaji wa mradi wa njia ya kusafirisha umeme wa msongo wa kilovoti 400 kutoka Chalinze hadi Dodoma. Kwa hiyo akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la Mkambalani, kaimu mkurugenzi wa mawasiliano huduma kwa wateja wa TANESCO Aileen Gowele yamesema zoezi hilo lilipangwa kufanyika ndani ya siku sita, limekamilika kwa wakati na kwa mafanikio. Tukamsikilize.
4: Kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji, nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Mkambarani ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa kiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili.
5: Kwenye hii awamu ya kwanza tumefanikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi, lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovoti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11. Pia naomba nikumbushe umuhimu wa hii line ikikamilika, itaongeza uwezo kwenye line ambazo zipo tayari, kwamba uwezo wa zile line ulikuwa kiasi kadhaa, sasa hivi kwa sababu tunapita na msongo wa kilovoti 400 uwezo utakuwa ni mkubwa.
1: Okay, utakumbuka adha ya hivi karibuni kwa baadhi ya maeneo ambayo hata hivyo ilitolewa mapema na TANESCO kuhusiana na maboresho ambayo yanaendelea kufanyika na hivyo kukatiza huduma ya umeme kwa baadhi ya maeneo na ratiba ambayo pia hata kupitia simu wakati mwingine ukuna kutanayo na kuambia bana leo mkoa fulani na hasa ikuna kutumia kama ni mtu wa maeneo husika.
3: Ndio.
1: Kama mkazi wa mkoa Mara unaambiwa leo maeneo yatoathirika na vitu kama hivyo, imekuwa ni sehemu ya ujumbe kwa mikoa mbalimbali. Kwa hiyo unaweza kukuta kipigia Mwanza hakuna, Simiyu hakuna, wapi hakuna, na baadaye kwa ratiba hiyo saa 12 na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kwa taarifa ni kwamba zoezi hilo kwa awamu ya kwanza limeisha, lakini kuna season 2. Kama movie basi subiri season 2
3: inaendelea.
1: Itakuja kuanzia tarehe 11 amesema atatoa taarifa.
3: Atatoa taarifa.
1: Kuhusiana na awamu ya pili na maeneo ambayo yataguswa na mabadiliko au maboresho, na ameeleza sababu za katizo hilo la umeme. Kukatiza ndio maana ita sio tatizo.
3: Katizo.
1: Ni katizo kukata. Katizo la umeme sio tatizo. Tutakutana na message na fema amekosea hapa. Ni katizo la umeme. Kwa hiyo tunasubiri awamu nyingine. Kabla tujelekea kwenye sikio la msikilizaji, shirika mbali na taarifa ya shirika la umeme, kulikuwa kuna taarifa inahusu Chadema. Ni vizuri tufahamu. Agosti 28.
3: Ndio.
1: Manake mwezi huu 28. Saa 9 alasiri mahakama kuu inatarajiwa kutoa uamuzi juu ya maombi madogo ya zuio la kufanya shughuli za kisiasa kwa Chadema, na maombi yaliyowasilishwa mahakamani hapo na Saidi Isa Mohamedi na Ahmed Rashidi. Maombi hayo yanatolewa na wadai hao huku katika kesi ya msingi ya mgawanyo wa rasilimali iliyofunguliwa na Saidi na mwenzake dhidi ya bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na katibu mkuu wa chama hicho. Uamuzi wa maombi hayo ulipangwa kutolewa leo na jaji Mbagwa baada ya kukamilika kwa mazungumzo kwa majibizano ya hoja kwa mawakili wa pande zote, lakini mawakili wakili anayewakilisha CHADEMA Rugemeleza Nshala alieleza mahakamani kuwa hakuweza kukamilisha kuwasilisha majibu ya hoja za waleta maombi kutokana na kuwa na msiba wa kaka yake. Kwa hiyo ameomba kwa tarehe 28 ya mwezi huu
3: itatarajiwa
1: tarehe 28 ya mwezi huu, mwezi August ya.
6: Leo tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 Mahakama Kuu ya Tanzania masijara ndogo ya Dar es Salaam chini ya jaji Mbagwa ilikuwa inakuja kusikiliza shauri la madai madogo au maombi madogo ya ambayo yamewasilishwa na Saidi Isa Muhammad na Ahmed Rashid Hamis ambao ni wabadhiri ya bodi ya wadhamini au bodi ya wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo wa CHADEMA. Maombi hayo yanalenga kupata zuio la kuzuia chama cha wadhamini chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA kufanya shughuli za siasa na vile vile na kuwazuia wadhamini wasitumie rasilimali na mali za chama cha demokrasia na maendeleo kutokana na zile shutuma au madai kusema kwamba kuna ubaguzi, kwamba chama hakijawekeza inavyotakikana kule Tanzania Zanzibar, na kwamba kumekuwa na upendeleo mkubwa wa rasilimali zimewekezwa zaidi katika upande wa Tanzania bara. Sasa kulikuwa na amri ambazo zilikuwa zimetolewa na mahakama kuhusiana na huona pingamizi ambayo tulikuwa ikomawasilishwa na wadhamini wa chama cha demokrasia na maendeleo na katibu mkuu akipinga uhalali wa hayo maombi, na kukawa tumetoa amri kwamba tuwasilishe maelezo yetu kwa njia ya maandishi, tukawa tumefanya hivyo. Lakini kwa upande wetu sisi yale majibu sasa yale ya majibu ya mwisho juu ya majibu ambayo yalikuwasilishwa na mawakili wa Said Isa Muhammad na Ahmed Rashid Hamis, hayo tukawa tumetokana na tatizo kwa ambayo nilikuwa nayo mimi kama wakili ya kufiwa kaka yangu, ikawa nimeshindwa kuwasilisha majibu katika muda unaotakiwa kwa sababu kwa tarehe 30 ya mwezi wa 7 mwaka 2026 na tarehe hiyo ndio tulikuwa tunakuwa na maziko ya kaka yangu. Sasa nimewasilisha hiyo ombi mahakamani hivi leo. Mahakama imekubaliana na ombi langu kwamba nipewe siku mbili. Ilikuwa nimeomba siku moja, lakini mahakama imesema ifikiri ni busara kwamba niwasilishe maelezo hayo ya mwisho tarehe ya mwisho iwe ni kesho. Kama leo naweza kufanya hivyo, hakuna ubaya. Lakini basi baada ya hapo sasa mahakama imepanga kwamba itatoa uamuzi wake au uamuzi wake siku ya tarehe 27 mwezi wa 8 tarehe 20 mwaka 2026 saa 9 mchana.
7: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
3: Asante, ni muda wa sikio la msikilizaji ambapo msikilizaji utapata wasaa mzuri kabisa wa kuweza kupiga simu yako hapa na kutuambia sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo. Namba ya simu ni 0684 600 007. Namba nyingine ni 0656 555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa studio na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku ya leo.
8: Habari hapo studio, dada Dina.
3: Salama. Hello? Karibu. Salama, karibu, unaitwa nani?
8: Sauti ya Victor Paul ile maarufu Samba Samba, onana napiga simu nikiwa hapa Ruaha Center hapa. Asante sana kwenye tuzo za habari. tumesikiliza mambo mengi, na nataka nishukuru serikali kwa kushusha mafuta. Kwa kweli ilikuwa changamoto sana, mimi narudi hapa Ruabu hapa.
3: Asante kutoka hapo Ruabu kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa kufahamu sikio lako limesikia nini. Hello.
9: Na studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
9: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti, napiga simu ni Ruabu hapo.
3: Karibu.
9: Asante sana, mimi naomba niongee na mheshimiwa mbunge. Kwa kweli mheshimiwa Esther Amos Bulaya, umpe maua yake jamani, anafanya kazi vizuri sana. Juzi ka kati hapo katoka kusema nafunzi hapo Rubana tenki la maji tawia na gawa mashine za photocopy jamani, maua yake popote alipo mheshimiwa mbunge. Mimi narudi hapa Ruabu.
3: Asante kutoka hapo Ruabu kwa simu yako. Tunapokea simu nyingine hapa. Hello. Unaitwa nani, upo wapi?
10: Mimi naitwa Ngunya Mta Msahaba, niko Gambajine.
3: Karibu.
10: Asante sana. Mimi napenda ku sikio la msikilizaji, kwa kweli nimesikiliza mambo mengi, lakini nikuchangia hapo. Nimesikiliza ule
3: Hello? Hello? Pole, tunaendelea kupokea simu hapa. Naendelea kupokea simu yako. Hello?
11: Hey, hello.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
11: Ni watangazaji hapa, mnaongea na kakatingo waziri wa maji. Ni kama sinono mtaa mlimani, kujanioni hapa.
3: Karibu.
11: Ni sema mimi ndio habari, ila nataka niongelee kwa kumpongeza dada yetu, mama yetu Esther Amos Bulaya, kwa kuwa ni mbunge aliyechaguliwa na Nabonda. Najua kwamba anatekeleza mambo yake pale ambapo kwamba anatengeneza katika maeneo yetu ambapo kama alikuwa mwenye wanyama, na mimi kwamba katika ndani ya wilaya ya Bunda ni mwenyeji, kwa sababu ni mtu ambaye ni mzaliwa, anafahamu matatizo ya makata yake yote na vijiji vyake. Kwa hiyo sema kwamba ningeomba hata wabunge wengine, hata wamsoma vijijini maeneo mengine mbali, wajaribu kuiga, na hata wanapoenda bungeni wajaribu kuangalia madhaifu yalipo ya kata yao. Kama mimi kata yangu ya Bugwema au kata fulani ya Msanja ina matatizo fulani, endapo wakitoa hilo waje bungeni wakamwelewa, serikali inaweza kumwelewa na kampatia fungu fulani, ili basi aweze kuwezesha makata yake, ili hata inapokuwa na vita tu alafu uchaguzi unafika, unakuta ameshatengeneza njia, utumii gharama nyingi, atumii muda mwingi kwa kujeleza mbele ya maisha. Kwa hiyo nimpongeza sana Amos Bulaya, amka mtangulie, na pia zidi kufanya mazuri ndani ya wilaya ya Bunda, na hata hii siku nyingine pia gombea wilaya Msoma jijini, tambata kura zina kia laini.
3: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu nyingine hapa. Halo.
12: Halo, studio.
3: Unaitwa nani, upo wapi?
12: Hiyo ni ile leo kaida Steven Mkunga Ngutu mtumwa yote ya mtu. Tuwapendeza watangazaji na niite waraga sauti ya nani.
3: Karibu.
12: Sasa ndio watangazaji, mimi wakati mwingine nashinda kuelewa. Ya majeti pia pianza hivi. Sasa chade mawa. Mara wanagombana wenyewe, sio wanashtakiana, wanagombea maji. Mara wanataka watu ongoze. Sio shikilie neno moja hivi kani. Mara sasa hivi hapo wanagombania tena maji. Na wanataka wapi, wengine waende wapi? Sina na tuchanganya. Sasa kila pili. Hii shuka panda ya mafuta hii. Sasa hii siku mbili imepanda. Siku mbili imeshuka. Siku mbili. Sasa tunashindwa tuende wapi, tuko wapi, tunafika wapi? Sasa hata wenye zombe usafiri nao sio washushe, sio wafanyeje. Na tunachanganya. Baada ya siku mbili kazi imepanda. Siku moja ndio tena imeteremka. Mimi nashindwa hata kuelewa sasa tunakwendaje. Hivi ni mkunga wangu tu mtu mwezi. Zaini yenu hiyo.
3: Asante pia kutoka hapo kwa simu yako ambao umeweza kuipiga hapa. Hello.
13: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu.
3: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
13: Naitwa Godfrey Somba Samaki, niko hapo kama ikizo.
3: Karibu.
13: Kwanza nimesikia sigara msikilizaji mengi, hasa mimi nampongeza mbunge wa Bunda huyu, Bunda mjini sijui Esther Amos Bulaya kwa juhudi zake za kupambania wananchi. Maana wananchi nasema kompyuta hizo ingegharimu hata wananchi wachangie, lakini yeye amejitahidi, amepambana amezipata. Nasema nampa maua yake. Nasema wabunge wengine hata wakwe tu Bunda vijijini hawa wajitahidi katika mashule, kuwepo na kompyuta, watu wasihangaike. Na wengine nasema Kabudi amefanya kazi nzuri. Profesa Kabudi kwa mambo ambayo wana viwanda wanavyofanya, unakuta maji yanatiririka alafu wanashindwa kuweka mifereji mizuri ili maji yasiathiri wananchi, lakini hiyo wameifanya. Nataka viongozi wengine nao waige bwana, tunateseka sana wananchi, migodi kwa isoma samaki na chairai.
3: Asante kutoka hapo.
7: Pepesa pepesa katika duru za habari. Pepesa pepesa katika duru za habari.
3: Pepesa pepesa katika duru za habari. Tukianzia katika ukurasa wa TBC online, wameandika Tanzania endelea kuimarisha soko la mitaji na kupanua fursa uwekezaji. Gavana wa Benki Kuu nchini Emmanuel Tutuba yamesema Tanzania imefungua kikamilifu soko lake la mitaji kwa wawekezaji wa ndani na nje ya nchi, hatua inayoongeza amani ya wawekezaji wa kimataifa na kuchochea ukuaji wa soko la fedha nchini. Akizungumza katika mjadala huu amesema kutokana na fursa hadi uwekezaji wa kiwango kikubwa, mafanikio hayo yamechangiwa na mageuzi ya sera na mazingira wezeshi ya uwekezaji, akitolea mfano wa benki ya NMB. Na tukiendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika kurasa mbalimbali za kijamii, Mwananchi wameandika tafiti nyingi tafiti unaonesha 87% wafanyakazi kule Kenya wanapata msongo wa mawazo, ambapo takriban wafanyakazi 9 kati ya 10 nchini Kenya wanakabiliwa na msongo wa mawazo kazini, hali inayoongeza hofu hususan kupungua kwa tija, ushiriki wa wafanyakazi na ufanisi katika maeneo ya kazi. Hayo yamebainishwa katika tafiti uliofanywa na shirika la Knight Human, naronyesha kuwa 87% wafanyakazi nchini humo wameripotiwa kukumbana na changamoto za msongo wa mawazo kazini. Na tukiendelea kupepesa pepesa yale ambayo yameandikwa katika kurasa mbalimbali za kijamii, msikilizaji, kiangalia hapa katika ukurasa wa ITV, wao wamechapisha taarifa mbalimbali ikiwemo na taarifa hii hapa ambayo serikali yenyewe imeweza kuonya wauzaji mbolea feki, ambapo kuelekea msimu wa kilimo kwa mwaka 2026-2027 tani 33 za mbolea ya kupandia mazao aina ya D-ammonium zenyewe zimepelekwa katika bandari ya Dar es Salaam. Mbolea hiyo tayari imeanza kusambazwa kupitia kampuni ya mbolea Tanzania TFC kwenda kwenye vituo vyake vya mauzo katika mikoa mbalimbali nchini ili kufikia wakulima kabla ya kuanza kwa msimu wa mvua. Msikilizaji, nikushukuru sana wewe ambaye ulikuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Edward Rukasi. Saa 12 kamili ni matangazo moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Imetimia saa 12 kamili huko Afrika Mashariki. Ni matumaini yangu umekuwa na siku njema, msikilizaji wa DW. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Kwa niaba ya wenzangu wote, jina langu ni Bakari Ubena.
1: DW, habari za ulimwengu.
3: Mimi ni Angela Mdungu na kwanza ni muhtasari. Jeshi la Israel lafanya mashambulizi kusini mwa Lebanon. Mazungumzo ya sheria kuipa nafasi Iran udhibiti wa meli zinazoingia Guba ya Uajemi kupitia Hormuz. Na mkurugenzi wa WHO atembelea Kongo katika juhudi za kukabiliana na Ebola. Habari kamili. Jerusalem. Jeshi la Israel limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa kusini mwa Lebanon leo Jumatano. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni jibu kwa kile lilichokitaja kuwa ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya kusitisha vita uliofanywa na Hezbollah. Haya yanajiri muda mfupi baada ya Israel na Lebanon kushiriki mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma yaliyolenga kuishawishi Israel kuondoa wanajeshi wake kusini mwa Lebanon. Mazungumzo haya yalijadili pia kuimarisha usitishaji mapigano na masuala ya usalama, likiwemo la Hezbollah kutakiwa kusalimisha silaha zake. Wakati huo huo, jeshi la Israel limefanya msako mkubwa katika kambi ya wakimbizi ya Kalandia karibu na Jerusalem Mashariki. Limesema operesheni hiyo inalenga kuwasaka washukiwa ugaidi, kuvunja miundombinu ya makundi yenye silaha na kudhibiti biashara ya silaha. Vyanzo kutoka Palestina vimesema zaidi ya watu 20 wamekamatwa katika operesheni hiyo. Riyadh. Vyanzo vya kuaminika vimesema kuwa Iran na Oman zinajadili makubaliano yanayoweza kuipa Tehran udhibiti mkubwa wa meli zinazoingia Guba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz. Hata hivyo, masuala mengine muhimu bado hayajapata mwafaka, huku nchi za Guba zikisisitiza kuwa ukaguzi wa meli usimamiwe na mataifa eneo hilo. Licha ya hatua kupigwa katika mazungumzo hayo, vyanzo hivyo vimepinga madai ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba makubaliano ya kufungua tena mlango bahari wa Hormuz yako karibu kukamilika. Saa kadhaa zilizopita, rais Trump alisema mazungumzo yanaendelea vizuri na kwamba njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta inaweza kufunguliwa hivi karibuni. Lakini vyanzo vya Iran vimeizungumzia kauli hiyo vikisema bado ni mapema kusema kuwa makubaliano yamekamilika. Kinshasa. Mkurugenzi mkuu wa shirika la afya duniani WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, amewasili Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kuunga mkono juhudi za kudhibiti mlipuko wa Ebola unaoendelea kusambaa kwa kasi nchini humo. Akiwa mjini Kinshasa, Tedros anatarajiwa kukutana na Rais Felix Tshisekedi pamoja na washirika wa masuala ya afya. Hii ni ziara ya pili kufanywa na kiongozi huyo tangu mlipuko wa Ebola ulipotangazwa katikati ya mwezi Mei. Takwimu za hivi karibuni zinaonyesha maambukizi yaliyothibitishwa yamefikia karibu watu 4,000 huku vifo vikifikia zaidi ya 1,700. Mlipuko huo unatajwa kuwa wa pili kwa ukubwa katika historia ya ugonjwa wa Ebola baada ya ule wa Afrika Magharibi wa mwaka 2014 hadi 2016. Maafisa wa afya wanasema virusi vinavyosababisha mlipuko huo kwa sasa havina chanjo wala tiba iliyoidhinishwa. Beijing. China imetangaza mfululizo wa hatua mpya za kiuchumi dhidi ya Marekani, ikiwemo udhibiti wa mauzo ya droni kwenda Marekani. Hatua nyingine ni pamoja na kuzizuia taasisi 6 za Washington kufanya biashara au shughuli nyingine nchini humo. Wizara ya biashara ya China imesema hatua hizo ni jibu kwa vikwazo vya hivi karibuni ambavyo nchi yake iliwekewa na Marekani. Wizara hiyo imeongeza kuwa hatua za Washington zinakiuka makubaliano yaliyofikiwa na viongozi wa mataifa hayo mawili na kuathiri maslahi ya China, hivyo imelazimika kuchukua hatua za kujibu. Aidha, Beijing imesema inachukua hatua hizo kwa tahadhari, lakini imeionya Marekani kuwa inaweza kuchukua hatua zaidi iwapo kutakuwa na vikwazo vipya dhidi yake. Hatimaye, Brussels. Umoja wa Ulaya umetoa wito wa kuimarisha mapambano dhidi ya wasafirishaji haramu wa wahamiaji baada ya zaidi ya watu 72,000 kuingia katika eneo la Ceuta nchini Uhispania kutoka Morocco wiki iliyopita. Wito huo umetolewa katika mkutano wa mawaziri wa mambo ya ndani na sheria wa Umoja wa Ulaya uliofanyika Jumanne mjini Brussels. Mawaziri hao wamejadili hatua mpya za kuimarisha usalama wa mipaka, kuongeza ushirikiano na nchi zisizo wanachama wa umoja huo, pamoja na kuimarisha urejeshwaji wa wahamiaji wasio na vibali. Kamishna wa Umoja wa Ulaya anayesimamia masuala ya uhamiaji Magnus Brunner amesema wimbi hilo lilichochewa na mitandao ya magendo ya watu na taarifa potofu zilizosambazwa mtandaoni, huku akiongeza kuwa uchunguzi kuhusu nafasi ya Morocco bado unaendelea. Nazo Italia na Denmark zimeutaka Umoja wa Ulaya kuchukua hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji na kuimarisha ulinzi wa mipaka nje ya umoja huo. Mwisho wa taarifa ya habari kutoka DW Bonn.
1: DW Dunia Yetu Leo Jioni.
2: Shukran sana Angela Mdungu kwa taarifa ya habari za ulimwengu. Habari kuu jioni hii ni kwamba mazungumzo kati ya Iran na Marekani bado ni kizungumkuti. Makundi ya wazalendo huko DRC yakosolewa kuwatoza pesa raia kwa kuweka vizuizi barabarani. Na huko nchini Rwanda,
4: hivi viwanda vyote vilijengwa wakiwa wapi? Kwa nini hawakufanya ukaguzi mapema? Kwa nini wanasubiri rais aseme? Na ni nani atalipa fidia ya hawa wenye viwanda?
2: Maswali yaibuka baada ya mamlaka kuvifungia viwanda zaidi ya 100 ambavyo vilikuwa vikitengeneza pombe hatari isiyokidhi viwango. Kwa hayo na mengine, salia nasi. Moja kwa moja kwenye uchambuzi wa ripoti zetu. Wakati Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa leo Jumatano, imefahamika kuwa rasimu ya pendekezo la makubaliano kati ya Tehran na Oman, kumradhi msikilizaji, ni kwamba wakati Rais Donald Trump wa Marekani akidai kuwa makubaliano na Iran yanaweza kufikiwa leo Jumatano, imefahamika kuwa rasimu ya pendekezo la makubaliano hayo kati ya Tehran na Oman inaipa Iran udhibiti wa meli zote zinazoingia Ghuba ya Uajemi kupitia mlango bahari wa Hormuz, katika kile kinachoonekana kama mojawapo ya ushindi mkubwa kabisa kwa jamhuri hiyo ya Kiislamu ambayo imekuwa ikikabiliana na vita vilivyoanzishwa dhidi yake na Marekani na Israel mwishoni mwa mwezi Februari. Mohamed Khalef na mengi zaidi.
5: Chanzo kimoja kilicho karibu na mazungumzo hayo kimeliambia shirika la habari la Reuters kwamba tayari matakwa ya Iran kwa swala la mlango bahari wa Hormuz kwa kiasi kikubwa yamekubaliwa, lakini kimekataa kuthibitisha madai ya Trump kwamba makubaliano rasmi yatafikiwa hivi leo Jumatano na ikiwa mlango bahari huo utafunguliwa mara moja, kikisema kwamba bado kuna masuala kukamilishwa. Chanzo chingine kwenye eneo la Ghuba kimeambia Reuters kwamba kinachongojea kukamilishwa ni undani wa jinsi udhibiti wa Iran utakavyomaanisha, huku wapatanishi wa Ghuba wakisisitiza kwamba nchi za ukanda huo zisimamie ukaguzi wa meli na umalipe upitishaji meli hizo yawe ya hiari. Ambapo hakuna mazungumzo ya moja kwa moja baina ya Tehran na Washington, Iran imekuwa ikizungumza na Oman ambayo kijiografia inashirikiana nayo kwenye udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz. Wiki iliyopita Iran ilikataa pendekezo la awali la Oman ikisema kuwa linaipa Jamhuri ya Kiislamu madaraka madogo zaidi kuliko yanayostahili kwenye udhibiti wa mlango bahari huo. Makubaliano yote yanayoipa Iran mamlaka ya Hormuz yatamaanisha kwamba vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi yake vimepelekea mageuzi makubwa kwenye mizania ya udhibiti kwenye eneo hilo kwa kuifaidisha Tehran, kwani kabla ya vita hivyo mlango bahari huo ulikuwa wazi kwa meli yote kupita. Hakukuwa na kauli ya haraka kutoka Washington baada ya kuibuka taarifa hizi hivi leo, ingawa maafisa wa Marekani wamekuwa wakisisitiza kwamba kamwe hawatokubali mpango wote wa Iran mamlaka ya kudhibiti mlango bahari huo muhimu sana kwa biashara ya mafuta na gesi ulimwenguni. Hata hivyo, Trump na maafisa wake wamekuwa mara kwa mara wakinukuliwa wakisema kwamba makubaliano ya karibuni kufikiwa ili kukomesha vita ilivyoanzisha alishirikiana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mwishoni mwa mwezi wa Februari, ambao vinaonekana kupingwa vikali na wapiga kura wa Marekani. Licha ya kauli hizo za matumaini, bei ya mafuta imepanda tena hivi leo baada ya jeshi kwa mkono na Iran kusema limeshambulia meli ya mafuta ya Saudi Arabia katika bahari ya Sham, yakiwa mashambulizi ya karibuni kabisa kwenye eneo hilo mashariki ya kati ambayo yameuchafua kabisa mfumo wa usambazaji nishati ulimwenguni. Wanajeshi wa kundi la Ansarullah ama Wahuthi nchini Yemen walitangaza kuziwekea vikwazo meli zote za Saudi Arabia kujibu mzingiro uliowekwa Riyadh dhidi ya Yemen na pia mashambulizi ya mwezi uliopita ambapo viwanja vya ndege vya Sanaa na Hudaydah vilengwa kwa makombora ya Saudia.
2: Shukran Mohamed Khalef. Mawaziri wa sheria na mambo ya ndani wa mataifa wanachama wa Umoja wa Ulaya wametoa mwito wa kuchukuliwa hatua madhubuti dhidi ya mitandao ya kusafirisha wahamiaji pamoja na serikali za kuwarejesha makwao wahamiaji wasio na vibali. Viongozi hao wametoa rai hiyo wakati wa mkutano wa dharura uliofanyika jana Jumanne baada ya maelfu ya wahamiaji kutoka Morocco kuingia kwenye eneo la Uhispania lililopo Afrika Kaskazini la Ceuta. Zaidi anasimulia Rashid Chilumba.
6: Mkutano huu wa mawaziri uliitishwa haraka baada ya mkasa wa Ceuta kuzusha msuguano mkubwa miongoni mwa nchi wanachama wa Umoja wa Ulaya. Alhamisi iliyopita wahamiaji wapatao 72,000 wa Kimoroko waliingia kwa pamoja kwenye eneo la Ceuta ambalo ni mojawapo ya vipande viwili vya ardhi vinavyomilikiwa na Uhispania kaskazini mwa Afrika. Watu 75 walipoteza maisha kwenye msongamano huo ulioshuhudia makundi makubwa ya wahamiaji wakipiga mbizi na wengine wakivuka vizuizi vya senyenge kuingia Ceuta. Kwenye mkutano huo, mawaziri wa sheria na wa mambo ya ndani wa nchi wanachama Umoja wa Ulaya walijadili hatua kadhaa za kuchukua ikiwa ni pamoja na kuboresha njia za kubadilishana taarifa za kiintelijensia na kuimarisha mipaka umoja huo. Vilevile wameazimia kufuatilia kwa haraka mitandao ya kijamii ili kubaini mapema vichocheo vinavyoweza kushawishi makundi makubwa ya watu kuzikimbia nchi zao na kujaribu kuingia Ulaya. Kamishna wa uhamiaji wa Umoja wa Ulaya Magnus Bruna aliwaambia mkutano na waandishi wa habari kuwa wimbi la wahamiaji lililoshuhudiwa Morocco wiki iliyopita lilichochewa na mitandao ya kusafirisha watu kwa njia haramu pamoja na taarifa za upotoshaji zilizoenea kwa kasi mitandaoni. Kwenye mkutano huo, Bruna alikataa kusema iwapo Morocco inabebeshwa jukumu lolote kwa iliyotokea, lakini akausifu ushirikiano ulioonyeshwa na serikali ya nchi hiyo kwa mamlaka za Uhispania ikiwemo juhudi za kuwarejesha nyumbani wahamiaji karibu wote walioingia Ceuta. Afisa huyo amesema pia hivi sasa Umoja wa Ulaya unajadiliana na Morocco ili kupata mkataba mpana wa ushirikiano utakaohusisha pia swala la udhibiti uhamiaji.
7: Tunahitaji kutumia uwezo tulionao kwa namna bora zaidi, iwe biashara, iwe sera ya visa, iwe ni msaada wa maendeleo, na hivi sasa tupo kwenye mchakato wa kutafuta makubaliano ya kimkakati na Morocco. Na bila shaka swala la uhamiaji ni miongoni mwa vipaumbele muhimu sana vya makubaliano hayo.
6: Mkasa wa wiki iliyopita ulizusha msuguano mkali kati ya Uhispania na mataifa mengine ya Umoja wa Ulaya ambayo baadhi ikiwemo Italia ilisitisha kwa muda utaratibu wa kutohitaji visa kwa wasafiri wanaoingia na kutoka baina ya nchi hizo mbili. Denmark na Italia ziliutumia mkutano wa jana wa mawaziri kutoa rai ya hatua kali zaidi za kudhibiti uhamiaji. Waziri wa uhamiaji wa Denmark Morten Bødskov ameutaka Umoja wa Ulaya kuongeza fedha zaidi kwa ajili ya ulinzi wa mipaka. Mwenzake wa Italia anayeshughulikia mambo ya ndani Matteo Piantedosi amependekeza kuanzishwa vituo nje ya Umoja wa Ulaya kushughulikia maombi ya wahamiaji na kuwarejesha haraka walikotoka au kuwahamishia kwenye mataifa mengine.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Na tunasikika mubashara kwenye tovuti yetu ya dw.com mkwaju Kiswahili, lakini pia kwenye redio wa shirika Afrika Mashariki na Kati. Tupo live pia kwenye mitandao yetu ya Facebook na YouTube. Sasa tuelekee barani Afrika. Serikali ya jimbo la Kivu Kusini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imechukua hatua kali dhidi ya kuongezeka kwa vizuizi haramu barabarani. Kwenye barabara kuu za Uvira Luvungi, Mwenga Uvira na pia Baraka Masisi, baadhi ya wapiganaji wa makundi ya wazalendo ambao wanadai kuwalinda raia wanatuhumiwa kudai kati ya faranga 10,000 na 50,000 za Kongo kwa wasafiri ili kuvuka kila kizuizi. Serikali ya jimbo hilo inakumbusha kwamba ushirikiano katika kulinda eneo hilo kwa kushirikiana na jeshi la Kongo FARDC hauhalalishi vitendo hivyo vya unyanyasaji dhidi ya raia. Mwandishi wetu kutoka Kinshasa Biobe Malenga na taarifa zaidi.
8: Hali ya kutoridhisha kwenye mitaa ya jimbo hili linazidi kuongezeka. Katika eneo la Mwenga, kuongezeka kwa vituo hivi haramu vya ukaguzi na utoaji kodi haramu kuna kuhamisha kabisa shughuli za kiuchumi na maisha ya kila siku ya wananchi, kama anavyosema hapa Mukamba Gaspar, kiongozi wa mashirika ya kiraia na vijana kwenye tarafa la Mwenga.
9: La jeunesse du territoire de Mwenga,
10: vijana wa eneo la Mwenga wanapinga kwa nguvu zote vitendo ambavyo askari wetu wanafanya katika eneo hili kuwasumbua wananchi, hususan sisi vijana. Hatuwezi kufanya shughuli yoyote kwa sababu kila baada ya kilomita moja wanaweka kizuizi cha kulipisha fedha, na kwenye kila kizuizi tunaombwa kulipa kuanzia faranga 1,020 hadi 1,050. Katika umbali wa chini ya kilomita 10 unalazimika kulipa sio chini ya faranga 200. Kwa maisha haya wananchi hawawezi kufanya kitu chochote.
11: La population ne peut rien faire.
8: Mbali na eneo hili la Mwenga, hali ni ya kusikitisha hivyo hivyo kwenye barabara kuu ya taifa namba 5 inayounganisha Uvira, Baraka na Misisi, kama anavyosema hapa mama huyu.
12: Huko wa bariere za mingi zinaweza kuwa hata 7.
13: Kila bariere 1,000 francs. Na hii masiku asimiko na ulipoogopa huko na gisi barabara inaharibika sana. Huko na kiafika, huko na maumivu ya mwili.
8: Kutokana na kilio hiki cha pamoja, kamati ya usalama ya mkoa imeingilia kati na kutaka kuondolewa bila masharti yoyote kwa vizuizi hivyo vya fedha. Jean-Jacques Ilakano ni naibu gavana wa jimbo la Kivu ya Kusini.
14: Ombi yetu ni ombi ambayo tuliweza kuyamua mu komite provincial ya sécurité, baada ya kuona mabarriere payante iko mingi kutoka Uvira kwenda hadi Luvungi, kutoka Uvira kwenda hadi Baraka na Baraka hadi Misisi. Tunaomba mtusaidie kwa kutosha ile mabariere.
8: Wakati operesheni za kijeshi zikiendelea mashariki mwa DRC zija waasi wa M23 wakisaidiwa na Rwanda, usimamizi wa wapiganaji wa Zalendo wanaosema kufanya ulinzi wa raia vinasalia kuwa changamoto kubwa kwa mamlaka za jimbo. Hii ni hatua muhimu katika kulinda amani na kudumisha uaminifu na raia. Biobe Malenga, DW, Kinshasa.
2: Na katika nchi jirani, Rwanda imetangaza kampeni kali ya kitaifa dhidi ya pombe zisizo salama na zisizo kidhi viwango, kufuatia ripoti za vifo vya zaidi ya watu 50 na matatizo makubwa ya kiafya yanayohusishwa na matumizi ya vinywaji hivyo. Maafisa wa serikali wanasema hatua hiyo inalenga si tu kuondoa bidhaa hatari sokoni, bali pia kulinda afya ya wananchi na kukabiliana na athari za kijamii zinazosababishwa na matumizi mabaya ya pombe. Taarifa kamili imeandaliwa na mwandishi wetu kutoka Kigali, Silvanus Karemera.
15: Kampeni hiyo imechochewa na taarifa za mara kwa mara kutoka Wizara ya Afya ya Rwanda zinazoonyesha kuwa watu kadhaa wamekuwa wakifariki dunia baada ya kunywa pombe ambazo wenyewe wanasema sio salama, huku wengine wakipata matatizo makubwa ya kiafya yakiwemo kupoteza uwezo wa kuona na kuharibika kwa figo. Wizara ya Afya ya Rwanda inasema baadhi ya pombe hizo zimegundulika kuwa na kemikali hatari kama methanol, ambayo inaweza kusababisha ulemavu wa kudumu au kifo. Katika hatua za kukabiliana na hali hiyo, mamlaka husika tayari zimechukua hatua kali. Kwa upande wake, mamlaka ya chakula na dawa nchini Rwanda pamoja na shirika la taifa la viwango wamechukua hatua dhidi ya wazalishaji ambao wameonekana kukiuka viwango vya usalama. Baadhi ya viwanda vya kutengeneza pombe vimefungwa, leseni za uzalishaji zimefutwa na aina kadhaa za vinywaji zimeondolewa sokoni. Dr. Oreste Tuganeyezu ni mkuu wa idara ya afya ya umma katika Wizara ya Afya ya Rwanda. Mimi nasema hizi ni dawa za kulevya, maana tusije tukakosea kwa kutaja pombe wakati ni dawa za kulevya kutokana na kemikali zinazotumiwa katika kutengeneza vinywaji hivyo. Hapa tunazungumzia zaidi ya watu 50 waliopoteza maisha, wengine 500 wakiendelea kuugua hospitalini. Bado tuna idadi kubwa ya watu zaidi ya 11,000 ambao wanaishi na uraibu wa pombe. Katika mkutano wa kitaifa kuhusu usalama wa jamii, waziri wa serikali za mitaa Dominika Habimana amesema uzalishaji na usambazaji wa pombe haramu ni kitisho kwa afya ya wananchi pamoja na ustawi wa familia na jamii kwa ujumla. Waziri Habimana amesema kuwa ngazi zote za usalama na utawala zitaendelea kushirikiana kwa ukaribu kuhakikisha tatizo hili linakomeshwa. Haya ni mapambano endelevu hadi pale kasumba hii ya kunywa pombe kupita kiasi itakapokomeshwa. Lakini pia tunaomba ushirikiano katika kutoa taarifa za pale ambapo watu watashindwa kuheshimu miito hii na kuendelea na utengenezaji wa pombe hizi. Mamlaka zinasema zaidi ya viwanda 100 vimefungwa ndani ya mwezi mmoja uliopita. Taasisi ya taifa ya upelelezi imesema imeshawatia mbaroni zaidi ya watu 50 wakiwemo wamiliki wa baadhi ya viwanda vilivyofungwa. Hata hivyo, zoezi hili linaendelea kusababisha maswali mengi kutoka kwa wananchi. Bonaventure Chubahiro ni mkazi wa Kigali.
4: Hapa kuna maswali mengi sana ya kujiuliza. Hivi viwanda vyote vilijengwa wakiwa wapi? Mbona kila kiwanda kilikuwa na vibali halali vya kufanya kazi? Nani alitoa vibali hivyo? Kwa nini hawakufanya ukaguzi mapema? Kwa nini wanasubiri rais aseme ndio wanaanza kukimbia? Na ni nani atalipa fidia ya hawa wenye viwanda?
15: Silvano Scaramera, DW, Kigali.
2: Na rais wa shirikisho la soka duniani FIFA Gianni Infantino leo Jumatano anafanya kikao cha dharura nchini Morocco pamoja na viongozi wakuu wa shirikisho hilo kufuatia wimbi la ukosoaji dhidi ya mpango wake ulioshindikana wa kuuza hisa kwa wawekezaji binafsi katika kuandaa mashindano ya kombe la dunia. Saumu Njama na ripoti kamili.
16: Infantino amekuwa kikosolewa vikali baada ya kupendekeza kuuzwa kwa 20% ya haki hizo ili kukusanya dola bilioni 4.2 za Marekani. Wakosoaji walidai hatua hiyo ingeweka maslahi ya mpira wa miguu mikononi mwa wawekezaji, huku pia kukiwa na wasiwasi kuhusu kampuni iliyohusishwa na familia ya rais wa Marekani Donald Trump. Baada ya kuondoa mpango huo wiki iliyopita, shinikizo dhidi yake halijapungua. Shirikisho la soka Ulaya UEFA limemtuhumu kwa kujaribu kile ilichokitaja kama kuuza mchezo na kusema hawana tena imani na uongozi wake. Mgogoro huu umeweka mashakani azma ya Infantino ya kuwania muhula wa nne wa urais wa FIFA katika uchaguzi utakaofanyika mwezi Machi mwakani nchini Morocco. Baadhi ya vyama vya soka barani Ulaya tayari vimeondoa uungwaji mkono wake. Ndani ya FIFA, baadhi ya wakurugenzi wamemkosoa hadharani. Matthias Grafstrom, katibu mkuu wa FIFA, alituma barua ya ndani akilalamikia mfululizo wa matukio ya kusikitisha bila kumtaja Infantino moja kwa moja. Kevin Lamont, mkurugenzi wa uendeshaji, alisema wafanyikazi walidanganywa na kwamba mpango huo ulikuwa wa mtu mmoja. Mshauri wake wa karibu Carlo Cordeiro amejiuzulu, huku Arsene Wenger akijitenga na mpango huo akisema kusitisha kulihitajika mara moja. Kikao cha leo kinafanyika katika ofisi ya FIFA Afrika mjini Sale karibu na Rabat nchini Morocco, na ajenda kuu ni kuhakikisha Infantino anasalimika miezi 7 ijayo hadi uchaguzi wa Machi mwaka 2027. Ripoti zinasema UEFA, CONCACAF na AFC wanaweza kuchukua hatua kali zaidi, ikiwemo kuanzisha mashindano yao endapo Infantino hatajiuzulu, ingawa mashirikisho hayo hayajatoa maoni rasmi. Hata hivyo, Infantino bado anaungwa mkono na baadhi ya nchi za Afrika, Asia na Mashariki ya Kati. Morocco, ambayo itakuwa mwenyeji mwenza wa kombe la dunia mwaka 2030, imeendelea kutangaza kumuunga mkono, huku mataifa kama Qatar, Kuwait, Lebanon, Sri Lanka na Indonesia yakisisitiza kuwa yataendelea kuwa upande wake. Kufikia sasa, mustakabali wa uongozi wa FIFA uko njia panda, na miezi ijayo inatarajiwa kuwa na mvutano mkubwa katika siasa za kandanda duniani.
2: Saa 12 na dakika 23 huko Afrika Mashariki ni wakati wa kuyafahamu yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Mwenzangu Silvia Mwehozi amewasili tayari studio. Na sikia, kuna mambo ya wizi kwenye SGR. Kuna nini hasa?
17: Ni kisa kinachozungumzwa huko mitandaoni, na kisa hiki kimejitokeza katika mtandao wa Jamii Forum nchini Tanzania. Kuna jamaa mmoja amehadithia kwamba aliibiwa laptop yake wakati akiwa safarini kwenye treni ya mwendokasi ya SGR. Sasa anasema alikuwa akisafiri kutokea Dodoma kwenda Dar es Salaam, na akiwa safarini alikuwa ameketi na watu kadhaa katika siti yao. Sasa wakati akiwa safarini alitoka kwenye kiti chake akaenda msalani, na aliporudi akakuta vifaa vyake, laptop na vifaa vyake havipo. Na wakati huo watu walikuwa wameanza kushuka katika kituo fulani. Sasa hoja yake hiyo ameituma katika Jamii Forum na mjadala ukawa mzito. Lakini wengi wanahoji, inakuwaje kwamba wewe vifaa vyako, mzigo wako uache na watu ambao huwafahamu? Lakini ambacho kingine amekisimulia ni kwamba alipopata taarifa alitoa taarifa kwamba vifaa vyake vimeibiwa, akapeleka kwa supervisor na akaambiwa kwamba kamera za kwenye behewa hazifanyi kazi kabisa. Yeah. Kwa hiyo hicho ndo kisa kilichomshangaza kwamba vipi kamera unaziona kama hapa kamera naziona kwamba hazifanyi kazi.
2: Hii labda hitilafu za kiufundi watu wanasemaje?
17: Kama nilivyosema watu wanahoji, huyu Lela anasema jambo lako ni gumu mdau, lakini mzigo wa ndani ni dhamana yako. Na hapo ulikuwa mzembe sana. Abiria chunga mzigo wako. Mwingine anaitwa Aton Said anasema pole sana Bongo, bado hatujafikia hatua ya kuacha vifaa mezani na ukavikuta. Kitu pekee ambacho unaweza kukiacha mezani na kukikuta pengine ni bia. Na Mjaki wa tatu anasema dunia ya leo unaacha mali ya kubebeka kwenye siti. Da.
2: Alafu wakati mwingine treni ndo inakaribia kufika.
17: Ehe, yani labda ulikuwa kwenye kituo, alafu ndo unakaribia kufika kwenye kituo, alafu ndo unakumbuka kwamba wacha niende Msalani, alafu wache vitu vyako. Yeah. Nafikiri
2: kuna jingine kwa haraka.
17: Kuna jingine nikuulize tu lakini kwa haraka. Ushawahi kusogelewa na drone karibu? Au ukiona inaruka usawa wa karibu?
2: Bado kusema la ukweli.
17: Sasa kuna video fupi tuliochapisha kwenye kurasa zetu za mitandao ya kijamii huko mkoani Kherson nchini Ukraine. Kuna mwanaume mmoja alikuwa amesimama kando mwa barabara, inasemekana ni mfanyabiashara sokoni. Sasa anaonekana anahangaishwa sana na drone ambayo ilikuwa ikimfuata kila anapokimbia. Anajaribu kwenda huko inamfuata, anajaribu kwenda kule inamfuata. Sasa baadaye ikaripuka hapo pembeni, lakini inasemekana kwamba yeye ameumia kidogo sana. Ni tukio kidogo, ukienda kuliona unaweza nawe pia ukajiuliza iwapo ile drone itakuja karibu unaweza ukababaika kiasi gani.
2: Kusema kweli niliiona ile video na nikamshangaa jamaa kwa nini bado alizidi kuhangaika, kwa nini asitafute sehemu akajibanza au akakimbia kabisa mbali.
17: Inaonekana aliyekuwa akiendesha alikuwa ni kama anamchezesha hivi, yani kwamba utakapoenda nitakufuata. Si unajua inaendeshwa kwa mbali huko.
2: Bila shaka.
17: Naam.
2: Ah, basi tusome maoni ya wasikilizaji na wafuatiliaji wetu, nikianza kwenye ukurasa ama kwenye channel yetu ya YouTube. Namuona Kalimbo Mzamva anasema anatupata vema akiwa na utulivu mzuri huko Vikindu Mwajasi Mkuranga Pwani Tanzania. Shukran sana. Mark Mihayo wa Goba Dar es Salaam anasema chonde chonde Umoja wa Mataifa, hakikisheni amani inapatikana sehemu zenye machafuko. Na Baraka Rabani, kijana mpenda uyoga akiwa Kigoma, anasema haya yote ya kufungwa mlango bahari wa Hormuz ni pigo kubwa kwetu raia wa hali ya chini.
17: Mimi namuona Zuberi Musa anasema DW na wapata vema nikiwa hapa na Manyingo nchini Uganda. Hongereni sana kwa kutuhabarisha habari za dunia, nasi tunafurahi sana kupata ujumbe kutoka Uganda. Jackson Valence kutoka Dodoma Tanzania anasema nitoe pole nyingi kwa familia zilizopoteza ndugu zao kwa ugonjwa wa Ebola, na kumbusha kila nchi na mipaka yake kuchukua tahadhari zitakazosaidia kuzuia kusambaa kwa ugonjwa huu. Na katika Facebook na Instagram namuona Miraji Zakaria Mjwanga na Waitigi Singida anasema kwa sasa pombe zipo za aina nyingi sana.

0: Gambilu.
1: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Do.
2: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Ayo, naitwa Motak Feva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Nasema jambo jambo. Habari.

0: 12 na dakika 30 na 6 msikilizaji, tarehe 5 ya mwezi wa 8 mwaka 2020 na 6 kama ada ya siku za Jumatano kuanzia saa 12:30 jioni hadi pale majira ya saa 1 huwa tunakuwa na kipindi cha mazingira, ambapo tunakuwa na mtaalamu kuhusiana na anayetoa elimu kuhusiana na mazingira ama kilimo. Na kwa siku ya leo yupo, yapo mengi ambayo ameandaa kwa ajili yako huyo msikilizaji, ambayo atayazungumza ikiwa ni mwendelezo wa mada yake ya kilimo cha kontua. Naamini tukiungana pamoja tutaweza kujua mengi kuhusiana na kila ambacho alikuwa amekianzisha hapa. Mtaalamu, karibu ili uweze kuendelea na mfululizo wa vipindi vyako.
1: Asante ndugu mtangazaji. Kwa jina naitwa Elton Dickson Mtani, ni afisa kilimo, na kama ilivyo ada tunarusha vipindi ambavyo vinafadhiliwa na mradi wa GGF. Na mradi wa GGF unafanya kazi katika wilaya ya Rorya na Butiama. Na tumekuwa tukirusha vipindi mbalimbali na kuwaelezea wakulima juu ya mbinu mbalimbali ambazo wanaweza kuzitumia katika mashamba yao ili kuweza kuhimili au kukabiliana pia na athari za mabadiliko ya tabia ya nchi. Kwa kipindi kilichopita tuliongelea swala la kilimo cha kontua, kontua farming. Na leo ni mwendelezo wa hiyo mada. Sasa ili mkulima aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, anahitaji kuwa na kifaa ambacho kinaweza kumsaidia kuweza kupima hizo kontua au kugundua kontua ndani ya shamba lake. Ili sasa mwisho wa siku aweze kuja kuchimba mitaro ambayo inaweza kusaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa mara nyingi kwa wakulima maeneo mengi tunapenda kuwa shauri waweze kutumia kifaa ambacho hakina gharama cha kuweza kupimia kontua, na mara nyingi kifaa hiki kinaitwa A-frame. Sasa A-frame ni nini? A-frame ni kifaa au zana ya kienyeji inayotumiwa na wakulima kupima na kubaini mistari ya kontua shambani, hasa katika maeneo yenye mteremko. Tuliona kwamba hiki kilimo cha kontua kinafaa zaidi kwa watu ambao wako kwenye mteremko ili kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Na hii A-frame hutumika sana katika kilimo cha kontua ili kupima au kutambua mistari ya kontua kwenye shamba la mkulima. Sasa tunaposema kontua, inawezekana kwa mtu mwingine ikawa ni kigeni. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa pia kama tunaposema kontua tunakuwa na maana gani. Sasa kontua ni mistari ya kufikirika inayochorwa kwenye uso wa dunia ikiunganisha maeneo mbalimbali yenye mwinuko sawa kutoka usawa wa bahari. Kwa hiyo ile mistari ambayo inachorwa ikiwa na usawa, ukiwa na mwinuko sawa kutoka usawa bahari, tunaoisema kwamba sasa ni kontua. Na mkulima ili aweze kutambua hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake, kama nilivyosema, anatakiwa atengeneze hii kifaa cha A-frame na kuweza kukitumia ili kuweza kutambua hiyo mistari. Sasa ni vifaa vipi ambavyo vinahitajika ili mkulima aweze kutengeneza A-frame yake atakayoitumia sasa kuweza kutambua hii mistari? Mkulima anahitaji kuwa na nguzo mbili ya miti au fito yenye urefu wa takriban sentimita 200 kila moja. Na kifaa kingine kinachohitajika ni kama anatakiwa awe na nguzo moja yenye urefu wa sentimita 180, lakini pia anatakiwa awe na nguzo nyingine yenye urefu wa sentimita 60. Anatakiwa awe na kamba, lakini pia anatakiwa awe na kifaa cha kupimia usawa ambacho kitaonyesha sehemu zilizo sawa, zilizo na usawa, mfano jiwe. Kwa hiyo ile jiwe litaning'inizwa katikati ya hiyo A-frame. Lakini pia anatakiwa awe na rula au kipimo na kalamu ya kuwekea alama. Kwa hiyo mkulima anatakiwa awe pia na hizo mambo kwa ajili ya kuwekea kwamba kibaini kwamba sasa mtu mstari wa kontua umepita hapa, basi hiyo sehemu anaiwekea alama ambayo anakuwa ameiwekea mambo. Kwa hiyo hivyo ni vifaa vichache au muhimu ambavyo mkulima anatakiwa awe navyo kuhakikisha kwamba anatengeneza hiyo A-frame yake itakayomsaidia kuweza kubaini mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa baada ya kuwa mkulima ametengeneza hii A-frame, sasa ni kwa jinsi gani anaweza kuitumia kuweza kubaini hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake? Moja, anatakiwa achukue miti miwili yenye urefu sawa, lakini pia anatakiwa iunganishe juu kwa msumari au waya ili itengeneze umbo la herufi A. Herufi A tunaposema A-frame ina maana kwamba ni herufi ya ile la umbo A, lenye herufi A yenye herufi kubwa ya A. Lakini tatu, anatakiwa kufunga mtu wa tatu katikati kama nguzo ya mlalo ili kuimarisha A-frame. Na nne, anatakiwa kufunga kamba kwenye sehemu ya juu ya A-frame. Na tano, anatakiwa kufunga jiwe na au uzani kwenye mwisho wa kamba ili ininginie katikati ya hicho kifaa chake cha A-frame. Lakini pia anatakiwa kuweka A-frame kwenye eneo tambarare na aweke alama mahali ambapo kamba inasimama. Hii ndio tunasema ni alama ambayo itakuwa inaunganisha hizo kontua ambazo zitakuwa ziko katika mwinuko sawa kwenye shamba la mkulima. Kwa hiyo ni jinsi mkulima huyo anaweza katengeneza hiyo A-frame au chombo cha kienyeji atakacho kibainisha au atakacho kitumia kumsaidia yeye kuweza kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Sasa akisha itengeneza, ni kwa jinsi gani sasa mkulima huyu anaweza kuitumia kuweza kubaini hiyo mistari ya kontua ndani ya shamba lake? Moja, anatakiwa kusimamisha miguu miwili ya A-frame alizini, kwamba ile A-frame inatakiwa iwe na, kama nilivyosema, kwamba na umbo la herufi kubwa ya A. Angalia kamba yenye uzani. Lakini tatu, kamba ikilingana na alama ya usawa, sehemu hizo mbili ziko kwenye kontua moja. Kwa hiyo hapo mkulima anatakiwa kuweka mambo kuhakikisha kwamba sasa hapo ndo kontua aliyoanza kuitengeneza inapopita. Anatakiwa kuweka alama alizini kwa kutumia kijiti au tunasema kijiti au mambo pale ambapo kontua zitakuwa zinapita. Baada ya kuwa ameweka hiyo alama ambayo sasa itakuwa imelingana, anatakiwa kuhamisha mguu mmoja mbele huku mguu mwingine ukibaki kwenye alama ya mwisho. Rudia hatua hizi hadi upate mstari mzima wa kontua. Kwa hiyo utakuwa unahamisha kutoka kontua moja kwenda pointi moja kwenda pointi nyingine hadi unakuwa umemaliza kutengeneza kontua moja ndani ya shamba lako. Kwa hiyo unaweka sehemu moja, unakuwa unahamisha ile sehemu ambayo kamba itaninginia na kuonyesha kwamba iko sawa, unaweka mambo, unahamisha hadi kutengeneza kontua mwisho wa shamba lako. Kwa hiyo hivyo ni jinsi ambavyo mkulima anaweza katengeneza, lakini wakati huo huo akaitumia A-frame katika shamba lake kuhakikisha kwamba anabaini mistari ya kontua ambayo iko sawa ndani ya shamba lake ili aweze kutengeneza hizo kontua. Sasa kuna faida gani ambayo mkulima ataweza kuitumia kwa kutumia A-frame ndani ya shamba lake? Moja, kwanza gharama yake ni ndogo na kutengenezwa mara nyingi inatengenezwa na vifaa vya kienyeji kama nilivyosema, zile mambo, fito. Kwa hiyo ni vifaa ambavyo vinapatikana katika mazingira ya mkulima. Kwa hiyo haihitaji mkulima kwenda dukani labda kutumia kutafuta kifaa ambacho labda ni cha gharama. Kwa hiyo zile rasilimali ambazo anazo pale ndani ya shamba lake anaweza kuzitumia kutengeneza hiyo A-frame na ikamsaidia kubainisha hii mistari ya kontua ndani ya shamba lake. Lakini pia ni rahisi kuitumia baada ya mafunzo mafupi. Kwa hiyo ili mkulima aweze kuitengeneza na kuitumia inachukua muda mfupi sana mkulima akipata mafunzo ya kwa vitendo jinsi gani ya kuitengeneza, lakini pia ni jinsi gani anaweza kuitumia kuhakikisha kwamba anatengeneza kontua ndani ya shamba lake. Kwa hiyo kwa kifupi, A-frame ni kifaa rahisi lakini muhimu kwa wakulima wanaotaka kuweka mistari ya kontua kwa urahisi na kwa usahihi ili kuhifadhi udongo na maji. Ni mojawapo ya mbinu zinazotumika sana katika kilimo hifadhi na usimamizi endelevu wa ardhi, kwamba mkulima anatumia hiki kifaa, anabainisha kontua, na baada ya hapo sasa anaweza kuchimba mitaro ya kuweza kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini wakati huo huo ikimsaidia yeye mkulima kuweza kuhifadhi maji ndani ya shamba lake. Sasa baada ya mkulima kutengeneza A-frame na kutambua mistari ya kontua ndani ya shamba lake, na maana atakapokuwa anatengeneza atakuwa anaweka zile mambo. Sasa baada ya kutengeneza, kuwa amebainisha hiyo mistari na kuweka alama ndani ya shamba lake, sasa mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya aina mbili. Moja, mkulima anaweza kuamua kutengeneza mitaro ya fanya juu au mitaro ya fanya chini. Kwa hiyo sasa ni maamuzi ya mkulima kutegemeana eneo alilo, kwamba baada ya kutengeneza kontua hizo sasa atengeneza mtaro wa fanya juu au mtaro wa fanya chini. Fanya chini na fanya juu ni mbinu za kuhifadhi udongo na maji zinazotengenezwa kwa kufuata mistari ya kontua kwenye maeneo yenye mteremko. Mitaro ya fanya juu na fanya chini inasaidia kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua ndani ya shamba, kuzuia mmonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji alizini. Kwamba ile mvua inaponyesha, basi kama umetengeneza mitaro juu ya fanya chini au fanya juu, inasaidia kupunguza ile kasi ya maji. na inapopunguza kasi ya maji inasaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima, lakini pia inasaidia kuhifadhi maji ndani ya shamba la mkulima. Na kama tulivyosema kwamba tuko katika kipindi cha mabadiliko ya tabia nchi, kwa hiyo zile mvua chache ambazo zinanyesha, yale maji ya mvua hayatakiwi kupotea, yanatakiwa yavunwe, lakini mwisho wa siku yaweze kuhifadhiwa ndani ya udongo na kupenya ndani ya udongo na hatimaye yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima atatakiwa ameyapanda ndani ya shamba lake. Na kama nilivyosema kwamba tunayo mitaro ya aina mbili, mitaro ya fanya juu na pia mitaro ya fanya chini. Sasa tunaposema mtaro wa fanya chini, tunasema huo mtaro unakuaje? Mtaro wa fanya chini ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa, ambapo udongo unapochimbwa ili kutengeneza mtaro huo unatupwa chini ya mtaro. Kwa hiyo udongo mkulima anapokuwa anachimba kontua yake au mtaro wake, ule udongo unapochimba basi anautupa chini ya mteremko, au chini ya mteremko, kwamba ule udongo anautupa chini. Kwa hiyo anapokuwa anachimba ule mtaro, akitupa ule udongo chini ya mtaro au chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya mtaro wa fanya chini. Sasa huu mtaro wa fanya chini unatengenezwaje? Kama nilivyosema, cha kwanza mkulima anatakiwa kupima mstari wa kontua kwa kutumia A-frame au kifaa kingine. Kama mkulima ana uwezo, anaweza kaenda kununua kifaa kingine ambacho kinaweza kutumika kwa ajili ya kupimia hizo kontua ndani ya shamba. Lakini mara nyingi tumekuwa tukitumia mkulima uweze kutengeneza A-frame, kwa sababu kama tulivyoona kwamba haina gharama kubwa. Kwa hiyo hatua ya pili, mkulima anachimba mtaro wenye kina na upana unaofaa kulingana na mteremko. Na mara nyingi hapa tunashauri angalau upana wa mtaro uwe sentimita 60 na kina kiwe sentimita 30. Weka udongo uliotolewa upande wa chini wa mtaro ili kutengeneza kingo au tuta. Na baada kuwa umemaliza kutengeneza huo mtaro na kutengeneza kingo, basi unatakiwa angalau kwenye ile kingo ili kuweza kuimarisha upande nyasi au miti, ili kusababisha kwamba isichukuliwe na maji. Kwa hiyo unatakiwa kupanda miti au nyasi kuhakikisha kwamba ile kingo inakuwa imara kuweza kuhimili mtiririko wa maji. Sasa kuna faida gani ambazo mkulima anayefanya hiki kilimo, anayefanya hii mitaro ya fanya chini anaweza kuipata? Moja, inasaidia kupunguza kasi ya maji ya mvua yanayotiririka, kwamba ile kasi ya maji ya mvua inayotiririka inapunguzwa, na hivyo haiwezi kusababisha mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Na kama tunavyoamini kwamba ule udongo wa juu ndani ya shamba la mkulima ndio unaofaa kwa ajili ya kilimo, kwa hiyo hivyo utaendelea kuwepo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia mitaro hii ya fanya chini inasaidia kuzuia mmomonyoko wa udongo, lakini pia inasaidia kuongeza upenyaji wa maji, kama nilivyosema kwamba tunahitaji kuvuna ya maji na yaweze kupenya kwenye ardhi ili yaweze kutumiwa na mazao ambayo mkulima anakuwa ameyapanda. Na tunasema hii mitaro ya fanya chini mara nyingi inafaa kwenye maeneo yenye mteremko mdogo hadi wa wastani. Kwa hiyo kama eneo lako liko na mteremko ambao ni wa wastani, sio mkali, basi mitaro ya fanya chini inafaa iweze kutengenezwa ndani ya shamba lako ili kuweza kusaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo, kupunguza kasi ya maji, lakini pia kusaidia kuvuna maji na kuweza kupenya kwenye udongo. Sasa hiyo ndio mitaro ya fanya chini. Kwamba mkulima anatengeneza fanya chini kwa kuchimba mtaro, na anapochimba huo mtaro, ule udongo anaotoa kwenye mtaro anautupa chini ya mteremko, ndio maana inaitwa fanya chini. Sasa aina nyingine ya mtaro ambao mkulima anaweza kutengeneza ndani ya shamba lake ni mtaro wa fanya juu. Sasa mtaro wa fanya juu ni mtaro unaochimbwa kwenye mstari wa kontua, ambapo udongo unaotolewa kwenye shimo au kwenye mtaro unatupwa juu ya mlima. Kwa hiyo ule udongo unapokuwa mkulima anapokuwa anatengeneza mtaro wake, anapokuwa anachimba, anautupa juu ya mlima. Lakini kwenye fanya chini tumeona kama udongo unatupwa chini ya mlima. Kwa hiyo tofauti kwamba mkulima anapokuwa anatengeneza mitaro ya fanya juu au fanya chini, ni wapi anapokuwa anatupa udongo? Akitupa juu, tunasema mkulima anafanya fanya juu. Akitupa chini, tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya. Akitupa juu, tunasema ni mitaro ya fanya juu. Lakini akitupa chini, tunasema huyo mkulima anafanya mitaro ya fanya chini. Jinsi inavyotengenezwa. Kwa hiyo hatua ya kwanza kutengeneza hii mitaro ya fanya juu au fanya chini, cha kwanza unatakiwa kutambua mistari ya kontua. Na hii kutambua mistari ya kontua, kama nilivyosema mwanzoni, kwamba lazima utumie kifaa kinachoitwa A-frame. Baada ya hapo, baada ya kutambua hii mistari, mkulima anatakiwa kuchimba mtaro. Na kama nilivyosema mwanzoni, kama anapokuwa anachimba hii mitaro ya fanya juu, anapochimba mtaro, basi ule udongo unatupwa juu ya mlima au juu ya mtaro ili kutengeneza tuta. Na anapokuwa anatupa udongo akatengeneza tuta, basi mara nyingi pia tunamshauri mkulima aweze kupanda nyasi au miti kwenye tuta kwa ajili ya kuzuia mmomonyoko wa udongo. Kwa hiyo unapokuwa umetengeneza mtaro, ule udongo wa juu unapokuwa umetupa juu unatengeneza kingo. Kwa hiyo kingo ile, ili kuweza kuimarisha, mkulima tunamshauri aweze kupanda nyasi au kupanda miti kwenye hiyo kingo, ili kuhakikisha kwamba kingo hizo zinakuwa imara ili siweze kuchukuliwa na maji yanapokuwa yanatiririka. Sasa kuna faida gani ya kuwa na mistari ya fanya juu kwenye shamba la mkulima? Moja, inasaidia kuzuia upotevu wa udongo kwa urahisi ndani ya shamba la mkulima. Kwamba ule udongo, kama nilivyosema, kwamba udongo mzuri unaofaa kwa kilimo ni udongo wa juu. Kwa hiyo kama una mistari ya fanya juu, ule udongo hauwezi kupotea. Ina maana hii mitaro itasaidia kuzuia au kupunguza kasi ya mtiririko wa maji ya mvua, na hivyo haiwezi kuleta mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba la mkulima. Lakini pia inasaidia kutengeneza matuta ya kudumu kwenye maeneo yenye mteremko. Kwa hiyo ukishatengeneza hii mitaro ya fanya juu, unakuwa na matuta ya kudumu ambayo yatamsaidia mkulima kuweza kutunza udongo wake ndani ya shamba lake, kwa sababu inazuia huo kasi ya maji kutiririka ndani ya shamba. Na mara nyingi mitaro ya fanya juu inafaa zaidi kwenye maeneo yenye mteremko wa kati hadi mkali. Kwa hiyo hiyo ndio jinsi ambavyo mkulima anaweza akatengeneza A-frame, akapima mistari ya kontua ndani ya shamba lake, lakini pia mwisho wa siku akafanya maamuzi kulingana na eneo alilopo. Kama lina mteremko mkali au wa wastani, basi atapata fanya mtaro wa fanya juu. Lakini kama mteremko ni wa chini au wa wastani, basi mkulima anashauriwa afanye mitaro ya fanya chini. Na kama nilivyosema, kama tofauti kubwa tu kati ya fanya juu na fanya chini ni wapi ambapo mkulima anapokuwa anatupa udongo wakati anachimba mtaro. Akitupa udongo juu ya mlima, tunasema mkulima huyo anafanya fanya juu. Lakini kama akitupa udongo wakati anachimba mtaro akatupa chini ya mteremko, tunasema huyo mkulima anafanya fanya chini. Kwa hiyo hivyo ndo mkulima anaweza akahakikisha kwamba ana chimba hii mitaro na mwisho wa siku iweze kumsaidia kupunguza mmomonyoko wa udongo ndani ya shamba lake, lakini pia imsaidia kuvuna na kuhifadhi maji ndani ya shamba lake.

0: Dakika ni 55 mara baada ya saa 12 kamili za jioni. Msikilizaji, kama ambavyo umemsikia mtaalamu wetu ambapo anaelezea kuhusiana na kilimo cha kontua yapo ambayo ameweza kuyazungumza kuhusiana na kilimo hicho cha kontua, ambapo ameweza kuzungumzia utengenezaji wa mitaro ya fanya juu na fanya chini, na ameeleza faida za kutumia hiyo A-frame. Kwa hiyo na wewe una nafasi ya kupiga simu ili uweze kumuuliza chochote kuhusiana na kila ambacho amekitoa hapo kwa siku hii ya leo kupitia namba 0656555571 au 0684600007. Narudia tena 0656555571 au 0684600007. Hello.
1: Hello.
0: Ndio, nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Ndugu mtangazaji na mgeni wa studio, hapa mnaongea na kaka Tinga, waziri wa maji.
0: Ndio.
1: Niko hapa, tunaona mtaa Mlimani, Jaluoni hapa.
0: Karibu.
1: Asante sana. Kwanza nimpongeze mtaalamu wetu kwa kutoa elimu ya kilimo cha kontua. Na mimi naamini kwamba toka nimeanza kuifuatilia kupitia kipindi cha Mazingira FM nimeelewa vitu vingi sana. Na mimi kwa hilo nampa pongezi. Mimi swali langu, mimi kwanza sina swali leo yake, mimi sipokuwa tu kwamba leo nimejifunza kuangalia kuona mstari wa kontua na namna ya kuweza kutunza maji kwenye shamba langu pale ninapokuwa kwamba labda maji yamekuwa ni machache. Wewe kitumia kipimo cha kontua kuonekana jimbo mbali ya kusema ndio FM, kuna uwezekano wa kutunza hivyo vyanzo vya maji na kutunza maji maji katika shamba langu, hata kiangazi kija kutokea kwa baadaye, nitakuwa nimepata namna ya kuweza kutunza labda kutunza maji au nyewe kwenye shamba langu. Kwa hiyo nimpongeze na pia nimtie moyo kwa kuja hapo studio aje kutoa elimu mara kwa mara. Asante sana mtangazaji na mgeni wenu hapo studio.
0: Asante sana msikilizaji, tuendelee kuwa pamoja hadi mwisho. Bado naendelea kupokea simu yako. Halo.
2: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya Daniel Mabingu wa kanisa kwa sababu kalendara mkufasiri hapa.
0: Karibu sana.
2: Asante sana. Mimi mwongozaji nampongeza sana kilimo cha kontua kutuelewesha wana Tanzania.
0: Ndiyo.
2: Yani amefanya vizuri kabisa. Mimi nikomea tu hapo Daniel Mabingu wakati kalemera mkua wakini wako waongezea na wengine.
0: Asante sana, tuendelee kuwa pamoja. Msikilizaji, bado tunaendelea kupokea simu yako ili uweze kuuliza kuhusiana na kila ambacho umekisikia hapa kutoka kwa huyu mtaalamu wa masuala ya kilimo. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Kwa hiyo nafasi ni yako wewe ili uweze kupiga simu. Halo.
3: Halo.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
3: Sauti ya Juma, ninge nikuwa pale za kumegizi hapa.
0: Ndiyo.
3: Kwa mimi nakiotaka. Halo.
0: Ndiyo, tuko pamoja. Naona kama hajawa tayari kuzungumza, kwa hiyo tuachie wengine nafasi ili waweze kuzungumza. Halo.
4: Halo, studio.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
4: Yohana Kurwa, wengi upenda kuniita gazeti. Niko hapa kwenye kingo za mto Nyashimba hapa Ruabu hapa.
0: Ndio.
4: Asante sana dada Maria. Mimi na nimpongeze sana huyo mtaalamu kwa kututembelea hapo studio, lakini mimi nilikuwa na ushauri mmoja, ningemwomba kwamba si kwa mfano sisi huku vijijini huwa tuna vikundi ambavyo huwa tunaendeleza mambo ya kilimo. Alikuwa anaonaje akiwa anatutembea tembea huku vijijini huku?
0: Haya,
4: ushauri wangu ndio huo.
0: Amekusikia na mimi nitafanyia kazi. Haya. Saa 1 kamili, msikilizaji, Hello.
5: Hello.
0: Ndiyo.
5: Naongea na Jumanne Nyamukinda Iganyega.
0: Ndiyo.
5: Nipo Saramae hapa Bunda DC.
0: Karibu.
5: Mimi ni mpongeze mtaalamu aliyokuwa na kesha kipindi redioni, lakini nilikuwa na ushauri. Tuko pamoja?
0: Ndiyo, tuko pamoja.
5: Kwamba sisi huku tunao maafisa kilimo kwenye mazingira tunakoishi, lakini hatuoni wanashughulika sana na swala la kilimo. Tuko tunaomba basi maafisa kilimo, maafisa ugani tulionao huku, basi na wao angalau wao wanakutanisha wakulima, wanawaelekeza vitu kama hivyo. Sasa taarifa tu redioni hatoshi, kwa sababu si wote wanaosikiliza redio. Asante sana kwa kusikiliza.
0: Haya, asante. Sisi tukushukuru msikilizaji wetu kwa simu yako ambayo umeweza kupiga na kutoa pongezi, ushauri, lakini pia kwa kuuliza maswali. Tukukaribishe mtaalamu uliweze kujibia kila ambacho msikilizaji ameweza kuzungumza na wewe.
6: Asante. Ni washukuru wote ambao wameweza kuuliza maswali, lakini naona leo sio maswali, wengi wamejikita kwenye ushauri. Ninakubaliana nao kwa asilimia kubwa kwamba kwa mfano hivi vitu tunavyoviongelea, labda utengenezaji wa hizi A-frame, utengenezaji wa kupimaji wa contour, uchimbaji wa hizi mitaro ya fanya juu na fanya chini, inahitaji wakati mwingine pia ufundishe mkulima kwa nadharia, lakini pia kwa vitendo inaweza ikamfanya mkulima akaelewa zaidi. Ninaamini kabisa kwamba kwenye maeneo mengi sasa hivi serikali imejitahidi, kuna maafisa ugani katika level ya kijiji na katika maeneo ya kata. Hao nafikiri wapo kwa ajili ya kuweza kutusaidia kuhakikisha kwamba wakati mwingine haya tunayosikiliza, unaweza kumuona kama mtaalamu, kuna siku fulani nimesikiliza jinsi gani ya kutengeneza A-frame, jinsi gani ya kuweza kupima contour kwenye shamba langu, lakini pia jinsi gani ya kuweza kuchimba hii mitaro ya fanya juu na au fanya chini. Anaweza mtaalamu huyo akakusaidia. Lakini pia kwa wale wakulima ambako mradi unafanya kazi, huu mradi wa GGF unafanya kazi, wao kidogo wanakuwa na faida, kwa sababu baada pia kusikiliza haya mradi pia wao unaandaa mafunzo ya vitendo, ambapo wakulima wao wanajifunza kwanza kwa nadharia, baadaye kwa vitendo. Kwa hiyo pia hii inawafanya wakulima waweze kuelewa zaidi, na baada ya kutoka hapo wanaweza kutumia hizo mbinu kwenye mashamba yao. Kwa hiyo mimi ushauri wangu ni kwamba kwenye maeneo ambayo tuna wataalamu wa kilimo ngazi ya vijiji au kata, tuweze kuwatumia vizuri. Wao ni msaada mkubwa wa kuweza kutufanya kilimo chetu kikawa kilimo cha kisasa, tukaachana na kilimo ambacho tulikuwa tunakifanya zamani. Huo ndo naweza nikajibu kutokana na ushauri ambao wameutoa au walipiga simu. Nakubaliana nao kabisa kwamba mambo haya yanahitaji pia kwenda kwa vitendo.
0: Ndio. Labda kama una chochote cha kuongezea sasa.
6: Cha kuongezea ni kwamba tumeanza kurusha hivi vipindi tangia mwezi wa 11, na kuna mada mbalimbali ambazo tumekuwa tukizifundisha au tukiziandaa na kuweza kuwashirikisha wakulima katika vipindi mbalimbali ambavyo vinarushwa na Radio Mazingira. Kikubwa tu ni kwamba waweze kusikiliza, lakini pia kisikiliza ni vizuri hiyo elimu wanayoipata wakaiweka kwenye vitendo. Tumeongelea njia nyingi tangia mwezi wa 11 mpaka kipindi cha leo, njia mbalimbali ambazo mkulima anaweza kuzitumia katika shamba lake, ambazo kwa njia moja au nyingine zitamsaidia kuweza kuhimili au kukabiliana na athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa hiyo tuniombe waendelee kusikiliza vipindi, maana wanasema siku zote kwamba elimu haina
0: mwisho.
6: Asante sana.
0: Haya, asante. Mimi ni kushukuru kwa kuendelea kutoa elimu ya kilimo kupitia kituo hiki cha redio Mazingira FM, ambapo elimu hii inaonekana kuwa bora na inawagusa wakulima wengi sana, na wapo bado ukiwasikiliza bado wanahitaji na wanaendelea kuhitaji uwape elimu hiyo. Asante sana na karibu tena.
6: Asante sana ndugu mtangazaji.
0: Asante. Naitwa Maria Mramba, nikutakie jioni njema. Thank you.
7: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Sekwe Makengo.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku. Karibu sana katika taarifa ya habari. Na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fadhili Saidi Bramba. Na kwanza ni muktasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya amesema kwa kupata viongozi bora kuwekeza katika elimu ni moja kati ya taarifa njema. Serikali imeokoa waathirika 160 wa usafirishaji haramu wa binadamu kwa kukamata watu 157 katika jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu huo nchini. Na serikali ya Rwanda imetangaza kampeni kali dhidi ya pombe hatari baada ya zaidi ya watu 50 kufariki na mamia kuugua. Bunda. Mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Amos Bulaya amesema kuwa msingi wa kupata viongozi bora ni kuwekeza katika elimu, akieleza kuwa kiongozi bora ni yule anayeacha alama ya utendaji na maendeleo yenye manufaa na wananchi wake. Bulaya ametoa kauli hiyo leo Agosti 5 wakati akiendelea na ziara ndani ya jimbo la Bunda na kukabidhi mashine 10 za kunakili nyaraka, yani photocopy, wa shule 10 za msingi na sekondari zilizopo katika kata 10 za jimbo la Bunda mjini. Amesema lengo la msaada huo ni kuboresha mazingira ya kujifunzia na kufundishia kwa wanafunzi pamoja na walimu. Aidha, mbunge Bulaya amesema ataendelea kuboresha miundombinu ya huduma za jamii katika jimbo lake, ikiwemo barabara, upatikanaji wa maji safi, pamoja na kuhakikisha wananchi wanaoishi katika mitaa ya pembezoni mwa mji wanaunganishiwa huduma ya umeme kwa gharama ya shilingi 1027.
1: Mambo ambayo yanahitajika katika jimbo la Bunda mjini, wananchi wangu wapige maendeleo, watoto wangu hawa waweze kusoma, lakini vile vile kuwapunguzia mzigo wazazi katika michango. Baba zangu, mama zangu, mlikuwa mchangi hela ya photocopy ya mitiani, si ndio? Na hili mwenyekiti unakumbuka sikuliahidi, lakini nilifanya research. Nimefanya research kama mbunge, lazima uwe sharp, lazima ufanye utafiti. Shida ya wananchi yako kubwa ni nini, uwapunguzie adha walionayo. Nikaambiwa changamoto kubwa iliyopo kwenye mashule yetu, bali na miundombinu, bali na madawati, lakini pia wazazi wanachangishwa 2000, 1000 pesa ya kutoa nini? Kopi ya mitihani. Nikasema hili mimi nitahangaika nalo.
0: Kwa upande wake, katibu wa chama cha walimu halmashauri ya mji wa Bunda amesema kupatikana kwa mashine hizo za kunakili nyaraka kutarahisisha shughuli za ufundishaji na ujifunzaji, na kwamba anaamini hatua hiyo itachangia kuimarika kwa kiwango cha ufaulu na wanafunzi katika halmashauri hiyo. Dar es Salaam. Serikali imeokoa waathirika 160 wa usafirishaji haramu wa dawa za binadamu na kukamata watuhumiwa 57 katika jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu huo nchini. Akizungumza wakati wa maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kupinga usafirishaji haramu wa binadamu, waziri wa mambo ya ndani nchini Patrobas Katambi amesema waathirika 126 waliokolewa wakiwa ndani ya Tanzania kabla ya kusafirishwa, huku wengine 34 wakirejeshwa kutoka mataifa ya nje. Katambi amesema watuhumiwa 45 tayari wamefikishwa mahakamani, wakati 12 wakiendelea kufanyiwa uchunguzi na upelelezi.
2: Kwa mwaka wa fedha 2025-26 tulifanikiwa kuokoa waathirika zaidi ya 160. Katika hao waathirika 160, 120 walikuwa waliokolewa hapa nchini, zaidi ya 126, na 34 waliokolewa nje ya nchi, kwa maana walikuwa wameenda huko wakapata athari hizo. Tulifanikiwa kukamata watuhumiwa 57, ambapo 45 tayari tumekwisha kuwafikisha mahakamani na 12 upelelezi unaendelea. Tumeanzisha kituo cha kupokea taarifa za usafirishaji haramu wa binadamu, ambapo Mtanzania anaweza kutoa taarifa au kupiga simu namba 195. Lakini pamoja na hilo, tumefanikiwa pia kuanzisha mfuko wa kusaidia waathirika wa usafirishaji haramu wa binadamu ambao bado tunaanza nao na tunaendelea kuhamasisha wadau wajitokeze kuweza kuunga mkono jitihada hizi nzuri za serikali.
0: Katika maadhimisho hayo, mmoja wa manusura ambaye jina lake limehifadhiwa ameeleza jinsi alivyodanganywa na kusafirishwa kwenda Oman ambako alipitia vitendo vya unyanyasaji, ambapo alipitia vitendo vya unyanyasaji kabla ya kurejeshwa nchini.
3: Nikaambiwa sasa inabidi ujiandae kwa ajili ya vipimo. Vipimo nika yule ambaye alinitafutia ile passport ndo aliniambia hivi. Penda maeneo ya Masaki huko kuna hospitali kubwa hivi. Nifika pale nikapima, nimetoka, nikarudi nyumbani. Kurudi nyumbani nikakaa kama wiki. Nikaambiwa visa yako imetoka. Ilipotoka nikaambiwa nijiandae na safari. Baada ya hapo nikaa najiandaa nini, naika vitu vyangu sawa. Nikaambiwa siku ya Alhamis ndio safari. Ambayo ni kama wiki ambayo inakuja sasa mbele yangu. Sasa baada ya hapo nikatoka hapo, nikaambiwa safari yako kesho kutwa, nikaenda Zanzibari. Mwanzo nilikuwa nawasiliana na kaka mmoja anaitwa Ale. Sijawahi kukutana naye, lakini niliwahi tu kuwasiliana naye, akanielekeza nenda kwenye nyumba fulani, nenda pale utasubiri mkataba wako, ukifika usome, kesho ndo safari. Nimefika pale nikapokelewa vizuri, nikaingia ndani, nikalala mpaka asubuhi, alfajiri tukaondoka, tukaenda airport.
0: Pwani. Jeshi la polisi mkoa wa Pwani limesema mahakama imehukumu watu wawili vifungo jela kwa makosa ya udhalilishaji wa watoto. Watu hao ni Samuel Mangombe mwenye umri wa miaka 29 mkazi wa Bagamoyo amehukumiwa kifo cha maisha jela na kumlawiti mtoto wa miaka 10, huku Salim Masanja na kutokea Kibaha akihukumiwa miaka 20 jela na kulipa fidia shilingi milioni 1 kwa kuingizia vidole sehemu za siri mtoto wa miaka 6. Akizungumza kuhusu mafanikio ya operation za mwezi Julai, kamanda wa polisi mkoa wa Pwani ACP Salim Mulkesi amebainisha kuwa hukumu hiyo na matukio haya ni jitihada ya jeshi hilo za kutokomeza ukatili mkoani humo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Kigali. Serikali ya Rwanda imetangaza kampeni kali dhidi ya pombe hatari baada ya zaidi ya watu 50 kufariki na mamia kuugua. Zaidi ya viwanda 100 vimefungwa na watu kadhaa kukamatwa. Serikali inasema operesheni hiyo inalenga kuondoa sokoni pombe hatari na kuwachukulia hatua wazalishaji wanaokiuka sheria ya kupunguza madhara ya kiafya ya jamii yanayotokana na matumizi mabaya ya pombe. Kwa mujibu wa Wizara ya Afya, baadhi ya vinywaji vilivyokaguliwa vimekutwa na kemikali hatari ikiwemo methamphetamine. Kemikali hiyo inaweza kusababisha madhara makubwa yakiwemo kupoteza uwezo wa kuona, kuharibika kwa viungo na hata kifo. Beirut. Jeshi la Israeli limeanzisha mashambulizi dhidi ya maeneo kadhaa ya kusini mwa Lebanon Jumatano hii. Jeshi hilo limesema mashambulizi hayo ni jibu kwake kwa kile kinachotajwa kuwa ni ukiukwaji wa makubaliano na kusitisha mapigano. Hayo yanajiri muda mfupi baada ya Israel na Lebanon kushiriki katika mazungumzo yaliyofanyika mjini Roma yalolenga kuishawishi Israel kuondoa wanajeshi pale Lebanon. Mazungumzo hayo yajadili pia kuimarisha na usitishaji mapigano na masuala ya usalama ikiwemo swala la Hezbollah. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muktasari wake. Mbunge wa jimbo la Bunda, Mheshimiwa Esther Amos Bulaya, amesema kuwa msingi wa kupata viongozi bora ni kuwekeza katika elimu. Serikali imeokoa waathirika 160 usafirishaji haramu wa binadamu na kuwakamata watumia Serikali imetoa usafirishaji haramu wa dawa za binadamu na kuwakamata watumia 57 katika jitihada za kuimarisha mapambano dhidi ya uhalifu nchini. Na serikali ya Rwanda imetangaza kampeni dhidi ya pombe kali baada ya zaidi ya watu 50 kufariki na mamia kuugua. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Fadhili Saidi Mramba. Nikutakie usiku mwema na vipindi vinavyofuata.
4: Msikilizaji, kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Mazingira FM 91.7.
1: GG. Mana. Ini kwa wale wana wote, ongo ongo na mbea. Skerem.

Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahali sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unaendelea nini to?
1: Utani ulijaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwaza.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Habari za usiku wa leo, karibu sana katika meza ya michezo. Hali gani popote pale ambapo nitegea sikio Radio Mazingira FM. Ni kukaribishi katika meza ya michezo. Twiga Stars imeaga kombe la mataifa Afrika wanawake WAFCON 2026 baada ya kufunga mabao mawili kwa moja hapo jana na Ivory Coast katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa kule Casablanca, Morocco. Kikosi cha Simba kimerejea Dar es Salaam baada ya kutolewa kwenye mashindano ya CECAFA Kagame Cup. Na kwa siku chache maandalizi ya msimu mpya pale nchini Rwanda. Klabu ya Young Africans itazindua rasmi jezi zao za msimu wa mwaka 2026-27. Ile kwa siku ya kesho Agosti 6 mwaka 2026. Bana, katika maboresho ya klabu ya TRA tayari imemvuta aliyekuwa beki wa Azam Edward Manyama akiwa mchezaji huru. Azam imetambulisha jezi yake mpya ya msimu wa mwaka 2026-27. Na katika medani za kimataifa, nahodha wa klabu ya Sports Club Villa Uganda David Awor amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa ni majambazi karibu na nyumba yake. Klabu ya Nottingham Forest imeweka mezani dau la pound milioni 55 kumngoa Tijan Rangers kutoka Manchester City. Ni taarifa ambayo tutaenda kuifahamu kwa undani zaidi. Na katika medani za kimataifa, moja kati ya kitu kikubwa ambacho utaenda kifahamu ni kuhusiana na Florian Baragum kufungua mlango na Spurs. Mshambuliaji wa Marekani amepelekwa Spurs kupitia mawakala ambao watakuwa nao. Bado Real Madrid unatarajiwa kuanza tena mazungumzo na kuongeza mkataba na moja kati ya viungo bora kabisa na mzungumzia Brazil Vinicius Junior wiki hii. Chelsea wako katika hatua za mwisho kukamilisha dili la kumsajili beki wa kushoto Hispania, ni Pep Chavarri.

Mwenda kutoka Rayo Vallecano. Karibu sana. Binaitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Musa Charles Kagoli na tamati za michezo. Basi inapofika muda kama huu, basi huwa ni saa 4 kamili usiku kuanzia Jumatatu hadi Alhamisi. Karibu sana. Dakika chache kutoka hivi sasa utaenda kusikiliza taarifa kiundani zaidi, na zungumzia medani za kitaifa na kimataifa. Karibu sana.

0: Bana dakika 37. Asante sana kuendelea kusikiliza Radio Mazingira FM, na hii ni meza michezo. Tupo hapa wana michezo wa wili hapa ndani kuhakikisha kwamba hizo taarifa zinakufikia hapa ulipo. Bana, karibu sana, na tutaangazia mengi ya kimichezo tukianzia hapa nyumbani Tanzania, na baadaye pia tutaelekea kule katika viunga vya Ulaya na kwingineko, kwa maana ya katika medani za kimataifa. Musa Charles Tegod.
1: Naam.
0: Tuko vizuri lakini.
1: Ya, Mungu anasaidia, uzima upo.
0: Ya. Sawa sawa. Haya. Bana, dakika ni 38 na tutazame pia kianza na Kibe na Nane Cup vipi?
1: Nashindwa kuelewa.
0: Namba 6 imekuwa inagoma.
1: Namba 6 sijajua ina maana gani.
0: Tena hizo imekuwa 6-2 ya.
1: Sasa mtatuchosha. Yani nashindwa kuelewa kabisa.
0: Baadaye utakuja kufahamu pia. Kuna exclusive ambayo naiona. Askia yule bwana yule. Yule jamaa yule
1: bwana gani?
0: Anataka kuwapa hao jamaa kwa hasira. Lakini mwana mama amegoma. Mwana mama bado anatafakari. Mwana mama alikuwa anataka aende Simba. Hivi unanielewa vizuri eh? Mwana mama alikuwa anataka kwenda Simba, lakini wale wajumba hawataki kuwauzia Simba. Okay. Unajua ile finali ile itagumzo sana, katokea ugomvi mkubwa sana.
1: Na mchezaji ana anasema. Bana
0: yote yes, anamsikiliza wakala pamoja na mama yake.
1: Yeye tamani.
0: Yeye hana moyo wake uko safi kucheza popote bana.
1: Okay.
0: Ila anataka kwenda kwenye eneo ambalo litamuelekeza vizuri, kwa sababu yeye ni mchezaji wa kimataifa.
1: Mimi najua wataposti sana namba 6 wote. Lakini namba 6 anacheza Azam mtu mzima.
0: Lakini iko serious.
1: Iko serious, lakini namba 6 anacheza Azam.
0: Ataendelea kubaki Azam.
1: Hao watengeza tension. Tubaki namba 6.
0: Na
1: atabaki Azam. Hata hiyo namba 6 ambayo
0: unajua walitangaza namba 6, baadaye waka yule namba 6 akaonekana amevaa namba 8. Kwa bado wameibakisha ile namba 6. Kuwa na wale watatu brother ni ngumu kwa manage. So unajua kuna yule mwingine naye pia wa Uganda. Anacheza namba ile ile. Na yule sasa utamua, kwa sababu ni moja kati ya, na huyu hawezi kukaa bench.
1: Na ulipaji pia mishahara, unajua ni budget inaongezeka hiyo, unajua.
0: Ni sawa, hao wameamua, na safari hii wanataka wameamua safari hii wanataka waonyeshe kwamba wako serious. Unajua walizembea sana kidogo ubingwa
1: kwa uwanja.
0: Uwanja. Uwanja sio majengo tu, hata kwa kukopa.
1: Kwa hii dalili.
0: Wanakopa tu, kwani kuna shida gani? Uwanja sio majengo tu, na kunaita kampuni, bana kampuni inomba wewe uwe jina langu.
1: Sasa wote wanamtamani.
0: Sasa huyu hayuko serious sana. Ila yeye pia.
1: Sasa yuko serious na katu, unao tajiri mwenyewe.
0: Tajiri naye ameposti namba 6.
1: Sasa namba 6 nani?
0: Wote wawili.
1: Wale nao namba 6.
0: Tajiri ameposti Insta story.
1: Au Alphonse Mabula.
0: Sijajua ni Alphonse Mabula au sijui vipi. Ila tajiri wa huku kaposti namba 6.
1: Sawa.
0: Alafu ukienda kwenye page ya Kuala Lumpur nao ameposti namba 6. Tena 6 mara 2.
1: 66
0: zile. Zile 66.
1: Eh.
0: Mbona nani anatuchanganya? Watu bwana. Na hizi peji zao zinaenda kweli baada ya kuwa tunaona hizi
1: bwana, watu wanafuatiliwa sasa hivi.
0: Wanafuatiliwa, yani kwa sasa unakuta peji ime nafikiri pia nao wanatumia tension. Nafikiri wale wengine ni kama wamenyamaza wao. Wao wamedili nadhani kwenye usajili. Ila hawa namba 6 hawa wako sisi. Baadaye tutakuja baadaye kuzungumzia hapa kiundani zaidi issue ya Faisal Salum ambayo imekuwa joto kulikweli. Yani ni joto sio kitoto yani,
1: Mwamba ikifika nyakati za usajili.
0: Ikifika mwezi wa 8 unaona kuna
1: zungumzwa sana. Dirisha dogo atazungumzwa sana. Alafu Mwamba kwa zake Rwanda ametulia.
0: Alafu nimeenda kwenye Insta story ya tajiri. Mbona kama nimekuta tena kama haipo. Au mlake umeisha.
1: Hatujui.
0: Sawa. Bana Kibe 88 Cup 2026 kesho.
1: Ya. Kesho mchezo unapigwa. Na niwe mwazi tu kwamba moja wa mashindano ambayo yamekuwa na ushindani mkubwa sana ni pamoja na mashindano ya Kibe na Nane Cup. Kwanza ni mashindano ambayo yana uhakika ya kila mwaka kuweza kuchezwa. Kwa hiyo maandalizi pia nimegundua kitu kimoja. Watu wa wanaanza maandalizi mapema sana. Naona kabla hata tarehe ya mashindano haijatangazwa watu walishaanza maandalizi kwa sababu wanajua ni mashindano ambayo yamekuwa endelevu sasa kwa miaka minne. Lakini ingekuwa ni mashindano ambayo labda leo yanachezwa mwaka huu makesho hakuna na maana kidogo labda kwenye issue ya ushindani ingekuwa tunaona ni kidogo, lakini watu wana uhakika kwamba ni mashindano endelevu. Kwa hiyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Anzia zile hatua za awali, mfano timu ambazo zilipewa nafasi ya kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano haya unaona tayari zishamka mapema sana. Mfano ulikuwa unazungumzia labda Bunda Akili Sport Center, ulikuwa unapa nafasi ya kufanya vyema Bunda Teen Jazz ambao walitoka kushinda mashindano ya chama cha soka wilaya ya Bunda mwezi Mei, lakini unaona baada ya miezi miwili wanaanguka. Guta pia ulikuwa unawapa nafasi wakafanya wanayojua wao, wakaondoshwa kwenye michuano. Kwa kiangalia baada ya Bunda Kesi kuondoka, Bunda Tingers pia kuweza kuondoshwa katika michuano hii, ni kama sasa michuano ikawa imebaki wazi, yoyote akahisi kwamba anaweza akatoa uchampioni. Ushindani umekuwa ni mkubwa, lakini surprise kubwa ni ushindani ambao ulikuwepo katika uwanja wa Kung'ombe. Kwa hiyo kwa timu zote ambazo zimeingia katika hatua ya nusu finali, ya ni timu ambazo unaziona zimestahili kuweza kufika hapo. Nyasi Rodi si timu ya kubeza, wanaweza kaja na surprise kubwa sana kwa sababu naamini sasa hivi walishajua kwamba chochote wanaweza wakifanya na kikawezekana. Walishinda mbele ya Amani, timu kongwe kabisa pa Bunda, lakini wakashinda zidi ya Bunda Boma, vijana ambao wana performance nzuri. Kwa wanaamini pia wakijipanga vizuri zidi ya Magereza wanaweza wakafanya vyema. Magereza ni timu ambayo inacheza game tough. Yaani kama unawafuatia Tanzania Prisons wa miaka ya nyuma iliyopita, si ndio katika ule mfumo wao pila gwaride unaweza kalipata kwa vijana wa Magereza Bunda. Muda wote wanakimbia, wana nguvu. Kwa hiyo ni eneo ambalo pia kwa Nyasirori lazima pia wajiandae nao kisaikolojia kwamba Magereza hawachoki, wanakaba muda wote, na ndio maana ndio timu pekee ambayo hadi hivi sasa tunazungumza imeruhusu bao moja tu kwenye michuano ya Kibe 88 Cup kuanzia hatua ile ya awali hadi kufika katika hatua ya semi final. Ni goli ambalo waliruhusu mbele ya Kabasa kwenye sare ya bao moja kwa moja. Baada ya hapo wao ni wazee wa clean sheet. Hii inatokana namna ambavyo wanajipanga katika eneo la defense, namna ukabaji wakiwa na goalkeeper wao anamuita po miongoni mwa magolikipa wa Kongo, lakini unamtazama anapokuwa kwenye milingoti mitatu kazi yake inakuwa si kazi ndogo. Lakini kuna mwamba anamuita Saido, lakini tunamuona anacheza katika eneo la ulinzi, miongoni mwa wachezaji ambao ni wazuri zaidi katika eneo la ulinzi, lakini pia ni mpigaji mzuri kwa mipira ambayo imekufa. Kwa mpangilio Magereza namna ambavyo wanajilinda nadhani hilo imekuwa ni sababu tosha wao hadi kuwa hapa. Kwenye safu ya ushambuliaji hawapo bora sana, lakini ni bora zaidi katika eneo la ulinzi. Kwa Magereza nimeona kwa Nyasirori kidogo kwenye eneo lao la ushambuliaji, walao lina takwimu nzuri za ufungaji mabao, lakini wana changamoto katika eneo lao la defense, wanakatika sana. Namna kujipanga pia bado inaonekana kuwa changamoto. Kwa hiyo kwenye mechi ya kesho lazima waingie na tahadhari kubwa kwamba wanaenda kukutana na timu ambayo kivyo vyote vile wao wanaweza kumudu dakika 90 kwa energy ile ile kuanzia dakika ya kwanza hadi dakika ya mwisho. Mimi naamini Magereza tu kiongeza dakika 30 extra time bado wanaweza wakakulipa energy ile ile ya kuanzia dakika ya kwanza. Kuna wakati nilikuwa najaribu nifuatilia hata mazoezi yao kwamba wanafanyia wapi na wanafanya vipi mazoezi yao, kwa sababu tazama official ni timu ambayo inacheza dakika zote bila kuchoka. Au pengine kwa sababu ni timu inaundwa pia na askari Magereza wengi, labda mazoezi ambayo pia wanayafanya labda ndio ambayo anaenda kuwalipa katika eneo la uwanja. Lakini ni timu ambayo mimi hadi hivi sasa kufikia katika hatua nusu finali imeweza kunisurprise kwa asilimia kubwa. Na labda mimi ningekuwa na timu yangu, moja ya timu ambayo ningekuwa naogopa hata kukutana nayo ingekuwa ni Magereza na si timu nyingine. Kwa Nyasirori lazima pia wajipange, watumie akili kubwa namna kuweza kuwakabili Magereza. Naam.
0: Sawa, vizuri sana. Dakika 47 moja kati ya nusu finali heavy sana ya kupimwa na kutazamwa pia 10 kamili pale Kung'ombe, ndo bana Kwa bwana ndio hivyo. Na tutatazama pia kile ambacho kimesemwa na
1: nani?
0: Mwandalizi wa mashindano, au mdhamini. Sasa bana
1: ni wakumbusha tu Mageleza Maua jamani.
0: Ah okay, tutazungumza
1: vizuri. Yanapendezesha sana.
0: Hiyo ni sehemu. Hiyo ni sehemu ambayo ita play part yake dakika chache. Bana. Goalkeeper bora atapewa zawadi.
1: Oh.
0: Hii ni exclusive kabisa hem.
1: Sawa.
0: Na atapewa ile Golden Gloves. Alafu pia atapewa na pesa taslim. Shilingi 1050.
1: Sawa sawa.
0: Mfungaji bora atapewa pesa taslim. Shilingi 1050 pamoja na ile Golden Boot.
1: Okay. Sawa sawa.
0: Kile kimfano cha Golden Boot sio kimfano.
1: Utaenda kule.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuku kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuku utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuku Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuku Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuku ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku, mtazamaji, mambo dam dam.

0: Bana dakika 40 na 50 kwa sasa eh. Bado tupo katika meza ya michezo na nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi QAKC 150 tuko nayo hapa na utenda kufahamu baadaye habari njema kutoka kwao. Na kila siku tunasema hapa ndio pikipiki bora ambayo kwa sasa inafanya vizuri Tanzania.
1: Naam.
0: Cash ni shilingi milioni 2,800,000 na matengenezo ni bure na ni miaka mitatu mfululizo. Engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Labda engine imekufa sasa wanaenda kubadilishia. Lakini kwa hii pikipiki inatengenezwa bure. Sina nielewa.
1: Yeah.
0: Ndani ya miaka mitatu. Lakini mteja atawekewa mafuta ya kuanzia maisha mwanzoni kabisa.
1: Okay.
0: Upate nini wewe? Wanapatikana Tanzania nzima na mkoa wa Mara, wanapatikana Musoma, mtaa wa Nyasho, Nyamongo, mtaa wa Nyamongo Sim, Kabala na Kanisa Katoliki, Shirati, mtaa wa Ubwele na Tarime, mtaa wa Serengeti, Bunda, mtaa wa Posta na Mugumu, mtaa wa Seronga, wakati Bukima ni Bukima Center, katibu Hemba ni 00. Maeneo 8 na zaidi unahangaika kwenda kwenye majiji? Hapana. Kaa pale pale, chukua QA
1: kawasha.
0: Anza safari. Vyote vile. Na wale ambao wanaishi kwenye maeneo, unajua mazingira pia ya mkoa wa Mara, ile ramani yake jinsi ilivyo. Kuna miinuko pia, lakini pia kuna barabara ambazo kidogo si rafiki.
1: Sawa.
0: Kwa hiyo ni kutajie namba tu msikilizaji hapa. Za kiwe ambazo unaweza kuzipata ni 0663 58 30 96, 0663 58 30 96, au nyingine ni 0746 88 88 05. Unaweza ukapiga usiku huu kidogo, hii namba itakuwa ime haipokelewi. Kwa hiyo kesho asubuhi pia unaweza ukawatafuta kwa ajili ya kuhakikisha kwamba mambo yako yanaenda sawa kabisa. Tajie namba hii asubuhi na mapema, we watafute, alafu utakuja kuniambia hapa. Na imani pia watu wengi kwa sasa wanaitumia Keyway. Bado tupo katika meza ya michezo, dakika 52 mara baada ya 2 kamili za usiku, na hii ni meza ya michezo. Tuangazie sasa kwingineko. Bana, ukiachana na Keyway ndani kapo ambayo itapigwa kesho, basi Twiga Stars bana jana imeaga mashindano ya WAFCON baada ya kufunga mabao mawili kwa moja katika mchezo wa mwisho wa kundi B uliochezwa Casablanca, Morocco. Sawa bana.
1: Sasa
0: nini ambacho kimekuwa shida hasa timu hii kuondoka? Mimi binafsi nilikuwa sioni sababu ya timu hii kuondoka katika michezo yote iliyocheza.
1: Okay.
0: Mchezo ambao nilikuwa siupi nafasi ya wao kushinda ni mchezo wa Afrika Kusini. Sasa wonderful ndo wameshinda. By then pia michezo miwili ambayo mimi nadhani ilikuwa ya kawaida sana wamepoteza.
1: Sasa
0: kwa idadi ya mabao mawili kwa moja, mabao mawili kwa moja. Ni mwanzo mzuri kwenye WAFCON ikiwa ni mara ya pili tunasema hivyo, lakini bado haimwashui kwamba kocha huyu ana makosa ya kibinadamu. Karibu sana tuzungumze, lakini mi binafsi nadhani jana inawezekana ikawa ni sababu kubwa za kocha kufanya mpaka timu imepoteza. Karibu sana.
1: Inawezekana ni sababu tosha, lakini lazima pia tutazame pia ubora mpinzani ambaye tumekutana naye, Ivory Coast. Unajua changamoto ambayo kwangu nimeitazama official, na moja ya sababu pengine ambayo imepelekea kwa Twiga kuweza kupoteza ni namna ambavyo sasa timu ilikuwa inatakiwa iweze kucheza. Unajua lazima pia upime ubora wa mpinzani wako, kwamba ana ubora upi na kipi ambacho anahitaji. Nadhani hiyo ndio ilikuwa changamoto kubwa sana kwa benchi la ufundi kuweza kungamua. Kwanza mambo yaliharibika mara baada ya Opa Clement kuweza kutoka, na sababu ambayo mwalimu alienda kuifanya, mchezaji ambaye anaenda kuingia ni Esther Mabanza ambaye tunamjua si mchezaji ambaye anaweza kukuofa katika nafasi ya kuweza kushambulia. Ina maana anakuofa zaidi katika nafasi ya kuweza kuzuia. Sasa ina maana unaenda kuzuia. Sasa unacheza bila kuwa na pressure katika lango la mpinzani. Unabaki na Aisha Mnuka tu peke yake katika eneo lile. Ina maana sasa unamruhusu mpinzani wako aje kwa namba kubwa katika eneo lako kwa sababu tayari umeshakosa watu ambao wanaweza wakampiga pressure. Nadhani ndio kitu ambacho mwalimu aliweza kukifanya, kikaharibu kabisa mpango mzima wa timu. Timu ikacheza zaidi katika eneo lake, nafasi ya kujirinda, umakini ukapungua, karuhusu bao la kwanza. Lakini unaona licha kuruhusu bao la kwanza hakuna ile tamanio la kuweza kuhakikisha kwamba tunafanya kitu au pengine kuweza kuharakisha kwa pesi kwa juu ili sasa kuweza kuhakikisha mpira wao mingi ambao wanaanzia nyuma wao wanabutua pengine kwenda mbele, kitu ambacho kingeweza kuirahisishia kidogo timu ya taifa Tanzania. Lakini ilikuwa tofauti, kwa ruhusu wanaanzia nyuma, wanasogea, tengeneza pressure, kwa mambo yakawa ni magumu zaidi, pressure inaongezeka, tuta linafanyika, bao la pili wanapata. Kwa ukiangalia kuna namna moja ama nyingine ilikuwa ni nyakati za kusoma kwamba kwa wakati huu tufanye kitu kipi, nani ambaye anastahili kuweza kutuweka hai katika mchezo. Kuna sababu ambayo mwalimu alifanya dakika za mwisho, nadhani kwa dakika kama 84, sabu mbili, zile sabu zilikuwa sabu bora sana kwa mwalimu. Nadhani kuna wakati unaweza kufikia labda alichelewa pia kuweza kufanya hivyo, kwa sababu kuanzia mfano dakika kama 85 kwenda dakika 90 zile sita za nyongeza timu kama iliweza kuchange, unaona pressing ikaanza kufanyika. Na ukitazama pia namna ambavyo penalty imepatikana ni high pressing pia kutoka kwa Bahati Steve, mchezaji wa Bunda Queens, ndio naenda kumpress beki anafanya makosa mkwaju wa penalty. Kwa unaona kumbe wachezaji wezekana wapo, lakini namna sasa kuweza kuwatumia bado inakuwa ni changamoto kubwa. Sumaya Abdalla alikuepo tu mbao ndefu. Unajua pia ni mchezaji ambaye wakati unatamani kushambulia lazima uwe naye. Kwa hiyo kwa Bakari Shime nadhani mbinu zake hazikuwa bora sana. Mechi ya jana, hata mechi pia ya Burkina Faso ni kama pia ni mechi ambayo aliweza kutufungisha, naweza nikasema hivyo. Kwa kama mwalimu anatakiwa kuweza kuangalia namna gani ambavyo anaweza kuboresha kama ataendelea kuwa kocha wa timu ya taifa Tanzania. Lakini ukitazama kwenye bench siamini kama kuna ushirikiano mzuri pia na wasaidizi wake kina Edna Lema na wengineo. Mimi nahisi bado ni maamuzi ya kwake yeye kama yeye, kwamba anatumia mawazo yake, afanya kila ambacho anahisi yeye, na mwisho wa siku unaona namna ambavyo timu sasa imekuwa inaenda, haijulikani kwamba inataka nini. Mimi nadhani kwa wakati kama huu Twiga haikutakiwa sasa kuwa inaishia katika hatua ya group stage. Inatakiwa kuweza kupanda mbele zaidi katika hatua ya mtoano, kwa sababu tuna ligi bora pia katika kanda yetu Afrika Mashariki na Kati. Lakini licha hivyo tuna namba kubwa sana ya wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania, tena kwenye vilabu pengine vikubwa kabisa. Lakini ukitazama wakija tu kwenye timu ya taifa bado unaona timu ya taifa inacheza kizamani sana. Kwa hiyo lazima abadilike kimbinu ili kuweza kuwa na magani ambavyo wanaweza kufanya. Lakini kama mimi ningekuwa mshauri pia wa karibu wa TFF, mimi ningembadilisha majukumu Bakari Shime. Sasa Bakari Shime inabidi urudi kuwa mkurugenzi wa ufundi wa TFF, wa nani, wa soka la wanawake, ama vipi tukuteremshe chini katika timu za vijana. Ina maana sasa wewe uanze kututengenezea huku wachezaji, alafu senior team tunatafuta mtu mwingine ambaye hata kama ni kutoka Europe anaweza kututoa hapa na kuweza kutusogeza mbele. Nadhani sasa tumekuwa sasa hivi na hisa hadi wachezaji kama wamemzidi uwezo mwalimu Bakari Shime, kwa sababu si wale ambao tulikuwa tunaona uda miaka mitatu, miaka minne. Leo unazungumzia mchezaji ambaye una mchezaji mfano Samasa kama angekuepo anacheza ligi kuu ya England. Kuna mchezaji amesajiliwa anaenda kucheza ligi kuu ya Spain ya wanawake, si ndio? Una mchezaji kutoka ligi kuu ya Spain pia, Opa Clement. Lakini licha hivyo tu una mchezaji anatoka Julius Ngano, si ndio? Ligi kubwa kabisa Mexico. Kwa hiyo ukitazama kuna nyota karibia 7 hadi 8 wanacheza ligi kubwa. Kwa hiyo nahisi kama kuna wakati sasa wachezaji wamekuwa wakubwa kuliko uwezo wa mwalimu. Na ndio maana naiona timu ya taifa ni kama inakuwa haipigi hatua. Anyway, kwa tusubiri tuone TFF ataamua nini, lakini inasikitisha na michuano hii kuweza kukosa nafasi walao ya kufika hatua ya robo finali.
0: So doctor, ebana tutazame sasa kwingineko. Ni kwamba Simba Sports Club kupitia kwa meneja habari na mawasiliano ndani ya klabu hiyo, huyu mwingine ni Ahmed Ali Sawana, amesema kwamba wamemaliza usajili. Lakini kabla ya hapo tulitazama boss akipost jezi namba 6. Sijajua ni trendy au ni kitu gani, sio tutakuja kuangalia hapo. Lakini Yanga akafuata pia akaposti namba 6. Sasa hizi namba 6 kwenye trend nafikiri zitakuwa zimeiva kwa kweli. Tumsikize Ahmed alafu tarejea hapa.
2: umeshamaliza?
3: Usajili umemaliza?
2: Umeshamaliza. Ewe timu yetu inajitosheleza.
3: Umeshamaliza. Isipanda mashabiki semaji mengine namba ambazo wataingia tayari mipango kwa maana ya kuvaa sare moja.
2: Yeah, tena amenikumbusha jambo la msingi. Nichukue nafasi hii kuwatangazia wanasimba wote ambao watakuja kwenye tamasha letu la Simba almaarufu Simba Day tarehe 8 ya mwezi wa 8. Tangazo rasmi ni kwamba sare yetu ama uniform yetu ama vazi letu ama mtoko wetu siku hiyo ni jezi nyekundu tena mpya ya Simba Sports Club. Hairuhusiwi na haitakiwi kuvaa jezi ya rangi nyingine siku hiyo. Tunataka uwanja mzima wa watu 20,000 uwanja Uhuru itapakae damu nyekundu pale. Zitatapakae jezi nyekundu za Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya Manchester, ni nyekundu ya Simba Sports Club. Na sio nyekundu ya mwaka jana, ni nyekundu ya msimu huu. Yaani ukigeuka kushoto nyekundu, kulia nyekundu, mbele nyekundu na nyuma nyekundu. Kila mtu avae jezi nyekundu. Ili mtu hata mgeni akipewa picha anajua hii ni taasisi ambayo imejipanga na rangi yao mama nyekundu. Najua rangi nyeupe nzuri, watu inawapendeza, lakini Simba Day sare yetu ni nyekundu.
0: Sasa ninapo sawa. Bana ni Ahmed Ali, meneja mawasiliano wa klabu ya Simba, kizungumza hapo na metanabaisha kwamba bana usajili umemaliza lakini jizao ni nyekundu, sare ya siku hiyo ya siku ya Simba Day.
1: Naam.
0: Sawa, tuta break kidogo alafu rejea hapa. Kumbuka tukija hapa basi tunaangazia pia kile ambacho kimepostiwa na Ahmed pamoja na Amini Mo Deuji pamoja na klabu ya Dar es Salaam Africans. Ni kuhusiana na ile namba 6 ambayo inazungumzwa. Sawa bana
1: Sasa.
0: Yeah.
4: Kuinuka kiuchumi. Umefika. Uwe mwajiriwa, mjasiriamali au raia wa kawaida, njoo ujipatie pikipiki mpya ya Kiwe KC 150 kwa kianzio kiduchu tu cha shilingi 350,000 tu, au kununua kwa pesa taslimu shilingi milioni 2,800,000 tu. Kiwe ni pikipiki imara yenye nguvu na inayoweza kufanya kazi katika mazingira mbalimbali, hata yale magumu. Na ukinunua pikipiki ya Kiwe, iwe kwa pesa taslimu au kwa mkopo, utapata huduma ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, warranty engine ya mwaka moja pamoja na mafuta bure ya kuanzia maisha. Bila kusahau kuna punguzo kubwa la bei linalosubiri wateja wote wanaonunua kwa pesa taslimu. Muhimu, malipo yote yafanyike kupitia CRDB Bank kwa jina la KWM Motors Tanzania Limited, na malipo yote yafanyike mara baada ya mteja kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Kiwe, tunapatikana Tanzania nzima. Kwa taarifa zaidi piga simu namba 0746888805 au 0663583101 au tembelea mitandao ya kijamii ya Kiwe Tanzania. Kiwe KC 150, tumekuja kukupa maisha bora. Kiwe, let's ride together.

Unatafuta madirisha kisasa yanayoongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Bana, tupo katika meza michezo, dakika sita zimeondoka na tupo hapa mpaka majira ya 4 kamili usiku wa leo. Sawa bana eh? Sasa bana, tajiri bana ameposti picha alafu Insta story pale, akiposti namba 6 alafu kaiondoa. Bana, watu walivagaa ule ukurasa. Nakuuliza vipi tena bana? Mbona hatukuelewi? Simemaliza usajili.
1: Sasa.
0: Na tumemsikia bwana Ahmed akizungumza hapa kuhusiana na masuala ya usajili. Sasa inakuaje tena hii bana?
1: Unaona? Sasa.
0: Tajiri amefuta.
1: Amefuta.
0: Wakati huo Yanga nao pia wameposti namba, hakurudi nyuma. Nao akaposti
1: 66.
0: Hii namba 6 ile bana. Afu ina 6 mkwaju 6. Kama kuna 6 wa pili au? Sasa hiyo imezua gumzo kwenye mitandao. Kila mmoja akionekana anazungumza kwenye nafasi yake. Moga posti Insta story afikatoa. Vipi, ni trendi au ni kitu gani? Tusubiri tuone. Lakini bana, inaelezwa kwamba Yanga wamepushi sana dili hilo na hawalali. Sasa mamtu bana, mamtu yeye bana ame bado amestaki. Simu haziokotwi.
1: Sasa. Okay.
0: Hapokei simu inavyosemekana kwamba yule mdada bwana amalizana. Yeye hana shida yote.
1: Bila shida.
0: Faisali yeye ana shida, ana push kuondoka Azam. Ana push. Yaani timu yote itakayomhitaji
1: analazimisha.
0: Ina status ya makombe. Yeye yuko tayari.
1: Na kwa sasa hivi hataki pesa tena.
0: Sasa kuna kosi analipo zile zile.
1: Sasa.
0: Unajua wewe timu imekuja, umetoa umetoa matakwa yako. Kwa sababu nataka hiki na hiki. Si ndio? Umekubali. Sasa tofauti zao Faisal Yanga pamoja na mwanadada yule. Na Yanga zimeisha. Yanga wamekaa chini, wamemaliza kati ya yule mwanadada Jasmine yule meneja wa Faisal. Lakini Faisal amalizana na Yanga. Shida ipo kwa mama yake. Yaani mama yake akimalizana na hiyo Simba, yes. Anacheza. Si anajua alichokuwa anamfanyia mwanae.
1: Ugali sukari.
0: Sijui. Wewe ndio umesema. Wewe ndio umesema.
1: Okay.
0: Lakini wanajua. Sasa yeye kazuia. Unaambiwa kesho kuna yule Mpemba atapanda ndege.
1: Okay.
0: Yule msaidizi yule. Waende akaongee Kipemba zaidi.
1: Ndo aende. Kwani Faisal yupo wapi?
0: Faisal si hajaonekana. Lakini wenzake wamerudi na amefichwa onekana.
1: Na mbona na Azam wao wanasemaje?
0: Azam jana si nilikwambia hapa Musa kwamba yule Bakhresa. Yaani huko kwa Simba ni kama panya. Sikia boss alimfuata bwana. Si wote tuongee lugha za kibiashara. Bana, unajua nilitukana
1: Bakhresa.
0: Nikasema mkachukua kakombe, mimi naambiwa mnabebwa nyie, mnasema
1: upi?
0: Yule yule salipewa timu ni nani? Ambaye alisema kwamba atatoa timu apeleke Zanzibar.
1: Apeleke Zanzibar.
0: Si unanielewa? Yule sasa huko anaona kama ni rahisi kwa sababu atawakomoa hao ambao nao dili lao linapushiwa. Na limeanza kupushiwa. Hao ndio walikuwa wa kwanza kabisa kupush dili. Hao wekundu.
1: Dirisha usajili inafungwa lini?
0: Tarehe 15. Kuna siku 10 tutajua hapo. Watu wanapush dili hatari.
1: Faisal fanya zitoke Azam, tukupumzishe pia kwenye
0: Easy dili.
1: Kwenye easy dili.
0: Anaweza kasa. Mimi naona kama kuna heri hapa inatembea. Lakini sasa Azam wao akikubali tu yule bwana, wao wako tayari.
1: Na ubingwa
0: yes,
1: no,
0: kwenye timu. Kwa nini? Kwenye timu. Sasa kwa mfano usipomuuza akiondoka bure utakuwa na faida gani?
1: Sasa asa Azam ana njaa gani sasa?
0: Kwa timu ambayo ina njaa.
1: Azam ana njaa. Hawana njaa. Yaani wale wategemea
0: wacha. Yaani Azam bora aondoke bure. Bora aondoke.
1: Yaani mfano kama wana mpango
0: na amekataa kusaini mkataba mpya. Umemconvince, umeongeza mpaka na pesa.
1: Yule pambaneni. Mchukua ubingwa afo
0: aondoke.
1: lakini kama Azam
0: wana Asa wanachukulia wapi?
1: Kama Azam wapi?
0: Hao.
1: Kwa ile timu atasumbua msimu huu.
0: Eh, wana timu
1: ongezea Faisal.
0: Na wakibaki na Faisal pia ni moja kati ya tukio kubwa sana.
1: Sasa shida ni kwamba huu.
0: Na mimi napenda sana ni muone Faisal. Unajua Faisal amebeba nini? Ameibeba ile nembo ya Azam. Ile logo. Sio inaeleweka lakini. Kaibeba ile logo ya Azam. Yaani ni mchezaji ambaye kwa ukanda huu wa Sekafa ana jina kubwa na Afrika, si ndio?
1: Naam.
0: Kwa hiyo ile logo inabaki kwenye nasema kwenye ramani
1: sasa
0: ya soka la Afrika Mashariki na Kati kwa ajili ya Faisal.
1: Ndio.
0: Wewe umeona ameenda Uganda, ameni Rwanda.
1: Sasa.
0: Umeona the way ambavyo watu walivyokuwa wamempokea. Si unanielewa?
1: Ndio.
0: Alafu muondoshe mchezaji kama huyo. Kwa sababu Azam nafikiri hakuna mchezaji aliyomtengeneza ambaye labda sasa ana jina. Ukiachana na hivi John walimtengeza wao?
1: Naam.
0: Au John Boko?
1: Eh, ni wao.
0: Sasha staff.
1: Na walimuuza Simba ujue.
0: Wao walishindwa kumanage kwamba tunataka tupunguze tupunguze baadhi ya hasara ambazo tulikuwa nazo. Wale mishahara mikubwa tunawaondosha. Kwa hiyo Simba akasema niletee hao mimi ambao wewe unawapunguza. Chukua Erasto Nyoni, John Boko, Shomari. Nakumbuka kipindi hicho Aish Manula ukaenda akaanza kubeba ubingwa back to back.
1: Sawa sawa.
0: Azam akaanza kujitafuta tena. Kwa bwana ndio hivyo, tusubiri dili litakuwa polini, lakini kila timu ina push na aliye push zaidi ni Kuala Lumpur, Dar es Salaam Africans. Hao jamaa wamepush
1: zaidi. Kwa hiyo mashabiki wa Simba wanalalamika kwa kutoa ile.
0: Sio hela, yani shida ya Simba sio hela.
1: Ila shida nini?
0: Shida tayari dosi ana anawalakini. Ile unahitaji ile.
1: Bosi wacheze na ukiona bosi analeta shida. Nyinyi mnacheza na mchezaji.
0: Mchezaji hawezi kuzungumza na nani
1: hawezi. Lakini mnaweza mkatumia management yake. Na maana mchezaji akalazimisha kwamba labda mimi nataka niende huku. Ya kwa sababu mtu wa mwisho ni mchezaji kwamba unalizia. Ya nalizia unaenda. Lakini mchezaji ukikataa huwezi lazimishwa. Yaani mimi niuze Manyeme FC mfano. Si ndio eh? Labda nikwata kucheza Ashanti. Hapana. Kwa hiyo labda Simba hawako serious kwenye hili.
0: Simba wako serious na boss nasikia yuko hapa kwa ajili ya hilo swala.
1: Lana.
0: Lakini la Faisal.
1: Faisal labda kama dirisha kubwa. Yaani mimi naamini mwaka ujao.
0: Yaani achukue na anasema hivi. Dili lake linakataliwa na bosi mwenye klabu mwenyewe.
1: Usubiri amalize mkataba.
0: Sasa mabosi wote walienda kuongea kwenye lugha ya kibosi kwa muda wake kila mmoja. Na wakukutana na ule bwana mimi namtaka Faisal. Kwaje? Dili imekwaje na nini? Na wao mpaka Simba Day ndo anaenda kazake kwenda.
1: Anaenda
0: Dubai. Baada ya Simba Day. Kwa hiyo dili na push huko na huko, lakini dili linakataliwa zaidi huko Simba, lakini Yanga ni kama kuna baadhi ya watu wame accept. Baada dakika 14 mara baada ya 3 kamili za usiku, endelea kwa nasi, bado tupo katika meza ya michezo. Andika ujumbe mfupi wa kimichezo nasi tutakuja kusoma hapa, na ujumbe wa maandishi basi unahusu masuala ya kimichezo. Sawa. Simba bado amerejea Dar es Salaam baada ya kutolewa kwenye mashindano ya Sekafa Kagame Cup kwa mwaka 2026. Kivutio ilikuwa ni Dombia. Striker la boli.
1: Striker la boli. Chana yule mwamba. Mimi niweka maneno ya tahadhari kwa yule jamaa. Sitaka kujilipua.
0: Ahmed Bala ana msifu kweli kweli. Ahmed hakuna mchezaji ambaye hajawahi kumsifu.
1: Alimsifu Mkwala. Striker refu.
0: Sema. Baishwa na Ahmed anasema Chalulile amjui. Anasema kwani bado anacheza au amekuja kuwa kocha?
1: Yaani hamjui je?
0: Anasema yeye alikuwa ajui kama bado anacheza, analisti kama amestaafu na hajui kama alisajiliwa Yanga.
1: Eh, atamjua uwanjani.
0: Kwa hiyo anasema kwamba yeye mwenyewe alikuwa hajui kama amesajiliwa kwa sababu ya aliamini kwamba ametundika daruga.
1: Okay.
0: Lakini Wamba wanasema hapana.
1: Wamba yuko.
0: Utamjua uwanjani.
1: Uwanjani ndio kila kitu.
0: Siongee sana bwana. Kwa hiyo
1: subiri.
0: Ndishi bana, wao wamemchomezea, anambia bana. Vipi bana?
1: Peter,
0: Peter vipi? Sawa. Tutapata nafasi ya kumsikiliza hapa. Ahmed kuhusiana na kuhusiana na Dombia na sema mabeki wajipange sana.
2: Saka. Kushoto na mweka Alibase Geyo, kulia na mweka Oura. Juu ya Oura na mweka Kaleso, juu ya Alibase Geyo na mweka Ibrahim Jabara. Pembeni yao na mweka Mpanzu wewe.
3: 28 na 6.
2: Yani mimi nacheza mechi bila beki. Simba hii hapa. Nacheza mechi bila beki. Na napanga kuanzia namba 8 tu. Naweka Ibrahim Jabar, naweka Mwamba Lusaka chama. Naweka Kagoma, naweka Mpanzu. Naweka Anisit Oura, naweka Kaleso Mahalwa, naweka Ibrahim Dombia pale wewe. Wewe. Nisipokufunga goli 10 siju.
3: Wewe na kwamba ndani 7 kipa 8.
2: Kaka ni hatari.
3: Eh?
2: Hapo nimetoa kipa, hapo kipa rabaki kwa ajili ya kuokota mpira na kuanzisha. Lakini Rushaini hayupo, Tuhuda yupo, Kibabage hayupo, huku Rani Kapombe hayupo. Mimi nina mawinga tupu na washambuliaji tu na ninakufunga bila mashaka ya aina yote. Sababu hakuna namna wewe unaweza ukachukua mpira ukaanzisha mpira alafu nisikufanyie pressing pale mbele ngakupokole na ngakufunga. Haufiki kwetu kaka.
0: Naya. Msikiza. Nasema kwamba yeye Simba kwa Simba hii anaweza kacheza kuanzia namba 8 kwenda mbele. Ah, nyuma wote wakatoka kwenye timu.
1: Naa.
0: Ila kipa kabakia kwa ajili ya kuokota mipira tu. Haya, vipi kuhusiana na Dombia?
2: Tukutane tarehe 12. Maneno hayatatosha. Tukutane tarehe 12. Tukutane tarehe 12.
3: Confidence kubwa sana sasa. Simba Sport.
2: Simba na Dombia. Simba na Dombia. Mtu wa magoli.
3: Hapo jua.
2: Akifunga macho anafunga, akitoa macho anafunga. Aswe Dombia mtu wa kawaida. Tukutane tarehe 12. Sisi tuko tayari. We are very ready. Dombia mashine yuko pale.
3: Kwenye mtaja ni basi.
2: Ustaji au wengine.
3: Dombia peke yake.
2: Dombia peke yake tu anatosha. Unajua nani? Kuna kidonge fulani nyinyi nitakuwa mja kikuta sababu mmezaliwa hivi karibuni. Unakiweka kwenye maji. Afu yale maji yanakuwa salama kwa kunywa. Kijui.
3: Nakifahamu.
2: Kinaitwaje?
3: Jina.
2: Ndondo jui. Water guard.
3: Water guard.
2: Hicho kidonge cha water guard unakiweka kwenye maji machafu. Kinaua vijidudu vyote. Maji yanakuwa salama kwa kunywa. Huyo ndio Dombia.
0: Naya bana. Kama mambo haya bana.
1: Hatari.
0: Sasa bana jamaa anasema kwenye Simba Day ataingia na ungo.
1: Nani ye?
0: Ahmed.
2: Wakati nimehangaika sana kutafuta wataalamu wanaoweza kurusha ungo angani. Lakini yes, lakini nimepambana. Nimempata bibi mmoja kutoka Mpanda. Yes, yeye ndo atawasili hapa Dar es Salaam siku ya Ijumaa. Yeye ni mtaalamu. Wataalamu wengi niliopata wana uwezo wa kurusha ungo usiku. Sasa tukio letu sisi ni la mchana. Kwa hiyo nikapata expert mmoja ambaye yeye ana uwezo wa kurusha ungo mchana. Kwa atawasili hapa Ijumaa. tutampokea Jumaa hiyo hiyo tutafanya majaribio katika uwanja wa Uhuru. Tuone namna gani tunaweza tukakaa kwenye ungo watu wawili tukapaa tukaingia pale watu wakashuhudia. Kwa hiyo nisingetaka kutangaza mapema namna gani nitaingia kwenye Simba Day, lakini nawatangazia tu kwamba nitaingia na ungo na tayari nimeshapata mtaalamu ama expert ambaye ataongoza huo ungo. Bado tupo kwenye majadiliano. Tutumie ungo mmoja ama tutumie nyungo mbili, kwa maana kila mmoja akae na yake alafu aniongoze. Kwa hiyo hiyo ndio staili ambayo nitaingia nayo kwenye Simba Day, na tunaamini itakuwa ni staili ya kuvutia sana, ni staili ya kimaajabu kweli kweli. Tunajaribu kuja na vitu tofauti.
0: Naye bwana Simba Day itakuwa ni utani
1: ya ungo.
0: Hai, tu haiko serious.
1: Ah, watu wanaweza kumsaidia. Unajua si kuna watu wataalamu
0: kwamba awe mchezo nini?
1: Official.
0: Kwamba iko serious.
1: Inaweza kuwa serious kaka.
0: Yaani akatanguka wewe.
1: Akitangaza dau. Kwamba wataalamu wampaisha dipad.
0: Blue.
1: Wataalamu si wapo?
0: Bwana mashaka. Ine sijui ita. Sina uhakika.
1: Mimi mwenyewe sina uhakika.
0: Najua tu ni mtu ambaye
1: kama inaweza ikawa.
0: Sawa, Edward Manyama bana yeye amejiunga na TRA once upon a time. Mwamba ana drop. Aliingia kwenye heroin sana
1: miaka hiyo.
0: Tuzo wabongo wanashindwa kukaza. Aliingia kwenye heroin sana. Lakini mambo yamekuwa tofauti. Tusubiri tuone. Lakini TRA ni sehemu nzuri, si hatuwezi kuwabeza kwa sababu pia ni moja kati ya timu kubwa kwenye zile timu ambazo zimefanya vizuri kwenye tano bora. Beki ya pembeni, lakini kuna kipindi mwalimu alikuwa anamchezesha kama beki ya kati pia.
1: Beki ya kati. Na TRA pia kuna pesa pia. Wako vizuri. Miongoni mwa timu ambazo zina
0: msajili pia vizuri.
1: Unalipa vizuri. Naam.
0: Sema hiyo ile na uneno. Sawa. Mashabiki bana bado wana tunazungumzia wana vimbwanga ni kuhusiana na Mangungu Murtaza, Mangungu mwenyekiti wa klabu ya Simba. Kila mmoja amekuwa na ya kwake. Sasa ukiangalia mashabiki wengi wale my influencer wengi wapo kwenye upande wa Mo. Waliopo huku ni wale ambao hawana chochote.
1: Upande wa nani?
0: Upande wa mwenyekiti. Watu wanachagua upande hapa. Huyu yupo kwa Murtaza Mangungu. Hebu tusikize anasemaje.
4: Viongozi wangu wa Simba Sports Club wao wa moja. Timu inahitaji umoja ili ipate matokeo. Yaani timu inaanza chini. Jose Mourinho aliyo kusema kauli moja. Timu inaanza chini. Inaanza kwa uongozi, sawa eh? Alafu inakuja kwa wachezaji, sawa? Alafu inakuja kwa kocha. Yaani kwanza inaanza kwa uongozi. Ukiwa na uongozi imara, sawa? Alafu uwe na kocha mzuri na unapata wachezaji wote kucha kawaida kama una uongozi. Sisi Simba Sports Club hata tuwe na Messi, Neymar, Mbappe, wajazano kina Vinicius timu kama wanagombana hivi, hatuwezi kuwa na wata timu hata siku moja. Viongozi wawe wamoja, timu ishikamane, huyu asielewane. Yule huyu magoli anasema eti yeye ni Simba, yeye Simba damdam kuliko nani? Nani? Mzee Mangungu. Una vipi mzee anasikiaje? Kama Simba damdam kwa nini atupe NBC Premier League? Kama Simba damdam kwa nini atufunge chakatu chaka? Aseme hizo kauli. Simba damdam kwa nini apiganie timu? Kama Simba damdam kwa nini nini atupi NBC ya ligi? Kama magoli Simba damdamu, kwa nini atufunge magoli chaka, atufunge chakachaka chaka, kwenye mechi zetu? Kama Simba damdamu, kwa nini asipigane hivyo vitu? Kwa hiyo asiseme hizo kauli. Wao wamoja, Mangungu na viongozi washikamane, waelewane. Kama kuna hiyo si katibu anagombana, waiweke, timu ikae songe mbele. Kama kweli wanapigania timu ya Simba Sports Club. Na si mashabiki tunataka matokeo. Leo hii mashabiki wa Yanga Afrika nileta mada moja hiyo ya kusema kwamba wajue mapato yao matumizi ya jezi. Nikaiposti walinikataka takata. Na kunitukana juu. Kwa sababu gani? Wao wanachojua timu yao inashinda. Si mashabiki wanataka timu ishinde. Wanapata raha. Sasa viongozi hata kama wenyewe watakorofishana. Huko ndani waelewani. Si kuna mambo yanapotea. Waifanye Simba ishinde mechi zake. Waishinde Simba ichukue makombe. Bas si mashabiki ndio kitu tunachopenda. Kwao waungane kwenye hii dabi tuhakikishe tarehe 12 tunaenda kumnyoa chakana.
0: Sawa. Jamaa ameomba utulivu.
1: Ndo kitu muhimu sana.
0: Ameomba utulivu, anaamini kwamba utulivu ndo unaweza kufanya nafasi ya wao kuweza kufanya vizuri. Sawa. Mashabiki wanajua kucheruana sana.
1: Sasa.
0: Faruk Kamara unamjua?
1: Faruk
0: Kamara.
1: Yupi?
0: Haumjui Faruk Kamara?
1: Mimi simjui mara.
0: Alisajiliwa jana.
1: Hadi jina linapotea bro.
0: Bana we, sema ajeingia uwanjani.
4: Tambulisho cha chaka Ushirombo. Play atambulisho town. Salama. Ona ukatambulisha player Ushirombo huko ndani Chomingo. Akapigwa na vumbi wata player. Anamvisha makoti na player toka jasho muda wote makoti yamemjia mwili mzima. Ametambulisha Ushirombo. Kama wata player tambulisha town tumuone.
5: Lakini unamuonaje kwa namna ambavyo umemfuatilia kidogo rekodi zake? Anakwenda timu ya Young Africans ambayo ukuta wake umekuwa shida mabeki wengi ambao sasa hivi wameingia hapa wakina Sinki wa hivi karibuni wameshindwa kufua dafu pale wameweza kuondoka kina Dumbia nadhani somebody Dumbia alikuwa huja hapa beki mwingine lakini ameshindwa kuangoa pale mabeki watatu kwa maana Bakari Nondo Mwamnyeto lakini Ibrahim Baka pamoja na Dickson Job.
4: Kwanza mimi nasema siku kila siku nasema toka jana toka nilipojua Faruku tu nikaanza kuongea serikali sola ingilie kati TFF na bodi ya ligi waingilie kati. Faruku anakwenda kuua kiwango cha beki wakati mmoja Mtanzania tunapoteza wata beki mmoja mzawa. Mimi nawaambieni kwa sababu yule pale Faruku Komalo ni kipenzi cha Makubangiti. Yule pale amefundishwa na Makubangiti kwenye timu ya Godini halo alipotoka nani Makubangiti na Makubangiti aliwaambia uongozi wa Yanga chini ya rais engineerisi kwamba nina beki wangu ambaye anajua mfumo kucheza mfumo wangu.
0: Mamba ameamua kuingilia.
1: Kwani anachokitaka yeye nini?
0: Anasema Makubangiti. Anaweza akamweka benchi.
1: Kwa hiyo akimweka shida nini?
0: Sasa si anaona kama wale mabeki wanaenda kukosa namba kwa sababu ni kipenzi ndio maana aliambiwa msajili. Bana tia hii kwenye page yao ameposti namba 6 jamaa soko ya sijui ni nyani ule sijui nani kabeba namba 6 mgongoni. Namba 6 imekuwa ni trendi sasa ni biashara. sijui wao ni 6 yupi? TRA
1: 6
0: wameposti 6
1: na wao kesho tarehe 6 kaka.
0: We Awe na usiana na nini? Ina usiana na nini?
1: Ina usiana na nini tena? Kesho ni tarehe 6. Kwa hiyo hata Yanga kesho ni tarehe 6. Inawezekana ni tarehe 6 saa 6 mchana.
0: Sawa.
1: Umenisikiliza hapo? Kwa hata kwa Yanga. Inawezekana. Ile 6 ni tarehe 6
0: mwezi wa 6.
1: Acha mwezi wa 6. Tarehe 6 saa 6 mchana ndio uzinduzi wa jezi.
0: Ndio 6-6.
1: 6-6.
0: Na hii 6 hii
1: ya TRA. Sikesho tarehe 6 labda na jambo lao.
0: Squad nyepesi tu.
1: Simba.
0: Na Simba.
1: Hiyo ya mo. Sasa mbona amefuta hamna kitu.
0: Bwana Shebo Boshiero ni performance analyst kutoka klabu ya Simba chini ya kocha Steve Barker. Shebo amechukua nafasi ya Prince Dean aliondoka klabu hapo baada ya kupata ofa nzuri nyumbani kwao Afrika Kusini. Hii soka tunaita ni soka ama piano tu. Afrika Kusini wamejazana hapa.
1: Wamejazana.
0: Eti watu kwenye comment wanaomba CV. Nilicheka sana. Sawa, dakika 30 zi

nasikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa ndio mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipata Mazingira FM ndio nikaanza kuifuatilia, mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

Vision Eye Care ni kliniki bure ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia 2:00 kamili asubuhi hadi 12:00 kamili asubuhi siku

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana, sisi tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku, na tokuanza kabisa dakika 34. Tuna takriban dakika 26 hivi za kuondoka ndani hapa, na kama sio 23, 24 mpaka 25. Basi karibu sana kama ndo kwanza kabisa unafungua radio Mazingira FM da huu hapa. Vizuri kabisa.
2: Na hivi sasa Damaro.
1: Damaro sasa anamwambia rudi alikotokea.
2: Kwani kwenye page Yanga waliandika out?
1: Asa out ni wakati mchezaji ya kwao kwao. Out ya nini?
2: Mbona narejea sasa nyumbani?
1: Wapi?
2: Si nyumbani kwao?
1: Huko alikokuwa?
2: Nyumbani kwao.
1: Yanga, Singida,
2: Mwanza, Tanzania.
1: Pamba.
2: Pamba wapi?
1: Wapi sasa mzee ambaye mimi sielewi. Hiyo sio wa Mwanza bana, mtu yekane wazi.
2: Si ndio mji aliopewa? Yupo njiani anarudi nyumbani Tanzania. Akiwa na
1: sasa klabu yake si Singida.
2: Sasa anataka kufunga ndoa juzi tu. Akiwa na shemeji yetu pia.
1: Yanga sidhani kama, kwa sababu tayari wana namba 6 wameshamsajili.
2: Wana?
1: Wana namba 6.
2: Sasa official. Yule ni mchezaji mzao ujue. Sawa eh? Kwa kama ni mchezaji mzao ina maana moja kwa moja hawezi kuwa na asali. Hawezi kuwa na asali.

0: Да, окей.
1: Hawezi.
0: Ni mzaa Musa au tunazungumza vitu vingine? Wewe umesema anatoka kwao kufunga ndoa. Alafu sasa hizo unaniambia ni mchezaji binafsi, ni mchezaji. Na kile ametoka kwao, kwao ni wapi?
2: Alienda kufunga ndoa
0: kwao. Si ndio? Alienda kufunga ndoa kwao. Afu unaniambia kwao anarudi kwao Mwanza. Maana yake nini? Mtu ambizane ukweli.
1: Lakini sio nikubaliana ni Mtanzania. Ofish.
0: TFF wanalijua hilo. Kama TFF wanalijua ni sawa. Kwenye ile idadi. Mimi sina uhakika.
1: Ah. Sawa mko.
0: Jamaa bana wali Yanga wameona hapana. So, utakuja kutusumbua. Unacheza rafu sana eh. Unacheza
1: rafu sana. Sasa wanampangia hadi stari ya kucheza.
0: Sijui.
1: Yanga vipi jamani?
0: Afu waliona ni normal tu. Sasa kama una Yanga alikuwa anataka kubadilisha na nili.
1: Kubadilisha nini?
0: Ana tu. Chitaji wale ambao kuwasaidia wale ondoka wenyewe.
1: Okay.
0: Sawa, Azam bado wamezindua jezi zao. Mbona uzi lakini?
1: Ya, nimeona. Uzi ni mzuri. Sema hawana watu wa kupaza sauti.
0: Nyuzi moja hatari sana.
1: Lakini moja ya nyuzi nzuri sana, nzuri mno.
0: Ne, kweli hii nyuzi nzuri sana.
1: Kongole kwao pia.
0: Kwani Azam vipi bana? Mbona tuwezani? Simtambie sasa. Vipi nzuri au?
1: Uzi au, mzuri official.
0: Au ndo mashabiki ya hapo. Eti. Au ndo mashabiki wa kusema hawapo.
1: Mashabiki wa kusema hawapo kivipi?
0: Tuwa kusema kama nyuzi nzuri. Ya kwa zile nyingine tunjoka tunasikia hapa.
1: Sibi nimesema nzuri.
0: Uwe ni shabiki?
1: Yezekana. Kwa ni zambi mi kwa shabiki waza.
0: Kwa umesema kama shabiki. Sawa. Ebana tuandikia ujumbe wako mfupi wa maandishi na imani pia. Bado tutakuja kusoma hapa ki ujumbe wa kimichezo. Kwa pia utapata nafasi ya kuja kusoma hapa. Ukishana na hayo bana, tutaangazia pia medani za kimataifa. Niko naangalia mwalimu hapa amerejea kule kwao kule. Alipokuwa alikuwa anachezea. Kwa mipango yeye. Jamaa ameomba timu nzima ikutane kule Casablanca. Rais wa klabu ya Wydad. Ili mambo yaende vizuri kabisa.
1: Wajadili waone.
0: Iko hivyo.
1: Hapa sasa ni mchezaji mwenyewe.
0: Sasa yeye hawezi kuwa na sei kwa sababu mkataba wa miaka mitano ni mwingi. Miaka mitano ni mingi sana.
1: Nyakati kama hizi ndio unaweza kuona shida yake. Kwa nini saini mkataba kama huu? Lakini ni mkataba mzuri pia kwenye changamoto nyingi.
0: Lakini wale jamani kama hawa mtumii. Na wala sitani kama wanania naye. Ila baada ya kugundua kwa nini Simba wanamhitaji na wameanza kushtuka. Mbona kama iko serious sana. Sawa. Another club ya Aston Villa. Kumradhi. Another club ya Sports Club Villa ya Uganda, David Aur amefariki dunia baada ya kushambuliwa na watu wanaodaiwa kuwa ni majambazi katika nyumba yake. Mwamba bana amefariki dunia.
1: Ta. Pole Uganda, pole kwa na familia wa mpira wa miguu.
0: Mm. ila Azam wanajeuli bana
1: sana tu.
0: Kipita kwenye kurasa jamaa mmoja anasema ni untouchable Faisal ya guswi. Kwa hizi namba sita zinazopostiwa hizi sawa. Ebana, Nottingham Forest wameweka mezani dau la pound milioni 55 kumuoa Tijan Rangers, kijana mwenye umri mdogo kabisa lakini ni performer mzuri kabisa kutoka pale Manchester City. Huko kiungo huyo wa Orange akiwa naye pia akitaka kuondoka katika klabu hiyo. Nafasi yake ndogo sana ila japo Pep alikuwa anamwangalia sana.
1: Sasa watu kwa busy sana unajua.
0: Milioni 55 kwa Nottingham Forest. Manchester anataka kusajili Ellison.
1: Soko la usajili, watu wako busy vibaya mno.
0: Watu wanatoa hela.
1: Watu wanatoa pesa.
0: Bwana Mohamed Salah amejiunga na Trabzonspor baada ya miezi kadhaa ya sitofahamu kufuatia kuondoka Liverpool. Nyota huyo tayari amewasili Uturuki kwa ajili ya kukamilisha hatua ya mwisho ya uhamisho wake ikiwemo utambulisho rasmi baada ya vipimo vya afya.
1: Okay. Uturuki. Watu wanataka ku, unajua hapo ni mpango wa kuitangaza pia ligi yao. Maana sasa hivi unajua ligi ya Uturuki
0: bado alikuwa anahitajika pale pale Liverpool. Lakini anaondoka anaenda Trabzonspor.
1: Ya, Saudi pale pia timu nyingi zikuwa zinamtaka. Pale Saudi Arabia, timu nyingi sana.
0: Maamuzi mazuri. Miaka 34 si mbaya lakini.
1: Muda wa kutafuta hela pia. Inaonekana pia dili kubwa sana
0: limeleta. Kwa hiyo wanaweza kawa wanalipa ili Liverpool.
1: Wanafadhili wa serikali wale sasa hivi. Karibia vilabu vyote huko. Lengo ni kutangaza ligi ya Uturuki. Kwa una pesa lakini pia unashikwa mkono. Naona eh?
0: Bwana kocha wa Chelsea Xavi Alonso anakabiliwa na kazi ngumu ya kupunguza kikosi jumla wachezaji 46 kwa timu hiyo ya kwanza kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa ligi kuu ya England. Na jamaa anajoga kusajili hapo.
1: Hatari sana.
0: Kina Michael Alonso wamerudi pia. Daniel Back. Unakuta na mtoa mchezaji wa miaka 26 na mwingine 37. Sawa. Chelsea pia imeendelea kupokea ofa ya baadhi ya wachezaji kimo Travel Shalba, Axel Disasi na Benito Badiashil. Wakati Enzo Fernandez akitajwa kuinda na Real Madrid, lakini klabu imekadau la pound milioni 120.
1: Naam.
0: Yeah. Hebu tutazame Chelsea.
1: Chelsea bwana wapo katika nafasi ya kujipanga upi. Unajua sasa hivi pia wana kocha mpya, si ndio eh? Kwa kila kitu kina waweza ikawa kinageuka. Unaona kocha pia anakuja na watu wake. Wana idadi kubwa ya wachezaji kama wapi umetoka kueleza. Kwa zinabaki kwa mwalimu, kwa nani wakina nani ambao anabaki nao, wengine wapi ambao wanaenda kwa mkopo. Kwa hiyo hayo yote yanabaki chini ya mwalimu Alonso. Issue ya sajili mpya hadi sasa kwangu mimi sioni kama Chelsea wanaweza kawa kosilia sana kwenye dirisha la usajili, kwa sababu tumeshuhudia Jordan Henderson yuko pale lakini Welbeck walimkosa Grant Shaka kama nakumbuka pia wiki chache zilizopita. Kulibuka tetesi kubwa sana kumhusu Grant Shaka, lakini ni kama aliendelea kubaki pale Sunderland. Kwa hiyo Chelsea ili kuweza kuibadilisha wanahitaji nguvu nyingine tena ya wachezaji, na maana lazima tu wapambane kwenye dirisha la usajili hususan kwenye eneo la kiungo. Santos yashaondoka ameenda zake Manchester United na alikuwa ni mchezaji muhimu sana kwenye kikosi chao msimu uliopita. Kwa hiyo sijui kama mbadala ni Henderson ama pengine bado wataingia sokoni, lakini Pedro Neto pia kuna taarifa ataondoka Manchester City wanapambana kuweza kumtaka. Kwa hiyo Alonso ana kazi kuweza kuibadilisha Chelsea na kuirejesha katika hali ya ushindani. Kwa hiyo ukitoa wachezaji labda Morgan Rogers ndio unaweza kumzungumzia ni mchezaji ambaye ndio usajili mkubwa ambao Chelsea wamefanya hadi sasa.
0: Morgan Rogers. Usajili mzuri lakini sawa. Sunderland yona haitamuuza mshambuliaji wake wa Haiti Wilson Isdori mwenye umri wa miaka 25. Isdori anataka kuondoka Sunderland ili aende timu atakayopata namba katika kikosi cha kwanza. Baada ya kuingia mara chache Wilson Isdori. Haiti ni ni nchi ambayo soka lake liko chini sana.
1: Sasa
0: inatajwa hivyo lakini tayari wana mchezaji kutoka Ingereza tena Sunderland. Sabana ni usome ujumbe wako hapa kama ulivyoandika. Na wakubali sana Joseph Rubana Bunda Mara Tanzania. Shukran sana. Meza michezo Mbasa Fikiri yuko Mwanza Ihabuyaga. Kwa usajili wa Simba Sports Club ni tishio.
1: Ihabuyaga kumbe ni Mwanza
0: Wapi?
1: Ihabuyaga.
0: Sijajua kama sipajui kwa hiyo sisi.
1: Sio ni Magu.
0: Sijajua kama ni Mwanza au ni Magu. Marco Juma Salumu wa Miringo babanda matatu pale. Kwa Kalimi. Kwa Kalimi au kwangu mimi. Ulikuwa unamaanisha kwa Kalimi mimi namshauri Faisali aache kujiunga na timu ambayo kila siku viongozi wanavurugana. Naya. Anaitwa Iromo Magijiwa yuko pande za Ruabu pale center. Simba imesajili wachezaji wangapi? Okay, tunashukuru sana. Lakini pia Laza kutoka Musoma Faisal anastahili kuja Simba. Anafaa sana pale Msimbazi. Asante pia kutoka hapo. Peter Cosmas Shalulile. Aundo Shalulile jina lako. Asema huyu Feitoto kama vipi aje tu kwa wananchi. Naya, asante bwana Shalulile wenye mikoma ba. Anaitwa Mbasa Fikiri, nimeiona text yako umeandika mara nyingine tena. Meza michezo Diana kutoka Ukerewe. 100% Faisal Salum ni Yanga na atatambulishwa siku ya mwananchi. Nimemsikiza Alkama alikuwa anaojiwa. Akasema namba 6 iko tayari lakini bado anafanya mazoezi na timu yake ndo maana. Kwa hiyo wewe imekuwa shua Diana. Kwamba Faisal anaenda Yanga kwa sababu kusema namba 6. Hajataja namba 6 ni wengi.
1: Hajasema Faisal.
0: Hajasema Faisal. Kwa hiyo usitupoteshe. Susubiri ataje kwa sababu aseme Faisal ndo. Wachezaji nao mda mwingine wanacheleweshaga Fei. Angetoka tu Azam timu yenyewe mbeba ubingwa mara moja tu. Ingia kwenye ligu ya nini sasa mchezaji mkubwa kama Fei kukaa kwenye timu kama hiyo. Mary kutoka Sapiwi. Mary wewe. Reza kutoka Musoma Faisal ameiona hii pia. Tuma moja linatosha. Anaitwa Nindwa Machayuro kutoka pande fani za Kinyangerere. Napendekeza Faisal ende Yanga. Haya tunashukuru. Anaitwa Iromo Magijiwa. Narudia meseji. Iromo. Anaitwa Kazmini, naomba kujua usajili wa Vin kwenda Arsenal. Bado dili napushiwa tuwezijua. Lakini bado. Diana toka Ukerewe. 100% Faisal. Ni kweli kaongea. Emmanuel Safari kutoka na Marama. Tuko pamoja sana na kipindi chenu. Tunashukuru pia. Anaitwa Ana yuko Mwanza Tanzania na itakia maandalizi mema timu yake ya Yanga. Tunashukuru pia. Afai kuwa mchambuzi nani sasa? Umeandika tu Afai. Haya, Marco Juma Salumu wa Miringo nimeona ujumbe. Meza michezo Moshi Fadhili kwenye matoke. Wenda striker magoli hapa Simba ana kitu kingine.
1: Yupi huyo?
0: Hajamtaja. Meza michezo Dogo Kennedy kutokea Mkuyuni na itakia maandalizi. Haya, tunashukuru sana. Jumbe zimekuwa nyingi kweli kweli. Ah, turejee sasa rasmi kwenye dakika 10 za msikilizaji hapa. Tuambie kuhusiana na usajili wa Faisal. Umekuwa ukizungumziwa. Huu ni msimu wa tatu mfululizo Unadhani ni kwa nini pengine? Kwenda kwenye vilabu vikubwa. Kila mwaka namba 6. Wewe unadhani ni nini ambacho kinasababisha labda pengine namba 6 anatajwa sana kuliko kawaida? Karibu sana kwenye line ya simu kupitia 0656555571 na 0684600007. Halo?
2: Halo. Halo.
0: Naam, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi? Hebu shika simu yako vizuri tupate kuelewana brother.
2: Ni kweli, lakini sasa usajili wa Fei kama watafanikiwa kujitahidi kushinda au Yanga kapteni vizuri, hata yeye mwenyewe atakuwa amejiuza. Unajua hasa ni timu nzuri, lakini haina unajua timu yenye mshabiki ya mashabiki wengi, maana hata mchezaji akiingia pale hana kwalite sana, tayari ile kiapo inatazamika kwa sana kuliko timu nyingine.
0: Baya, asante sana baada kutokea hapo Lamadi. Sikizaji ni kusii tu kwamba utakaposhika simu yako basi kasi mzuri ambayo utapatikana kirahisi zaidi na hata radio yako upunguze kidogo ili mambo yaende vizuri. Karibu sana. Tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Fadhili, unaongea na Afrika Masudi. Napiga simu ni kwa Masudi ambaye ni hapa.
0: Au mimi ndo nina shida ya simu yangu?
2: Hapana. Nakupata vizuri tu.
0: Mimi wewe unasema
2: sawa. Ni hivi. Ninajiona Fesari kuwa gunzo kwa kila usajili kila msimu. Ni vile tu kiwango chake hakishuki. Yeye bwana ana kiwango kizuri. Fesari ni mtu ambaye sasa ataenda kwenye timu yoyote au
0: Aya, pole sana. Karibu sana. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa? Mazingira FM lao.
2: Hello?
0: No. Usijisikilize kwenye radio msikilizaji. Hello? Naya, kwenye line ya simu leo?
2: Habari yako mjemoni kaka Fadhili?
0: Salama, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Hii ni sauti ya Rungu wa Rungu. Wengi wanapenda kuita mtoto wa mzee Makali. Karibu pande zangu za Banemi hapa nitachagua kuishi.
0: Naya, karibu sana kutoka kwa Banemi Bariadi.
2: Mimi nataka nishauri kitu tu. Unajua Fadhili, ili soka la Bongo hili lina mambo yake. Unakumbuka kipindi kile cha kina Tambwe? Tambwe anahama anaenda Simba, anahama anaenda Yanga, akina Manu Rirokwi. Yaani imekuwa kama ushindani wa mdomoni. Hata Fredi akisikiliza wa mashabiki. Ajali yeye cha msingi mimi nachomuomba tu kumshauri Fei aangalie masirahi ya kwamba anapata mpunga mzuri. Maana kipindi kile yuko Yanga maneno yalikuwa mengi mpaka kwa mama yake. Sasa akirudi kwa wananchi yatakuwa yameshisha kweli? Kwa nini asijiunge na Simba ili mradi acheze mpira biliani? Ushauri wangu ulikuwa wao Fadhili.
0: Na shukrani sana bana. Haya, 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kwenye line ya simu.
2: Bado hapa studio Fadhili Mramba.
0: Salama, karibu sana.
2: Sauti ya Kilo Safi. Napiga simu kutoka hapa Iponya Numbu Bariadi.
0: Karibu.
2: Asante. Mimi tu nisema kwamba huyu mchezaji Faitoto huyu nafikiri naye afike sehemu aangalia kitabu. Kwanza ni mchezaji mzuri kabisa na kiwango. Kwa nini asiende hizi timu kubwa na ngambia tu Azam, lakini akitaka kuhama nishakuwa Tambwe, mara wapi, mara Yanga, mara Simba. Kwa hiyo sitakuwa kizuri timu moja aenda akacheza tu mpira mzuri, hata akienda hizi timu kubwa hizi kila ndo tatamba sana. Sasa anapoenda tu mara Yanga, mara Simba, eleweki. Hiyo ndio sasa akachagua tu timu moja akacheza mpira vizuri tu, jina litaonekana. Sio kwamba tu Azam na wao waachie ajione kiwango chake alipo.
0: Da, tunashukuru sana bana kutoka hapo eh. Karibu sana. Halo, kwenye line ya simu. Oho, haya, pole sana. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza na nani, unapiga simu kutoka hapo?
3: Naongea na Masumbuko Swabaga kutoka Ngasamu.
0: Haya, karibu sana.
3: Mimi nilikuwa nataka kushauri kitu kimoja. Yaani Faitoto yeye atakachokiamua yeye, hata kama aamua aende Pamba ni sawa tu, aamua aende Singida ni sawa, akiamua aende hata TRA ni sawa, bado kazi ni ya kwake. Hamna mtu atakayempangia hapo. Si hayo si maisha yake yeye mwenyewe.
0: Umemaliza. Bana, tunashukuru sana bana msikilizaji, na ndio simetu ya mwisho kabisa. Tukushukuru sana usiku wa leo. Msalamu lote.
1: Mimi watakia tu maandalizi mema kwa timu zote ambazo zitacheza mchezo wa kesho nusu finali ya Kibenane Cup 2026 pale Kung'ombe. Mashabiki pia wakijitokeza kwa wingi kuweza kuzisupport. Tunajua timu zote mbili zitoki maeneo yale, Magereza pamoja na Nyasirori. Kwa hiyo kwa mashabiki kutoka kata ya Kabasa pia na kata jirani, ya karibuni sana pale Kung'ombe kesho nusu finali. Mujaze ule uwanja, mtoe support kwa timu ambayo mtaona inawavutia nyie. Huo ndo wakati wa kwanza kutengeneza mashabiki sasa wapi.
0: Sawa.
1: Nyasirori pale Kung'ombe si mbali sana pia. Kwa ni vyema mkijitokeza kwa wingi. Unajua nusu finali si jambo dogo, alafu kwenye wilaya nyingine kabisa. Kwa ni kama historia pia kwa upande wao. Naam.
0: Sawa. Shukrani sana na nikutakia usiku mwema bana.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishai kupata ofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

0: tutama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamis kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.
2: The best in entertainment, news, music, and sports.
3: Everything. Mazingira FM.
4: Kiyueni is on air. Kamakawa.
5: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
6: Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM, ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku, sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya, lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Naona kwa hiyo nilipoipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

ni mchota maji nkiwa na kiu ni yanywe, pia mvua samaki nkiwa na njaa ni wale. Bahati mbaya mara nyingi na vua kambale, juu yake misukosuko ya mamba pamoja na wale. Papa, kata ndio inaonizamisha kisimani, na madini mengi mtaisikia kisimani. Nilitupa almasi kukota jiwe ni kidhani ni ruby, pick the iron ya mwana track.

0: pata mpenzi, tabu siku pata bora mpenzi.
1: Mimi ni mchota maji nkiwa na kiu ni yanywe, pia mvua samaki nkiwa na njaa ni wale. Bahati mbaya mara nyingi na vua kambale, juu yake misuko suko ya mamba pamoja na wale. Papa kata ndio inaonizamisha kisimani, na madini mengi mtaisikia kisimani. Nilitupa almasi kukota jiwe ni kidhani ni ruby. Pip the R.

0: tabu kupata bora mpenzi, na tabu si kupata bora mpenzi, sivyo eh? Dakika da ikiwa tayari ni ya 12, swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana ndani ya kijiweni maskani tulivu. Leo tuna jambo letu hapa kijiweni maskani tulivu ambalo linatuleta mimi na wewe hapa kijiweni. Nimekuwa na nyimbo hii mahususi kwa sababu hoja yangu leo bwana ni nzito kidogo, italenga upande mmoja wa kijinsia, lakini sio kwa kukandamiza na kutweza utu wa mtu au utu wa jinsia hiyo ambayo tunaenda kuilenga kwa siku hii hapa leo. Lengo ni katika kuielimisha jamii na kuionya jamii kwa namna moja ama nyingine, kulingana na maisha yanavyoenda. Swaiba na jirani ya kwangu, popote pale ulipo nine kukaribisha, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Najua tupo pamoja mpaka pale 6 kamili za usiku. Jana tuliagana vizuri, lakini pia leo tumeweza kukutana, ikiwa leo ni tarehe 5 ya mwezi wa 8, mwaka ni 2026. Je, wanawake wa sasa wamekosa uvumilivu? Wanawake wa sasa wamekosa uvumilivu. Hii ni part 1, kesho tunaweza tukaa na part 2. Je, wanawake wa sasa wamekosa uvumilivu? Ni mada ambayo imekuwa kijadiliwa mara kwa mara kwenye familia, mitandao ya kijamii, sehemu za kazi na hata kwenye makundi ya marafiki. Wapo wanaosema wanawake wa sasa hawana uvumilivu kama ilivyokuwa zamani, hasa katika mahusiano ya ndoa na changamoto za maisha. Kwa mtazamo wao, wanawake wengi huchukua maamuzi ya haraka wanapokutana na matatizo. Lakini je, hiyo ndio picha halisi? Wapo ambao wanapinga hoja hii wakisema si swala la kukosa uvumilivu, bali wanawake wengi wa sasa wameelimika zaidi, wanajitambua na wanafahamu haki na wajibu wao. Wanasema kuna mambo ambayo zamani yalivumiliwa kwa sababu ya mila, desturi au utegemezi wa kiuchumi. Lakini leo watu wengi wanaamini kuwa uvumilivu haupaswi kumaanisha kuvumilia unyanyasaji, dharau au kutokuweza kuthaminiwa. Sasa kwa upande mwingine, kuna wanaoamini ya kwamba changamoto za maisha ya sasa zinaongezeka, shinikizo la uchumi, kazi, malezi ya watoto, mabadiliko ya maisha vinaathiri wanaume na wanawake kwa pamoja. Hivyo huenda tunachotamani kuweza kukifahamu si ukosefu wa uvumilivu, bali ni mabadiliko ya namna watu ambavyo wanakabiliana na changamoto. Sasa kubwa zaidi ambacho natamani kujua kutoka kwako, je, kweli wanawake wa sasa wamekosa uvumilivu au jamii imebadilika na matarajio ya mahusiano yamekuwa tofauti na zamani? Na kama uvumilivu ni muhimu, je, jukumu la mwanamke pekee au ni wajibu wa pande zote katika kujenga mahusiano yenye heshima na maelewano yaliyo bora? Maana mambo mengi huwa yanatokea kwenye familia za kwetu. Siasa za mahusiano zimekuwa ni nyingi sana. Ndoa nyingi zimekuwa za drama. Siku mbili, tatu zinakuwa zimevunjika. Sasa ngoja tukamsikilize huyu muhenga.
1: Kama siku hizi naona wanawake wanapenda sana hela. Sisi zamani tulikuwa hivyo vya hela. Kwani situvitwala nyonga chikuru. Penga chetu twale chikuru. Mme wangu ananipenda. Yes, mme wangu ananipenda. Na mme wangu anasema, mke wangu ananipenda. Mke wangu ananipenda. Basi tunahisi na furaha ama hatuna hela. Mama, leo tutakula nini? Hatuna hela tufanyeje? Acha nitafute mchicha. Basi tunakula na furaha, ana shida yote. Lakini siku hizi ni vigumu. Naona watoto wa siku hizi wanakaa miezi sita, mwaka moja, chanakimbia ndo kakuwa mume wake, wanamwambia mume wako yuko na mchumba. Juzi tulimkuta hoteli pale anakaa na mwanamke. Unasema yeye kama hivyo acha nifunge mizigo niende. Unaenda wapi? So ulitoka kwenu kuja kukaa kwa mume wako. Uvumilia, sisi tulikuwa na kuvumilia. Si yote ilikuwa mazuri, lakini kuvumilia. Unavumilia vyote. Kama mume wako anakuona nao unavumilia, lazima atarudisha moyo kwako. Lakini kama anakuona huko hivi hivi hivi,
2: haya naenda hivi hivi,
1: hii hapo kwenu mnakuwa kama mashambani. Huyu anaenda huku na huyu anaenda huku, hamna sehemu ya kukaa pamoja. Lakini kama mnakaa pamoja na mume wako, nasema jamani, sasa hatuna hela, tufanyeje tupate hela? Tulikuwa tunataka ama kujenga, tujenge hapa, sasa hatuna hela, tufanyeje? Mume wangu, leo mwaka huu tulime sana, kwa kuwa sisi tulikuwa kwenye kulima, hamna vya kwenda maofisi vya nini, kulima. Tulime sana, tulime kilimo ama tulime mahindi mengi. Hizo hela tunapata humu, tutakuwa na nini? Tutakuwa tunapata hela za kujenga. Mimi mume wangu ndimkuta mbani kunioa, alikuwa na sufuria hii na sahani moja na kikombe kimoja. Sasa nilikuwa naanza kupika mboga, naweka kwenye sahani, ndio natoa mboga naweka kwenye sahani, narosha sufuria, naweka chakula, nabandika chakula. Sasa
0: haya, tumemsikia muhenga inavyokuwa bwana, maisha ya ndoa, safari ya mahusiano. Sidhani kama unajutia kama wakazi na Ruby walivyokuambia, sijuti kukufa, nimejifunza mengi. Haya, hapo kama nyuma uliumizwa, ulifanya nini? Twende pamoja swaiba na jirani ya kwangu, tuweze kujua namna gani tunaweza tukasimama mimi na wewe hapa kijiweni maskani tulivu usiku wa leo. Je, tuambie, unakubaliana na hoja ya kwamba wanawake wa sasa wamekosa uvumilivu? Kwa nini? Lakini unadhani ni mambo gani ambayo yanachangia mtazamo huu katika jamii? Je, kuna tofauti kati ya uvumilivu na kuvumilia hali zisizokubalika? Kwa maoni yako, ni nani anayepaswa kuweza kuwa mvumilivu zaidi katika mahusiano, mwanamume, mwanamke, au wote kuwa sawa? Na je, ni ushauri gani ungetoa kwa vijana wanaojiandaa kuingia kwenye mahusiano ya ndoa? Karibu sana tushiriki pamoja. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani. Naam, habari za wakati huu? Okay, 06. Okay, pole sana. 0684 kwenye line ya simu leo.
3: Haiko.
0: Naam, Swaiba.
3: Habari
0: nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Bwana, ndugu yangu Malima jitambue, napatikana Kiemba kama tia chini hapa, ndugu yangu.
0: Karibu sana Malima, jitambue kutoka hapo Kiemba kama tia chini.
3: Asante sana. Bwana, nadhani majibu yote tutakayoongea wadau wa leo, nadhani mwenga ametupa njia, ametufungulia njia ambao tulikuwa tusio kama zamani walikuwa wanaishia ubinadamu. Nadhani mwenga ametupa mfumo mzima wa maisha ya zamani. Sasa leo hii ni wangapi wanaoweza kupita kwenye mstari wa mwenga aliyozungumza? Ni wachache, kama wapo hawazidi hata kumi. Na imani kwamba kumekuwa na mabadiliko, na kila kukicha, ndugu yangu, na imani kwamba dunia inabadilika, na kila inapobadilika, kila kitu kinabadilika.
0: Ngoja niulize,
3: si mwenga nilikuwa naongea, ni mwanadamu aliyeweza kuzaliwa kipindi hicho na kipindi hicho, na maisha ndivyo yalivyokuwa.
0: Sasa pengine katika
3: hata katika dodoso fupi fupi kwenye maisha yangu yapo ni kijana wa zamani kidogo, lakini leo hii ndio kwenye uzee. Kuna vitu ambavyo nimeweza kukutana navyo kwenye njia ya mwenga ambavyo nilishuhudia kabisa, naona lakini leo inakuwa ngumu sana wanadamu kuweza kukaa kwenye mfumo mzima wa mama huyu alivyoongea. Na leo hii kinachokwenda mbele kilichotangulia kwanza ni maslahi. Ni maslahi zaidi wanawake hivi, kina mama wamekaa kimaslahi zaidi. Mwingine anasema bwana, kama ni kuolewa ngoje kwanza niondoe mkono kidogo, ili kusudi mwisho wa siku sije nikaambia kwamba mtoto wa fulani hakuolewa. Naona kiulizo anambia mimi niliolewa, lakini baada ya siku niliachika. Nishatoa mkosi tayari. Naona.
0: Okay.
3: Sasa watu sasa watu wamekaa kimaslahi zaidi, ndugu yangu.
0: Okay. Mbali na maslahi malima, tufahamu kwa upande wetu sisi wanaume, je, nao tumebadilika katika swala la uvumilivu?
3: Ni kweli. Tena ni kweli kabisa. Sasa wanaume ndio wamebadilika. Wanaume kama sio kwenye mikoa ya watu huko, kama ni wako sawa na mikoa ambayo mimi naiona na sehemu nayoitoka mazingira nayotoka, na imani kwamba wanaume tumebadilika sana. Cha kwanza, wanaume hatujali kwamba maisha yanatafutwaje. Sana wanaume wa leo tunataka tulelewe. Tafute ni mama tu ambayo limesha achika au hiva limeachwa na mme wake, limeachwa mahali, sisi tujibandike pa maisha yaendelee. Ukweli sisi kwanza wanaume tupo wavivu, tena wavivu kabisa. Wavivu kabisa kuta. Mimi vitu ambavyo mi naviongea naviona kwa macho kabisa, kila kubisa naviona kwa macho. Naona. Sasa wewe fikiria wanaume wa siku hizi, kama kwa kweli hususa kwenye maeneo ambayo mimi naishi toka nisuku, ninaona pia nzima kwamba wanaume kwa kweli tumefeli kwa kiwango kikubwa sana. Macho ni mingi sana sasa hivi, wanaoshughulika ni akina mama. Sasa kama wewe kila kitu unamwachia mke wako, wanategemea kichukua kichwa afanye nini? Chini kuondoka. Kwa hiyo sisi wanaume wa kweli, sisi cha kwanza wanaume ndio tumefeli kabisa, yaani ndio tumekuwa kwanza kufeli.
0: Sasa Mama. Sasa pengine nijue kitu kimoja kutoka kwako, jirani yangu, kubwa zaidi, ni mambo gani ambayo yanaweza kujenga uvumilivu katika mahusiano?
3: Taro Michael
0: Mjora,
3: na imani kwamba ndugu yangu, leo wanadamu tuliobaki sio kama wale ambao walotangulia. Yaani mimi sijajua kama huu pepo ulitokea wapi na ukatuharibu wote ambao sasa hiki kilichoko. Mimi sijui kabisa kama ni kuharibika. Sasa kama ni kuharibika, sio kama sehemu moja. Naona. Sasa kama ni upepo ulituvaa wote.
0: Okay.
3: Naona. Kwa sababu kama ni kuharibika, kwa nini tuharibike wote? Asinge tokea moja moja.
0: Okay.
3: Naona. Sasa hakuna cha kusema kwamba hata kama ungelitufundisha kuanzia asubuhi mpaka jioni, wanaume wa leo hatubadiliki. Wondo kuelewa mambo, mshikaji wangu.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana.
3: Mungu wa mbinguni akulinde ndugu yangu.
0: Amina sana. Naam. Dakika tayari ni ya 26, namba ni 0684600007. Kwenye laini simu leo.
3: Michael Taro Mjora, jirani Swaiba.
0: Naam, Swaiba na jirani ya kwangu, karibu sana.
3: Hapa ni Marambeka, Kurumure Center, Karatasi Mbore.
0: Karibu sana Taratasi wa Mbura.
3: Paro. Dawa ya hapa. Ni pale tu watu sisi tutakapoamua kwa kipande cha mbili. Neno moja lenye wazi. Wazi ya huku. Yani kila mtu anataka afanye anavyotaka, maana kwamba anaona kama yeye ana yeye. Na mimi ni kingi kwenye ile eneo kwamba wanaume sasa hivi si mseri hapana. Hizi vizazi na hizi tabia, hizi ni tabia tu, ni huruka tu, zilikuwepo toka zamani. Wazende kwenye ndoa walikuwepo toka zamani, hata leo bado wapo kwenye mahusiano hivyo hivyo. Kama uwazi haukuwepo toka zamani na leo haupo, basi hizi ni hizi ni vizazi tu zilikuwepo, zipo na zitaendelea kuwepo. Aliyekuwepo mzuri akapanda mbegu, ipo leo tunaiona, tunaishemea, basi yalikuwepo. Kwa hiyo hata kama watakuwepo leo wabaya, ina maana matokeo yayo ni yale yale ya zamani. Sasa basi nini kifanyike? Ni kwamba ufike muda sasa wazo, tuangalie kama tumeferi na tunaferi wote, basi tukae chini wote tujiite, tujihoji kwamba ni kwa nini wote tumeferi. Hakuna mtu ambaye ana wafadhali, sababu ukiangalia wanawake wanalia, wanaume wanalia, na hivi tunavyokwenda utafika muda watu watachoka, hakutakuwa na ndoa tena.
0: Kwa nini?
3: Hata kama hizo mikataba zitakuwepo, lakini nafikiria vitu vingine tukweli kwa sheria ya kazi, kwa sababu ukiangalia wanawake wamechoka, wanaume wamechoka. Kwa nini wamechoka? Leo watu hatuna uwazi, yaani leo mimi mwanamke akiniambia hapo hapo atazaa na kuashea, nahitaji nimkandamize ili nipate nini haki yake, unaona? Wakati kumbe kuna muda atakuwa tutambue mpaka yetu kwamba kama mwanamke atazungumza mimi nakosa na ameniambia, basi nimsikize, kwa sababu ni mke niliyemchagua mimi kuishi naye. Kama mke amekosea, nimezungumza mimi kwamba amekosea na makosa, basi ni mwaki mwambie kwamba najua uchafu wake, akili akubali. Na kama atakiri na atakubali, basi mimi nitaendea kutoleki pengine kuleta chokochoko, basi takuwa na matatizo ya kiakili. Sasa mtu amekiri akubali na amethabiti kwa eneo hilo kwamba amekosea, afu na zitu tena kupiga kelele, hapana, hakuna kosea. Kwa hiyo ifike tambue mpaka yetu kwamba huyu ni mume, huyu ni mke, kila mtu ana haki sawa kwenye eneo la ndoa. Ikafika siku au muda yani mume akataka kuwa na haki sana kwa upande wa ndoa, hapana. Ndoa ni ndoa, inahitaji iheshimiwe na kila mtu, awe mume awe mke. Na mahusiano hivyo hivyo, mnapokuwa mmekutana, mmependana, mmehabarishana, mnaamua kuishi, basi mtambuane na kila mtu ampe mwingine samaha. Yani hapo ndo kuna tatizo. Kuna eneo karibu na jinsia ambayo inahitaji haki sana kwenye eneo la mahusiano. Hapo jinsia ya kiume
0: inahitaji jinsia hii, inahitaji nini?
3: Inahitaji haki sana.
0: Kwa nini yani jinsia yetu inahitaji haki?
3: Yani si wanaume hata tukikosea hatuhitaji kushuka chini kwamba tumekosea. Tunabaki hapa kwenye huyo mfumo kandamizi kwamba huyu ni mwanamke, aweze akanitawala, aweze akasema ndani. Sasa nakawa najiuliza, huyo mtu nimuoa ili iweze, pakie ni msaidizi. Kuna eneo anahitaji kusaidiwa kwa kumekosea na wewe. Hapa ndo kuna shida. Na umefika muda sasa hivi na wanaona natumia mafasa wangu kutunyanyasa, kwamba kama vile alipita kisasi, kwamba wanyanyasika huko nyuma, wakanyasika na leo. Kwa hiyo na wao wanafanya nini? Wanataka wahitaji wewe juu.

0: ni ya kwangu ni kukaribishe uweze kushiriki nasi hapa studio usiku wa leo, tuweze kujumuika pamoja mimi na wewe ili tuweze kujua kwa namna gani tunaweza tukalimaliza ili kwenye ile inasema leo.
1: Habari zema.
0: Salama, sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
1: Anaba Mara Bunda Store.
0: Karibu sana.
1: Hidi leo saru sasa.
0: Napiga
1: mure mure.
0: Hili
1: saa hizi ni janga la kitaifa saru. Yani hapa tatasi wa mbura maongea hapo kwamba usawa sisi wanaume unajua siku zote hata maandiko yametupa nguvu, lakini sasa wenzetu wa sasa hivi wameshindwa kuielewa. Mama zetu wanasema hawajaenda hata shule, wengine hata yeye hawajui. Lakini mwanamume walikuwa wanamjua kwamba ana nafasi yake, akiongea hivi huyo ananyamaza, au akiongea hivi ana muda wake yeye hata atajibu kwa muda wake anaojua. Sasa hizi taro yuko vizuri. Na uwezo wa kuingiza kitu changu na kikaeleweka, lakini sasa hizi hamna. Sasa hizi kuna kitu tamaa imekuwa kubwa. Watu wamekuwa na uhakika kwamba ana uhakika wa kuingiza 10,000-20,000 kwa siku, ndoa haina kazi. Anaona mwanamume wa kazi gani? Mimi nikupe mfano, na jamaa yangu amekuwa kwenye mahusiano na dada mmoja zaidi ya miaka 10. Wakapata na watoto. Yule bwana ana mji, akaamua kwamba bana njoo tuishi. Yule dada alikataa. Hebu nieleze sasa, kwa kuwa ana kazi anapata 200-500, anapata ndoa ya kazi gani? Yaani shida ni kwamba ni pale hawa watu walipo, yaani shida inayotusumbua kubwa ni watu ni hawa wenzetu kuwaruhusu kufanya kazi, ni hawa wenzetu kupata kipato. Shida ndio imeanzia hapo. Kuna mtu mmoja aliniuliza kwamba kuna watu fulani nisiwataje, kwamba ni watu ambao wanakuwa tofauti kidogo rangi na sisi. Akauliza kwamba kwa nini hawa watu wanakuwa hawana migogoro ya ndoa? Nikamwambia kwanza wanakuwa na migogoro ya ndoa, sasa huyo mke wake hiyo taarifa ya mama anaipata wapi? Ana rafiki anashinda ndani. Hiyo taarifa ya kusema taro nimemkuta stendi ya zamani na mwanamke anaitoa wapi? Hiyo inatuvurugia ndoa mengi. Taro ndoa nyingi zinavurugika wenzetu kupata kipato. Cha pili urafiki. Taarifa za uongo anazoletewa za hicho ndo kitu kinachotuletea shida. Hakuna kingine. Mama zetu rukuki akiletewa kitu cha mme wake, hiyo sio habari. Sisi taro nilishaongea hapa na leo naongea. Sisi mimi nimeyaishi yale ya kwamba baba yako ana nyumba ndogo ambayo inatambulika kwenye familia, hata mama yenu anajua ana uwezo kwenda kule kulima na ile mama anakuja hapa kulima na familia yake.
0: Siku hizi
1: hayo maisha mimi nimeyaishi. Kwa leo hii sidhani kitu kama hicho, kwamba wewe taru una mama pale anajulikana nyumbani kwamba mzee Mjora na familia nyingine ambayo nyie mnaambiwa ehe mashamba yenu mmemaliza hapa, haya wiki ijayo mnaanza kulima kwa mama yenu kule. Leo ni ngumu hata kijijini. Kwa hiyo ni swala la hawa wenzetu, tamaa imekuwa kubwa na kuona maisha wanayaweza, na serikali ikiwabusti hii haki sawa, akikaa hapo ukimkoromea basi anaondoka, anaona ya kazi gani? Kwa hiyo ni vitu tu ambavyo vimeingiliana. Na watu wakisema wakati
0: sawa, pengine walioba,
1: kuna mtu mmoja amesema kwamba eti watu hawafanyi kazi. Sio kwamba hera ndo ndoa au hera ndo mahusiano. Tumeona watu matajiri humu ndoa zinafarakana. Kwa hiyo hera sio sababu. Mimi mtu akiniambia eti mtu haishi na mwanamke kwa ajili ya hera, hiyo siwezi kumuelewa. Maana tunaona humu kuna ndoa za watu wana uwezo, zina migogoro mikubwa, bora hata maskini.
0: Kwa
1: kuna vitu tu ambazo zimeingiliana bado havijapata utaratibu.
0: Vitu gani kama hivyo viingiliana?
1: Kuna pande zote mbili au pande moja ambayo imeharibikiwa zaidi. Iwe kutu vizuri mambo yanaenda, lakini kuseme eti swala la fedha.

0: Ndoa za watu wenye hela ndo zina migogoro kuliko za maskini. Swala la kuachika hili, huu ni mfumo tu umepita. Yaani ni upepo umepita. Sidhani kama utakuja kutulia, na tunapokwenda ndo unaongezeka. Madada wanaachika sana na hawataki tena ndoa. Na watu na leo naongea hapa, hakuna cha mtu. Kuna dada mmoja aliongea, sijui ni wa wapi, aliongea hapa redioni. Akasema wanawake hao wasiwadanganye wanaojidai singobaza hawa. Wasiwadanganye kitu. Wanaishi maisha magumu ya kuhangaika, wamepanga wanaume kama haisi mjini. Kwa hiyo asikudanganye mtu. Hata umu wamo tunawaona umu mjini. Mtu anajidai anayaweza maisha na wanaume 20. Kama unayaweza hawa wanaume 20 wa nini?
1: Je, pengine waliobamarwa jamii na wahukumu wanawake kwa ukali zaidi kuliko wanaume linapokuja swala la uvumilivu?
0: Sasa hivi swala la uvumilivu taro. Swala la uvumilivu limevunjika kwa wenzetu asilimia kubwa. Ni hivi, sisi wanaume unajua tuna nafasi yetu kwenye mambo ya ndoa taro. Hicho kitu mnatakiwa kwanza mkielewa hata mnaoleta mada. Yaani mwanamume ana nafasi yake tofauti na mwanamke. Sasa yeye anachotakiwa, mwanamke kwanza anapochukuliwa, mimi nikija kuoa kwa mzee mjora. Yule mwanamke akishafika hapa anatakiwa afuate taratibu za kwa mzee marwa. Za kwa mzee mjora tena tumefuta. Hata dini. Anaweza nikimshamtoa kwenu akafika kwangu akawa Muislamu, tayari sio Mkristo tena. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo wao vinawabana lakini hawataki kuvikubali. Ni kwamba wewe ukishatoka kwa mzee mjoro umeletwa kwa marwa, unatakiwa ya huku. Sio ya kwa mzee mjoro, si mimi kwetu wewe. Tulikuwa tubebi maji kichwani kwa mzee marwa anabeba ndo anza kubeba. Ndio utaratibu wa mwanamke. Mwanamke akiolewa amehamisha kila kitu. Sio tena wewe uju niletea kwa mzee mjore, sisi tulikuwa tunakula saa 10.
1: Hayo
0: anakula saa 6.
1: Hayo yanakuja katika wazazi. Tuna hiyo linaegemea katika wazazi. Wanawapa darasa huru watoto wao au wanawaruhusu waende tu bora liende kwamba kashaondoa nuksi. Fulani kaondoka,
0: fulani kaondoka ameo. Hivi wazazi wanajua ni mahali. Yaani akija kwa mzee mjore pale, mmesomesha binti, kijana wangu amekuja, unamwambia milioni 5. Tunajikanyaga pale, tuna milioni 4, mnachukua hela. Uisimamia sasa hiyo milioni 4. Ili ifanye kazi kwa mzee marwa. Ndio mtihani huo uliopo kwa wazazi. Leo nimeongea hapa karibia mara ya 3. Kama uwezi kusimamia ndoa ya mtoto wako, usichukue mahari ya watu, hiyo ni dhuluma. Wewe unachukua leo milioni 4. Lakini taro anaenda kuteseka bunda na mtoto wako. Na akileta taarifa kuna kauli kwa mtoto wako. Dhuluma.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Waliobamarwa kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako. Naam, shukrani sana. Naam. Ni matumaini ya kwangu unanisikiliza ukiwa Musoma, ukiwa Butiama, ukiwa Rolia, ukiwa Tarime, bila kusahau Serengeti, na hapa ninapokurushia matangazo haya kutoka Bunda, Mara, Tanzania, mtaa wa Saranga. Mimi ni Taro Michael Mjora, Lock City, Mwanza pale Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba, tuna penetrate kwa bora zaidi, lakini pia Busega, Bariadi, Maswa, unatusikiliza vilivyo kabisa. Kwa wewe ambao unatufuatilia pia kupitia radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, unayo nafasi kwa ajili ya kuweza kusikiliza na kutuma maoni ya kwako, lakini pia kupiga simu yako ya moja kwa moja kupitia namba 0684600007 na 0656555571. 6 kamili na kuwa naondoka na agana na wewe kwenye laini ya simu leo.
2: Hello, habari za saizi, Michael?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
2: Unaongea na Hussein kutoka wilaya Bunda, Barikona, mkoa wa Mara.
1: Karibu sana Hussein.
2: Nashukuru sana. Hii mada bana, na mimi naungana na mwenzangu aliyotoka, kwa sababu bana, ndoa za sasa hivi zimekuwa changamoto. Sisi wanaume angalau kidogo naweza nikasema kauvumilivu kapo kwa mbali.
1: Kapo kwamba? Mbali.
2: Kwa mbali, tunaovumilivu kwa mbali kulingana na matendo tunayotendewa, ndio maana uvumilivu umeshuka kidogo kiwango. Sababu wana wanawake wa sasa ndoa hizi zimeshabebwa na mama mkwe. Leo mimi ninaenda kuchumbia sehemu. Ninafika naongea mali, tunapelekana mpaka nafika sehemu wananikabidhi binti. Lakini ile binti nikishafika naye kwangu mimi, ina maana vyote vilivyoko hapa kwangu, yani nakuwa kama mtu ambaye nimeleta kunichunguza kitu nilivyopo ndani mwangu, mama mkwe ataambiwa huyu mwanamume mliponyozesha leo nalala na kakitanda ka hivi, ana kila kitu cha hivi, ana biashara yake ya hivi, anafanya hivi, mama pesa ndani azingi. Sasa taarifa na kwenda toka kwangu kwenda kwa mkwe. Mama mkwe ndio mwenye kuzi ya kutunza mji wa Mkwilima siku hizi. Ano naangalia wakina mama wajane wamekuwa wengi, hata wakina mama wajane mjini wamekuwa wengi. Sasa hivi wanafanya watoto wao kama biashara. Siku mbili tatu binti kaolewa, siku mbili tatu binti kaachika, kwa sababu watoto wa kike hawafanani roho na wazetu wasianza ndoa. Kwa sababu mpaka nikwambie kitu, sasa hivi wabinti wa sasa hivi wanaenda kwenye ndoa kwa kutega ili wazazi wao wapate maisha. Unakuta binti kaolewa, ukimwambia mke wangu tufanye moja mbili tatu ili tuweze kupasha haya maisha, tutunze hii familia, mama pia ataambiwa, mama mume wangu niambie hivi na hivi. Hapana mwanangu, asikusumbue, asikutese. Kama ndivyo, rudi nyumbani. Umetoka hapa ujui kulima, leo unaenda kuwekwa kulima shambani. Je, maisha hayo, ndoa hiyo itabaki na uvumilivu? Ninakuja swali lingine, ni kwamba sasa hivi uvumilivu sisi wanaume umeshuka kulingana. Masingo mama yamekuwa mengi, na masingo mama ndiye anaongoza kibiashara, yanatuzidi kwa sababu ile huru kawaliosema kwamba na mama haki sawa. Sasa hivi akina mama biashara hizi zimeleteleza kitu kimoja, watu wagaweki wazi. Wa mama sasa hivi kwa waganga, unajua zamani wake zetu walikuwa wafanyi biashara, ina maana masuala ya waganga walikuwa wajui.
1: Kwa hiyo unataka kuaminisha umma kwamba imani hizo nazo zinaingizwa ndani yake?
2: Ndio maana yake, ina maana imani ya mwanamume kwenda kutafuta hizi biashara usizione hivi Michael, hizi biashara zina mambo mengi. Mwanamke anaondoka kwenda kutafuta dawa ya biashara, anafika huko anapewa dawa za wanaume. Kwa hiyo ukipita kidogo tu unaona mama amekuwa na mvuto. Ukipita hivi wa mama hawa wanatuongoza vijana wadogo, yani akikona kijana tu una pikipiki aidha hawa una huko vizuri huko smart, wenyewe wanaotuongoza wanaume wa kina mama sasa hivi ndio wanaongoza.
1: Tutaenda kusikia wanaume hoja za kina mama. Mimi nikushukuru sana Swaiba Rajidani ya kwangu, nitaanza na hili. Kwa wakati huu ni waruhusu wa kina mama nao waweze kusikika katika hoja hii. Tuanze na hili swali la jirani yetu kutoka Balili. Unaitwa nani? Unaitwa?
2: Naitwa Huseni.
1: Huseni. Tutaanza kwa upande wa kina mama. Simu ya kwanza kabisa, natamani nijibu hoja yako hii kwamba hii dhana ambayo imeweza kujiingiza ya kwenda katika mambo ya miti shamba tunaita mambo ya tunguli pia inahusishwa ndani yake. Mimi nikushukuru sana.
2: Okay.
1: Naam. 0656555571 na pokea simu za upande wa kina mama, dakika ni 46. Kwenye laini ya simu leo. Kwenye laini ya simu leo. Hello. Kwenye laini ya simu leo, tafadhali usisikilize redio yako. Ehe, karibu.
3: Maria kutoka Tarime.
1: Karibu sana Maria kutoka Tarime. Umemsikiliza Hussein hoja aliyokuja nayo? Maria. Hello. Okay, naona Maria kakimbia. Kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari za wakati huu Swaiba?
4: Nzuri, za kwako.
1: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
4: Sauti ya Mama Sixtus kutoka mtaa Faranda.
1: Mama Sixtus, karibu sana. Tuanzie kwenye hoja ya Hussein kutoka Balili.
4: Hoja ya Hussein naona kama iko sawa. Kwa sababu wa mama wengi wanachangia kuwa ndoa za watoto wetu. Kwa sababu gani? Mtoto anaachika anapokuwa kwako na mpokea. Haujaulizo upande wa mkwelima shida ni nini? Kwa unampokea tu na hata kuchukua kwamba binti huko amekosewa. Alafu wewe mama unakubali kukaa na watoto wa mkwelima watatu. Wanne, wawili. Yule binti anakuwa nakuwa na kiburi kwa sababu mama atanilelewa mtoto, mimi naenda kufanya biashara zingine. Anapotoka yule binti anaenda kujishughulisha biashara, anakutana na madanga huko. Alafu yule mama anakuwa anatunga, hata labda ameenda kufanya hata kazi za baani, hotelini. Wengi nawaonaga. Wa mama kitumia shilingi 30 20. Anafanyia matumizi wale watoto wanakula. Anaona kama binti wake yuko vizuri. Anapokuwa anampelekea kile kipato kidogo kidogo na nua sukari.
1: Ndio.
4: Na jaribuwa kuambia kina mazi wenzangu kwamba usipokea watoto wa mkwelima. Watoto wa mkwelima sio watoto wako. Watoto wako ni watoto wa kijana. Kijana hata mimi akizaa akaokota kwenye mtaa ananiletea leo, kesho ameleta, mimi niko tayari kulea watoto wa kijana wangu. Lakini mabinti zangu ninawaambia sina muda wa kulea mtoto wa mkwelima. Kwa sababu mtoto wa mkwelima utamlea. Itafika kisha wame jinyuma kula huyo mtoto wale, itafika muda wanauliza baba yetu. Au kisha waulizo kawaambia yuko tunataka baba na napiga simu. Watoto wanaondoka wanaenda wanakuacha. Na huyu kuna watetea, unashindwa kuangalia watoto wa kijana.
1: Sasa pengine nifahamu kitu kimoja. Unadhani uvumilivu kwa sasa umekosekana kwenu nyinyi wanawake mpaka ndoa nyingi za kuvunjika? Maana inaonekana nyinyi ndio mmekosa uvumilivu.
4: Uvumilivu kwa sisi ndio hapo nimepanda kwamba hivi kuna jambo dogo tu la kuweza kuruhishwa. Lakini binti anapoenda kwa mama, kuna mama wengine anamwambia mwanangu kaa usisumbuliwe. Unaona mtoto yule anapata ujasiri na anakaa anakuwa na mjibu mwanamume vibaya. Lakini akija kwako mama ukamwambia rudi, ukarudi nao kaenda ukamsuluhisha, ukasikia shida ni nini, yule mtoto atapata nguvu ya kupaa. Hata si tunao tunawarudisha.
1: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Mama Sixtus kutoka Saranga Bunda Mara Tanzania. Shukrani sana. Naam. Dakika ni ya 50 nipo nazungumza na kina mama kwa wakati huu kupitia 0684600007. Kwenye line simu leo.
5: Hello.
1: Habari?
5: Nzuri sana.
1: Naomba kuzungumza na kina mama. Asante sana. Ni kushukuru pia. Najua tuna hoja nyingi lakini naomba nizungumze na kina mama. Hello.
6: Hello.
1: Naam, habari za wakati huu?
6: Salama, habari zako studio?
1: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu kwa wapi?
6: Hii ni sauti ya Mama Edison Jesiro Jina, niko Masanza.
1: Karibu sana.
6: Asante. Mimi ni sema hili niko kote kote. Wa baba wana uvumilivu na wa mama hatuna uvumilivu. Ila sisi wa mama ni wavumilivu sana, ukishazaa tu unavumilia watoto wangu nikiwaacha nani atawalea.
1: Siku hizi hiyo imeonekana haina nguvu, Joyce Lujina. Kina mama wengi mmekuwa mkiondoka mkiacha watoto wadogo, mtoto ana miezi 9, mtoto ana mwaka mmoja, mtoto ana miezi mingapi, mnaondoka mnaacha, huwa mjali kwa nini?
6: Hilo tunaondoka tunaacha kwa sababu unajua kipindi hiki wanaume wa sasa sio kama wa enzi za mababu. Unajua familia nyingi zimelelewa na wanawake. Ndio maana tunakosa sasa uvumilivu. Mimi kule sijatoka nyumbani kwa ajili ya kwenda kuhudumia hii familia. Mimi nikiolewa nipo niaba ya baba. Baba anatakiwa nihudumie mimi na familia yangu. Lakini pale baba anaposhindwa kuihudumia familia, ndo maana tunakosa uvumilivu. Utakuta wewe mwanamke ukibeba mimba, maternity mwenyewe, wewe mwenyewe mtoto ukizaa, kila kitu, shamba au shamba unaenda peke yako au unaenda na yule baba. Ikifika wakati mazao yameiva, wenzako anasafirisha. Wewe wajui mke wangu alikuwa anahangaika, mama anahangaika na watoto. Kweli utavumilia?
1: Sasa pengine kwenye huo uvumilivu, Joyce Lujina, huwa kuna kushirikishana au ni unajiamlea wewe mwenyewe? Unaangalia, unajua kuna ile Joyce, unakaa unasikilizia, umshirikishi mwenzio, mwisho siku unaondoka hujamshirikisha. Wale yale magumu ambayo unaona kweli mimi nayapitia magumu, humwambii, lakini unaamua kuondoka.
6: Halo. Mwanamke akitoka kwenye ndoa,
1: maandiko matakatifu yanasema mwanamke mpumbavu huharibu ndoa yake kwa mikono yake yeye mwenyewe. Sasa unadhani mnayafuata haya maandiko? Tunaenda na ukweli,
6: tunayatambua.
1: Je, mnayaishi?
6: Unaweza kuvumilia kwenye ndoa miaka kitu miaka 20 kitu unavumilia si kitu kidogo, ni kikubwa mno. Nasikia. Na unapotoka kwenye ndoa, ile mmelishirikisha kwa mrefu, lakini mwenzako sasa ashirikishwi. Ukimwambia jamani, mme wangu subadilike hivi, mwenzako hamna. Unavumilia, unaona labda mme wangu atavumilia, koja nivumilie, atarekebika, koja nivumilie. Unavumilia, unavumilia, ndo maana kuna watu wengine wanavunja miji, wameshakuwa kwa ajili ya uvumilivu. Anasema labda watoto kuwa atakuwa hivi, labda atabadilika, unaenda nayo ili abadilike, kumbe mwenzako abadiliki.
1: Okay, sasa swali langu la mwisho kwako, Joyce Lujina, nakupa mfano. Wewe ni mwanamama huko nyumbani, umeolewa, unanielewa? Mme wako anakutimizia kila haja, kila hitaji ambalo unalihitaji unatimiziwa, lakini kuna story ambazo unazisikiliza kutoka nje, au kaisi bwana huyu bwana akabadilika, ukaamua kuanza kutaka njia za kutaka kumwacha yule mwanamume pasinapo kuweza kufanya utafiti, na ukaamua kuondoka nyumbani. Wewe unadhani huyu mwanamume ana makosa? Umewahi kukaa naye chini ukamshirikisha?
6: Tano.
1: Nivu
6: kidogo hata dakika mbili moja hivi. Unatoa nini? Zile familia ambazo kila mkitu baba analeta, zile familia zina upendo. Baba anatoka anaondoka anakuja na mboga, nikatoka kwenye mfuko. Siwezi nikatoka kwenye ndoa. Baba anayejali familia, ndio maana unapokuta familia ambazo baba anajali familia zina maendeleo. Lakini zile familia ambazo baba hajali, hazina maendeleo. Wewe unahudumia na mume wako, wewe ukatoka kwenye ndoa, mtu aliyetoka kwenye ndoa anahudumia, huyo ni mwanamke mpumbavu. Lakini mimi na mume wangu siwezi nikatoka kwenye ndoa. Sasa hivi wanawake tumekuwa wahanga wa hili tatizo, tunashindwa kuvumilia. Unaona sasa mimi nimeona hivi, nifanyeje sasa? Kila kitu ni mimi, wewe mama beba, nyumba jenga, kila kitu. Utavumilia mpaka lini? Mwisho wa siku unashindwa. tunashindwa uvumilivu na tukosa kwa sababu za hivyo, lakini kama mwanaume ukikaa chini mkiajenda mume wangu maisha magumu, jamani, tumelima hii pamba mwaka huu tushokeke tofali tujenge, baba anakubali kwenye ajenge, lakini kama wengine wanaume akipata mshahara huko na wanawake akujai wewe mwanamke wa nyumbani, ukipata mazao anaenda kula kodi, utavumilia kanali. Tunashinda uvumilivu kwa ajili, lakini kama baba ndomina sababu hizi wale walioolewa mwanamke mume toka na kuja na sabuni anakuletea kanga, mshukuru Mungu umeolewa. Kwanza hakuna wanaume, ni shida tu. Paka wanarazisha kwa wanaume tuwanunulie nguo, lakini hela anapata. Ukimwomba hamna. Utamvumilia kazi.
1: Naam, mimi nikushukuru sana.
6: Mungu atusamehe bure.
1: Nikushukuru sana
6: Jina.
1: Naam, asante pia. Endelea kushika simu moja ya mwisho. Kwa upande wa kina mama, twende kwenye zile tatu bomba tatu fresh. Usiku leo, swaiba na jirani ya kwangu, na mara baada ya tatu bomba tatu fresh, nitashika ujumbe wako mfupi maneno, mara baada ya ujumbe wako mfupi maneno, tutenge kwenye pasua kichwa. Kwenye line simu leo.
7: Hello.
1: Okay, asante sana swaiba na jirani ya kwangu. Ni kukaribisha wewe mwanamama ambaye unanisikiliza kwa wakati huu. Kina baba sipokee simu, napokea simu za kina mama, maana kina baba tumezungumza toka pale awali mpaka hivi sasa. Nahitaji kujua kina mama nao wanazungumzia vipi jambo hili. Kwenye line nasema leo. Hello.
8: Hello.
1: Naam, habari?
8: Nzuri.
1: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
8: Sauti ya mama Eva kutoka Musoma.
1: Karibu sana mama Eva kutoka hapo Musoma.
8: Sasa nini karo? Ninasema hivi. Wanawake kweli hatuna uvumilivu sehemu nyingine. Lakini wanaume wakishapata wanawake wa nje, ndo inaleta shida kwenye ndoa. Na ninajua katika ndoa zetu kinacholeta shida kwenye ndoa ni kutokuwa na uvumilivu kwenye ndoa.
1: Sasa unadhani ni kwa nini wanaume wanakuwa sio vumilivu kwenu nyinyi akina mama?
8: Tuseme labda ni tamaa. Tamaa imezidi katika dunia jamani. Wanawake tuna shida kubwa. Wanaume akishapata mwanamke wa nje, yaani nyumbani anakuwa patashika. Kila mtu kivyake. Ukimwambia hivi mwanaume anaangalia yeye. Yaani hata haieleweki kabisa.
1: Na je, mama Eva, kama mwanamume hana michepuko lakini bado mahusiano yanavunjika, unadhani chanzo kinaweza kuwa ni nini?
8: Yaani chanzo cha hapo. Isipokuwepo hiyo. Tukiwa tunaishi kwa raha tu, hata kama kambuga takitukosa.
1: Ndiyo.
8: Lakini ndani kuna amani. Najua hapo tutaishi milele.
1: Bora ugali dagaa kwenye amani kuliko
8: yani itakuwa amani tu.
1: Mimi nikushukuru sana mama Eva kutoka hapo Musoma.
8: Amina.
1: Ubarikiwe pia, tukutane baadaye kwenye pasua kichwa.
8: Haya.
1: Na msikilizaji, moja kwa moja tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh usiku wa leo. Langu jina ni Taro Michael Mjora. Hii hapa kwake Ibra akiwa na Harmonize akiwa anakuambia dharau.
9: Chinga ke

0: Zuhura Zuchu gana kwambia uhakika, dakika tayari ikiwa ni 11 mara baada ya saa 5 kamili za usiku kwa saa za Afrika ya Mashariki. Swaiba na jirani ya kwangu, ni matumaini ya kwangu tunasafiri pamoja ndani ya kijiweni. Nilikwaidi nikirejea nitasoma ujumbe wa kumfupa maneno. Jirani na Swaiba anaitwa Daniel Nation kutoka Ngayani. Wanawake wa siku hizi utandawazi umewatawala sana, kila mmoja amekuwa mjanja. Kumbuka fahari wawili hawaishi zizi moja. Asante sana. Anadai ya kwamba kijiweni po hongo wa Mariwanda. Aise, ndoa za sasa ni pasua. Mawazo jamani, hivi kweli kuanzia watoto wa mwaka fulani 2000 amemention na kuendelea 80% wataoa na kuolewa, 20% tu ndio watajalia ndoa. Amini hilo taro. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri maneno. Okay, asante sana. Anadai kwamba okay, sawa sawa. So bwana jirani ya kwangu anadai anaitwa Yusuf kutoka Lamadi. Mimi asante sana Yusuf kutoka hapo Lamadi kwa ujumbe wako mfupi wa maneno. Ni msomi kama kontawa kutoka Balili kona. Mimi kwenye swala la uvumilivu, kukosa kwenye ndoa ni tabia mbovu kutoka kwa wanandoa wote. Sasa watoto sio wa kiume, si wa kike, wanalelewa vibaya na wazazi. Unakuta vitoto vidogo virevi bangi, unategemea huyo akiingia kwenye ndoa anaelewa majukumu gani? Shida kubwa ni kukosa kikome. Asante sana Soiba na jirani ya kwangu Kakataro. Hawa wanawake siku hizi tunaona ni nao ni wamekuwa kambale au mumi, wanadai wao wanatembea na mitaji yao. Da, tari sana ujumbe huo kwa Kiswaiba na jirani. Kijiweni, okay, asante sana mwanishikanisha maneno. Di kutoka Nyamatare, wapo wavumilivu lakini upate ambaye hana tamaa na pia ni wachache sana. Asante sana kutoka kwenye Matare Musoma. Kijiweni maskani tulivu taro, Michael Mjora anaitwa Mbasa Fikili, yupo Mwanza Kisesa. Kaka, mada yako ni nzuri sana lakini dada zetu wanaharibiwa na mama zetu, make wamesha kuwa mayai kisa wanapewa vichenchi vya wapenzi wao. Mama zetu wanapokea ushauri. Mama zetu kueni washauri kwa watoto wenu. Haya, huo ni ujumbe wa kwake Swaiba kutoka pale Mwanza. Kijiweni maskani tulivu. Asante sana Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Kijiweni ni msomi kama Alex mtoto wa Meka aka kiungo cha mboga kutoka Bwai Paris. Kwa kweli uvumilivu kwenye ndoa imekuwa changamoto ya maisha. Kama mimi mwenyewe nilikuwa na mengi ya kuongea, ningelipata line ningelikuwa vizuri mdomo kwa mdomo, lakini mimi namwachia Mungu wa mbinguni. Pole sana, na Mwenyezi Mungu akupatie uvumilivu na nguvu. Swaiba kwangu, wanawake wa sasa wamealibiwa na ukisasa. Malima Machum kutoka Kurumuri pale Buhari Musoma Mara Tanzania anadai ya kwamba kijiweni maskani tulivu taro. Asante sana nisha kusoma ukituma ujumbe moja inapendeza pia. Kijiweni Yohana Kulwa au gazeti yuko Ruabu, tuko pamoja sana mpaka mwisho wa kipindi cha pasua kichwa. Aha, asante sana jirani yangu kutoka hapo ulipo anadai ya kwamba. Rafael kutoka Mwanza Rock City, haya mambo yamezidi, wanawake hawaeleweki du. Nachanganyikiwa mimi. Unachanganyikiwa mwenzetu. Anaitwa John. Mimi ninavyoona wanawake sasa hivi wengi tunakesha nao ba. Haya, imekuwa hivyo. Rafael kutoka Rock City Mwanza Mwanza, kijiweni maskani tulivu Kakatingo Masinono. Mada ya leo ni changamoto kwa kizazi cha sasa, yani wataachika sana. Haya, asante sana, huyo ni Tinga. Okay, nikushukuru sana pia Swaiba na jirani yangu. Huyo anaitwa nani? Anaitwa Joseph Mlola akiwa Maburugu pale, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka hapo Maburugu Swaiba. Kijiweni Yona Kulwa, asante sana gazeti kutoka hapo ulipo. Meza, okay, asante sana. Kiba kutoka Majengo anadai ya kwamba Swaiba na jirani ya kwangu, ni kuambia tu ya kwamba changamoto ni wazazi na sio kingine. Na ametoa pointi kusema kwamba kuna mama moja katoa pointi ya maana, na amedai ya kwamba siku hizi wakina mama wamekwisha kuwa na mambo mengi. Na cha kuzungumzia hapo kikubwa ni kuweza kuwaelimisha, waelimike. Jambo zuri ni akina mama waelimike. Love me like you do. Pengine ulikuwa ulijui hili, lakini pengine naomba nikueleweshe katika hili kupitia wimbo huu wa kwake Eli akiwa kwambia love me like you do. Na rejea hapa kwenye pasu wa kichwa.
1: Pasua kichwa.

0: Love me like you do, touch me like you do. Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya Kongo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwema, sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana Festiborn kutoka hapo Guta.
2: Nimekumbuka sana.
0: Swali la ngapi Festiborn?
2: Nilo sana namba 4.
0: Namba 4.
1: Pasua kichwa.
0: Festiborn ye?
2: Ndio.
0: Nini maana ya neno mkwepuzi?
1: Pasua kichwa.
0: Katika istilahi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
0: Mkwepuzi. Nini maana neno mkwepuzi? Katika istilahi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
0: Swaiba.
3: Niache na changa ni kwa
4: wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye line ya simu lo.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line ya simu lo. Kwenye line ya simu lo.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: 0656555571 kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
2: Halo.
0: Na habari za wakati huu?
2: Hapa kwema.
0: Kwema, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya mashauri sadao kutoka Salawe Bunda.
0: Karibu sana kutoka hapo Salawe Bunda Mara Tanzania. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Tatu.
0: Swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazovuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nimechemsha.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
2: Dogo Pattern kutoka Guta.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana, swali ngapi Dogo Pattern?
2: Swali namba 3.
1: Pasua kichwa.
0: Namba 3. Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazovuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Matatu.
0: Matatu.
3: Niache na changa.
4: Wanakwenda kuumia.
3: Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu alo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Sauti ya Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela, mkoa wa Simiyu hapa.
0: Karibu sana Daniel Mabindo kutoka hapo kanisa la Wasabato Kalemela. Swali la ngapi?
2: Asante kabisa, niseme kwa kushupi na wengine waongezee, Mungu anatupenda. Nipe swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Kiswahili ni miongoni mwa lugha ambazo zinavuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Mataifa matatu.
4: Wanakwenda kuumia.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
2: Salama kabisa.
0: Sauti
2: mambo mjengoni.
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Nafanyia kwa Paramadi. Sasa
0: karibu sana kutoka pola madiki. Sasa swali la ngapi?
2: Nipe hilo swali la tatu.
1: Pasua kichwa.
0: Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazovuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
2: Mataifa mawili.
0: Mataifa mawili.
4: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo, Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Halo.
0: Na habari za wakati huu?
2: Salama, napiga simu kutoka hapa Musoma. Nyamatare.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana kutoka hapo Msoma Nyamatare. Swali la ngapi na unaitwa nani?
1: Pasua kichwa.
2: Naitwa D kutoka Nyamatare hapo.
0: D kutoka.
2: Mimi naomba uniulize swali la tatu.
0: Namba tatu. Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazovuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Hapo bana mkubwa inaongelewa sana sana na mataifa matano kutoka East Africa.
4: Wanakwenda kuumia.

0: Pole sana kwa wewe ambaye tunaona mawasiliano yanaingiliana kwenye ile inasema lo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu sasa bwana jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri, sauti nani napiga simu toka wapi?
2: Bwana, tayari hapo naongea na mzaliwa wa kwanza kupanda ndege. Kwenda kusoma Marekani.
0: Ndio.
2: Nikakatinga waziri wa maji. Nikakutana masinyano mkaa mlimani.
0: Ndio.
2: Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo mlimani ujaluoni. Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
2: Namba tatu.
0: Kiswahili ni miongoni mwa lugha zinazovuka mipaka ya nchi. Je, kinazungumzwa kwa kiwango kikubwa katika mataifa mangapi?
1: Pasua kichwa.
2: Asante sana. Kwa Kiswahili kinazungumzwa zaidi ya mataifa 10 hadi 14.
0: Naomba watu 8.
2: Asante sana. Namba moja.
0: Naomba
2: nikamate familia kwa mzinda lawa kutoka pale walipo. Kwa sasa najua mtoto wa msiba kwa kuondoka na ndugu mwenzetu Yohana Ndalawa. Naambia nawapokea na wasalimia kwa salamu zangu za Mazingira FM. Katuko pamoja kwenye mazoezi kama hayo. Namba mbili. Naomba nimkamate huyu hapa mke wangu mpendwa ambaye nimeenda mpaka Marekani kwa ajili ya mzungu. Nikampata kinyamdura anaitwa Mama Vivian au na Mama Benadi. Naambia mke wangu nakupenda sana na ujakosea kuolewa na kakatinga mjaluu mjanja. Nambari tatu, naomba nimkamate huyu hapa Jato Mnela ambaye simamaa jii ndani ya sura ambe Jato toke salamu za kakatinga. Nambari nne, naomba nimkamate huyu hapa anaitwa Stella Chacha akiwa pale Saragana mkoa Mwanza. Nambari ndugu yangu toka salamu za kakatinga. Nambari tano, naomba nimkamate hii hapa anaitwa Unifida Stefano ndani ya Ramadi. Nambari yangu poka salamu za kakatinga. Nambari sita, naomba nimkamate huyu mwenyekiti wa Baliwanda anaitwa Paul Oongo. Naambia mwenyekiti Paul Oongo poka salamu za kakatinga. Nambari saba, naomba nimkamate mwenyekiti wa mtaa wa Kagera mkate ikivisa Bugwema anaitwa Lazaro Musa almaarufu Kira mzee wa kitambi. Naambia anku poka salamu za kakatinga. Nambari nane na mwisho, naomba nimkamate huyu hapa rafiki yangu kipenzi ambaye nafanya naye kwenye kazi ya maji na sinoni anaitwa Bwanoni Lide Mchinga Ng'ombe. Kwa sasa anataka kufunga ng'ombe sisi nasema maji hawana mbali ya jiaka. Naambia Bwanoni bwana poka salamu za kakatinga mjaluo mjanga aliyetokea na sinoni kutoka Marekani. Ndani ya ujumbe, wadau kumtuma wa Mazingira FM, nimekumaliza kwa marafiki, naachana na mimi Masinono, asante sana tayari.
0: Okay, shukrani sana Tinga. Namba tatu imeondoka. Moja, mbili, nne, tano zinakuhusu. Kwenye line ya simu, alo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
3: Jackson Onesimo kutoka Sani za Robo Center.
0: Karibu sana, swali langa.
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja, tafadhali taja ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
0: Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
4: Wanakwenda kuania. Mzangu niko hapo.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
5: Kwema.
0: Sauti ya nani?
5: Andrea.
0: Karibu sana Andrea, unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
0: Swali langa?
5: Sama moja.
0: Nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
5: Moja ni Nipe. Mbili South Africa. Tatu Morocco.
4: Wanakwenda kuumia. Niko hapo.
0: Bado niko nawe, dakika ni 29 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Muda tunao kwa ajili ya kusafiri pamoja ndani ya kijiweni maskani tulivu katika sehemu ya pasua kichwa. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
6: Halo.
0: Habari.
6: Salama.
1: Pasua kichwa.
0: Sauti ya nani?
6: Grace kutoka pande za Mangi.
0: Kutoka?
6: Pande za Mangi.
0: Okay, karibu sana.
1: Pasua kichwa.
6: Asante.
0: Namba mbili.
1: Pasua kichwa.
0: Cheza na kitanza ndimi hiki. Yani rudia maneno haya kwa haraka haraka mara tatu. Sawa.
1: Pasua kichwa.
0: Nyanya Tanya alimkanya Tanya kutokutawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Nyanya Tanya alimkanya Tanya kutokutawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Mara tatu kwa haraka haraka.
1: Pasua kichwa.
0: Ehe. Hello.
6: Hello.
0: Bibi. Hello.
6: Hello.
0: Nipe jibu.

Swebu amekaa kimya, mdo unaenda. 0656555 71.

0: Ni falme zipi tano zilizoongoza kwa kutawala eneo kubwa zaidi la ardhi katika historia ya dunia? Ni falme zipi tano zilizoongoza kwa kutawala eneo kubwa la zaidi ya ardhi?
1: Pasua kichwa.
2: Hebu rudia.
0: Katika historia ya dunia ni falme zipi tano zilizoongoza kwa kutawala eneo kubwa zaidi kwa la ardhi?
1: Pasua kichwa.
2: Ya kwanza ni Marekani.
0: Ehe.
2: Nasema tano nitaji au ngapi?
0: Nitaji tano.
1: Pasua kichwa.
2: Tano ya kwanza Marekani.
0: Mhm.
2: Ya pili Uingereza.
0: Haya.
2: Ya tatu Argentina.
3: Wanakwenda kunia.
0: Hata movie za Kichina muzionage za Kikorea.
1: Pasua kichwa.
0: Kijapan. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
2: Soba.
0: Na mbali.
2: Ongea na Athumani Kingi kutoka mtaa wa Sarano. Soba.
0: Karibu sana Athuman.
2: Namba swali namba 4 ni pasua leo.
0: Swali la nne.
1: Pasua kichwa.
0: Nini maana ya neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
2: Kwa nimejipasua mwenyewe.
0: Haya.
3: Wanakwenda kunia.
0: Dakika ikiwa ni ya 34 kwenye line simu leo. Habari.
2: Hello.
0: Habari.
2: Nzuri tu, na majina yetu Lucas yana kutoka Kakamega Makunguni.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi?
2: Nipe swali la kwanza.
0: Naomba nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
0: Ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
2: Ya kwanza GBC.
0: Halo. Nakusikiaje?
2: Ya kwanza nakutajia. Senegal. South Africa. Misri. Morocco. Tanzania.
0: Hai.
4: Niache na chama.
3: Wanakwenda kunia.
4: Kili zangu niko hapo.
0: Kwenye line simu leo.
2: Halo, habari hapa studio Karo Michael Mjora.
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Sauti ya Kilo Safi, napiga simu kutoka Ibonyanumbu.
0: Karibu sana.
2: Nipa swali namba 3.
0: Namba 3.
2: Ndio.
0: Haya, cheza na kitanza ndimi hiki. No, not namba 3. Namba 3 imechukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo.
1: Pasua kichwa.
2: Namba 2.
0: Namba 2.
1: Pasua kichwa.
0: Cheza na kitanzania hiki, yani rudia maneno haya kwa haraka mara 3. Nyanyatanya alimkanyatanya kutokutawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Nyanyatanya alimkanyatanya kutotawanya nyanya za nyanya ndani ya kaya. Twende kazi.
1: Pasua kichwa.
2: Nyanya tanya alitawanya tanya kamta.
0: Aye.
3: Wanakwenda kuumia.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Hello. Hello. Hello. Kakimbia. Kwenye line simu leo.
2: Leo studio.
0: Naam, habari.
2: Salama tu kaka Taro, habari za saizi?
0: Nzuri, sauti ya nani?
2: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita gazeti, niko hapa kwenye kingo za mto Nyashimba hapa Ruabu.
0: Swali langa?
1: Pasua kichwa.
2: Naomba unipatie namba 4 hapo, leo lazima nikukwangue Taro. Hebu nipatie namba 4.

0: neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
1: Na?
0: Nini maana ya neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
2: Pasua kichwa.
1: Maana ya neno mkwepuzi ni kukwepa majukumu bila kukabiliana nayo.
0: Swali la ngapi? Naam, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
1: Yaani maana ya neno mkwepuzi ni kukwepa majukumu bila kukabiliana nayo.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Aha. Kwenye leni simu leo. Habari?
2: Pasua kichwa.
4: Habari za hivi?
0: Nzuri sote na?
4: Asi.
0: Hmm?
4: Alipele. Ipe swali namba tatu.
0: Unaitwa nani?
4: Naitwa Magire.
0: Swali?
4: Sasa mwabungwa.
0: Swali?
4: Naitwa Magire.
0: Magire.
4: Namba tatu.
2: Pasu kichwa.
0: Namba tatu mkusha kuchukuliwa Magire. Chagua namba ingine ya mchezo.
4: Eh. Halo?
0: Na kusikia, chagua namba ingine ya mchezo.
4: Namba 4.
0: Namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Nini maana neno mkwepuzi katika silabi sanifu za Kiswahili?
4: Ni
3: ala
4: salama hiyo.
0: Haya. Kwenye line simu hello.
2: Pasua kichwa.
4: Hello, Saipa.
0: Naam jirani.
4: Kwa majina naitwa Baraka Ngogo, nikiwa hapa Makongeni Tairwa Basenda.
0: Karibu sana.
4: Naomba tena namba 1.
2: Pasua kichwa.
0: Nitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
2: Pasua kichwa.
4: Ligi ya kwanza ni Tunisia. Ligi ya pili ni Misri. Ya tatu Morocco. Ya nne Algeria. Ya tano Rasia Kongo.
0: Haya.
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Kizangu zipo. Niko hope.
0: Kwenye leni simu leo.
4: Soiba na jani yangu Michael Mtana.
0: Naam, sote nani?
4: Hii ni sauti ya soiba wako, naitwa MC Rambo Segeja alimaarufu Mwana Suzana, niko Ramadi mtaa wa Kanisani. Nipe namba 1 soiba wangu. Swali namba 1.
0: Namba 1.
2: Pasua kichwa.
0: Taja ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
4: Ya kwanza ni Misri. Ya pili ni Morocco. Ya tatu ni Afrika. Ya nne ni Algeria. Na ya tano ni Tunisia. Swaiba.
0: Rudia tena. Rudia tena ligi ya kwanza.
4: Ya kwanza ni Misri. Ya pili ni Morocco. Ya tatu ni Afrika Kusini. Ya nne ni Algeria na ya tano ni Tunisia. Makofi kwangu tafadhali.
0: Bado.
4: Wapi?
5: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia.
5: Kizangu zipo. Niko hope.
0: Au nikikutaka nikwambie nitajie ligi hata 3 bora za mpira wa miguu Tanzania ni zipi? Soma tena. Kwenye leni simu leo.
6: Halo,
0: kaka. Naam, habari?
6: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti inapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
6: Kibadilikona.
0: Unaitwa nani?
6: Mama Dekete.
0: Karibu sana.
6: Nitajaribu swali la kwanza.
0: Okay. Nitajie ligi 5 bora za mpira wa miguu barani Afrika.
6: Ya kwanza Morocco.
0: Mhm.
6: Ya pili, Saudi. Ya tatu Misri. Ya nne Kongo.
0: Haya.
3: Wanakwenda
0: Umerudi.
7: Hello.
0: Habari?
7: Salama za kazi.
0: Nzuri, sauti ya nani?
7: Sauti ya mama Siti Sisi kutoka mtaa Saranga.
0: Karibu.
7: Ile kuuliza mkwepuzi iko namba ngapi?
0: Swali la ngapi?
7: Ile unauliza kwamba mkwepuzi.
0: Chagua namba. Chagua namba.
7: Nimesahau kunamba ngapi.
0: Karibu, chagua.
7: Iko sijui namba. Mkwepuzi.
0: Namba ngapi? Chagua swali swaiba mdo naenda.
7: Namba 5.
0: Hapo sawa.
2: Pasua kichwa.
0: Katika historia ya dunia ni falme zipi tano zinazoongoza kwa kutawala eneo kubwa zaidi la ardhi?
2: Pasua kichwa.

0: Yes, kwenye laini simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Naam, sawa, basi tena.
2: Natasha ngoma anaweka.
0: Karibu sana Natasha.
2: Hebu nipange namba zangu na mmoja yetu.
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja, naomba nikumbushe ligi tano bora za mpira miguu barani Afrika.
1: Pasua kichwa.
2: Aha. Ya kwanza ni Misri, ya pili ni Afrika Kusini, ya tatu Morocco, ya nne Algeria, ya tano ni Tunisia.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Itaenda kushika simu mbili za mwisho, ya kwanza hii hapa kwenye line ya simu leo. Swaiba.
1: Pasua kichwa.
2: Salama, kwema.
0: Kwema, sauti nani anapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
2: Ni sauti ya Mkapa kutoka Bunda.
0: Karibu sana Mkapa, swali langapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba moja, nitajie ligi tano bora za mpira wa miguu barani Afrika.
2: Kuna nane.
1: Pasua kichwa.
0: Eh?
2: Mane Rodi.
4: Niache na changa.
3: Wanakwenda kuumia. Kizangu kipo.
4: Niko hopeless.
0: Funga ukurasa huu kwa siku ya leo. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
5: Hello, hapa Michael Mjora.
0: Habari?
5: Salama, zako studio.
0: Nzuri. Sauti nani anapiga simu toka wapi?
1: Pasua kichwa.
0: Swali langapi maji?
5: Namba swali
0: Namba 4. Karibu sana, naomba uniambie nini maana neno mkwepuzi katika istilahi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
5: Huyo mkwepuzi ni mtu anayechukua mali ya mtu mwingine bila idhini.
0: Haya.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Tukutane kwenye ujumbe mfupi maneno.

0: bandito y element kutoka East Africa, moja kati ya vijana ambao wanafanya vizuri pale nchini Rwanda. Kubwa zaidi ni kukaribisha kupitia ujumbe mfupi wa maneno, mineze ku sign out Best League Africa, Morocco, Egypt, Algeria, South Africa, Tanzania, Makongoro, toka manya, Nyamrua, Komogwe. Umeniandike hivyo na mimi nasome hivyo. Anaitwa Maduhu Sweka kutoka Mwado Banda Taro. Mbona maswali yako mbona magumu hivyo? Asante sana. Nadai kwamba Baraka Mnanka kutoka Tairo, maswali magumu sana. Asante sana Baraka kutoka hapo ulipo kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio usiku wa leo. Okay, nadai kwamba kijiweni maskani tulivu, anasema ligi bora tano ni Misri, Afrika Kusini, Tanzania, Morocco na Tunisia. Asante sana. Nadai kwamba anaitwa Maduhu kutoka Ligamba leo. Watu wameenda kuumia sana. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Farah Cosmas akiwa Mwanza. Ligi tano bora ni Misri, Morocco, South Africa. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa studio kwa siku hii ya leo, Swaiba na jirani ya kwangu. Na ni matumaini ya kwangu utakuwa umeweza kuchukua kitu na umeondoka nacho. Anadai kwamba Kakataro Michael Mjora ni msome kama Mbasa Fikili Mwanza Kisesa, kaka umetisha sana kwa maswali hayo. Hilo swali la pili ni pasua kichwa kweli kweli. Watu watajingatangata ulimi. Asante sana. Anadai ya kwamba Kakataro, asante sana. Swaiba na jirani ya kwangu. Huyu mwingine anasema ni kweli. Asante sana. Anadai ya kwamba anaitwa Mashauri Sandeko kutoka Sarawe. Mkwepuzi ni mtu anayekwepa kitu bila kujua yeye anajikuta amekwepa. Anaitwa Mgima Ntumba, yuko pande za Rwabu mtaa wa Kuisayenge. Kakataro, maswali magumu jamani. Asante sana. Anadai kwamba asante sana. Anadai Samanito Baraka kutoka Butia, maswali la kwanza jibu ni Morocco, Misri, Algeria, Afrika Kusini na Ivory Coast. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Mwisho kabisa Kakataro Michael, asante sana, nimeshakusoma. Ukituma jume moja unatosha. Ukituma nyingi unakuwa na vurugo taratibu. Naitwa Mnabii Magesa maarufu kama kutoka we, nimeacha kusoma na jina lako hilo. Hello Swaiba, naomba jibu swali la pili. Asante sana. Naitwa nani huyu? Shukrani sana Swaiba na jina ni kwangu. Mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada, ni kutakia usiku ule mwema. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Na kuwache na OMG wakiwa na Baraka the Prince, uongo na umbea.
1: Ini kuwalewana ote, uongo na umbea. Let's get him.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
2: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa mabaki na protini pekee yake.
1: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
3: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
4: Leo tunapika chapati.
1: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
5: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
1: Pata nguvu, afya na tabasamu. Ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Ni kampu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
7: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigongo.
6: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
8: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
6: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 3:30 asubuhi
1: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
9: Okay,
6: hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
10: Moko
6: R&B,

0: kwa kifupi mziki mzuri chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na ma surprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: What up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: What's happening? This is Homie Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Don Weezy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
9: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani, kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
10: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwa kumleta roka.
11: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu humo ndani. Sina
8: huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
12: Mimi niombe tu kwamba niombee ni kushirikiana ili nizidi kukua katika hekima na hekima nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
8: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huko. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.

0: jam. To the lovers and friends, Poppy Nation.
1: Ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini
1: hizo? Ndio vibwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
1: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
3: Yule Mohamed Dombia unavomuona ni Iniesta mtupu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
7: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
8: Hali halisi ilipo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyasa akufanyia ndio kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
9: Kila kitu chochote, kila sivyo anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajue kusomea vizuri.
10: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
7: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
6: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote unayofanyia na kuja kutibia.
7: Unyanyasaji wa watoto.
11: Kuna baba mmoja kasha moto.
12: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
10: Watoto wako wapi?
6: Watoto wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
7: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
13: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
14: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
7: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bonde la Uzima ni kipindi kinachokujia kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 12 na nusu hadi saa 3 za asubuhi.
1: Siku ya ja wala sio nyingi, natamani siku hiyo ni muone yona.
0: Katika kipindi hiki tutapata nafasi ya kusikiliza neno la Mungu.
2: Usidhani anguko langu la sasa hivi litasababisha nirudi nyuma. Shetani kuna vitu anajitoa, si kana kwamba hahusiki, ila anajenga mazingira ya wewe kuingia huko.
0: Pia tutasikiliza nyimbo kutoka kwaya mbalimbali za Kiadventisti wa Sabato.

kazi. Kizuri zaidi msikilizaji, utapata nafasi ya kutuma ujumbe wako hapa studio na kuwatakia ndugu, jamaa na marafiki sabato iliyo njema. Tone la uzima ni kipindi chenye baraka juu ya maisha yako. Karibu tubarikiwe pamoja ndani ya tone la uzima.

0: huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
0: Utani umejaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Ili waambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
0: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano.
4: Matukio. Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
5: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
0: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.